0: ostaa tai välittää alle 16-vuotiaille. Monet kaupat noudattavat jo nyt vapaaehtoisesti energiajuomien ikärajaa. Maa- ja metsätalousministeriö on lähettänyt asiasta esitysluonnoksen lausunnoille. Lausuntojen vastausaika päättyy 4. syyskuuta. Fingrid-konsernin liikevaihto ja liiketulos nousivat vuoden alkupuoliskolla vuoden takaisesta. Kantaverkkoyhtiön liikevaihto kasvoi tammi-kesäkuussa 20% noin 690 miljoonaan euroon, muun muassa korkean sähkön kulutuksen vuoksi. Tuloksessa nähtiin 36% parannus 107 miljoonasta eurosta 146 miljoonaan. Suomen sähkönkulutus tammi-kesäkuussa kasvoi 6,3% edellisvuoden vastaavasta ajasta. Kulutusta kasvatti varsinkin alkuvuoden kylmä sää.
1: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Vehviläinen.
1: Minna.
2: No Suvi, tässä moi. Mitäs te touhutte?
1: Tässä mökillä just laiturilla lueskelen kirjaa.
0: Joo, ei tässä mitään, ei tässä mitään.
2: Kato, mä sitä vaan soittelin, että meillähän alkaa ensi viikolla työt.
0: Ei ala.
2: Ei ku, mä oon aika varma, että alkaa.
0: No joo.
2: Monelta se meidän lähetys alkoikaan?
0: 15:10.
1: Eikö se ole 8?
2: Tiedätkö, musta tuntuu, että se on aina alkanut 6.
1: Joka päivä 6.
0: Oot se hullu?
2: No en tiedä, mutta nähtäisikö kuitenkin nyt 6?
0: Ei. Okei, nähdään.
2: Okei, nähdään 6.
3: Töissä taas ensi viikosta alkaen. Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Kampaa.

0: karhu!
1: Jore, leiki kuollutta.
2: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
1: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
3: Paras sekoitus. Klassikoita. Ja tyylikkäimpiä uutuuksia.

0: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
1: Kyllä voidaan.
0: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
2: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
3: Ja se on kooran kana!
4: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
5: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lento. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin ja...
6: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?

0: ilme! Radionovan suuri kesälahjaruletti on täällä! Kun kutsu kuuluu, voit voittaa palkintoja. Joo, mutta ei siis nyt, vaan vasta sitten, kun tämä soi. Ei, no nythän mä soitin sen taas. Ei, ja taas.
1: Kun kuulet ruletin kutsun, soita studioon 0108 06000 ja voita kesäelämyksiä keikkalipuista kärpäslätkään. Radio Novan suuri kesälahjaruletti joka arkipäivä.
2: Nautit kesäpäivästä rannalla loikoillen. Aika käy pitkäksi. Nyt on täydellinen hetki ratkaista rikosmysteeri BookBeatissa. Seuraavaksi suuntaa torikahveille, jossa tähtitieteilijän tarinat viihdyttävät sinua. Tietenkin BookBeatissa. Illalla nuotion ääressä karismaattinen kaupoi kertoo seikkailusta, joka vie sinut mukanaan. Arvasit oikein. BookBeatissa. Meiltä löydät viidettä kesän joka hetkeen. Kokeile BookBeatia 45 päivää maksutta ja tee kesästäsi hauskempi.
3: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
4: Ei hätää!
5: Nyt Bauhausista. Kesäkauden poistotarjoukset. Valikoiduista tuotteista jopa -50%.
6: Tää hyvältä näyttää!
7: Poimintoja uutispäivästä.
8: Euroopan keskuspankki EKP on pitänyt ohjauskorkonsa ennallaan 2,25%. EKP:n mukaan Lähi-idän kiristynyt tilanne lisää epävarmuutta ja energian hinnannousun vaikutukset inflaatioon ovat vielä epäselviä. Keskuspankki kertoo seuraavansa tarkasti konfliktin voimakkuutta ja kestoa sekä kokonaisuuden vaikutuksia hintakehitykseen. EKP on rahapolitiikasta vastaava keskuspankki 21 euromaassa. Euroopan keskuspankki on julkistanut ehdotukset uusista euroseteleistä. 10 finalistin joukossa on suomalaisen Ville Tietäväisen ehdotus. Hänen suunnittelemansa setelisarja kertoo visuaalisen tarinan Euroopan joista, jotka alkavat vuoripuroina ja sulautuvat lopuksi mereen. Vuonna 1900

0: 1970 syntynyt tietäväinen on graafinen suunnittelija, kuvittaja ja sarjakuvataiteilija. Kilpailuun haki yli 1200 graafista suunnittelijaa, joista 25 valittiin laatimaan ehdotus setelien ulkoasuksi. Jatkoon päässeet valitsi riippumaton tuomaristo.
1: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Radio Novan kesäpuhelin kiertää ympäri Suomea. Mutta missä puhelin seikkailee ja kuka siihen vastaa?
1: Hangossa.
2: Hankoon, Helsinki ja pako soura Hankoon. Oh-oh, lippumastoon. Eli se löytyy siis Hangosta. Miten sä sait tämän puhelimen eilen?
1: No siis mulla oli ovelle jätetty, kun aamulla tuli töihin. Joo. Lappu, missä lukee tässä Radio Novan puhelin ja ohjeet.
0: Radio Novan kesäpuhelin kiertää ympäri Suomea koko kesän ajan.
3: Onko puutarhastasi puristettu viimeisetkin mehut? Löytyykö pihaltasi pölyttäjien sijaan pelkkää pölyä?
4: Ei hätää! Lisää vain Bauhausia, ketosi puhkeaa kauneimpaan kukkaan.
5: Kuiva kausi katkesi kerta käynnillä.
4: Suositteletko Bauhausia puutarhaan?
5: Aina Bauhausia puutarhaan.
6: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
7: Idea Park tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi.
8: Kuin toinen maailma.
9: Idea Park.
0: Paras sekoitus.

0: Oomi puhelimessa. Totta se on. Oomilta saat nyt puhelinliittymän, joka pienentää sähkölaskua. Kyllä, kaikki kätevästi saman katon alta.
1: Oomiten kätevä Oomi mobiili. Puhelinliittymä, joka pienentää sähkölaskuasi. Oomi.fi kautta mobiili.
2: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
3: Paras sekoitus.

0: ja se on kooran kana!
1: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
2: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lento. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin ja...
3: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
4: Idea Park tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää.

0: Hei, sellaisella ihan kuulemaan kivalla asialla lähdin soittelemaan, että radion oman suuri kesälahjaruletti on täällä.
1: Ja milloin siis soittelet sinne?
0: No aina kun mua huvittaa.
1: Ei.
0: Eilen.
1: Ei.
0: Ei kun joo, hei joo. Aina kun tää soi. Kannattaa kuunnella.
1: Kun kuulet ruletin kutsun, soita studioon 0108 06000 ja voita kesäelämyksiä keikkalipuista kärpäslätkään. Radio Novan suuri kesälahjaruletti joka arkipäivä.
2: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Jos kaipaat, jotta voit... Tule ensin meille. Meiltä löydät kaiken järjestelyyn, siivoamiseen ja lajitteluun. Tervetuloa Klaas Olssonille.
3: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
1: Paras sekoitus.
4: Poimintoja uutispäivästä.
5: Suomen väkiluku kasvoi tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan tammi-kesäkuun aikana 16 hengellä. Suomen väkiluku oli kesäkuun lopussa noin 5,65 miljoonaa. Väestönkasvua ylläpiti muuttovoitto ulkomailta. Vuoden ensimmäisen puoliskon aikana syntyi vajaat 24 000 lasta, eli noin 1262 lasta enemmän kuin vastaavalla ajanjaksolla viime vuonna. Viimeisen 12 kuukauden ennakollinen kokonaishedelmällisyysluku oli 1,34. Kalenterivuonna 2025 luku oli 1,30. EU-maat ovat päässeet sopuun Venäjän vastaisesta pakotepaketista, kertoo Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen. Kyseessä on 21. unionin Venäjän vastainen pakotepaketti. Maat päättivät hänen mukaansa jatkaa Venäjän öljyn hintakaton jäädyttämistä vuodella. Ilman uutta pakotepäätöstä Venäjä pääsisi hyötymään nousevasta hinnasta. Unionin pakotteita kohdistetaan von der Leyenin mukaan ensimmäistä kertaa myös Venäjän varjolaivastoon.
4: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7.

0: kesäaamussa.
1: Koska viimeksi oot joutunut menee kauppaa takaisin sen takia, että kuitissa on ollut joku virhe? Ja ylipäätään kiinnitätkö huomiota tuommoisiin asioihin?
2: Eilen kiinnitin pitkästä aikaa, mutta en ole kyllä, siis en muista, että olisin. Tai sitten se on ollut, tiedätkö, se on just se tyypillinen, että sitten sä oot autossa, sitten sä huomaat, että hetkinen, että ei tämä 10% alennus tullut tähän näin, mutta en mä nyt sen takia jaksa kääntyä takaisin. Mutta eilen kun tytär on lähdössä reissuun, niin siitä pitää olla matkahammastahne ja matkahammashare ja matka sitä ja matka tätä. Ja sitten mennään siihen yhteen liikkeeseen, mistä kävellään silleen, että tiedätkö, niin kuin serpentiinilailla. Että sä nappaa tänne sitten korista jotain.
1: Et voi ohittaa mitään, kyllä just näin.
2: Niin sitten siellä, kun me oltiin kassalla, niin sitten jotenkin se kassa ei oikein ottanut niitä tuotteita. Sitten jotenkin tuntui, että se otti kaikista tuotteista niin kuin sille plip, ei tämä ottanutkaan. Plip, plip. Okei, nyt se otti. Sitten mä oon ollut varma, että otti se niin kuin tuotteesta niin kuin joka kerta kaksinkertaisen maksun.
1: Niin, että hän vaan huito niitä käsiä
2: niin.
1: Ja sitten.
2: Ja sitten normaalisti tuommoisessa ylipäänsä missä liikkeessä, kun aina sanotaan, että hei, tarvitko kuittia? Yleensä mä oon silleen, että en mä tarvitse mitään kuittia tänne olla. Mutta nyt mä olisin, että joo, kiitos kyllä. Sitten mä otan sen kuitin ja sitten mä jään siihen
1: kassan viereen
2: eteen tarkistamaan, että onko nämä nyt otettu kahteen kertaan vai ei? Hetkinen.
1: Rakas, sit se on joku nuori se myyjä.
2: Niin on,
1: ja sit hikinoudat alkaa valua.
2: Mä katsoin, joo, sit mä vielä näytän tyttäjälle. Tarkistat se vielä, kun mä en ole ihan varma, kun mulla on lukilla se, että oliko nämä kahteen kertaan. Ei, joo, kaikki on hyvin. Kaikki on hyvin. Joo, kiitos, hei. Niin eilen tein sen tarkistuksen, mutta en ole kyllä kääntynyt pitkään aikaa.
1: Mä oon siis, huomaan usein just tämmöisissä niin kuin ale, jos on joku aletuote.
2: Joo.
1: Niin niistä mä oon niinku tosi tarkka. Et yleensä mä luotan siihen, että okei, että kassalla hän piippaa ne tuotteet. That's it. Jos se on kaikki normaali hintasta. Mutta jos siellä on edes yksi punalaputettu tuote, niin mä ensinnäkin tarkkailen hyvin tarkkaan sitä, että miten päin hän pitää sitä tuotetta siinä kassalla. Että näkee hän se myyjä, että siinä on se punainen lappu, koska juuri sen takia mä valitsin sen. Tiedät sä, että siinä on se punalappu ja että se menee muuten hävikkiin. Ja sitten näissä tilanteissa, niin mä oon kyllä niin pikkumainen, tiedät sä, että mä otan sen kuitin ja rupean tuijottamaan, että sainkohan mä sen 530.
2: Siis, kun tätä mä tarkoitan, että ei se ole pikkumaista, vaan se on siis, kun sehän on se syy, minkä takia sä ostatkin sen tuotteen. Kato, mulla kävi siis toissapäivänä, mä kävin ostamaan ne mun uudet juoksulenkkarit. Mä en muuten eilenkään käynyt juokseen, mä kävelin niin paljon, mutta puhun se on myöhemmin. Mutta siis mä kävin ostamaan juoksulenkkarit. Ja siis OVH oli 170 jotain.
1: Kyllä.
2: Mutta sitten ne oli 109 € makso. Mä ajattelin, okei, tää on ihan ok, kohtuullisen hyvä alennus. Ne on kumminkin kivan näköiset kengät. Sitten mä menin kassalle. Sitten mä olin silleen, että mä en tarvi sitä laatikkoa. Mutta sitten tässä ei ole vaihto-oikeus. Mutta joo, ei mitään hätää, että kun mä oon kokeillut, nämä on hyvät mulle. Okei, 119. Sitten mä olin silleen, että 119. Ei, nämä on 109. Sitten se tarkisti ja... Ei kun... Ai joo, niin onkin. 109 €.
1: Joo,
2: sitten mä olin silleen, että onneksi mä nyt niin kuin tajusin tästä tarkistaa, että okei, se olisi alun perin 170 ja sitten 119 olisi ollut niin paha, mutta se oli kumminkin 109, siinä on se 10 €.
1: Joo, tuossa tulee niin tyhjä olo.
2: Joo.
1: Että et hetkinen.
2: Et siis, yrittikö sä huijata mua vai yrittikö mä huijata? Et tiedätkö, että tulee semmoinen olo, että kuka tässä nyt yrittää ja mitä yrittää.
1: Niin,
2: et
1: jos mä en olisi huomannut tätä, niin mä olisin maksanut 10 € liikaa.
2: Niin.
1: Ja mä olisin voinut laittaa sen 10 € niin kuin moneen muuhun hyvän asian.
2: Vaikka ohjelusukkiin.
1: Esimerkiksi, just kyllä. Näin. Että kyllä pitää olla tarkkana.
2: Niin.
1: Joo, mutta sitten on se toinen vaihtoehto, milloin ollaan ihan hippihiljaa. Siinä kohtaa, kun kassatyöntekijä ottaa esimerkiksi sixpackista, huomaa vahingossa kuitissa, että hän otti sixpackista vaan yhden juoman piippas. Sitten ollaan ihan...

0: Energyn kesäaamussa.
1: Käännytkö oikeasti kaupassa takaisin kassalle, jos huomaat, että sinulta on veloitettu liian vähän rahaa? Mä sanoin, että tämä menee aika lailla 60-40. 60% kääntyy takas, 40%. Eli 60% valehtelee, 40% on rehellinen. No ei vaan. Nina kirjoittaa, että en käänny maksamaan. Markko sanoo, että moi, käännyn ja olen aina tehnyt niin. Tapsa sanoi, että kyllä palaan ja korjaamaan virheen. Terveisin vartija.
2: Okei, siinä on vielä selaitettu tuohon.
1: Susu kirjoittaa, että en käänny, mutta ihan paniikissa pakenen paikalta ja morkkis tulee, mutta vain hetkeksi. Sitten jo iloitsen isoissa lainausmerkeissä säästöstäni.
2: Säästöäni. Mutta siis, niin, koska siis, okei, jos on niin kuin itsepalvelukassa, niin konehan tekee sen, koneet harvemmin tekee tämmöisiä virheitä.
1: Joo, ei.
2: Mutta sitten kun ihminen tekee sen virheen, niin siinä on niin kuin moka käynyt. Sitten mä miettisin, että okei, se ehkä vähän riippuu tuotteesta. Jos me puhutaan nyt useista sadoista euroista, niin sitähän se on jo.
1: Kyllä.
2: Semmoinen asia, mikä varmasti huomattaisi. Mutta sitten mä just mietin tuossa vähän aikaa sitten, mä katsoin, kun mä en tiedä, miten on ohjeistettu tietyissä kaupoissa, tietyissä paikoissa myyjiä, että jos tulee myymällä varkaita, että pitääkö niitä pysäytellä vaan tai niitä juosta. Kun esimerkiksi kerran mä olin semmoisessa paikassa, missä olin jonossa, sitten yhtäkkiä kaksi tyyppiä tuli kauppaan sisään, josta näki jo kaukaa, että näillä nyt on vähän pahat alkeet niin kuin mielessä.
1: No mä voin sanoa, sitten mulla on tuohon vastaus.
2: Sitten ne nappaa bisset ja sitten ne vaihan teet, että se pokkana kävelee kassan ohi ja juoksee karkuun. Sitten se myy oli silleen niin kuin, että aha, okei. Okay. Että mä ymmärrän se, että hän nyt kuka lähde perään.
1: Se on vartijan duuni.
2: Se on vartijan
1: duuni. Se myyjä
2: duuni.
1: Ei voi jättää sitä kassaa.
2: Niin.
1: Joo, koska mä oon ollut, sanotaanko näin, ei niin hyvällä alueella täällä Helsingissä asuin mun ensimmäisessä asunnossani. Ja siellä oli aina vartija paikalla.
2: Joo.
1: Ja myyjät ei koskaan lähtenyt niiden tyyppien perään. Oli sitten kädessä kolmioleipä tai 24.
2: Koska ei saa lähteä, niin. Ihan turvallisesta syystä. Mutta sitten sä mietit sitä, että okei, toi tyyppi meni tuosta sixpackin kanssa. Toi on niinku selkeä varkaus. Vitsi, toi pitäisi ottaa kiinni toi yhteiskunnan rahoista pois. Mutta sitten kun sä menet itse kauppaan ja sitten se ottaa vain yhdestä oluesta. Että sä tavallaan teet sen saman, mutta eri tavalla. Niin sit sä oot silleen niin kuin, että eikö, tää kuuluu mulle.
1: 50 vuotta myyntityötä tehneenä voin sanoa, kukaan ei koskaan tule kertomaan, jos häneltä on otettu tässä lukee liikaa rahaa. Musta tuntuu, että tässä on tarkoitettu liian vähän rahaa, terveisin myyjä.
2: Okei.
1: Joo, joo, kyllä mä sanon, että esimerkiksi ihan vähän aikaa sitten mulla kävi kaupan kassalla niin, että mulla oli 2 tuotetta ja se piippasi niistä vaan sen toisen ja siinä, kun mä tajusin sen tilanteen, niin kyllä mä sanoin, että hei, että otaks sä vielä ton. Ja sit mä huomasin tämän myyjän ilmeisesti, että hän oli jopa vähän helpottunut siinä tilanteessa, tiedätkö?
2: No Mika laittoi viesti, että just ostin uuden pyörän ja samassa kaikkea mukavaa aiheeseen kuuluva roipetta ja loppusumma 1000 euroja. Pyörän sain vasta seuraavana päivänä kasattuna, katsoin kuittia illalla kotona ja huomasin, että reilun 100 maksanutta kypärä ei ollut velotettu. Noutaessa kerroin tämän, myyjä halusi vielä nähdä kuitin ja velotti kypärän. En edes tinkinyt koko kaupasta senttiäkään. Joskus oma rehellisyys ärsyttää ihan sikana.
1: Niin, suu suppuu vaan.
0: Radio Novan kesäaamu. Esko Eerikäinen ja Veronika.

0: Radio Nova on liikenteessä koko kesän. Liikenteessä koko kesän.
1: Jos baanalla näet jotain sellaista, mistä on syytä viestiä muillekin, tai muuten vaan on sisäinen pakko kertoa asioita muille, silloin kannattaa soittaa tänne.
0: Liikennetiimi palvelee perjantaisin alkaen kello 15 ja sunnuntaina matkataan paluuliikenteessä alkaen kello 16. Kesän paras sekoitus kaikille teille.
2: Oi, miten kaunis on maa. Miten korkeita ovat hongat ja kuinka vehreä on metsä. Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. Kahdet lasit millä tahansa linsseillä. Nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
3: Älä ohita Jyskin puutarhakalusteiden ja muiden puutarhatuotteiden poistomyyntiä. Säästä jopa 60%. Kaikki myydään nyt. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
5: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
4: Karhu. Pehmeä peto.

0: tuossa. Mulle tuli siis uutinen vastaan.
1: Ja?
0: Korkokenkä, kukkamekko, suohiihto.
1: Okei.
0: Tämä on niin kuin yhdyssana järkele.
1: Joo, nyt on
0: hakemalla
1: haettu.
0: Joo, mutta tämä korkokenkä, kukkamekko, suohiihto on nyt taas järjestetty. Järjestetty ja
1: missä?
0: Havu ja perkele, huutaa nainen ja rynnistää suon silmän läpi maaliin.
1: Toi on ihan, toi on siis niin Suomi-filmimeininki.
0: Niin onkin.
1: Missä tää on? Tää on järjestetty jossain tietenkin.
0: Pohjois-Pohjanmaalla.
1: Joo. Paljon siellä on ollut osallistujia? Niin paljon, että ei ole pystynyt ottaa kaikki halukkaita.
0: No tää saattaa olla tää tilanne. No, täällä on niinku miesten ja naisten sarjat.
1: Miesten korkokenkäkävely.
0: Siellä on korkokengät ja kukkamekot päällä. Ja nämä on nimenomaan MM-kisat.
1: MM-kisat?
0: Joo.
1: Sano, mistä on kaukaisin joukkue tullut. Heinolasta. Koska siis en usko, että hirveän paljon maailmalla tästä tiedetä mitään.
0: Kuuntele. Laitan jalkaani hopeanväriset korkokengät, jotka ovat ruuvattu suksiin kiinni. Sauvatkin löytyvät. Seison naisrivistön keskellä ja mietin, miten uhosin kollegoilleni keittäväni mitallikahvit, kun voitan maailmanmestaruuden. Siis toi on kyllä nyt niinku övereiden överi. Tää on siis tota Iltalehden toimittajan lähtenyt tähän leikkiin mukaan.
1: No monetta kertaa näitä MM-kisoja pidetään.
0: No kyllä musta näitä on pidetty useampi vuosi, koska kun mä tätä asiaa lähdin googlaamaan, niin täältä tuli vuosi 24, 21 on tehty, Yle on tehnyt uutisen tästä näin.
1: No tästäkin voisi tietenkin sanoa kaikkea mahdollista, mutta se pääsähän se, että jengi liikkuu, sehän on niin kuin tärkein.
0: Sanoppa vaan kaikkea mahdollista.
1: Ja jengihän niin kuin varmasti, toi on varma, niin kuin, toi on hauskan näköistä. Mm-hmm. Voisin kuvitella, että sitä on hauskaa seurata.
0: Kyllä.
1: En mä tiedä kuinka jännittävä se on, mutta varmaan niin kuin hauskaa, että siinä varmasti paljon saa naurua ja hyvää fiilistä ja hyvää mieltä. Ja sitten, no tällaiselle kilpailuhenkiselle tyypille, niin olisi kaikkea muuta kuin hauskaa kilpailua. Kyllä mä nyt tietenkin halusin olla ekana maalissa, mutta
0: siis
1: mitä voittaja saa?
0: Tämä järjestetään 20 kertaa.
1: 20 kertaa?
0: Ja tässä on mukana 40 hiihtäjää.
1: Monesta eri maasta. Kahdesta. Suomesta ja Virosta.
0: No, siis tämä on varmaan fakta. Mutta mun mielestä tässä oli hauskaa. Mä katsoin jotain videoita tästä tapahtumasta.
1: Joo.
0: Ensinnäkin kisajärjestäjä, taiteilija Kari Tykkyläinen. Niin hänellä on tämmöinen upea mekko ja tämmöinen korkea hattu päässä.
1: Siis hetkinen, kisajärjestäjä kuka? Taiteilija Kari E. Tykkyläinen.
0: Kari Tykkyläinen.
1: Onko hänellä etuliite taiteilija?
0: Hän on taiteilija.
1: No niin.
0: Ja hänellä on siis tässä kuvassa, ja kun hän hostaa tietysti niin tämmöinen kukkamekko päällään ja sitten tämmöinen korkea hattu, joka on täynnä kukkia ja lintuja.
1: Ja se on hauskaa.
0: No totta kai se on hauskaa.
1: Hän on ottanut siis vaikutteita Pirkka-Pekka Petelyksen silloin jostain, mikä pultti pois. Sitten, että hei, mä keksin, mä oon taiteilija. Me vetä hei jengille sukset jalkaan korkokengissä ja ne paitelee tuosta menemään. Me tehdään tästä menestystarina.
2: Radio

0: aamussa.
1: Ihan Helsingin Sanomat on tehnyt uutisen Alppikylästä, siellä asuvasta Mira Kapasesta ja heidän kärpäsongelmasta. Siellä on niin paljon kärpäsiä, ettei asuntojen ovi ja ikkuna voi pitää ollenkaan auki. Ja jos oven avaa, niin satoja kärpäsiä tulee siis kämpiin sisään.
2: Satoja?
1: Kyllä.
2: Onko siellä jotain siis, mitä siellä on? Onko siellä jätehuolto jäänyt välistä vai mikä siellä on?
1: No täällä sanoo, ei kyse ei ole siitä. Terassilla tai pihalla kärpäset on heti kimpussa, öisin tulee korviin ja naamalle kävelemään.
2: Ärsyttävää.
1: Tavallinen eläminen on käynyt mahdottomaksi. Lapset kärsii päänsärystä, koska kotona on niin surkea huoneilma tai sisäilma, kun ei voi pitää ikkunoita auki. Ja perheen kääpiövillakoira on alkanut ripuloida ja oksennella, koska on niin stressaantunut. Kuulostaa mun mielestä aika kaoottiselta.
2: No, kuulostaa kyllä siltä, että siellä on aika paljon kärpäsiä.
1: Tämä lukee, että päivittäin kapanen tappaa kymmeniä tai jopa satoja kärpäsiä, jotka tunkee sisään ovista ja ikkunoista.
2: Se on ärsyttävä kulkea, tiedätkö, kun musta jossain, missähän se oli, joku leiri, musta junnuna oli, tiedätkö, kun oli, siihen aikaan innovaatio oli se, että oli tämmöinen kärpäspaperi, mihin ne kärpäset jäi kiinni. Kun sä kävelet semmoisen ohi, mistä tiedät, että se jää tukkaa kiinni ja kiinni ja joka paikkaan. Mutta siis,
1: tässä jutussa itse asiassa oli kuvituskuvana just tämmöinen kärpäsliimapaperi.
2: Ja jotka ihan tänä kärpäsi. Mutta miksi siellä on niin paljon kärpäsiä?
1: No,
2: se on joku raato jossa, mistä ne on vaan tajunnut mitään.
1: No, tässä sanotaan, että syyksi epäillään Tattarisuon jäteyritystä, mutta yhteys kärpäsiin on epäselvä.
2: No just, joo. Vahva epäilys on, että johtuiskohan se siitä jätejutusta, mutta
1: Mutta mä kysyn, että jos niinku, että mikä se on se etäisyys nyt, että eihän niinku jätelaitos voi olla aivan asuinalueen vieressä.
2: No mikä se etäisyys on?
1: Tuossa on useampi kilometri kuitenkin välissä, niin mun on niinku tosi vaikea kuvitella, että niinku ne matkustaisi sinne. Ja tässä siis Hesarin jutussakin sanotaan sitä, että tosiaan se yhteys niihin kärpäsiin on epäselvä.
2: Joo.
1: Yleisimmät tavat tappaa näitä kärpäsiä tai päästä niistä eroon, kauniisti sanottuna, on peruskärpäslätkä. Sehän on niin surkea. Sulla pitää olla ihan niin kuin valtavan hyvä tämä sihti.
2: Hei, kesälahja ruletissa sellainen saattaa voittaa.
1: Sitten on, tietysti voi käyttää sanomalehteä, toimii ihan
2: se
1: yhtä lailla.
2: Se on ärsyttävä.
1: Joo,
2: niin tuntuu,
1: se on siinä
2: että
1: rullassa. Ja
2: siinä tuntee itsensä hitaaksi.
1: Se on täysin totta.
2: Joo.
1: Sitten on tämä sähkökärpäslätkä, joka löytyy
2: se
1: tosi
2: on liian brutaali mun mielestä.
1: Se löytyy tosi monelta mökeiltä ja tämmöisiltä.
2: Joo.
1: Mutta sitten, mitä tulee Arttu Viskariin, niin mä näin hänen Instagramissa, että hän oli ostanut tämmöisen suolapyssyn.
2: Ja
1: tämä on siis tämmöinen buck assault, suolapyssy, joka tekee kärpästen ja muiden ei-toivottujen ötököiden metsästyksestä hauskaa ja tehokasta. Mä en tiedä, että
2: hauskaa ja tehokasta.
1: Mulla on vähän semmoinen kysymysmerkki mun pään yläpuolella, että onko tämä nyt niinku, tämä näyttää just tämmöiseltä niinku vesipyssyltä tosi paljon. Ehkä vähän tommoinen lelun näköinen. Mutta tämän aseen ammuksena on siis ruokasuolaa.
2: Ja se ampuu siis suolaa.
1: Ja tässä videossa, minkä mä katsoin Artulta, niin siinähän siis ampuu niitä kärpäsiä ja sitten ne pökertyy.
2: Eli
1: ja
2: ne ei edes kuole, vaan ne pökertyy.
1: Joo, just näin, että sitten ne voi viedä vaikka ulos. Onko se kämppäsi niinku täynnä suolaa?
2: No
1: aina
2: on.
1: Kun ensin sä ammuskelet niitä ja sitten
2: no mihin sä ajattelet, että ne suolat katoaa?
1: Ei mitään muuta kuin dyson käteen ja sitten sä menet sen

0: Radio Novan sunnuntai brunssi.
1: Esko tässä, moi. Hei, mun tämän viikon sunnuntai brunssi tehdäänkin livenä suoraan Kuopiosta ja mulla on vieraana ihastuttava Minna Koskela, jonka moni tietää varmasti muun muassa Kummankaan sarjasta sekä mun nykyisenä salkkarit siskona. Kuuntele meidän jakso livenä sunnuntaina kello 10.
0: Sunnuntai brunssi ja Esko Eerikäinen. Uusi jakso taajuudella joka sunnuntai kello 10. Kaikki jaksot kuunneltavissa ilmaiseksi osoitteessa radio.fi.
2: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
0: Paras sekoitus.

0: kesäaamussa.
1: Matkataan Etelä-Koreaan.
2: Mitä siellä on tapahtunut?
1: No, me tiedetään, että tämä paikka on teknologian edelläkävijä.
2: Tiedätkö, mitkä on semmoiset messut, missä mä halusin käydä?
1: No.
2: Tämmöinen mun hyvä ystävä Perttu Sirviön, tiedät, rakentaja, Nero Nikkari.
1: Kyllä.
2: BB Pertuksi, myöskin hänet tunnetaan.
1: Kutsutaan kyllä.
2: Niin hän aika usein käy, en mä tiedä kuinka usein, mutta muutamia kertoja on käynyt. Siis Kiinassa on tällaiset messut, jossa esitellään siis kaikkea mahdollista tulevaisuuteen liittyvää.
1: Niin, ja nimenomaan varmaan tämmöistä teknologiaa. Joo. Siis...
2: Hän sanoi, että hän on siellä nähnyt semmoisia asioita, mitkä on jo siellä ihan semmoista jo melkein arkipäivä, mitä siis ehkä Suomeen tulee vasta vuosien päästä.
1: Onkohan nämä ollut semmoiset messut? Mä katsoin siis somesta semmoisen videon. Kaikki tietää robottiimurit. Niitä on ja monessa kotitaloudessa täällä Suomessakin. Mm. Mutta koska niitäkin halutaan kehittää jatkuvasti, niin mä näin tämmöisen videon just messuilta, missä tämä robottiimuri oli jo semmoinen, että se pystyi menemään portaita ylös. Siinä tuli vähän niin kuin tiedät, semmoiset telaketjut tuli yhtäkkiä ja sitten se lähti menee niitä portaita ylös ja sitten se meni alas.
2: Niin.
1: Saattaa olla just näiltä samaisilta messuilta.
2: Varmasti on.
1: No ehkä tämäkin, tämä niinku applikaatio puhelimeen on saanut alkunsa nimenomaan tämmöisiltä messuilta. Kaikki tietää, kuinka ihanaa on ruoan tilaaminen.
2: No se helpottaa tosi paljon.
1: Se helpottaa tosi paljon, varsinkin jos sulla on tietysti semmoinen oikein mielihalu johonkin, että oh, tänä mä haluan intialaista ja tiedät sä sitten...
2: Ei jaksa lähteä, sataa vettä.
1: Joo, butter chicken tulee, tiedät sä sun luokse ja sä oot ihan silleen, että yes.
2: Kukkurakorma.
1: Mut...
2: Naan leivällä.
1: Niin, siinä suurin dopamiinihan tulee nimenomaan siinä tilaushetkellä. Totta kai se myöskin, kun sä syöt sitä ruokaa, mutta se suurin tulee sille, että sä saat sen tilattua.
2: Mm.
1: Niin Etelä-Koreassa on kehitetty siis tämmönen niinku feikki ruoantilausapplikaatio nimenomaan siihen dopamiinikoukkuun. Eli tää appi toimii täysin samalla tavalla kuin kaikki ruoankuljetus- tai ruoantilausfirmat, mutta sitä ruokaa ei ikinä tuu.
2: Mutta se vie sun rahat silti.
1: Se ei vie sun rahoja, se on täysin ilmanen, vaan sä saat nimenomaan siinä sen, eli sä tilaat ruoan, mutta sitä ei ikinä tule. Eli sä saat sen dopamiinipiikin siitä, että okei, nyt, tiedät sä, frittikana, sä tilaat sen itsellesi.
2: Me kuollaan sukupuuttoon vielä, tiedätkö? Ihan oikeasti.
1: Mieti, kun sä makaat sen sohvalla ja sä selaat niitä ruokia. Siitähän saa tosi iso dopamiini myöskin, kun sä katsot niitä annoksia. Ai, kun nää näyttää hyvältä.
2: Tämä on vähän sama juttu, tiedätkö, kun sä oot niin kuin... Että jos tuommoinen deitti-applikaatio tehdään, jossa sä saat mätsejä, mutta ne ei oikeita mätsejä. Mutta sä kuvittelet,
1: siis että... Siis käytännössä kyllä, niin. 100%.
2: Sillä, yes, yes, yes! Sitten todellista, että tuommoista ihmistä ei ole olemassakaan, eikä sulla oikeasti ole mätsi.
1: Joo, ja teekö semmoisia niinku oikein hottiksia.
2: Niin.
1: Että sulla tulee koko ajan, sitten teekö se itse tuntukin nousee?
2: Kyllä.
1: Tämmöisiä.
0: Radio Novan kesäaamu. Esko Eerikäinen ja Veronika.

0: ja se on kooran kana!
1: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
2: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lento. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin ja...
3: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
4: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palveluntarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.

0: tyyppi. Ja se toinen tyyppi siinä vieressä. Ja sinä. Ja sinä. Radionovan suuri kesälahjaruletti on täällä. Ja jos kun pääset pelaamaan, pysäytä ruletti haluamaasi kohtaan. Soita heti kun kuulet tämän kutsun. Mutta ei niin kuin nyt, vaan sitten kun kuulet tämän kutsun. Hei, hei!
1: Kun kuulet ruletin kutsun, soita studioon 0108 06000 ja voita kesäelämyksiä keikkalipuista kärpäslätkään. Radio Novan suuri kesälahjaruletti joka arkipäivä.
2: Ja taas mennään.
3: Se oli Danske Bankin
2: oivalluksen ääni.
3: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
2: Minkä oivalluksen tällä kertaa?
3: Oivalluksen, että kun katsot asuntolainaa Danske Bankin kanssa, saat samalla kokonaisvaltaisen talouden suunnitelman.
2: Kokonaisvaltaisen
3: talouden suunnitelman. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
4: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
5: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
6: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
1: Hyvää huomenta Radio Novasta. Kesäaamussa studiossa Esko Eerikäinen ja Veronika Verho.
7: Kiitos, kiitos paljon.
8: Kiitos.
7: Nämä live-yleisölle, joka on ollut tässä viime yönä ja tullut saapunut paikalle. Kello on tasan 6, hyvää huomenta.
8: Ja se on kuulkaa niin, että viimeistä viedään.
7: Kyllä, meidän viimeinen kesäaamu, 5 viikon urakka on takana päin. Laiva on miltei satamassa. Tämä on vähän niin kuin, tiedätkö, kun toi viikkari pikkuhiljaa alkaa näkemään tuon kauppatorin, niin me ollaan niin kuin siinä kohtaa suurin piirtein.
8: Me ollaan nyt todellakin siinä kohtaa. Minna, Kimmo ja Suvi palaavat tänne siis maanantaina.
7: Lojalle kiitos siitä. Lojalle kiitos siitä.
8: Ei enää sanaselityspeli.
7: Ei, eikä siis aamu heräämisi. Toki tämähän on ollut siis tosi kivoja. Eikö mä aina sanon, että kesäaikaa niin kiva herätä aikaisin, mutta mutta on tämä kyllä ihan oma lajinsa.
8: Mutta sitten mä sanon myöskin sen, että mikä tässä aamussa on ollut ihanaa, on kuulijat. Koska
7: siis nimenomaan.
8: Siinä on jotenkin niinku tosi iso samaistumispinta, että me kaikki tosiaan ollaan tähän aikaan hereillä.
7: Kyllä.
8: Niin siinä tulee ihan, että me ollaan niinku sotureita täällä, tiedätkö, niinku painetaan pitkää päivää.
7: Ja sitten nimenomaan se, että siellä on jengi niinku löytänyt meidät. Ja tiedoksi, että mehän siis tehdään radiota ihan muutenkin, että me ollaan iltapäivässä normaalisti.
8: Kyllä,
7: kello on 14 eteenpäin. Että on paljon semmoisia ihmisiä, jotka iltapäivällä esimerkiksi kerkii tai edes tajunnutkaan, että ei niin, iltapäivisinkin voi kuunnella radiota. Niin meidät löytää sitten kello 14 jälkeen aina sitten maanantaisi torstaihin.
8: Meillä hirveästi helempi ääni on yleensä silloin.
7: Niin on, niin on. Ja jotenkin niin kuin, sekin on ihan oma rytminsä sekin.
8: Se on ihan täysin totta.
7: The Weeknd, Blinding Lights ja sitten sen jälkeen käydään pesemässä vähän auto. Sehän on sellainen terapeuttinen asia monelle.
8: Tiedätkö,
7: että pesee käsin auto ja sitten on tietenkin näitä erilaisia palveluita olemassa, jossa
8: niin
7: mitä muuta kuin vaan istuu kyydissä.
8: Joo, käytäviä mihin ajaa.
7: Autopesu,

0: tällaisia, no just...
1: Tunnelikäytävä.
0: Mä eilen nimittäin siis huomasin, mä tuossa kävin tankkaamassa auton, niin huomasin, että yhdellä huoltoasemalla oli niin kuin 5 eri vaihtoehtoa. Ja sitten se luksuspesu, olisiko se ollut joku 49 euroa maksava? Sitten mä mietin, että mitähän kaikkea siinä 49 eurolla saa, niin se oli ihan älytön lista.
1: Toki kuulostaa halvalta.
0: Halvalta, 49 euroa
1: pesusta. Mä oon nähnyt, että siis ei, mun mielestä se ei todellakaan halpa. Mä oon nähnyt, että niitä on vieläkin kalliimpia, niitä pesuja. Ja se kuulostaa mun mielestä ihan överiltä. Se on yksi pesu.
0: Niin, että mitä kaikkea se yhteen pesu voi sisältää, että se voisi maksaa niin kuin melkein 60, 50.
1: Ja ne ei ole aina, siis ne tiedätkö, ne pesukäytävät, mitä ikinä tunnelit onkaan, niin aina jää jotain.
0: Niin jää. Likaa. Niin jää. Puhutaan tästä autopesusta, koska mä eilen näin jotain sellaista, mihin moni olisi varmaan puuttunut. Mutta mä olin vaan silleen, että no mitä sitten? Onhan se tollakin pestä.
2: Radio Novan kesäaamu. Esko ja Veronika.

0: The Weeknd ja Blinding Lights. Hyvää huomenta ja hyvää huomenta myöskin teille kaikille, jotka laitatte just parasta aikaa WhatsAppiin viestiä. 0806000 on numero. Essi laittaa just viestiä, että käytän aamushown alkamista mittarina sille, olenko oikeaan aikaan töissä. Ja kun teidän show alkaa ja olen joka aamu samassa kohdassa ajamassa, niin oletettavasti olen myös ajoissa töissä.
1: Anna laittaa kans viestiä kuvan kerran, että työmatkaan maisema tänään Vihdissä. Ihana tuommoinen, ehkä jopa vähän haikea, tuommoinen kesäsyys sumu peltojen yllä.
0: Kun siis mun mielestä toi ei ollut mikään kesäsyyssumu. Toi oli mun mielestä niinku tommonen kesäsumu. Kato, kun, eikö sä mene sillä, kun mä aamulla mietin, että aika monesta niinku rakennuksen ikkunat oli huurussa.
1: Joo, mun auto oli myös huurussa.
0: Niin, että kun lämpötila nousee, niin sehän tekee sen, että se tekee sen sumun. Sehän on hyvä juttu. Tarkoittaa sitä, että tulee lämmin päivä.
1: Niin, no ainakin toivottavasti.
0: Niin. Hei, tuossa eilen, kun olin tankkaamassa autoa, niin tuolla Käpylän suunnilla, niin näin sellaisen asian, mihin en ole pitkä aika muuten törmännyt, mihin varmaan aika monella on aina sanansa sanottavana. Tiedätkö, kun on semmoisia tyyppejä, jotka tykkää pitää auton tosi siistinä.
1: Joo, mä en ole yksi niistä.
0: No sä et ole yksi niistä. Mutta siis on semmoisia tyyppejä, että sitten esimerkkinä vaikka, että jos sulla on, aika paljon on valkoisia autoja. Että jos on tietysti semmoinen pikkulika vaikka lokarin kohdalla, niin sitten on joku rätti ja sitten se putsataan.
1: Mutta tiedätkö, nyt mun pitää keskeyttää sut.
0: No?
1: Me ollaan puhuttu iltapäivässä siitä, että sulla on semmoinen mikrokuituliina, millä sä aina puhistat sitä.
0: Sisätilat.
1: Mä kävin ostamassa.
0: Eikö se ole hyvä?
1: Mä kävin ostamassa ja ai että mun tulee niin hyvä fiilis.
0: Eikö
1: semmoista pientä pölyä siihen kertyy aina niihin ruutuihin.
0: Kyllä, niin sen kun saa veke, niin vitsi
1: mä
0: tuntuu, että auto on
1: sillä ja...
0: Joo. Ja sitten toinen, minkä mä teen aika usein, on se, että sitten kun on noi matot sisällä.
1: Joo.
0: Sitten mä väillä niin kuin ikään kuin pölysytään ne pois, ne hiekat ja murut ja muut. Ja vaikka se maton alla sitä hiekka hoisi.
1: Sillä ei ole väliä, kun se
0: on maton, niin. Jotenkin tuntuu, että ihanaa.
1: Vähän huijaa itseensä.
0: Mutta eilen mä näin sitten sellaisen, että kun sitten on niin ne paikat, missä laitetaan lisää vettä pissapoikiin ja sitten on ne ikkunanpesujutut.
1: Niin joo, huoltoasemalla.
0: Just näin. Niin se oli semmoinen tyyppi, joka pesi autonsa sillä harjalla, millä pestää ne ikkunat.
1: Aha.
0: Ja aika, mä törmän aika usein tällaisiin tyyppeihin.
1: Ai koko auton veti sille?
0: Joo.
1: Just.
0: Ja mä tiedän, että monellähän toi on semmoinen punainen, tiedätkö, vaate. Että heti kun joku näkee, niin heti ollaan sanomassa siitä. Ja mä ymmärrän sen syyn, ja siihen on se, että jos sä niin kuin hinkkaat sitä sun autoa ja niin sitten sen näkee joku lähtee hinkkaan oma ikkuna, niin se saattaa naarmuntua. Näin mä oon kuullut, että se on niin kuin yksi isompi syytä. Mutta että,
1: niin, että siihen harjaksi jäisi jotain kiviä tai jotain.
0: Niitä siihen pehmeeseen osaan.
1: Juuri näin, joo.
0: Mutta se jätkä paineli ja se otti aina sitä vettä ja sitten mä katsoin, että se putsaa varmaan niin kuin jonkun, kun yleensä mä oon joskus syyllistynyt siihen, että se on vaikka tosi paljon linnun kakkaa. Ja mua ärsyttää, että vaikka konepellillä on. Niin mä oon ottanut ihan pikkasen sillä, niin kuin, että se vedellä, että ne linnun kakat niin kuin pois, ettei se jää niin kuin pinttymään siihen. Mutta tämä niin kuin veti koko auton. Sitten mä katsoin sitä kundia, se katsoi mua, se hymyili, mä hymyilin takaisin. Mua silleen, että ei se ole multa mitään pois.
1: Niin musta tuntuu, että tuossa jopa eniten pänni se, että kun se on aika nopea proseduuri, mikä se on se ikkunanpesu.
0: Niin,
1: tiedätkö?
0: Niin kyllä.
1: Niin se, että jos sä rupeat tuftaamaan siinä niinku sitä koko autoa, niin kyllä siinä niinku aikaakin kuluu.
0: Niin.
1: Niin tiedätkö, että sit siellä on porukka junossa ja toinen hinkka siellä ihan rauhassa, tiedätkö, vähän siitä valoja
0: niin,
1: ja
0: no,
1: tiedätkö, auton alta
0: niin,
1: pikkasen.
0: Mutta koska siis mä tiedän, mä oon ollut todistamassa semmoista tilannetta, jossa kaksi taksikuskia tappeli keskenään, koska toinen pesi autonsa. Tai ei nyt pessy, mutta vähän puhdisti sillä ja sitten toinen sille, että ei toi nyt tätä varten ole, toi on ikkunoita varten.
1: Siellä on ollut joku vanhan liiton tekijä taas. Tylsää päivää viettämässä.
2: Radio Novan kesäaamu. Studiossa Esko ja Veronika.

0: Backstreet Boys, Larger Than Life. Tämä on hieno kappale, hieno bändi. Ai ihana. Enkelikuoro laulaisi.
1: Laittaisitko ihan niin kuin top kolmosen?
0: Jos mä joskus menen vielä naimisiin, niin tää on mun hääbiisi. Mä lupaan sen. 17 minuuttia oli 6 kello. Veronika Jasko täällä. Hyvää huomenta.
1: Mä olin sanomassa, että jos sä semmoisia yhtä vahvatahtoisia otat itsellesi kuin aikaisemminkin, niin sulta ei kyllä kysytä, että mikä se biisi on. Mikä...
0: Sekin on totta kyllä. Sekin on ihan totta. Adisin.
1: Kaiken rakkaan.
0: Adisin Time. Ja sitten Robin Pakkalenia myöskin tulossa. Adis ja Robin Pakkalen. Mitä yhteistä heillä on?
1: Molemmat on Turusta.
0: Kyllä.
1: Kyllä. Sama kuin meikäläinen.
0: Kyllä.
1: Mun mielestä on hauska, mä käydään läpi kohta yksi uutinen, mistä Hesari on kirjoittanut. Mutta niin tämä on niin jotenkin ironista, että me suomalaiset ollaan just vähän sellaisia, että no, et tarviiko edes nyt kätellä? Että jos nyt voi silleen, tiedätkö, leukaa vähän nostaa ja heilauttaa tervehdykseksi. Niin sitten meillä on tämmöinen...
0: Tai tälleen mun mielestä just.
1: Että tarviiko edes halata? Tai halaaminen on jo, tiedätkö, niin kuin...
0: Mutta ei se kyllä aina ole. Ja
1: ei se mielestä, aina.
0: Mun mielestä se on parantunut, koska mä olin just tuossa vähän aikaa sitten siellä Tukholmassa, katsoin sitä keikkaa, ja sitten siinä samassa hotellissa, yllättävän paljon siis Ruotsissa ja Tukholmassa on suomalaisia turisteja, kun se on tuossa kumminkin lähellä, ja sitten siellä on kivoja kauppoja ja sun muuta. Jotenkin sitten siellä huomasi, että hotelli aamupalahuoneessa, kun siellä oli paljon suomalaisia, niin siellä jotenkin sitten, kun on jotenkin ulkomailla, niin se moikkaaminen ja tervehtiminen ja se hyvän huomenen sanominen on paljon jotenkin helpompaa ja iisimpää ja sitä sitten harjoitetaankin siellä.
1: Niin ja kato, sit kun on lomalla, niin hyvällä mielellä
0: niin.
1: Herää.
0: Hei, niin. Hyvää huomenta.
1: Mut niin, ehkä sitten tämä on niin kuin, no siitähän me ollaan tunnettu, että me bussipysäkilläkin otetaan 5 metrin välimatka siihen toiseen. Mutta sitten Porissa sijaitsee yksi eloton asia, mitä ihmiset on halailut niin paljon, että nyt sitä pitää korjata.
0: Eloton asia?
1: Kyllä.
2: Katso, näet kuvan. Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
3: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: 95 kiloa.
1: Hei joo!
0: Pirkka vihreät ja tummat rypäleet, euro 99 rasiaa.
1: No nyt on kesäistä.
0: Sekä kolmen kaverin jäätelöt plussakortilla 499 paketti.
2: Visit K-Supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
4: Seuraava soittaja on Puuseppä Jarmo.
5: Joo, terve.
4: Sinun työkalujasi varastettiin firman pakusta, mutta keksit siihen ratkaisun.
5: No joo, linnut ei ole ainoat pitkäkyntiset, mihin pelätin toimii.
4: Varkaan pelätinä, toihan on uusi.
5: Niin.
4: Päivän auttaa vähän, hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
6: Hetkinen, uusia ominaisuuksia, entistä parempi varustelu ja aiempaa edullisempi hinta.
7: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
8: Skoda. Mitäpä sitä ei hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Musti ja Mirri. Kaverina myötä ja vastakarvassa.
9: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
10: Paras sekoitus.

0: IDs ja Time.
1: Radanovan perjantai-aamus. Hyvää huomenta. 24 minuuttia yli 6 kello.
2: Porissa. Eeton aukiolla. Ootko käynyt?
1: On varmasti käynyt. Siis Porissa on käynyt monta kertaa, mutta missä kohtaa Poria tämä on tämä aukio?
2: Varmaan keskustassa.
1: On. Just oli tuossa vähän aikaa sitten Porissa.
2: Joo, kyllä.
1: Kiva paikka.
2: Keskustassa Porissa.
1: Paljon tyhjiä liiketiloja muuten.
2: Ah, se, on se vähän ei ikävä. Ole hyvä uutinen.
1: No, ydinkeskusta kyllä. Varsinkin. Se on vähän sellainen surullisen näköinen, kun siellä on niin kuin kaikki on ilmeisesti rantautuneet sinne isoon ostoskeskukseen. Niin siellä on tosi paljon tyhjiä liiketiloja, niin se näyttää vähän autiolta kaupungilta, mutta kiva meininki.
2: Joo.
1: Muutoin.
2: Ja ihan kiva meininki on myös Mairella.
1: Onko sä Aki ja Riitan serkku? Eikö sä sieltä?
2: No kuuntele, miten he puhuu, niin kai he nyt on Porista.
1: No mitäs Maire?
2: No, Mairea halataan niin paljon, että hän on ruvennut kulumaan. Ja Maire siis asustaa...
1: Maire joku patsas?
2: Kyllä, Porissa tää Leiton aukiolla.
1: Ja
2: Helsingin Sanomat on siis kirjoittanut siitä, että nyt tätä veistosta ruvetaan kunnostamaan. Ja tämä on siis saapunut tuonne torille 2010. Että ei kuitenkaan ihan hirveän kauan. No.
1: 16 vuotta.
2: 16 vuotta.
1: Mutta onko siis joku, siis onko se, miksi sitä, onko se joku semmoinen, että joku tiedätkö, että tuo hyvä onnea, kun halaa?
2: No ei muuten, tässä ei itse asiassa mainita tuosta, koska mä tiedän, että on jotain, siis tiedätkö, tuolla Tallinnassa, niin siellähän on siinä vanhan...
1: Hotelli Virun edessä, vanha portsari, mistä on tehty patsa, sitä kun hala, niin se pääsit jono ohi.
2: Ei kun niitä kultamaalattuja tyyppejä.
1: Niin, ne, jotka seisoo sille, joo, niiden boksien päältä.
2: Apua, ne on ahdistuvia. Ei kun siis Tallinnassa, vanhassa kaupungissa, siinä on se tori. Ja. Mä oon käynyt siellä muutaman kerran niillä joulumarkkinoilla. Niin siinäkin penkillä istuu muuten joku tämmönen patsas. Ja se on sitten ihan oikea. Se ei ole vaan tommosesta vähän vahvemmasta glögistä.
1: Mutta eihän niitä halata, että sehän mennään istua tänne valokuvat. Joensuussa on kanssa siinä torin vieressä on semmosia.
2: Mutta Maire on myös istuu penkillä.
1: Ja sitä halataan, se on kulunut niin paljon.
2: Se on niin paljon kulunut, kun sitä halataan. Ja tän on siis tehnyt keramiikka- ja kuvataiteilija Kerttu Horila. Ja pronssipatsaan kulumista lisää myös se, että se on läpi kesän ulkona. Mutta talvella se viedään aina säilöön. Mutta pronssipatsas se on. Mutta mä just sitä tässä mietin, että...
1: Onko siihen tullut kyltti? Et halaa. Älä koske.
2: Anna Mairen olla.
1: Katsoa saa, mutta ei koskea.
2: Mutta...
1: Sen Aki pitämässä huolta.
2: Siinä on sellainen kaiuti, missä Aki ja Riita huutaa vuorotelle.
1: Älä koske.
2: Älä nyt koske.
1: Hei, mutta tiedätkö mitä? Esimerkkinä olen tämmöisen, tai mä olen siis katolilaisuskonnossa kasvanut lapsi.
2: Joo.
1: Ja aika monessa kirkossa, katolisessa kirkossa Etelä-Amerikassa, ja kyllä mun mielestä esimerkiksi tuossa Vatikaanin valtiossa, niin siellä on niitä patsaita, Jeesus patsaita ja tällaisia. Mm. Ja sitten siellä on se... ristiinnaulittu Jeesus, joka on siinä, niin aika monesti niin kuin varpaat on kuluneet, kun jengi käy kato aina koskettamassa ja pussaamassa. Sehän tuottaa tällaista ikään kuin.
2: Okei.
1: Niin aika monesti on niin kuin tämmöisissä vanhemmissa kirkossa niin just semmoinen kielto, että ei saa koskea, koska ne on siis ihan, niistä on lähtenyt niin kuin jo maalia, että ne alkaa olla aika hauraita.
2: Joo.
1: Se on niin kuin siis kivää.
2: Niin ja siis ehkä mulle itselleni niin kuin patsaat on semmoinen asia, että mä en lähtisi niihin koskemaan. Tiedätkö, niin kuin vaikka ne olisi siinä saatavilla,
1: niin
2: silti en koskisi. Koska toinenhan, joka on ottanut niin kuin todella paljon hittiä, on tietysti Haavis Amanda. Niinkin paljon, että hänet pitää joka kerta suojata, kun me jotain, tiedätkö, voitetaan Suomessa. Tai me et edes mainita jossain.
1: Niin, kyllä.
2: Että Maire ja Amanda on, niin kuin, tiedätkö, he on kokenut kovia. Naisrukat.

0: Robin Pakkalen 1001 tapaa. Tuleekohan Robbarillekin jossain kohtaa joku pats?
1: Hei, nyt tuli kauhean.
0: Haluaisit sä, että susta tehtäisiin?
1: Ai patsas.
0: No sä puhut niin paljon kyllä Turusta ja Turku aina sulle niin kuin lähellä sydäntä. Et mä ihmettelisin, jos Turku ei jossain kohtaa tekisi susta jonkunnäköisen näköispatsaa. Sä olisit Turkun suurlähettiläs.
1: No niin, vaikea kyllä sanoa, kun musta tuntuu, että meille jotenkin vähän viilenneet välit, kun en mä sitä vuoden turkulaistakaan voittanut, että kakkoseksi tulin, vaikka hirveästi yritin mobiilepeissä laittaa tietysti rahaa.
0: No mutta on se aika hyvin. Monta siellä oli osallistujia? 3.
1: Nimenomaan osallistujia.
0: Kuka sen voitti?
1: Mustafa Muuse.
0: Okei, okay. No mutta se oli ansaattu
1: voitto. No oli ehdottomasti.
0: Kuka sellaisen vuoden voitti? Ressu. Ressu on voittanut sen 10
1: kertaa. Ressu on voittanut joskus aikoja sitten. Mutta tiedätkö kuka oli kolmas?
0: Michael Monroe.
1: Kupittaan Kitymarketin kauppias Hannu. Hänhän on ihan MVP, eli most valuable player.
0: Okei. Okay.
1: Joo, hän tekee kaikki
0: tempauksia. No mutta tänä vuonna, eikö ensi vuonna, milloin ne pidetään?
1: Katsellaan. Se mun piti sanoa vielä noista patsaista. Mm. No ensinnäkin täältä tuli Maire patsaista. Kuva.
0: Joo.
1: Tero laitto. Tero on käynyt koskemassa Maireen siellä.
0: Ai se on tämä, no kyllähän mä nyt tämän tiedän.
1: Ai joo, nytkö se vasta niin kuin
0: no kun nyt tuli kuva.
1: Että,
0: Joo. Kyllähän mä nyt Maiden on nähnyt. En ole kyllä käynyt halamassa sen koska, mutta siis joo, tämä on siis hyvän, tämä on siis kaunis patsas. Tämä on siis, kun tämä on punatukkainen ja tämä on siis niin kuin puettu, että tämähän näyttää ihmiseltä, mutta on siis patsas.
1: Kyllä, näin on.
0: Kyllä, kyllä.
1: Mä mietin, että onkohan se meille suomalaisille, tiedätkö, kun välillä kun, no, teitä miehiä halaa, niin joo. Tuntuu kuin patsasta.
0: No se on totta
1: halas.
0: Kyllä. Kun ei osaa rentoutua.
1: Niin.
0: On semmoisia ihmisiä, jotka ei ole vaan tottunut haleihin.
1: Et välillä tuntuu, että se olisi jopa niinku pehmeämpi käydä
0: halaamassa Maireen.
1: Niin.
0: Niin kyllä. Tästä tuli Tinalta viesti, mikä on itse asiassa ihan totta, koska mä oon myöskin nähnyt ja kuullut tästä. Portugalissa on aika montakin, mutta varmaan se suurin ja kaunein Cristiano Ronaldo-museo, jossa on sitten Cristiano Ronaldon patsaita. Niitä on useita.
1: Ai niitä on useita.
0: Mutta se on se yksi erityinen patsas, joka, sitten missä kohta se siinä on, niin museon edessä, niin siinä on tämä patsas, jonka etumus on erivärinen kuin muu patsas, kun siitä on niin paljon kosketettu. Ja se, siis, että kun joku tämmöinen, että joku on heittänyt se, että sit saatiin, että tulee hyvä onnea.
1: Joo.
0: Kun koskettaa.
1: Niin. Etumukseen.
0: Kyllä.
1: Tiedätkö, mikä on mun mielestä vielä parempi?
0: No.
1: New Yorkissa on tämä hyökkäävä härkäpatsas.
0: Niin tämän, on, joo, joo. Kyllä.
1: Niin me isäni kanssa käytiin katsomassa sitä ja mä en niin kuin vaan voinut käsittää sitä. Että siihen oli ihan valtava jono, että jengi pääsee ottaa sen härän pallien kanssa kuvan. Kaikki halusi koskea niitä palleja.
0: Koska se tuottaa onnea. Joku on keksinyt se ja sitten jengi jonottaa siellä.
1: Niin varmaan.
0: Mutta säkin olit siellä jonossa.
1: En ollut.
0: No varmasti olit. Etkö ollutkin?
1: Mä kipasin pitää.

0: Rosalinin Snap Radonovan perjantai-aamussa. Kiitos Antille. Hän laittoi kivan viesti, hei.
1: Niin laittoi. On ollut mukava kuunnella teidän kesäaamoja töissä. Kiitos hyvistä lähetyksistä ja on mahtavaa, että aloitatte taas iltapäivät. Kuullaan siis jatkossa iltapäivässä.
0: Kiitos Antti. Tätä on kiva lukea. Hei Lady Gaga, The Age of Glory ja sitten sen jälkeen viimeistä kertaa.
1: Joo, ja toivottavasti meillä olisi nyt hyvää tuuria.
0: Joo, eilähän me yritettiin soittaa, siis kahteenkin eri paikkaan, kumpikaan niistä ei ole vastannut, mutta siis meillä on aina tämmöinen osuus, kun kuka vastaa, missä vastaa ja miksi vastaa.
1: Ja yritetään yllättää ihmisiä, jotka on tähän aikaan hereillä. Ja sanotaanko, että yllättää on kyllä vahva sana tässä, koska hyvin usein me saadaan semmoisia. Mä niinku näen niiden ihmisten ilmeen, kun ne vastaa puhelimeen ja silleen, hä?
0: Joo, ja yleensä kun me ollaan yllätetty ja päästy yllättämään, siihen on vastattu siihen puhelimeen, niin toki se on siis yllätys, että soitetaan, mutta että eihän nämä tyypit ollut jo monta tuntia töissä.
1: Sepä juuri.
0: Yhtenä aamuna soitettiin tämmöiselle camping-alueen yrittäjälle, niin hän oli just heräilemässä, kun oli niin kuin vapaa päivä.
1: Joo, näin olikin.
0: Se kyllä vähän tietenkin tuntui pahalta, mutta eihän yrittäjä, niin yrittäjä vastaa aina, kun puhelin soi.
1: Yrittäjä ei vapaata päivää.
0: Kyllä. Enää. Lady Gaga jälkeen, niin mitä me voitaisiin sanoa tästä? Vähän niin kuin vihje, niin ne kova duuni painetaan.
1: Mm. Varmasti herätty jo.
0: Herätty jo on ja sitten pitää olla hyvät varusteet. Että ei ole ihan paskainen pitkin päivä.
1: Vähän niin kuin meilläkin. On nämä nojatuolit.
0: Niin. Kyllä.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä.
0: Mä manifestoin sitä, että suurin piirtein samanikäisinä, niin Dudesonit alkuperäinen ryhmä ja sitten Hanksit alkuperäinen ryhmä, niin lähtisi yhteis kiertoon.
4: Kyllä. Tohon.
3: Radio Novan sunnuntai-brunssi. Esko Eerikäinen ja leppoisesti pikkuisen pintaa syvemmälle menevät keskustelut huippuvieraiden kanssa. Kuuntele Radio Novan sunnuntai-brunssi. Lataa appikaupastasi.
2: R-A-Y-O. Radio.
5: Joo. Mut mitä hyötyä siitä on sulle itelles?
6: No kaikki ne etuina, melkein 4 000 vuodessa.
7: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää .fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
8: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 70 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
9: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
10: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
11: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta.
12: Ota kaikki irti kesästäsi ja löydä parhaat tarjoukset e-passi savingsista. Avaa Savings e-passi sovelluksessa. E-passi. Wellbeing that works.
13: Huolestuttavatko nivelkivut, muistiongelmat tai mielialan muutokset? Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu. 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
14: Paras sekoitus. Klassikoitus.

0: The Age of Glory Lady Gagalta. Varttivalle 7 kello.
1: Nyt me todella toivotaan, että meille vastataan.
0: Ja kyllä mä uskon, että vastataan, koska tää on sellainen yrittäjä, joka painaa hommia. Hän tekee siis... Mä kohta luettelen, mitä kaikkea tää yritys touhuu. Tai tää tyyppi tekee.
1: Pelkästään yksi ihminen.
0: Pelkästään yksi ihminen. Tää sijaitsee Etelä-Pohjanmaan lakeuksilla tää yritys.
2: Radio Novan kesäaamu. Kuka vastaa? Missä vastaa? Miksi vastaa?
0: Noniin. Katsotaanko yrittäjä.
3: Jyri.
0: No hei, se on Eerikäisen Esko ja Veronika Verho. Radionovan kesäaamusta. Hyvää huomenta, Jyri.
3: No huomenta, huomenta.
0: Sä ajatanko pahan aikaa?
3: Ei kuule, tässä mä oon Konnevedellä tällä hetkellä. Vähän tässä niin kuin kesälomaa viettämässä tuota niin...
0: Oot sä kesälomaa? Ai, katsotko siellä kuuluu, onko se kuikan? Mikä lintu
3: se on? Se on lokkia, siinä huuteloo tuota.
0: Aa, niin. Mä kuikkaan lokki.
1: Ja...
3: Voi mä tuosta sisällekin mennä.
0: Ei,
1: toi on oikein ei, ihan äärimaisema. Ja sit mä olin just kysymässä sitä, että onko yrittäjällä todella siis kesäloma?
3: Sanotaanko näin, että mä oon ollut 16 vuotta nyt tällä hetkellä yrittäjänä ja tuota niin mulla oli ensimmäistä kertaa elämässä kesäkuun toisella viikolla lähdettiin perheen kanssa Mallorcalle.
0: Ja?
3: Ensimmäistä kertaa ulkomaille ja ensimmäistä kertaa niin kuin tuntui elämässä, että mä oon lomalla.
1: Tämä on äärimmäisen ihana uutinen kuulla.
0: Ja se on tärkeä asia, että oikeasti osaa, kun mä tiedän, että yrittäjät on sellaisiin, itsekin yrittää, niin tiedätkö, sitä miettii, että no mä jossain kohtaa pidän, sit se jossain kohtaa ei oikein niin kuin tuntu tulevaa ollenkaan. Jyri, sun yrityksestä kerrotaan sen verran, mä tässä avasin sun nettisivut, niin on muuten hyvännäköinen jätkä. Näyttää siltä, Jyri, että...
1: On tekijämies.
0: On tekijämies. Niin sä painat niin kuin, sulla on nuohous, kiinteistöpalveluyritys Seinäjoella, Ilmajoella ja niiden lähikunnissa. Ja siellä on siis nuohous, ilmanvaihdon puhdistukset, puun kaadot, kiinteistöpalvelut, polttopuut, you name it, you got it.
3: Polttopuut on lopetettu, tai ne tuotetaan nykyään tuota niin Seinäjoen lämpölaitoksille.
0: Ja.
3: Tai siis siihen Etelä-Pohjanmaan lämpölaitoksille, että siinä on niin kuin... Olen kokenut itse tämän, että mulla on erittäin tärkeä asia tämä Suomen huoltovarmuus sillä lailla, että niin, se tuotetaan niin kuin lämpölaitokselle nykyään tämä lämpöenergia.
0: Okay.
1: Niin just. No hei. Kyllä tuossa silti hommaa riittää.
0: Niin, toi nuohous kiinnostelee, koska siis jos puhutaan niin kuin nuohouksesta, niin tulee mieleen joulupukki, joka tulee sitten sieltä
1: savupiipusta
0: sisään. Niin onko se, niin kuin se, onko se sen vuoden aika niin kuin kiireisin vai miten sulle esimerkiksi yleensä? Niin kuin duunessa,
3: se on niin... Niin kuin, siis syksykevät on sellainen, tiedättekö, kiiruisin meidän aika. Ja siis talvella teettää tosi paljon työtä. Tämä nokipallot esimerkiksi savuhormiis. Ja,
0: just näin.
3: Niin, Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitokselta niitä tuloo aika ajoon tuota, näitä. Mutta kyllä ne vähän niin kuin rauhaantunut on sillä lailla kumminkin nämä nokipalotkin, kun kierretään säännöllisesti, että...
1: Niin, että niitä pystytään estämään, kyllä.
3: No siis, omalla työllähän me estetään tämä, että nokipaloa ei syttyisi, jotta niin kun kierretään säännöllisesti. Ja meillä on järjestelmä automatiikka nykyään sellainen, että kun me käydään kerran jonkun asiakkaan työnä, niin se hälyttää asiakkaalle. Sitten 11 kuukauden päästä, että määräväli on umpeutumassa nuohouksesta.
0: Niin. Okay.
3: Jotta niin ollaan automaatisoitu ja yritetty kehittää tätä hommaa, mutta kun tuntuu, että nämä sähköpostitkin tahtoo niin hukkua tuonne pittiä varuuteen.
1: Kyllä, se on totta.
0: No, sulla on muuten makea murre. Se on niin kuin just
1: tämmöinen
0: lakeuksen murre. Hei, miten pitkä sä ootit lomalla sitten? Sä nyt sanot, että sä oot yrittäjänä lomalla, niin kuinka pitkä loma ajattelit pitää?
3: Tai no torstaina mä oon tänne tullut, jotta eihän ne, niin kuin siis tiettäkö, yrittäjän lomahan on sitä, että niin kuin mä tuolla Mallorcallakin olin,
0: niin
3: mähän tein 2-4 tuntia aamusta aina töitä tai päivästä siinä, että koko ajan mä puhelimeen vastaan ja on saatavilla asiakkailla. Eihän se ikinä niin mene, että yrittäjä täysin lomalla on, mutta kyllähän se tuntuu lomalta, kun sä pääset jonnekin.
1: Se on ihan totta, sit kun sitä työtä voi tehdä jossain muualla. Ja just nimenomaan se, että kun on nuo älypuhelimet, niin harva edes ymmärtää sitä, että sit kun on yrittäjä, niin sit kun se puhelin kulkee koko ajan siinä matkassa mukana, niin käytännössä silloin on koko ajan töissä. Et jos heittäisi johonkin uima-altaan sen puhelimen, niin sit olisi niinku täysin lomalla.
0: Niinpä.
3: On. Ja siis sehän on niinku tässä se pointti, että siis mullahan on 24-7 tuntia se päivystys, että mulla on noita kiinteistöjä ja avainhuoltopäivystyksiä taloyhtiöihin, että mun pitää olla niin kuin yölläkin herätä ja sitten mulla on niin kuin jollekin ohjattu, että mulla on 3 työntekijää siinä, että mä jollekin ohjaan se, että nyt sun pitää lähteä hei ovia aukoomahan, tai sitten jos on, että jos mä täällä johonakin niin kuin nyt on Konneverellä, kun mä Seinäjoella asun, niin jonkun pitää olla kumminkin lähtemässä, jos jotakin tapahtuu.
0: Niin kyllä.
1: Aina on näitä tyyppejä, jotka lähtee baarista ja ne avaimet jää narikkaan.
0: Ei, sellaisia tyyppejä hirveän paljon.
1: En puhu itsestäni tietenkään.
0: Hei Jyri, meidän niin päästä sut jatkamaan sitä lomapäivää, niin ei muuta kuin hyvää loppuviikkoa, hyvää loppukesää ja ei muuta kuin tsemppiä sinne.
3: Sen joo, päälle. Kiitoksia.
1: Kiitos itsellesi. Moi moi. Novan kesäaamu.
2: Kuka vastaa? Missä vastaa? Miksi vastaa?
0: Hän oli Jyri. Hän on yrittäjä.
1: Hän oli mestari.
0: Kyllä.

0: Jason Paradise Kaigolta. Hei, 6:58 kello uutiset ihan kohta.
1: Viikonloppuna tapahtuu esimerkiksi Jyväskylässä. Siellä nimittäin alkaa yleisurheilun Kalevan kisat.
0: Kalevan kisat ja sitten viikon päästähän siellä on rallit.
1: Siellähän on nyt tapahtumassa
0: kerrakseen. Koko ajan. Joo, Jenni Vartiainen, Eden ja sitten mennään uutisiin.

0: Vehviläinen.
1: Minna.
2: No Suvi tässä, moi. Mitäs te touhutte?
1: Tässä mökillä just laiturilla lueskelen kirjaa.
0: Ei tässä mitään.
2: Kato, mä sitä vaan soittelin, että meillähän alkaa ensi viikolla työt.
0: Ei ala.
2: Ei, kun mä oon aika varma, että alkaa.

0: ja se on kooran kana!
1: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
2: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lento. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin ja...
3: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
4: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
5: Reijo. Vihdoinkin. Aika nauttia kesän lämmöstä. Ifolorin kesäkampanjassa alennus kasvaa lämpötilan mukana. Mitä kuumempi keli, sitä viileämmät hinnat. Tarkista ajankohtainen alennus ja kampanjan ehdot ifolor.fi. Käytä koodia HELLEALE ja hyödynnä etusi toinen elokuuta mennessä. Ifolor.
6: Kun

0: tärkeimmät koulun alkuun sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
1: Kello 14.23. Mökki laiturilla.
2: Täältä tullaan!
3: Olipa hieno hyppy!
1: Maista uusi kesämaku. Novelle Plus. Vadelma Meloni. Novelle. Elämän janoon.
4: Uusi opiskelupaikka, uusi kaupunki, uusi alku. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
5: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
6: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
7: Radio Novan ja STT:n uutiset.
8: Hyvää huomenta. Tässä kello 7 uutiset. Puolustusvoimat on ottanut käyttöön tilapäiset ilmailun ja merenkulun rajoitukset itäisellä Suomenlahdella. Rajoitukset tulivat voimaan alkuyöstä ennen kello 3. Kyseessä on varotoimenpide mahdollisten lennokkien torjumiseksi, puolustusvoimat kertoo viestipalvelu X:ssä. Puolustusvoimien mukaan toimenpiteiden tavoitteena on turvata sivullisten turvallisuus sekä viranomaisten toimintaedellytykset alueella. Rajoitusten kestosta tai tilanteen tarkemmista yksityiskohdista ei ole toistaiseksi kerrottu. Ranskan presidentti Emmanuel Macron sanoo, että Ranska on pyytänyt EU:n pelastuspalvelumekanismin aktivointia maastopalojen taltuttamiseksi. Macronin mukaan Ranska saa pian Kroatialta, Portugalilta, Tšekiltä ja Slovakialta avuksi yhteensä 4 lentokonetta ja 2 helikopteria. Ranskalaispresidentti kiittää eurooppalaisia kumppaneita heidän solidaarisuudestaan. Paahtavan kuumat lämpötilat ja voimakkaat tuulet ovat lietsoneet maastopaloja osissa Eurooppaa. Ranskassa Bordeauxn alueella on evakuoitu yli 20 000 ihmistä ja 2 palomiestä on kuollut taistellessaan lieskoja vastaan. Yhdysvallat on tehnyt jälleen uusia yöllisiä iskuja Iraniin. Yhdysvaltain asevoimat kertoo, että iskuja on kohdistettu iranilaisiin sotilaskohteisiin. Kyseessä on jo 13. peräkkäinen yö, kun Yhdysvallat tekee iskuja Iraniin. Yhdysvaltain mukaan iskuilla pyritään vähentämään kauppa-aluksille aiheutuvaa uhkaa. Yhdysvallat on syyttänyt Irania Hormusin salmella tehdyistä laivaiskuista. Iran on tavallisesti vastannut Yhdysvaltain iskuihin tekemällä vuorostaan iskuja yhdysvaltalaisiin sotilaskohteisiin Lähi-idän alueella. Yleisurheilun Kalevan kisat alkavat tänään Jyväskylässä. Jyväskylä isännöi Kalevan kisoja tänä kesänä 7. kertaa. Kilpailupaikkana toimii Harjun stadion, jonka remontti valmistui aiemmin kesällä. Kalevan kisojen avausillan finaalilajeihin kuuluvat muun muassa naisten pika-aidat, miesten 1500 metrin juoksu, miesten pituushyppy ja naisten kuulantyöntö. Illan finaaliosio alkaa kello 17.

0: Kisat päättyvät Jyväskylässä sunnuntaina.
1: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
2: Viikonloppu, se sieltä vilahtaa.
3: Viikonloppu kolkuttaa, kolkuttaa. Jos sun pitäisi olla Kalevan kisassa, niin mikä sun laji olisi?
2: Varmaan jotkut nopeat juoksuvedot.
3: Satanen?
2: Niin.
3: Aidolla vai ilman?
2: Ehdottomasti ilman, että mä en pääse edes yhden aina yli. En varmaan pääse. Entä itsellesi?
3: Mulla olisi varmaan pituushyppy. Ilman vauhtia.
2: Perustelut.
3: No kun se on ainut, missä mun kroppa ehkä menisi rikki. Vaikka varmaan se menisi siinäkin.
2: Aa, niin kuin voi... Joo.
3: Sinne. Koska siis mä mietin eka, että korkeus, niin kuin siis korkeushyppy.
2: Ei se ole niin vaikea.
3: Korkeus. Niin, mutta sitten mä oon pari kertaa sen muistan koulussa, kun mulla jäi se rima sinne alaselän.
2: Joo.
3: Itse se sattui. Sitten tuli se rimakau.
2: Joo. Mutta se on helpompi tömähtää siihen hiekkaan pituushypyssä.
3: Niin on.
2: Joo. Ymmärrän sen. No katsotaan, minkälaisessa säässä hyppäilet.
4: No niin.
2: Menemään. Perjantaina pilvisyys vaihtelee ja paikoin tulee kuurosateita. No tähän me ollaan jo täällä totuttu. Iltapäivällä ne painottuu itään ja lännessä on tällöin tilapäisesti aurinkoisempaa. Toi ei kuulosta niin hyvältä.
3: Ei niin.
2: Tilapäisesti.
3: Mitäs, eikö siellä tuula aika paljon jossain kohtaa?
2: Lounaistuuli on...
3: Sehän on huono niissä kisoissa.
2: Joo, lounaistuuli vähän voimistuu. Mutta päivälämpötilat on maan etelä- ja keskiosassa 17-20, Pohjois-Pohjanmaalla 15-18 ja Lapissa eteläosan 16 asteesta Pohjois-Lapin noin 10 asteeseen.
5: Hyvää huomenta Radio Novasta. Kesäaamussa studiossa Esko Eerikäinen ja Veronika Verho.
3: 7.04 on kello. Hei, hyvää perjantaita.
2: Mä tuun niin epätoivoiseksi, että mä rupesin katsoa täällä jo seuraavan viikon säätä. Ja tää näyttää oikeesti, ainakin täällä etelässä, niin tosi kivalta.
3: No tossa oli just teille.
2: Kahta viittä, kahta niin, kolmea.
3: Joo, helteet palaavat.
2: No niin,
3: tulee
2: tervetuloa helteet.
3: B.O.B. Hayley Williamsin Airplanes.
2: Ja sen jälkeen, mä Instastoriinkin tätä tuossa toissapäivänä, olisiko ollut, niin kuvailin. Ja mun mielestä oli vaan semmoinen hassu tapahtuma mun elämässä, niin enkä mä jäänyt sitä niinkään miettimään, mutta sit sinä täällä studiossa olit, että Veronika, sulle on tullut viesti.
3: Niin on, se on viesti. Se on selkeä viesti.
2: Ja mä ei, siis mä pyörittelin päätäni ja silmiäni ja korviani ja kaikkea, niin kuin en mä tommoseen oikein osaa uskoa.
3: Joo.
2: No,
3: se on selkeä viesti. Se on, mä uskon. On enkelinumerot ja sitten on erilaisia viestejä. Erilaisia viestin tuojia.
2: Mutta tiedätkö, enkelinumeroista mun on pakko sanoa, yksi niistähän on 2222.
3: Joo.
2: Ja mä oon nyt 2 viikkoa putkeen.
3: Eikö?
2: Kattonut mun puhelinta niin, että siinä on aina se 2222.
3: Mulla on 1111 aika usein. Eilen oli esimerkiksi semmoinen.
2: Ja sitten, että se mua aina jännittää googlata noita numeroita, että sitten sieltä tulee tekstille, että niin tämä on demonin kutsu.
3: Eikä ole.
5: Radio Novan kesäaamu. Esko ja Veronika. Numero studioon on 0108 06000.

0: B.O.B. ja Hayley Williamsin Airplanes. 9:07 kello. Just katsoin somessa, kun yksi ystävä on Las Vegasissa parasta aikaa. Siellä on arvo, missä hän on tällä hetkellä.
1: Siellähän on tää hieno keikkapaikka. Se, missä Lady Gaga ja nääkin vetää. Siis monta iltaputkea.
0: Se iso, niin siellä on monta tämmöistä kasinoa, jossa niin on näitä kiinnityksiä. Mutta se on se Sphere, se pallo.
1: Oha, joo, hei.
0: Niin siellä on tällä hetkellä just nyt parasta aikaa, niin Backstreet Boys vetää The Call-biisin. Ja mä oon täällä sun seurassa. Hyvää huomenta. Ray Daltonin Blood Running. Mä en tiedä, mä uskon. Moni on skeptinen sen suhteen. Mä oon tosi skeptinen monissa asioissa, niin tässä mä oon jotenkin, mä en tiedä miksi mä oon tässä niin auki tälle asialle, mutta kun mä uskon, että kun jossain kohtaan tämä maallinen kulkuemme päättyy, niin kuin se päättyykin.
1: Joo.
0: En ole kuullut ketään, joka olisi jatkanut kuoleman jälkeen, mutta kuoleman jälkeen mä uskon, että jotain tapahtuu, että me mennään johonkin ja sitten jotenkin me jotain tapahtuu.
1: Jotain
0: Sielu jatkaa matkaa johonkin kohtaan.
1: Juu.
0: Ja aika useasti sitten on erilaisia merkkejä siitä. Tietenkin somenkin kautta voi olla, että on erilaisia videoita. Mutta esimerkkinä mä näin siis semmoisen videon, joka sai mut, jos ei nyt melkein kyyneliin, niin sai palan kurkkuun. Oli tämmöinen tilanne, jossa oli parikymppinen 25-vuotias nuori nainen, jonka isä oli sairastunut syöpään. Ja kävi niin, että sitten isä kuoli jossain kohtaan ja tämä nainen tai tämä tyttö oli menossa naimisiin. Ja hän meni naimisiin siitä suurin piirtein vuosi siitä isän kuolemasta.
1: Joo.
0: Ja sitten siellä alttarilla, kun oli häät menossa, niin hänen niin kuin siihen huntuun tai siihen pään korkeuksille laskeutui siis lintu. Mm-hmm. Ja sitten totta kai ihmiset oli silleen, että ne on jotain joku feikkivideo ja muuta ja sitten osa oli sitä, että no niin just. Mutta sitten osa oli sitä mieltä, että se oli hänen isänsä, joka tuli ikään kuin siihen mukaan. Ja mä uskon sitten taas tähän, mä haluan uskoa tähän. Niin kuin mieluummin mä uskon tämmöisen niin kuin hyvään kuin
1: ehdottomasti
0: tämmöisen huonon tarinan.
1: Joo, ja mun mielestä niin kuin siis noihan on tosi kauniita.
0: Niin on.
1: Ja varmasti jos mä itse olisin ollut tommoisessa tilanteessa, niin varmasti olisin uskonut.
0: Mm.
1: Mutta koska mä olin siis 300 metriä mun kodista liikennevaloissa autossani tässä 2 päivää sitten. Ja tiedätkö, niin kuin tälle aamuvuoron jälkeen, niin punaiset valot tuijotin tyhjää, vaan suoraan eteenpäin. Ja yhtäkkiä mä kuulen niin kuin aivan liian läheltä, siis linnun sirkutusta.
0: Ja
1: mä käännyn ja katson sitä toistaa pyyhkiä sulkaa.
0: Ja.
1: Niin siinä istuu lintu, joka katsoo mua. Et sirp, sirp. Ja mä en ole ikinä elämässäni nähnyt, että siihen laskeutuisi lintu.
0: Sä tuli tuomaan jonkun viestin sulle.
1: No nyt.
0: Tuon puoleisesta.
1: Joku kääntäjä tarvitaan, koska mulla on videolla
0: se. Oliko se pitkään siinä se lintu?
1: No niin kauan, kun mä olin niissä valoissa, kyllä.
0: Niin, että se ei ollut motorilla.
1: Pikkasen höyhenet lentää vaan.
0: Totta tyhmä tämä ihminen, kun se ei nyt tajua, että mulla on viesti. Mä painan 120 siellä.
1: Ja miten se voi pysähtyä? Jumalan kautta, kun pitää näille ikiliikkujille lähettää näitä viestiä.
0: Koska siis mä uskon jotenkin siihen tosi vahvasti. Mm. Ja sitten mulla on toinenkin tarina tähän liittyen. Musta jossain kohtaan siis, mulla oli semmoinen ystävä, joka asui kerrostaloasunnossa. Se asui niinku semmoisessa paikassa, jossa oli paljon siis kasveja ja kukkia siinä niinku sisäpihassa. Ja hän aika usein piti siis, kun ei ollut mitään näitä ilmastointilaitteita eikä mitään, niin kesäaika se oli aika kuuma se asunto, niin se aika usein piti ikkunoita auki. Niin ei ollut yksi eikä kaksi eikä kolme kertaa, kun se yksi samainen lintu aina niin kuin lensi sisälle. Semmoinen pikkuinen lintu lensi sisälle ja sitten se vähän aikaisin pörres ja oli ja meni johonkin, tiedätkö, seisomaan tai istumaan jonkun kirjan hyllyn päälle tai jonkun. Ja sitten se niin kuin oli vähän aikaa siinä ja sitten se lähti taas ulos. Ja se ei tullut niinku ruoan perässä eikä mitään, että se ei tullut tiedätkö syömään eikä mitään. Niin se tuli vaan niinku piipahtaa sisälle. Oli vähän aikaa siinä, sitten se taas lähti. Ja se oli se sama lintu. Tai no ainakin tämä kaveri sanoi, että saman näköinen lintu, että mä nyt uskon.
1: Joo, multa ei kannata kysyä kuin niin. Mulle.
0: Kyllä.
1: Punarinta.
0: Mutta siis mä uskon tommoseen. En mä tiedä sitten, että onko tämä nyt ihan huuhaata, mutta ihan samalla kuin ne enkelinumerot. Kyllä mäkin uskon, että aika usein se alitajunta jotenkin, että aina kun katsoo kelloa, niin se on 11.11. Tai just toi 2222.
1: Joo.
0: Että jotain se lintu tuli sulle kertoa.
1: No ehkä jotain kivaa kohta tapahtuu. Esimerkiksi kesäloma alkaa tänään.
2: Radio Novan kesäaamu. Kuuntele netissä. Rayo.fi. Rayo.

0: Ray Dalton ja Blood Running Radonovan perjantai-aamussa. 7:17 kello. Veronika ja Esko täällä, hyvää huomenta. Tässä tänään vielä aamun aikana, niin meillä on tässä sanaselityspeliä ja meillä on siis kesäpuhelin, joka on sitten tänään viimeistä kertaa äänessä. Eilen oli Nokia.
1: Nokia, niin olikin. Siellä oltiin lähdössä Särkäniemeen viettämässä perheen kanssa päivää. Ja sitten se puhelin pitäisi tosiaan kulkeutua tänne takaisin.
0: Niin jossain kohta toivottavasti nyt viimeistä ensi viikolla sitten.
1: Me annettiin vähän eilen vinkkiä siitä, että jos Helsingin suuntaan joku niin olisi siellä lähdössä, niin olisi kiva, jos se tulisi
0: viime kesänä, itse tiedätkö, kun tämä just menee tälleen, että kun ei oikein niin kuin muista, että mitä viime kesänä saatikka viime viikolla teki. Mutta viime kesänähän kävi niin, että tämä puhelin, tai joku toi mulle, mä tein siis viime kesänä Kuopiossa kesäteatteri koko heinäkuun ja elokuun puolen välin saakka. Niin joku toi siis mulle sen puhelimen fyysisesti sinne.
1: Mutta siis oliko se, mutta kysymys nyt kuuluu, että sä sanoit tästä eilenkin ja mun piti kysyä sitä, että oliko se siis viimeinen päätepiste?
0: Oli.
1: Tuletko sinä sen tänne töihin takaisin?
0: Joo. Ja sitten kato, mä en muistanut ollenkaan tätä.
1: Joo.
0: Mutta siis joo, joku oli tuonut, kun se puhelin saakka oli loppu. Ja sitten joku toimitti sen mulle Kuopioon ja sitten mä toin sen tänne.
1: Okei, kätevää.
0: Se oli tosi kätevä. Katsotaan,
1: mutta onko se nyt siis se sama kesäpuhelin, sit minkä sinä oot tänne toimittanut, niin se kiertää siellä tällä hetkellä?
0: Se taitaa olla se sama puhelin.
1: Joo, nyt ollaan oltu siis, no vähän harmittaa se, että Turku on tietysti jäänyt pois tuosta meidän kartalta.
0: Ja Itä-Suomihan on jäänyt kokonaan.
1: Kyllä.
0: Että sehän voi olla tänään se vaikka löytyy sieltä Kuopion suunnilta. Joensuun suunnalta, en tiedä. Mutta se tapahtuu tuossa heti kello itse asiassa vasta 9 jälkeen.
1: Joo, siihen on vielä matkaa, mutta tässä tapahtuu kaikkea muuta ennen sitä.
2: Hei, hei, hei! Sellaisella ihan kuulemaan kivalla asialla lähdin soittelemaan, että Radionovan suuri kesälahjaruletti on täällä.
3: Ja milloin siis soittelet sinne?
2: No aina kun mua huvittaa.
3: Ei.
2: Eilen.
3: Ei.
2: Ei kun joo, hei joo. Aina kun tää soi. Kannattaa kuunnella.
3: Kun kuulet ruletin kutsun, soita studioon 0108-06000 ja voita kesäelämyksiä keikkalipuista kärpäslätkään. Radio Novan suuri kesälahjaruletti joka arkipäivä. Sittari hoitaa.
4: Sittarista loppuviikoksi grillaukseen. Erä Kivikylän porsaan kaslerpala 6,99 kilo. Sekä suomalainen kurkku, euro 2,9 kilo.
5: Sittari hoitaa.
6: Hintahaukka, eli Accipiter pretium, on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
7: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
8: Ei vai!
7: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
9: Oon miettinyt kalaonnea.
10: Mitä siitä?
9: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kun nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
10: Älä mieti liikaa.
11: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Hei, te voitte aloittaa ilman mua. Tässä menee vielä hetki.
2: Oot sä hei ihan kunnossa? Ehkä sun kannattaisi kuitenkin jäädä kotiin.
1: Pikku kröhava. Täytyykään lähteä apteekkiin.
0: Mitä jos et lähtisi? Kun tarve on akuutti, kaiken Y ja A on saada lääkkeet kotiin. YA.fi.
3: Eikä kesä ole mitään ilman IKEA-kesäbuffettia. Tavarataloissa pöydät on katettu kesäherkuilla 6. elokuuta asti. IKEA-family-jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
4: Noin, lounasjahdissa mukana. Lounasjahti, lounasjahti. Mä niin voitan tämän lounasjahdin. Kyllä, Neste liikenneasemilla on käynnissä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Mukaan arvontaan osallistut joka kerta, kun käytät plussakorttiasi Neste liikenneasemilla 2. elokuuta asti. Lisätiedot neste.fi/plussa.
5: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.

0: että kesäilta ja vähän skumpa ja mansikoita ja tää biisi. Ja
1: tää on mun tämmönen rakkausbiisi, tiiäksä, kun tää lähtee soimaan tanssilattialle, niin mulla lähtee niinku äänihuulet lentää suorastaan.
0: Käsilaukku lentää tanssilattian keskelle ja sit mennä. Natasha Bedingfield. Taylor Swift on ihan kohta tulossa ja Celine Dionia, mutta meillä on sitä ennen Jaana tuolla.
1: Ja kesälahja ruletti.
0: Ja se on meidän aamun viimeinen.
1: Näin
0: on.
2: Radio Novan suuri kesälahja ruletti.
0: Tervetuloa mukaan, Jaana.
3: Moi.
0: Hyvää huomenta.
1: Nyt kun on perjantai, niin voi kysyä jo, että mitäs viikonloppusuunnitelmia siellä?
3: No, ei ole oikeastaan mitään suunnitelmia. Katsotaan vähän, mitä sitten tulee tehdä.
0: Eikö ole mitään party?
3: No, ei ole kyllä mitään.
0: Ootko käynyt festalla?
3: Salilla aion käydä.
0: Salilla, okei.
1: Okay. Se on hyvä.
0: Onko festareita ollut nyt tässä kesäaikana yhtään?
3: Ei ole ollut niitäkään.
0: Okei. Okay. Onko ollut mitään juhlia kesäaikana?
3: No tämä kesä on nyt mennyt vähän sille enemmän treenipainotteisesti, että en ole juhlinut kyllä nyt
0: ollenkaan. Okei, sulla on treenikausi. Hyvä.
1: Joo,
0: hyvä.
1: Siihen on hyvä keskittyä.
0: Hei, meidän ruletti, kesälehän ruletti, kun se pyörähtää, niin sehän lähtee. Ja sitten kun se lähtee, niin ainoa, joka pystyy sen pysäyttämään, niin oot sinä, Jaana, sanomalla stop siinä kohtaa, kun tuntuu siltä, että tämä lahja on mulle. Eilähän meillähän lähti hyvä palkinto, meillä lähti Lokin huuto. Meidän kuulijalle, joka niin oli ihan epävarma, että mikä juttu tämä oikein on, niin se oli niin kuin Lokin laulu ja huuto. Et sen, en mä tiedä, antaako se paljon, mutta tämä on semmoinen kesäinen.
1: Kesäinen se fiilis, kyllä, just näin. Joten kuuntele, Jaana, tarkkaan kaikki, mitä sieltä tulee ja huuda stop heti, kun tulee semmoinen fiilis.
0: Ootko valmis?
3: Tämä sen, kyllä.
4: Jäätelet koko perheelle! Kaksi lippua Krapin puutarhajuhliin Krapin pajalla.
3: Stop.
0: Stop. Krapin puutarhajuhlat kiinnostelee kyllä.
1: 13-15.8.
0: Onko silloin treenitauko?
3: No silloin voisi vaikka olla.
1: Hei, se on hyvä suunnitelma, jos ei koko kesänä ollut mitään. Niin.
0: Tässä kun ruletti pyörähti, niin se kerkesi kahta palkintoa tiputtaa. Niin haluatko kuulla, mitä muuta olisi ehkä voinut olla luvassa, jos oltaisiin jatkettu?
3: No joo.
0: No niin, sieltä olisi tullut seuraavaksi tämä.
4: Grillivakkarat koko suvulle! Aurinkorasvat koko kesälle! Laatikollinen kotimaista mansikkaa!
0: Ja sitten olisi ollut siinä.
3: No niin.
0: Mutta hyvä
3: sehän
0: palkinto.
3: Hyvin.
0: Erittäin hyvä. Puutarhajuhlat on tosi kiva. Krapi varsinkin. Oletko ikinä käynyt Krapilla?
3: En ole käynyt.
0: Se on todella kaunis paikka. Tosi tunnelmallinen, kiva paikka.
1: Joo. Sinne sitten muistat laittaa kalenterin 13-15.8. pahoittelut. Niin sitten pääset juhlistamaan tätä kesää.
0: Joo, siellä on Nylon Beat muun muassa esiintymässä, Irina ja Vesala ja Happoradio ja Ellinora ja siellä on vaikka ketä. Niin Jaana, ei muuta kuin onneksi olkoon. Hei, hyvää viikonloppua, hyviä treenejä ja
3: kiva
0: kun kuuntelet.
1: Just näin.
3: Kiitos.
0: Moi moi.
1: Moi moi.
3: Moi moi.

0: Lasti X on liikkeellä. Saadaanko arvokas lasti ajoissa perille? Katso koko elokuva power.fi/X. Yhteistyössä Radio Nova.
1: Power on kyllä laittanut kättä taskuun. Ne on tehnyt semmoisen kivan pituisen elokuvan. 8 minuuttia se kestää. 7-8 minuuttia suurin.
2: 8 minuuttia, joo. Ja tänään jos haluaa pitää niinku leffa-iltaa, mutta kuitenkin tehdä teeksä niinku jotain muutakin. Viettää perjantai-iltaa. Sanotaan aina, että on pizza-perjantai. Tiedätkö?
1: No se, siis pizzan lämmittäminenkin kestää pidempään kuin leffa.
2: Se on muuten täysin totta. Et se on niinku semmoinen, että jos puoliso esimerkiksi silleen, no ei ehkä jaksa katsoa leffa. Tai mä ehkä nukahdan. Et varmaan nukahda. No et, 8 minuutissa.
1: Et kyllä nukahda.
2: Ja siis 100 lahjakortti olisi nyt tarjolla. WhatsAppissa kun laitat viestiä vaan 0806000, että mikä tuosta leffasta oli sun lempikohtaus, niin oot tässä arvonnassa mukana. Ja jos nyt et tosiaan vielä tiedä, että mistä ton elokuvan näkee, niin power.fi/X.
1: Joo, käy katsomassa se leffa ennen kuin laitat meille viestiä, että mikä se kohtaus on. Koska me ollaan nähty se leffa, niin. Että me tiedetään, että jos joku yrittää jallittaa, niin mä sanon, ei onnistu.
2: Meillä on suurennuslasit tarkkana täällä Leskon kanssa, niin kyllä. Sanotusti.
1: Eli power.fi/X, sieltä se löytyy se leffa, 8 minsaa ja sitten muuta kuin viestiä tänne, niin kenties tuon 100 € lahjakortti voi olla sun.
2: Joo, ja Jarmo Mäkinen ja Jaakko Parkkali, ne kun mainitset, niin ei pelkästään riitä, vaikka heloista viionkin tässä elokuvassa.
1: Noin nimet kuullaan vielä maailmalla. Sanon mun sananen, Hollywoodissa.
2: No, Jaakkohan siellä on jo nähty, kun hän Times Squarellaan.
1: Niin kyllä.
2: Rullaluistelu menemään ja silläkin videolla yli 1 000 000 näyttökertoja on tällä hetkellä.
0: Kesän eeppisin lyhyt elokuva, Kontti X, katsottavissa osoitteessa power.fi/X. Yhteistyössä Radio Nova. Radio
3: Nova. Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
4: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Suomen kesän paras lasten tapahtuma on Miljoona Tivoli. 52 päivää iloa ja riemua. Kyläkauppa tarjoaa Tivoli Sarjolan päivärannekkeet ilmaiseksi kaikille alle 13-vuotiaille lapsille. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
5: Suomen paras kauppa on kyläkauppa.
4: Tuuri.fi.
6: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 70 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
7: Jesse on ostamassa ekaa autoaan. Onhan Jesse siis fiksu kaveri, mutta onhan ekassa autossa aika monta asiaa, mitä ei osaa välttämättä ajatella.
8: Joo, sen faija suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
7: No sitten, se on kyllä tarkka noissa asioissa.
9: Rintajoupin autoliike, suosittelusi arvoinen.
10: Oi miten ihana on kesä, miten vihreänä loistavat metsät ja kuinka kirkkaana kimmeltää järvi. Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. 2 lasit millä tahansa linsseillä. Nyt 1 hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
11: Älä ohita Jyskin puutarhakalusteiden ja muiden puutarhatuotteiden poistomyyntiä. Säästä jopa 60%. Kaikki myydään nyt. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
12: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
13: Sittari hoitaa.
14: Sittarista loppuviikoksi grillaukseen. Eräkivikylän porsaan kaslerpala, 6,99 kilo. Sekä suomalainen kurkku, euro 2,99 kilo.
13: Sittari hoitaa.
15: Paras sekoitus.

0: Poets of the Fall, Carnival of Rust, parttivaille 8 on kello just tuossa eilen. Vähän kipuili, mutta onneksi ei tarvinnut pitkään kipuilla. Siis Poets of the Fall tekee ainakin nyt alla siipuilla yhden keikan tuossa syyskuun alussa. Sehän oli loppuun myyty, sold out, mutta onneksi yhden ystävän kautta mä sain itselleni lipun, niin mä pääsen katsomaan tätä bändiä livenä tänä kesänä. Se on mahtava juttu.
1: Se on kyllä. He on painanut pitkän duunin, kun toi bändi on perustettu 2003.
0: Joo, kyllä. Ja siis ihan todella hyvä, siis niin törkeä hyvä livebändi, että ei niinku mitään järkeä.
1: Edelleen kyllä just nimenomaan tästä kyseisestä Carnival of Rust niinku musavideosta, niin mulla menee kylmät väreet, koska se on tullut silloin, kun mä oon ollut aika nuori.
0: Joo.
1: Niin, tiedätkö, mun mielestä se oli vähän niinku pelottava.
0: Se oli. Sehän perustuu tämmöisen vähän niinku tivolimaailmaan.
1: Joo.
0: Joo.
1: Vähän niinku karnivaalimeininkiin.
0: Käykää, kyllä. Käykää tsekkaa YouTubesta löytyy.
1: Hei, eilen. Voi vitsi, kun tiedätkö, sillä ei ole niinku mitään merkitystä, että minkä ikäinen ihminen on. Niin silti, kun puhutaan aina paljon siitä, että tulee itsevarmemmaksi, tiedätkö, niinku osaa avata suunsa oikeissa kohdissa ja näin.
0: Ikä tuo ja kilsat tuo niinku lisää varmuutta.
1: Juuri näin. Mutta sitten on niinku muutama asia, jotka ei kyllä, siis ne ei muutu mihinkään. Ne on niinku pieniä juttuja, mutta niinku maailman kiusallisimpia. Ja taas eilen. Taas eilen. Halaukseen menin. Tämmöiseen niinku sinänsä uuden tuttavuuden kanssa, mutta me oltiin tavattu aikaisemminkin. Ja. Eli että me ollaan just sillä levelillä, eli sillä tasolla, että me voidaan halata. Mutta mä olin ensin kättelemässä.
0: Se on paha. Oliko, jäikö sulla käsi väli?
1: No kato, jäi. Sitten mahojen väli.
0: Tuli
1: tuollainen läts.
0: Ja se on ikävä tunne.
1: Sitten mä yritin sille, mä olin semmoisessa erikoisessa asennossa, missä mun vasen käsi on nimenomaan hänen selässä. Oikea kättelevä käsi on siinä vatsojen välissä.
0: Joo.
1: Ja yrittää niin kuin ottaa sieltä vasemmasta kyljestä kuitenkin sitä halausta
0: se on,
1: vielä.
0: Se on niin sanottu ikävä sandwich.
1: Ja siinä voisi olla sille apua, nyt tulipa outo halaus, että halataan nyt uudestaan kunnolla, mutta ei, koska jää vaan miettimään sitä, että tämä on niin outo, nyt tämä mun märkä käsi on tässä meidän vatsojen välissä.
0: Ja molemmat muistaa sen taatusti seuraavan kerran, kun näette.
1: Mm. Nimenomaan.
0: Se on, mulla kävi siis viime viikolla, mä olin tuolla Seinäjoella, niin mä näin muutaman vanhan tutun ja sitten heidän seurueessaan, oli niin kuin kaksi pariskuntaa ja mä tunsin nämä molemmat kundit, mutta mä en näitä uusia puolisoita tuntenut. Joo. En ole nähnyt aikaisemmin. Ja sitten on tietysti, kun sä tapat uuden ihmisen, niin sähän kättelet aina.
1: Aina.
0: Mutta sitten siinä kohtaa nämä tyypit olisivat, että no hei, kyllä mekin voidaan halata jo. Sitten se tuntui vähän sillä niin kuin, ei nyt oudolta, mutta et kun mä tunsin ne kundit ja niiden kanssa oli silleen, tietysti äijähalaus. Moro,
1: ai,
0: moro.
1: Ai semmoinen, ja sitten taputetaan selkää. Ja
0: niin sitten heidän kanssa oli vähän silleen niin kuin vähän epämuodollista, mutta ei jäänyt käsi väliin.
1: Niin. Mutta tiedätkö, mistä mä oon kiitollinen?
0: No.
1: Siitä, että korona-ajasta on niin pitkä aika, että enää ei ole sitä ahdistavaa kättelyhetkeä. Että kun sä et tiedä, että kättelenkö nyrkillä, millä, koska sehän oli niinku sen ajan juttu, kun
0: niin
1: ei niinku viittinyt koskea siihen kämmeneen sitä toista. Niin sitten se oli ihan semmoista outoa, semmoista venkulointia aina, kun tapasi jonkun ihmisen. No tässä, mites me nyt? Ja, niin se on jäänyt kokonaan pois.
0: Joo, ja onneksi se on jäänyt. Milloin olet viimeisenä jonkun antamaan kyynärpäätä?
1: Ai niin, mä olin unohtanut.

0: Damiano David ja Tyla Talk to Me. Evelinan tornado ja siitä tulee jo kello 8 uutiset.
1: Näin on siellä, no ei niin kivoja uutisia. Ollaan puhuttu noista etelän lämmöistä, Euroopan lämmöistä. Että siellä on aika hottia nyt. Mm. Niin Espanjassa Madridin alueella on hätätila maastopalojen vuoksi. Se just siitä kuumuudesta johtuen.
0: Kuka se sanoi mulle? Oliko se sinä vai joku mulle sanoi eilen? Hetkinen, joku kaveri. En muista. Mutta siis, että onko se ollut 42 vai 52? Niin kuin jonkun, tiedätkö, kun siellä on apteekissa niitä mittareita?
1: Kyllä.
0: Niin, oliko se peräti 52? Vai 42? No kummiskin.
1: No mun yksi tuttu on siellä tällä hetkellä ja katsoin hänen Instastorit aamulla, niin plus 44 oli auton mittari. Se on aika todella kuuma.
0: Oh. Evelinan tornado, sitten on uutisten aika. Ja sitten hei, uutisten jälkeen, niin kesäaamun viimeinen.
1: Sanaselitys peli.
0: Let's go.

0: terve! Radionovan suuri kesälahjaruletti on täällä! Kun kutsu kuuluu, voit voittaa palkintoja. Joo, mutta ei siis nyt, vaan vasta sitten, kun tämä soi. Ei, no nythän mä soitin sen taas. Ei, ja taas.
1: Kun kuulet ruletin kutsun, soita studioon 0108 06000 ja voita kesäelämyksiä keikkalipuista kärpäslätkään. Radio Novan suuri kesälahjaruletti.

0: Sanotaan nyt vaikka, että makaaminen jalka koholla auttaa vähän. IFin tapaturmavakuutus auttaa paljon.
1: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
4: Kyllä voidaan.
3: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
2: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat. Ruokakauppa.
5: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
6: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
7: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä Rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
8: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
9: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
10: Ei hätää!
11: Nyt Bauhausista. Kesäkauden poistotarjoukset valikoiduista tuotteista jopa -50%.
12: Tää hyvältä näyttää!
13: Radio Novan ja STT:n uutiset.
14: Hyvää huomenta, tässä kello 8 uutiset. Itäisellä Suomenlahdella otettiin tänään käyttöön tilapäiset ilmailun ja merenkulun rajoitukset. Puolustusvoimat kertoi asiasta viestipalvelu X:ssä. Rajoitusalue otettiin voimaan aamuyöllä ennen 3 ja rajoitukset purettiin hieman ennen 7 aamulla. Puolustusvoimien mukaan kyse oli varotoimenpiteestä mahdollisen lennokkien torjunnan vuoksi. Rajoituksien tavoitteena on puolustusvoimien mukaan turvata sivullisten turvallisuus ja viranomaisten toimintaedellytykset alueella. Yhdysvallat on ilmoittanut uusista tulleista yli 60 kauppakumppanilleen. Uusien tullien on määrä korvata presidentti Donald Trumpin aiemmin tänä vuonna ilmoittamat tullit. Uusien tuontitullien on määrä astua voimaan perjantaina. Muun muassa EU:lle ollaan asettamassa 10% tuontitulli. Korkeamman 12,5% tuontitullin piirissä ovat esimerkiksi Kiina ja Japani. Trump koki takaiskun helmikuussa, kun Yhdysvaltain korkein oikeus kumosi useita hänen asettamiaan tulleja. Tämän jälkeen hallinto asetti uusia 150 päivän tulleja, jotka ovat umpeutumassa perjantaina. Espanja on julistanut maastopalojen vuoksi hätätilan maan pääkaupungin Madridin alueelle sekä Avilan maakuntaan. Hätätilan julistamisella pyritään nopeuttamaan resurssien käyttöönottoa palojen sammuttamiseksi. Samalla kriisiin reagointi siirretään asevoimien hätäyksikön vastuulle. Yhteensä 20 000 ihmistä on evakuoitu viime päivinä eri puolilla Madridin aluetta, jossa useita metsäpaloja riehuu samanaikaisesti. Avilassa syttyi torstaina maastopalo, joka on levinnyt hallitsemattomasti. Suurin maastopaloalue taas sijaitsee Madridin pohjoispuolella Guadalajaran maakunnassa. Yleisurheilun Kalevan kisat alkavat tänään Jyväskylässä. Jyväskylä isännöi Kalevan kisoja tänä kesänä 7. kertaa. Kilpailupaikkana toimii Harjun stadion, jonka remontti valmistui aiemmin kesällä. Kalevan kisojen avausillan finaalilajeihin kuuluvat muun muassa naisten pika-aidat, miesten 1500 metrin juoksu, miesten pituushyppy ja naisten kuulantyöntö. Illan finaaliosio alkaa kello 17. Kisat päättyvät Jyväskylässä sunnuntaina.
13: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
15: Perjantaina pilvisyys vaihtelee ja paikoin tulee kuurosateita.
16: Ei!

0: tää nyt on?
1: Kaurinko viikonloppuna ollenkaan. Nyt on festareita paljon, DBTL ja Espoon viinijuhlat ja Kuopion rockia, mitä kaikkea. No, onko aurinko? Huustokki on muuten kanssa.
0: Lapissa tulee lännestä alkaen paikoin yhtenäisempää sadetta.
1: Ei.
0: Lounaistuuli vähän voimistuu.
1: Ei.
0: Päivälämpötilat on etelä- ja keskiosassa 17-20, Pohjois-Pohjanmaalla 15-18. Mä yritän katsoa nyt samalla tätä koko viikonlopun säätä. Lauantaina pilvisyys on runsasta ja sataa paikoin. Sunnuntaina.
1: Ei. Kato joku aurinkoinen
0: päivä.
1: Milloin seuraava aurinkoinen päivä? Elokuun 15.
0: Hei, maanantaina.
1: Maanantaina.
0: Etelästä virtaa Suomeen lämpimämpää ilma.
1: No niin. Sitä kohti.
0: Sitä odotellessa.
1: Jussi laittoi viesti. Hei, Veronika ja Esko.
0: Hei.
1: Teitä on ollut mukava kuunnella. Olette hyvä pari. Mukava loppukesä. Jussi, kiitos.
0: Hei,
1: älkää
0: anteeksi,
1: lopeta kuuntelua.
0: Mä kuuntelin teidän podcastia ja sun ex-puolissa sanoi, että minä ja sinä oltais hyvä pari.
1: Työpari.
0: No ei, kun hän puhui ihan parista.
1: Hän hourailisi. Hei Jussi, kiitos kun kuuntelet ja älä lopeta kuuntelemista. Kato, me ollaan sit iltapäivässä.
0: Niin ollaankin.
1: Tai heti kun Veronika tulee lomilta, koska hänellä alkaa nyt 2 viikon loma. Mutta sit sen jälkeen niin me ollaan yhdessä, niin kello 14 aina eteenpäin.
0: Näin on.
2: Hyvää huomenta Radio Novasta. Kesäaamussa studiossa Esko Eerikäinen ja Veronika Verho.
1: 8.05 on kello. Tää on tuttu kello tääkin.
0: Viimeistä kertaa viedään.
1: Meidän osalta Coldplayn Viva La Vida sitä ennen. Ja sitten kesäaamujen vihon viimeinen sanaselityspeli. Se on semmoinen peli, joka on herättänyt paljon kiukkua, raivoa, ihastusta, iloa.
0: Joo,
1: käytännössä
0: siis aivan kaikennäköisiä tunteita.
1: Tunneskaala on laaja.
0: Joo, ja palautteita on tullut paljon ja kaikki ne käsitellään. Tai ei käsitellä. Riippuu vähän päivästä. Mutta nyt viimeistä kertaa näillä kepeillä säännöillä, koska tännehän saapuu maanantaina sitten Minna, Suvi ja Kimmo.
1: Kyllä.
0: Vähän kireemmällä pipolla ja kireemmillä säännöillä sitten.
1: Kyllä.
0: Niin, että nyt viimeistä kertaa. Jos tuntuu, että ei ole niin hyvä tässä kisassa, niin kannattaa viimeistään nyt soittaa 0806000.
1: Hei vielä yksi viesti, mikä Juhani laittoi. Pakko lukea ennen kuin mennään tuohon. Että voisiko Veronikan sääsukunimi tai ylipäänsä säänimi olla Pilviverho?
0: Aika hauska.
1: Aika hauska.
0: Aika hauska.
1: Hei, jos Juhani ja muutkin haluatte päästä kisaamaan. Tänään hei, kahvia luvassa 5, niin kuin Veronika tuossa äsken taisi sanoa, niin 5, koska mä en kuuntele yhtään, mitä sä puhut.
0: En mä sanonut vielä.
1: Etkö sanonut? Mä sanon. 5, kun saat oikein, niin sä saat kahvia. Ja jos tulee 10, me luvataan ekstra palkinto, koska tänään on meidän viimeinen.
0: Joo, ja jos tulee yli 12.
1: Niin siitä tulee todella ekstra palkinto.
0: Esko tulee laulamaan serenaadin ovellesi, niin kuin Tauski aikoinaan yhtenä äitienpäivänä.
1: Coldplay, Viva La Vida, 0806000.
0: Sitten on kovat pelit, mä sanon.
2: Radio Novan kesäaamu, Esko ja Veronika. Numero studioon on 0.

0: Coldplay, Viva la Vida. Henelli Matulalta uusi ikuisuus, mutta sitä ennen meillä on yksi onnellinen kisaaja, joka pääsee toteuttaa unelmia.
1: Oho.
0: Ymmettele, mistä mä tuon levin, mutta katsotaan.
2: Radio Novan kesäaamu ja sanaselityspeli.
0: Tietynlainen unelma tämä varmaan onkin, ja vai onko?
3: No, tietynlainen.
0: Niin, mitäs siellä ollaan herätty tähän aamuun?
3: No, ihan hyvin tuosta yövuorosta. Olin ajelemassa kotiin ja päätin koittaa onneeni.
0: Okei, siis sä oot nyt vasta päässyt töistä. Varmaan tällä hetkellä, niin onko akku ihan tyhjä?
3: No ei nyt ihan tyhjä.
1: Mutta aiotko mennä tästä seuraavaksi kuitenkin nukkumaan, eikä jatkaa vaan päivää?
3: Joo, kyllä mä pienet tirsat ainakin ajattelin ottaa ja sitten
0: lähtee
3: jatkaa päivää vielä.
0: Niin. Miten pitkä vuoro takana? Mulla on tämmöinen 10:ltä.
3: 10 tuntia on takana.
0: 10 tuntia takana. Ja,
1: onko aikamoista?
0: Ja kuulostaa tosi piirteet vieläkin. Mä oon 4 tunnin jälkeen aivan poikki. Tuossa 10 jälkeen, jos puhuttaisiin, niin sä et saisi mitään selvää, mitä mä sanon. Kia, sanaselityspeli. Nyt tarvitaan hoksottimia, koska me ei olla yleensä oltu, no mä puhun nyt itsestäni, niin mä en ole yleensä ollut mitenkään järjettömän hyvä selittelemään näitä sanoja, mutta kyllä sitten jotain ollaan niin kuin saatu, että siis onko paras tulos tähän mennessä meidän kesätulos, niin onko se 12?
1: On.
0: Mikä on ihan siis superhyvä
1: ja
0: tulos.
1: Ja Esko, sä oot tosi hyvä kannusta. Yes.
0: Mm-hmm. Viidellä, kun tapataan ohitse, niin sä saat sillä kahvia, sitä varmasti tarvitsee.
1: Kyllä.
0: Ja sitten 10:llä, niin saa kahvia plus erikoispalkinto, ja sitten jos menee yli 12, niin
1: Eskon serenaadi.
0: Sitten mä sanon, että sit Kiia. Sitten sun ei tarvitse enää ikinä tehdä töitä. No ei.
1: No niin.
0: Kiia, ootko valmis?
1: Numero.
3: Mä oon valmis.
1: Hyvä, numero, jota selitetään, on 1, ja tää enteilee hyvää.
0: 1 minuutti aikaa. Kumpi meistä Kiia aloittaa, Veronika vai Esko?
3: Veronika.
0: Yes. Ootko valmis?
1: Kyllä.
0: Kello lähtee käymään nyt.
1: Kun mennään puistoon syömään, niin miksi sitä kutsutaan? Laitetaan liina siihen ja
3: piknik.
0: No, me annetaan palkinnoksi tätä, niin ne tulee semmoisessa, niin kuin, se on se muoto. Ei ole puruna, vaan se on se
3: 4.
0: Se napataan sieltä pensaikosta, niin mikä se on se, mitä juodaan nyt, mitä sä saat palkinnoksi?
3: Kahvi.
0: Nyt Kiia, joo, mikä? Kahvi mikä?
3: Se paketti.
0: Ei vaan siis se Kiia!
3: Ohi!
1: Missä Sydney sijaitsee? Mikä maa?
3: Australiassa.
0: Se, joka tulee kohta sun viereen, kun sä meet lapsille, tulee mä oon ihan jäässä. Mikä on tää tyyppi, joka niin tulee antaa sitä taikapölyä?
3: Uskumatti.
0: Just se!
1: Mihin sä kuivaat itsesi suihkun jälkeen?
3: Pyyhe.
0: Italialaisten lempiruoka.
3: Pasta.
0: Yes.
1: Oikeesti, nyt mä sanon, että mä
0: ei,
1: en sit hengitä.
0: Saamari viekö.
1: Nyt mä sanon, mä
0: Kiia.
1: En sit hengitä.
0: Kiia.
1: Nyt kertaa.
0: Kahvipapu.
1: Mä oisin sanonut, kahvimarja, kun sä...
0: Niin kuin mitä sä kahvipapu? No siellä tulee kohta WhatsAppin kautta viesti, mitä olisi pitänyt selittää kahvipapu.
1: Otat sitten, kato siitä oppia.
0: Moni eri tavoin.
1: Mutta ei meillä ole mitään hätää. Mä saatiin Kiian kanssa nimittäin 3 oikein.
0: No mä sain 2, niin kyllä me nyt se kahvipaketti laitetaan ehdottomasti sulle. Mutta siis joku kesäinen sivukylkipalkinto, koska tää oli meidän viimeinen kesäaamun sanaselityspeli.
1: Ja sä olit Kiia
0: nukkumassa 10 tunnin päivä takana. Ja
1: sulla oli hoksottimet hyvin
0: Kiia, olemassa. Kiia, sano mulle, miten sä olisit selittänyt jollekin kahvipapu?
3: Ei ole oikeasti mitään kärryä, että ei varmaan olisi mennyt yhtään paremmin kuin sullakaan.
0: Niin, ja sit kun mä menisin sanoa kahvi, mutta sit se olisi heti mennyt pilalle. Ja
1: niin.
0: Olisin voinut sanoa ohi.
1: Mutta tämä meni nyt hyvin. Ei Esko nyt yhtään, et kato sinne nyt jalkoihin yhtään ja häpeile siinä.
0: Eikä mä katso, että nukkumatti tuli ja joo, no, se tuli hyvin. Tässä nyt ollaan.
1: Ja Kiialle oikein hyviä ja makoisia unia sinne seuraavaksi.
0: Monen tunnin unet otat tässä tämmöisen vuoron jälkeen?
3: Meinasin ottaa 6 tuntia.
0: Okei, 6 tuntia on hyvä ja sitten taas uuteen nousu. Kiia, hyvää yötä. Kiitos, kun soitit ja hyvää viikonloppua.
3: Kiitos samoin teille.
1: Moida. Kiitos, moi.
3: Moikka.
2: Radio Novan kesäaamu ja sanaselityspeli.
0: Yes, yes, yes. Ei olisi auttanut yhtään.
1: Jukka laittoi viesti. Olisit vaan huutanut yes, yes, yes, niin olisi helposti arvonnut ton katsomaan.

0: Nelli Matula. Uusi ikuisuus. Radonovan perjantai-aamus, hyvää huomenta.
1: Mua nauratti, täältä tuli aivan ihana ääniviesti, missä kerrottiin, tää tuli Pinjalta, joka kertoi, että hän 1,5-vuotiaan lapsensa kanssa kuunteli sanaselityskisaa, ja aina kun Esko rupesi pärräämään, niin tää 1,5-vuotias oli murissu siellä.
0: Kyllä.
1: Saman tahtiin.
0: Ja niin murisee Sarikin. Sari laittaa viesti, että nukkumatti heittää silmiin unihiekka, eikä taikapölyä. Ja kahvipapu olisi voinut selittää, että siitä jauhetaan kofeiinipitoinen kuuma juoma, jota juodaan varsinkin aamuisin, että herää.
1: Nyt me hengitetään ihan. Nyt me ihan, Esko, hengittää. Hyvin se meni. Yes.
0: Se on just näin. Hei, R.E.M.:n jälkeen niin...
1: Yhden perheen isän on pitänyt hengitellä loimalla.
0: Ja se en ollut minä.
1: Se ei ollut Esko Eerikäinen, vaikka sunkin pitäisi hengittää välillä.
0: Kyllä.
1: Tämä on ollut yksi perheenisä, jonka lapset on löytänyt jotain. Toihan on hirveä hetki. Jotain, mitä lapsien ei välttämättä pitäisi löytää.
0: Ai että.
1: Varmasti monelle vanhemmalle tuttu tilanne.
0: Muistavatko lapset ikuisesti tämän hetken?
1: No, kun kokoa katsoo, niin aivan varmasti muistavat.
2: Radio Novan kesä.

0: lippumastoon. Eli se löytyy siis Hangosta. Miten sä sait tämän puhelimen eilen?
1: No siis mulla oli ovelle jätetty, kun aamulla tulin töihin. Joo. Lappu, missä lukee tässä Radionovan puhelin ja ohjeet.
2: Radionovan kesäpuhelin kiertää ympäri Suomea koko kesän ajan.
3: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
4: Kyllä voidaan.
3: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
5: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
6: Munkin pitäis taas pestä auto.
7: Tarviikko apua?
6: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistais on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy, eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
7: Pois alta!
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
9: Nautit kesäpäivästä rannalla loikoillen. Aika käy pitkäksi. Nyt on täydellinen hetki ratkaista rikosmysteeri BookBeatissa. Seuraavaksi suuntaa torikahveille, jossa tähtitieteilijän tarinat viihdyttävät sinua. Tietenkin BookBeatissa. Illalla nuotion ääressä karismaattinen kaupoi kertoo seikkailusta, joka vie sinut mukanaan. Arvasit oikein. BookBeatissa. Meiltä löydät viidettä kesän joka hetkeen. Kokeile BookBeatia 45 päivää maksutta ja tee kesästäsi hauskempi.
10: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
11: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Pitäisikö ladata auto? Mut missä se on lähin latauspiste? ST1:llähän niitä on. Oi, tossa on ST1. Menisikö tohon ST1:lle vai tänne ST1? Jos mä menisin tohon, ei tarvis kääntää rattia.
2: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
3: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.

0: R.E.M.
1: Losing My Religion. Olen perjantai-aamus. Hyvää huomenta.
2: Loimaalla on nyt tapahtunut.
1: Mitäs siellä on tapahtunut?
2: Perheenisä on joutunut tällä viikolla selittämään lapsille muutaman faktan elämästä ja ihmisanatomiasta.
1: Hukkasista ja mehiläisistä.
2: He on ollut varmaan, siis mä oletan, viemässä roskia.
1: Joo.
2: Ja sitten lähikaupan roskiksesta on löytynyt pussukka. Ja lapset on sitten lähteneet tutkimaan. Totta kai lapset on aina kiinnostuneet kaikesta.
1: Uuteliaita.
2: Ja sieltä on löytynyt tämmöinen valtava musta aikuisten lelu. Ja
1: sitten valtava musta aikuisten lelu.
2: Ja se on ollut hyvin.
1: Pystytkö vähän tarkentaa, mistä me puhutaan nyt?
2: Mä sanon nyt näin, että se on ollut hyvin niin kuin kuvaava, että lapsille ei ole jäänyt epäselväksi, että mistä on kyse.
1: Että se on mikään Transformer.
2: Ei ollut Transformer-lelu eikä taikasauva.
1: Joo.
2: Vaan ihan kuvaava.
1: Valtavan kokoinen musta.
2: Ja sitten tietysti kun lapset on tunnistanut, että mistä on kyse, niin tietysti järkytys on. Miten tämä nyt roskikseen on siis löytänyt tiensä? Mm. Ja tämä isä kertoo tässä
1: Ja miksi sitä kutsutaan leluksi? Lapset lähinnä kysyvät.
2: Ilta-Sanomien haastattelussa isä, joka pysyy nimettömänä, on kertonut, että
1: miksi hän on pysynyt nimettömänä? Laita vaan nimi siihen. Matti Airaksinen.
2: No, se on Jaakko. Voi sanoa Jaakoksi.
1: Laita vaan nimi.
2: Ja että hän on selittänyt, että kaikilla ei ole noin suurta.
1: Kuva on pikselöity.
2: Ja lapset voivat hyvin, eikä traumoja ole tullut. Näin isä raportoi Ilta-Sanomille.
1: Se on ihan varmasti, voisin kuvitella, että ei ole ensimmäinen eikä viimeinen kerta, kun noin roskiksesta ehkä ei niinkään, mutta sitten niin kuin vanhempien yölaatikosta yöpöydät, makuhuoneessa, kun niitä on, niitä yöpöytöjä, missä yleensä on. Jos siellä jotain on, niin siellä on yleensä lukulasit ja joku kirja.
2: Onko sun laatikossa mukaan lukulasit ja kirja? Sen mä vaan kysyn, Esko Erkäinen. No,
1: ei ole.
2: Niin.
1: Ei ole, mutta olen kuullut tällaisen tarinan erästä. Hän ei ollut enää niin pieni lapsi, hän oli jo 14, 12, 13, 14-vuotias. Mm. Ja oli siis löytänyt vanhempiensa makuhuoneen laatikosta.
2: Joo.
1: Niin erän esineen tai erästä asiaa, jota sitten oli sitten ihmetellyt, mutta ei ollut sanonut ääneen. Ja sitten jossain kohtaa perhejuhlissa tai jossain tämmöisessä juhlissa, missä oli ollut vähän enemmän porukka, oli sitten kysynyt äidiltä, että äiti, miksi sun yölaatikossa on ollut kermavaahto? Siinä oli ollut kuulemma selittelevistä. Sille, että ei,
2: siis äiti tykkää syödä mansikoita ja kermavaahtoa juuri ennen nukkumaanmenoa.
1: Joku tämmöinen siinä on ollut. Joku tämmöinen selitys siinä on ollut.
2: Joo, mäkin olen siis kyllä kuullut siis lukuisia. Mutta mun mielestä tämä oli ehkä oudoin, että niin kuin yksi mun tuttava pariskunta oli siis hyvin pitkään säilyttänyt siis niin kuin lastenvaatekaapissa niin kuin sen takana. Niin kuin musta tuntuu, että se on vaan ollut sellainen tilanne, että nyt tämä on pakko sujauttaa äkkiä jonnekin johonkin. Jemma. Ja sitten se on jäänyt sinne. Tiedätkö, niin kuin, nyt puhutaan ihan pienestä lapsesta. Mutta sitten se on unohtunut sinne, niin sitten se lapsi on tullut se kädessä sieltä silleen, että äiti, mikä tämä on? Täytyy on silleen, se on lapaluut hirveän hyvin saa auki sille.
1: Kyllä.
2: Ihan järjettömän niin kuin tehokas laite.
1: Kyllä.
2: Siihen niin. Mutta mä voin sanoa, näitä tilanteita on paljon, mutta niistä vaietaan, koska hävettää niin jumalattoman
1: no
2: paljon.
1: No nyt ei kannata vaieta, 0-806 000.
2: Mitä on löytynyt ja mitä oot muuten selittänyt, että mitä nämä on? Hei, tästä tulikin mieleen. No. Kerran kato, mä oon ottanut lapsena tämmöisen niin kuin kondomipaketin käteen kaupassa.
1: Ja
2: mä muistan tämän hetken kyllä hyvin.
1: Ja
2: mä tiedätkö kovaa ääneen, kun pieni lapsi on ollut nostanut sitä ylös ja heilutellut. Ja
1: mikä tää on?
2: Sitten iskä paniikissa. Mikä tämä on? Käsisaippua. Palamuodossa.
3: Radio Novan kesäaamu. Kuuntele netissä. Rayo.fi. Rayo.

0: Limp Bizkit, Behind Blue Eyes.
1: Se on niin kuin loistava tilanne, kun vanhemmat ajetaan paniikkitilaa. Mitä sieltä suusta silloin tulee?
0: Hätävalheita.
1: Lapset löytää yöpöydän laatikoista tai sellaista, mitä ei saisi löytää. Mä itse asiassa nyt ihan tarkistin. Tää on tämmöinen nettisivusto kuin Sujuvaa seksuaalikasvatusta. Niin mitä jos lapsi löytää sellaisen? Niin kannattaa aina sanoa, että se on hieromasauva. Koska se ei ole mikään rikollinen asia, se ei ole syntinen asia. Se on ihan normaali asia, mutta...
0: kannattaa sanoa, että se on hieromasauva. Mutta niistä aina seuraa jatkokysymyksiä. Ja se on se ongelma, tai se ei se ongelma, mutta se on se haaste.
1: Joo.
0: Että sitten kun niitä jatkokysymyksiä tulee, no mihin se käytetään?
1: Hieromiseen.
0: Mitä sillä hierotaan?
1: Selkää esimerkiksi.
0: No et sä hiero sillä selkää.
1: Ei, mutta pitää aina miettiä sille niin. Sen iän mukaisesti, mitä siellä.
0: Niin,
1: no joka
0: kai.
1: Tapauksessa. Täällä on nyt tullut hyvin...
0: Yksi hyvä tapa sanoa, että älä kysele nyt koko aika. Niin. Hei, mikäs tuolla meni? Onko toi joulupukki?
1: Kato, tontut kurkkiin, kun se on kesäkuussakin juuri näin. Mitä sitten tapahtuu, kun mennään siihen paniikkiin? Mm. No, täällä tulee yksi viesti, että sanoin nopeasti sen olevan naisten vasara. Joo, kätevä. Joo. Sitten on sanottu esimerkiksi, se on joku iskän sähkövehje. Kato, kun iskä on ollut sähkömies.
0: Niin.
1: Mutta sitten tämä tulee tuulalta tämä viesti. Mieheni oli pienenä poikana löytänyt vanhempiensa yöpöydän laatikosta kondomipaketin.
0: Ja.
1: Kyseli, että mikä se on ja sai vastaukseksi, että ne ovat imurin tiivisteitä. Pikkumies ei ollut hämättävissä ja tiesi jo asioita. Mieheni oli kauppamies jo pienestä lähtien ja hän oli mennyt ja myynyt kondomit kadulla. Vanhemmat olivat kysyneet asiaa ja saaneet selitykseksi. Monilla täällä on samanlainen imuri kuin meillä.
0: Niin, kyllä.
1: Ai että, oikeasti kun on niin kuin neropattipoika ollut.
0: On hankala. Ja kyllähän sitten taas toisinpäin, että kyllä mä muistan joskus silloin itse, kun oli tiedätkö, alkoi hormonit hyrrää ja oli kiinnostunut asioista. Ja sitten kun muistan, että meidän luokalla oli semmoinen tyyppi, joka oli saanut joltain isoveljeltään tai joltain tämmöisen aikuisviihdelehden, kun siinä aikaan niitä lehtiä oli. Ja sittenhän se kiersi lehti, että ei voi, silloin tommonen. Sitten jossain kohtaa se oli sitten myöskin sitten rantautunut mulle. Ja kun sitä piti sitten piilotella, että mihin se laittaa piiloon.
1: Rantautunut.
0: No
1: nyt
0: kyllä.
1: Nyt oli kyllä ihan siis sattumoiset. Joo.
0: Niin sitten, että mihin sitä piilottaa. Sängyn alle ei varmasti.
1: Ei koskaan.
0: Patjan alle ei varmasti.
1: Ei, sieltähän ne äidit aina kattoo.
0: Niin ja sitten kun kumminkään itse ei aina jaksanut perätä sänkyä äiti, sitten kumminkin petasi, niin se oli varma, että jos sänky oli perattu, niin sitten tiesi, että hetkinen.
1: Mikäs täällä
0: mikä juttu tää on?
1: Pikku Esko.
0: Niin, kyllä. Niin.

0: kaverin kanssa, että se ei korjaa tää alkuun, että moi.
1: Moi! Antaa kaikkea kuikkia kuikkia!
2: Vaihda vapaalle, vaihda liittymää. Reilu, halpa ja jäätävän nopea moi. Alkaen 15 euroa kuussa. Moi.fi.
3: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
4: Muun muassa tätä.
5: Ja siis tää on ihan hirveetä, kun mut on niinku kansellattu mun naapuripiirissä. Joo.
6: Mä voin kertoa. No niin, tää
5: loppuu. Siis tää on ihan kauhea, että mua hävettää siis niin paljon.
4: Mamma Mia. Julkisuuden monissa liemissä keitetyt Henna Kalinainen ja Vilmo Josefiina Karjalainen kertovat, miten asiat todella ovat. Kuuntele Mamma Mia. Lataa appikaupastasi.
3: R-A-Y-O. Radio.
7: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kylä.

0: täten maailman suurin yksittäinen muotioutlet. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
1: Suomen paras kauppa on kyläkauppa.
0: Tuuri.fi.
2: Nyt ei ole aikaa hukattavana, kun on lounas jahdattavana. Nesten liikenneasemilla on käynnissä jännittävä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Käytä plussakorttiasi aina aamukahvista autopesuun ja moottoriöljystä munkkipossuun. Näin olet mukana jahdissa. Kurkkaa myös heinäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi.

0: Kilo.
1: Hei joo!
0: Pirkka vihreät ja tummat rypäleet, euro 99 rasiaa.
1: No nyt on kesäistä.
0: Sekä kolmen kaverin jäätelöt plussakortilla 499 paketti.
2: Visit K-Supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Ideapark tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi.
4: Kuin toinen maailma.
5: Ideapark.
6: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuun myynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
7: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
8: Paras sekoitus.

0: Pitbull ja Mark Antonin Rain Over Me. 8.48 on kello. Hei, kiitos kaikille, jotka laitatte viestiä siitä, että on ollut kiva kuunnella. Ja että sitten ensi viikolla siirrytte myöskin sitten iltapäiviä kuuntelemaan.
1: Joo.
0: Koska it means a lot. Vartahan täällä ollaan.
1: Sinähän oot siellä 2 viikkoa ilman minua.
0: Niin, sä jäät lomille, mutta 2 viikon päästä sitten Veronikakin saapuu. Mä oon ensi viikolla sitten Saran kanssa 2 viikkoa painetaan iltapäiviin.
1: Ja minä ajattelin käydä tuolla Kööpenhaminassa vähän pyörähtämässä. Sinähän oli tyttäräs kanssa.
0: Copenhagen, joo, kyllä. Se on tosi kiva kaupunki.
1: No joo, se on just semmoinen, että kun sinne matkustaa, niin tulee ainakin itselleni tulee aina se fiilis, että olisipa kiva asua täällä.
0: Mutta se on siis vähän samantyyppinen kaupunki kuin Tukholma.
1: Kyllä.
0: Siellä on niinku paljon tämmöisiä katukahviloita ja sitten on
1: trendikkäitä ihmisiä.
0: Ja sitten siellä on vesistöä kumminkin lähellä. Ja
1: kaikki pyöräilee.
0: Paljon pyöräilijöitä, joo kyllä.
1: Joo.
0: On, ja sitten puhdasta ja kiva. Ja toki sitten siellä on ne alueet. Mä käytin siis, tai ei nyt käyty, mutta kun mä ajattelin autolla siitä ohitte, siellä on kyllä myöskin niitä semmoisia alueita, missä on missä ei välttämättä ole ihan sillai trendikästä käydä, mutta siellä on aika paljon myöskin sitä puolta näkyvissä siellä. Mutta iso kaupunkihan se on.
1: No.
0: Alkaa olla Köpiskin.
1: Joo. Ja siis itse asiassa mä oon innoissani siitä, koska mä oon enemmän käynyt siellä niinku keikka- ja työmatkoilla, koska siis tietysti kun artistit vetää tämmöisiä vaikka Euroopan kiertoeita, me tiedetään se, että niin Suomeen on tosi vaikea tulla Helsinkiin. Niin Köpikseen. Esimerkiksi Post Malone on joskus käynyt katsomassa Kööpenhaminassa.
0: Ja sitten siellä on se huvipuisto ihan keskellä kaupunkia.
1: Ja sinne aiomme mennä tietysti.
0: Se on kiva paikka.
1: Joo. Jos on jotain vinkkejä, niin hei, mä otan kyllä vastaan. Kyllä jää siis kato 2 viikon aikana, mä kerkeen vaikka mitä tekee. Yhden asian muuten halusin sanoa.
0: Oletko siis 2 viikkoa Köpiksessä?
1: Ei, kun mä oon 2 viikkoa lomalla, viikonloppu vaan Köpiksessä.
0: Mutta
1: se mitä mun piti sanoa, tiedätkö tästä kesästä, nyt pikku palaute.
0: Noniin.
1: Tälleen vanhana mansikan poimijana ja myyjänä.
0: Noniin.
1: Mansikkasato ei ole ollut mielestäni hirveän hyvä.
0: Eks niin?
1: Siihen menee myöskin herneet ja vesimeloonit.
0: No siis herneet mun mielestä ei ollut kovin hyviä.
1: Tosi matosi.
0: Joo, mutta siis mansikat, joo, mä ostin siis nyt tuossa viime viikon torstaina ostin siis litran, joka oli, tähän se oliko 8 euroa.
1: Jotain sitä luokkaa suurin piirtein.
0: Ei ollut värtti.
1: Ei
0: ja sillä, että oli hyvä, mutta on niitä parempiakin ollut mun mielestä.
1: Joo, ja sitten vesimeloonit, niitähän myydään semmoisia valtavan kokoisia aina. Ja tiedästä, musta tuntuu, että some on täynnä niitä vinkkejä, että miten löytää se täydellinen vesimeloni. Että pitää katsoa, että onko siinä vähän kulumaa ja sitä keltaista ja onko ne päät minkä kokoiset ja kaikkea tämmöistä. Ja yritin katsoa oikein kunnolla ja viime viikonloppuna laitoin somenkin siitä, että vitsi tuntuu, että niinku nämä vesimelonit ei ollut kummoisia tänä vuonna. Ja siis tuli 10 viestejä siitä, että jengi on samaa mieltä. Että ei ole hirveän makeita. Tiedätkö se maistuu just siitä, että kun vettä joisi?
0: Mistähän se johtuu? Onko se niin kuin kelit? Mun mielestä niin kuin kelit on kumminkin ollut siis sillä, että ei ollut niin kuuma.
1: Niin, onko liian kuuma vai liian kylmä?
0: Ja liian sateista.
1: Niin, sekin.
0: Voisiko se olla?
1: Joo, no mä en tiedä, miten ne vesimeloneihin vaikuttaa, mutta niin kuin nimenomaan noi mansikat ja herneet, niin pikkupalaute.

0: Don't Worry Leonilta. Hei, Jason Derulolta Want to Want Me, ja sit tuleekin jo kello 9 STT:n toimittamat uutiset.
1: Joo. Siellä puhutaan noista Kalevan kisoista, jotka alkaa siis tänään Jyväskylässä. Toi on muuten semmonen, mitä haluaisin mennä katsomaan joskus, noi Kalevan kisat.
0: Mä telkkarista. Liveenä paikan päällä totta
1: kai. Ihan eri tunnelma.
0: Ootsä ikinä käynyt Suomi-Ruotsimaa ottelussa Olympiastadionilla?
1: En muuten oo.
0: Se on näkemisen arvoinen. Suosittelen. Mä en tiedä, kummassa tänä vuonna pidetään Suomi-Ruotsimaa ottelu, kun se on aina silleen, että...
1: Kyllä.
0: Suosittelen. Se on oikeasti semmoinen tapahtuma. Se on hyvä meininki.
1: Ja tiedät, se on se urheilukisa ihan mikä tahansa, niin sit kun sitä menee paikan päältä katsomaan, niin siis
0: se
1: fiilis on niin eri.
0: Jason Derulo ja sitten uutisten vuoro. Ja sit, hei, kohta kesäpuhelimenkin otetaan yhteys.
1: Vikaa kertaa.
0: Vikaa kertaa.

0: lähetät ruletin kutsun. Soita studioon 0108 06000 ja voita kesäelämyksiä keikkalipuista Kärpäslätkään. Radio Novan suuri kesälahjaruletti joka arkipäivä.
1: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
2: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
1: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
3: Katso, näet kuvan.

0: Hei, yksi juttu vielä.
1: No?
0: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
1: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
0: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
1: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
0: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
1: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
3: Ja nyt sitten kaikki muuttostressi pois, sillä mulla on tässä valmiina muuttolaatikot, kuplamuovit, nokkakärryt, kirjoille...
4: Mutta ei me olla mihinkään muuttamassa, mitä ihmettä?
3: Mä kuulin, että teidän nuorimmainen on muuttamassa.
4: Siis Vesa saa oman huoneen yläkerrasta.
3: Ahaa, okei, no sit taisi vähän hätäillä teidän astioiden pakkaamisen kanssa.
4: Siis teit mitä?
3: Ei kestä kiittää, sillä itse asiassa.
5: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
6: Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
7: Kato, kato, tuosta tulee. Oi, jes.
8: Radio Novan ja STT:n uutiset.
9: Hyvää huomenta uutisista. Oikeuskansleri pitää asetusluonnosta sote-järjestöjen STEA-avustuksista laajalti monitulkintaisena. Hänen mukaansa asetusluonnoksessa useampi kohta jää epäselväksi. Valmisteluasiakirjoista ei esimerkiksi selviä se, voisiko sosiaali- ja terveysministeri, perussuomalaisten Ville Rydman, ajaa asetuksen ohi omilla järjestöavustuksista linjaamillaan kriteereillä. Rydman linjasi kesäkuussa järjestöavustuksista uudet kriteerit. Tämän jälkeen pääministeri Petteri Orpo määräsi valmisteltavaksi asetusmuutoksen vastauksena linjauksiin. STEA-avustusten kriteerit ovat hiertäneet hallituspuolueiden välejä. Ranskan presidentti Emmanuel Macron sanoo, että Ranska on pyytänyt EU:n pelastuspalvelumekanismin aktivointia maastopalojen taltuttamiseksi. Macronin mukaan Ranska saa pian Kroatialta, Portugalilta, Tšekiltä ja Slovakialta avuksi yhteensä 4 lentokonetta ja 2 helikopteria. Ranskalaispresidentti kiittää eurooppalaisia kumppaneita heidän solidaarisuudestaan. Paahtavan kuumat lämpötilat ja voimakkaat tuulet ovat lietsoneet maastopaloja osissa Eurooppaa. Ranskassa Bordeauxn alueella on evakuoitu yli 20 000 ihmistä ja 2 palomiestä on kuollut taistellessaan lieskoja vastaan. Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin on määrä osallistua tänään Valkoisen talon kirjeenvaihtajayhdistyksen toimittaja-illalliselle. Tilaisuus siirrettiin huhtikuulta tähän päivään, kun aseistautunut mies yritti tunkeutua illalliselle Hilton-hotelliin. Alkuperäinen paikka on vaihtunut Waldorf Astoria -hotelliin Washingtonissa. Tilaisuus pidetään nyt aiempaa pienempänä ja tiukemmin vartioituna. Trump on lupaillut aiemmin pitävänsä peruuntuneen puheensa uusinta illallisella. Yleisurheilun Kalevan kisat alkavat tänään Jyväskylässä. Jyväskylä isännöi Kalevan kisoja tänä kesänä 7. kertaa. Kilpailupaikkana toimii Harjun stadion, jonka remontti valmistui aiemmin kesällä. Kalevan kisojen avausillan finaalilajeihin kuuluvat muun muassa naisten pika-aidat, miesten 1500 metrin juoksu, miesten pituushyppy ja naisten kuulantyöntö. Kisat päättyvät Jyväskylässä sunnuntaina.
8: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
10: Viikonloppu käynnistyy pilvisessä säässä. Kuurosateita on tulossa. Iltapäivällä ne painottuu itään ja lännessä on tällöin tilapäisesti aurinkoisempaa, mikä on mukava uutinen. Lapissa tulee lännestä alkaen paikoin yhtenäisempää sadetta. Lounaistuuli voimistuu ja päivälämpötilat on maan etelä- ja keskiosassa 17-20 astetta, Pohjois-Pohjanmaalla 15-18 ja Lapissa eteläosa 16 asteesta, Pohjois-Lapin noin 10 asteeseen.
11: Enska laittoi viesti sulle, Veronika, että mistä sä oikein ostat niistä sun herneitä, kun ei ole löytynyt pari kesä yhtään matosta hernettä?
10: No nyt on Helsingin seudulta ja sitten Turun seudulta. Kyllähän ne vähän vaihtelee aina sitten tietysti ne tilat, mistä
11: Enska
10: ne ihmettelee. Tulee.
11: Enska ihmettelee.
10: Enska, mitä kertoo mulle nyt, että mist madottomat herneet löytyy? Mutta eilenkin, kato, palkoi söin, niin kyllä ainakin 4 matoa bongasin sieltä.

0: 9.04 on kello. Hei, Britney Spearsilta Every Time ja sitten sen jälkeen viimeistä kertaa, koska kaikki hyvä loppuu aikanaan, niin meidän kesäpuhelin. Siihen otetaan yhteys. Mä todellakin toivon, että siihen vastattaisi. Aika hyvinhän tämä nyt on siis sillä ollut, että kun ensimmäinen päivä 6. toi puhelin lähti täältä kaapelitehtaalta tuonne rautatieasemalle ja siitä sitten Tampereelle. Se on käynyt kyllä ihan nätisti miltei koko Suomen. Toki Itä-Suomi jäi nyt tänä vuonna välistä, mutta sellaista välillä on. Ja
1: saaristossa ollaan pyöritty, mikä on ollut tosi kiva.
0: Se on ollut uusi paikkakunta, tai ylipäänsä, että se on ollut siellä niin kuin saaristossa, koska aikaisemmin ei ole koskaan ollut näin. Kaksi kertaa, siis vain ja ainoastaan kaksi kertaa koko tässä niin kuin kesä- ja heinäkuun aikana siihen on jätetty vastaamatta, mikä on siis hieno asia.
1: Voisiko jopa sanoa ennätys?
0: Kyllä. Tuossa toissapäivänähän oli yhdet 40, jotka oli vähän venähtänyt ja silloin mä ajattelin, että okei, nyt se, tähän se kusahti, mutta ei. Ei todellakaan.
1: Nimenomaan Nokialla eilen vastattiin siihen puhelimeen, oltiin suuntaamassa huvipuistoon ja me sanottiinkin, annettiin vähän vinkkiä, että se olisi niin kuin oiva paikka mennä, kun huvipuistoihin tulee ympäri Suomea porukkaa.
0: Kyllä. Ja katsotaan, mitä tänään tapahtuu, missä tänään vastataan ja toivon mukaan sitten ensi viikolla niin me saataisiin se puhelin takaisin tänne.
1: Toivottavasti.
0: Niin? Jos ei tuu, niin sitten.
1: Esko käy hakemassa sen puhelin.
0: Sitähän se ei, niin mäkään. Joo, joku päivä. Terve, Eerikäisen Esko Radonovasta. Se puhelin tänne nyt.
1: Joo, nyt välittömästi.
0: Mitä sä löysit? Sen on paikan niin.
1: Paikan niin.
0: Ei se niin hyvä puhelin ole.
1: Ei ole.
0: Britney Spears ja sitten viimeistä kertaa. Kesäpuhelin.
1: Se jäi ikävä.
0: Niin jää.

0: Britney Spears. Every time. 9:09 kello. Se on haikeeta.
1: Haikeeta se on, mutta...
0: Mutta ei tää kesän loppu ole. Siis kesäaamujen, joo, mutta ei tää kesän loppu ole. Mutta siis kesäpuhelin viimeistä kertaa. Sitten sen jälkeen sitä ei tarvii ladata enää.
1: Ikinä. Se pitää vaan lähettää.
0: Sitä ei tarvii ladata enää ikinä.
1: No niin.
0: Mutta ensi kesänä saa sitten. Ensi kesänä laitan kamera, eikä puhelin.
1: Lankapuhelin laitan.
2: Radio Novan kesäpuhelin.
0: Se on viimeinen kerta. Nokia oli eilen paikka, jossa vastattiin. Ja Nokialahan se on ollut aikaisemminkin, muistaakseni. Onko ollut? Ei muuten ole ollut. Tampere varattu.
1: Ei,
0: ei, ei mitään hätää. Kato,
1: me
0: hengitetään.
1: Tämä on tapahtunut
0: siitä.
1: Aikaisemminkin.
0: Niin on tapahtunut, niin on tapahtunut.
1: Nyt me ollaan vaan jossain skutsissa.
0: Ei olla, kato, kun se on ihminen, joka nyt vastaa siihen, niin se jännittää, sitten se siirtelee.
1: Se käyttää ensin saldorajan loppuun
0: sitä puhelimista. Älä siirtele sitä puhelimista. Ota se antenni esiin sieltä puhelimista. Se on vanha nokialainen puhelin. Nyt siihen vastataan. Kato nyt se. Nyt se lähtee.
1: Ei, joo, no niin.
0: Kolmas kerta
1: toden sano, joo, ja siis meillä on käynyt tämä monta kertaa, niin. Ja sitä aina kolmannella kerralla se niin kuin lähtee toimimaan.
0: Niin on.
1: Noniin.
0: Niin on. Tässä pitäisi olla pikavalintanappeja, ei tarvitse sanoa laittaa noin numerot tuohon noin. Mutta nyt kokeillaan. Niin leikitään, että ollaan ihan alussa. No niin, hei, nyt otetaan yhteys meidän kesäpuhelimen. Yes!
1: Se toimii.
0: Yes. Piippaa. Anna vaan soida nyt vähän jännitystä. Joo, vähän jännitystä. Anna vielä kerran soida ja sit vastaan. Nyt vastatkaa siihen puhelimeen, kun tämä on meidän viimeinen.
1: Mä stressaannun ihan siis tällä sekunnilla.
0: Tietysti mä näin viime yönä unta, että siihen ei vastattu. Mä näin oikeasti viime yönä unta, että siihen ei vastattu. Kun tiedätkö, vitsi, se on se viimeinen.
1: Niin, voi ettien.
0: Vähän sama kuin
1: tiedätkö. Ikinä ei ole näin kauan kestänyt.
0: Kalle Rovan perä ajaa ja sitten just viimeisellä erikoiskokeilainen ajaa pihalle.
1: No täältä varmaan hänestä tuntuu. Kun miltä musta tuntuu tällä hetkellä ja kaikista meidän kuulijoista. Me ollaan tehty tätä nyt.
0: Tämä on vähän, tiedätkö, kuin leffa, joka loppui vähän huonosti. Tiedätkö, että sä oot oikein mietit, että miksi tämä loppui niin kuin näin. Niin tämä ei kyllä voi loppua näin. Me koitetaan tämän aamun aikaa vielä tässä, kun me ollaan 10 asti töissä, niin mä soitan vaikka joka biisin jälkeen. Koska siis se piippaa siellä. Se on siis jollakin, on se puhelin tää. Siellä, onko se äänettömällä? Voiko sen puhelimen laittaa äänettömällä, onko se niin hyvä malli? Nyt siihen vastataan. Hei. Nyt. Ei.
1: Ei.
0: Ja pahoittelut myöskin kaikille muille kuulijoille, että tähän nyt tulee olemaan tämmöistä tämä viimeinen.
1: Joo, mutta tämä on nyt niin kuin, se on 1.6. lähtenyt, niin ei, näin se ei voi loppua 24. päivä heinäkuuta, ettei siihen vastata.
0: Oli niin ihana perhe, joka otti tämän mukaan tämän puhelimen Nokialta.
1: Onko se lentänyt sitten, että se särkänniä myös tämän laitteessa tulos? Ja...
0: Ei, mutta eihän se piippaisi, eihän se niin kuin hälyttäisi.
1: Mutta kato, se on nokialainen. Se kestää ihan mitä tahansa, vaikka se lentäisi kilsan korkeudesta.
0: Okay. No me tehdään nyt sillä, että meidän tuottaja Tserno on ottanut siihen yhteyden ja sitten jossain kohtaa, vaikka kesken biisin, niin sitten otetaan se suoraan tuohon noin. Nyt kesäpuhelin saaka ei voi loppua näin. Me yritetään myöhemmin. Uudestaan.
1: Joo. Okei, no niin. Nyt me jäädään hengittelemään ja odottamaan, että ehkä siellä joku jossain kohtaa herää.
2: Radio Novan kesäpuhelin.

0: Lost Frequencies, Are You With Me?
1: 18 minuuttia yli 9 on kello. Ja nyt on lämmin tuntuma Erkäisen Eskon kanssa siitä, että kesäpuhelimeen vastataan.
0: Onko sulla semmoinen olo?
1: No nyt mulla on, kyllä siis näin se ei voi loppua.
0: Ei voikka. Se olisi niin kuin siis häpeällistä. Se olisi häpeällistä, että meillä on niin kuin 2 kuukauden kestävä projekti, joka sitten just kun pitäisi näyttää opettajalle, niin, tai pomolle, tai keille tahansa. Nythän se piippaa.
2: Halo.
1: Mikä helpotus.
0: Esko ja Veronika Radonovan kesäaamusta. Hyvää huomenta. Kuka siellä? Halo.
1: Halo.
0: No siihen vastattiin. Siellä joku ujostele. Haloja, kuka siellä on? Noniin, nyt.
1: Halo?
0: Se pisti vielä luun. Mitä? Se on meidän puhelin.
1: Ei kun nyt tähän se puhelin.
0: Nyt mä soitan sille. Nyt se saa kuulla kunniaa. Miten tää nyt tälleen? Halo ensinnäkin. Se on ensinnäkin meidän puhelin. Se on saanut puhelimen sieltä, niin nyt.
1: Mitä taas hengittää?
0: Tää nyt mä menee tunteisiin.
1: Kato, mulla rupesi otsa ihan kuumattaa.
0: Siihen vastattiin. Sä käytti kanssa sitä, kun mä nauran. Mut kyllähän se nyt hän tietää, että tää on Radonovan puhelin.
1: Hyvää huomenta.
0: Esko ja Veronika täällä. Kuka siellä on?
2: Tämä puhelin on löytynyt.
0: Tämä on puhelin. Puhelin on Radonovan puhelin. Tämä on tämmönen kesäpuhelin.
2: Joo, mä löysin se eilen junassa. Just äsken puhuin joku kaverin kanssa.
0: Okei.
2: Joku soita, mun pitää vastata.
0: Oh, ihanaa. Hei, missäpäin Suomessa oot tällä hetkellä?
2: Se Helsingissä.
0: Sä oot Helsingissä?
1: Loistavaa.
0: Siis tämähän on tosi hyvä juttu, hei.
2: Joo.
0: Kiitos siitä, että on Helsingissä. Siis mitä tapahtui? Sä löysit tän eilen siis mistä? Junasta?
2: Niin, junasta kyllä.
0: Siis oliko se jossain niin kuin penkin päällä vai ravintola?
2: Se oli penkin päällä, semmoinen pieni musta laukun sisällä.
0: Okei.
2: Puhelijalla tuli.
1: Okei. Eli sä et saanut tätä keltään ihmiseltä?
2: Niin varo.
0: Okei, eli se on joka tapauksessa on nyt sulla se puhelin, se on Helsingissä. Sä olit niin, Tampereella.
2: Niin.
0: Joo. Okei.
2: Niin mä voin tuon palauta, tai tuleeko joku hakea?
0: No pystytkö sä palauttamaan sen kaapelitehtaalle? Tiedätkö, missä on kaapelitehdas?
2: En tiedä.
0: Okei, no meidän tuottaja ottaa suun yhteyttä kohta, niin hän antaa sitten tarkemmat speksit. Tai sitten me voidaan kyllä hakea se, mutta pääsee, että se on Helsingissä.
1: Kyllä.
0: Ja tiedätkö, mikä on pääasia? Saanko mä sun nimen vielä? Mä oon Esko ja tuossa on Veronika.
2: Daniel.
0: Pääasia on se, että sä vastasit siihen. Kato, kun siis tänään on meidän viimeinen päivä, kun me soitetaan tähän.
2: Ja sitten,
0: me nyt soitettiin. Tämä oli nyt niin kuin tässä. Kato, me ollaan tässä Radonovan juontajina, niin me soitetaan. Ja nyt kun sä vastasit, niin nyt kaikki voi hengittää. Koko Suomi voi hengittää ja sanoa, että jes, saaga on nyt suoritettu.
1: Kyllä, koska tämä puhelin on lähtenyt liikenteeseen ensimmäinen päivä kesäkuuta. Eli se on siis käytännössä melkein 2 kuukautta kiertänyt ympäri Suomea ja nyt se on saatu takaisin Helsinkiin.
0: Daniel, sä olit meidän viimeinen kesäpuhelimen vastaan.
1: Sä olit mestari.
2: Joo.
0: Okei. Millainen kesä sulla on ollut, Daniel, tähän asti?
2: No, ei ollut paha.
0: Okei.
2: Töistä koko ajan.
0: Joo. No. Mitäs viikonloppusuunnitelmia sulla on?
2: Hyvin.
0: Okei.
1: Hyvä.
0: No mut hei, kiitos kun vastasit. Mahtavat otit sen talteen. Meidän tuottaja ottaa suhun yhteyttä, niin sitten palautetaan se puhelin. Ja ei muuta kuin hyvää loppukesä, Daniel. Kiitos kun vastasit.
1: Kiitos sulle.
0: Moi.
1: Kiitos, moi.
3: Tyyppi. Ja sä toinen tyyppi siinä vieressä. Ja sinä. Radionovan suuri kesälahjaruletti on täällä. Ja jos kun pääset pelaamaan, pysäytä ruletti haluamaasi kohtaan. Soita heti kun kuulet tämän kutsun. Mutta ei niin kuin nyt, vaan sitten kun kuulet tämän kutsun. Hei.
4: Kun kuulet ruletin kutsun, soita studioon 0108 06000 ja voita kesäelämyksiä keikkalipuista kärpäslätkään. Radio Novan suuri kesälahjaruletti joka arkipäivä.
5: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
6: Ai sulle?
5: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan
6: yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
7: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
5: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
9: Mun oma koti. Mä oon kuvitellut se jo monta kertaa mun mielessä. Yliopiston lähellä, kaupat ja kahvilat vieressä, kaverit ja kaikki. Mä avaan etuoven, selaan, ja se on siinä! Se sama asunto, josta mä just haaveilin!
10: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
11: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
12: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Erähätälä tuore lohifilee 12,95 kilo.
13: Hei joo!
12: Pirkka vihreät ja tummat rypäleet, €9,99 rasiaa.
13: No nyt on kesäistä.
12: Sekä kolmen kaverin jäätelöt plussakortilla 4,99 paketti.
14: Visit K-Supermarket.
12: Tavallista parempi ruokakauppa.
15: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 70 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
16: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
17: Turnajaiset alkakoon!
18: Löydä keskiaikaiset linnat ja sadat muut kiehtovat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
19: Mitäpä se tai hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vastakarvassa.
20: Paras sekoitus.

0: What I've Done Linkin Parkilta. Ja kiitos ei vielä Danielille, joka vastasi. Hän ei todellakaan tainnut tajuta yhtään, että mikä puhelin se on eikä kuka täältä soittaa. Daniel on siis löytänyt puhelimen eilen junasta.
1: Kyllä.
0: Tampere Helsinki väli ilmeisesti. Ja joku laittoi viestiä, että se varmaan, että on yrittänyt kusettaa, että ei ole mikään källi. En nimittäin siis, oliko se viime vai toissa kesänä ollut tämmöinen källitilanne. Mutta tämä ei kyllä ollut. Daniel oli ihan selkeästi ihan aivan käkenä. Ja joo, ihmetteli, että ketä me ollaan ja missä me ollaan. Mutta hän kumminkin vastasi ja puhelin on siis Helsingissä.
1: Puhelin on nyt Helsingissä ja Helsingissä on kohta myös turistiryntäys. Ja itse asiassa koko Suomessa.
0: Kui?
1: Sä tiedät termin staycation.
0: Tiedän.
1: Joo. Mites tämmönen coolcation?
0: Coolcation, se on astetta pidemmälle viety. Niin kuin, että cool tyypit lähtee reissuun.
1: No, se ei sitten meille olisi. Ei. Tämä reissu on, no, meille. Mutta Euroopassa nyt on uutisoitu siitä, että joissain maissa on aika tukalat oltavat. Espanja, Italia, et cetera, et cetera.
0: Joo, kyllä.
1: Niin he saapuvat Suomeen, Norjaan, Ruotsiin, coolcationille, niin koska täällä on niin viileä.
0: Joo, itse asiassa olen kuullut on jostain aikaisemminkin, että tämmöinen tilaus on nyt ollut siellä.
1: Joo, tästä siis Iltalehti kirjoittaa, että oletettavaa on, että Suomeen tulee tämmöinen niinku turistirysä. Ja siis Suomessahan yleensä se turistirysä on niinku talvisaikaisin, koska revontulet, Lappi, se kaikki kiinnostaa, taika, lumi, maailma, tiedätkö? Winter Wonderland.
0: Ja nyt yhtäkkiä plus 12 ja vettä, niin kyllä kiinnostelee.
1: Kyllä kiinnostelee, joo. Ei muuta kuin tervetuloa. Mutta siis joo, lentovaraukset kesäajalle on kasvaneet merkittävästi etenkin Espanjasta, Ranskasta ja Italiasta. Ja,
0: tämä on hyvä uutinen. Siis huono juttuhan se on tietenkin, että Etelä-Euroopassa on tuommoinen tilanne, että ei siellä oikein pysty olemaan, mutta sehän on sitten näköjään meille hyvä. Koska siis kyllähän totta kai ihminen haluaa tehdä asioita ja sitten kun on se 45 astetta, niin ei siellä oikein pysty tekemään mitään.
1: No ei oikein pysty.
0: Ja varsinkin sitten vähän vanhemmat ihmiset, niin vielä vähemmän.
1: Mutta mä niin kun törmäsin sitten taas tämmöisen videon Japanissa, sielläkin on tosi kuuma tällä hetkellä. Ja sitähän itsekin olin varamassa niin kun kesäkuulle reissua Tokioon. Mutta sitten vähän googlailin, mä oon ollut siellä talvisaikaa enemmän, niin googlasin, että ei sinne kannata matkustaa silloin, kun se tosiaan se lämpö on niin kova. Mutta siellä tietysti teknologian edellä ollaan Japanissakin.
0: Joo.
1: Eilen niin puhuttiin, että niillä on Koreassa.
0: Täällä on klippikset, missä on ilmastointi.
1: No siis varmasti semmoinen löytyy. Mutta siellä on myöskin kaduilla ihmisille jääkaappeja, mihin voi mennä viilentymään hetkeksi.
0: Ootko sä tosissasi?
1: Eikö mä oon ihan nyt tosissani. Tässä videossa siis on jääkaapin näköinen kaappi, missä on siis yksi istuin, ei niitä jääkaapista tuttuja hyllyjä. Sitten sä maksat siitä jonkin verran, meet istumaan sinne
0: hetkeksi aikaa. Ne vähän niin kuin lentokentällä on hierontatuolit, niin
1: kyllä,
0: siellä on jääkaapi.
1: Siis 100%, juuri näin.
0: Onko se niin kuin jääkaapin näköinen, onko se läpinäkyvä, että sä näet ulos?
1: Se on läpinäkyvä niin, että se näet ulos sieltä. Ihmiset mieti voi katsoa, kun sä chittailet siellä ja viilennät, tiedät sä.
0: Sitten jos sä haluat, niin sitten se on semmoinen arkkupakasti. Sä voit mennä sitten sinne makaamaan.
1: Siinä on vähän erilainen tunnelma.
0: No siinä
1: niin
0: on.
1: Joo, mutta siis toihan on niinku hyvä uutinen sinänsä, tiedät sä niinku varsinkin vaikka vanhemmille ihmisille, lapsille, ihmisille, joita se oikeasti rasittaa se kuumuus niinku tosi paljon. Turisteille, jotka tulee sinne, tiedät
0: sä. Tämä on musta vähän surullinen uutinen.
1: No
0: tähän
1: totta kai.
0: On tultu.
1: Totta kai ilmastonmuutos.
0: Ne.
1: Ehkä voisi vähän niinku kyseenalaistaa sitä
0: et
1: kyllä.
0: Mieti, että kohta varmasti niinku, että kun on pölynimurit ja kahvinkeittimet, niin kohta on kaikilla tommoset kotona.
1: Niin, koska meillähän se vastapuoli on jo, että sä nää infrapunasaunat ja niinku tommoset. Sehän on semmoista luksusta, jos sulla on niinku sauna lisäksi infrapunasauna siellä.
0: No se on jo, kyllä. Niin. Sitten siihen katon rinnalle tommonen. Miksi sitä kutsutaan?
1: Kylmäkaappi.
0: Ihmiskaappi. Ihmiskylmäkaappi.
1: Ihmiskylmäkaappi. Ei avanto riitä.
0: Ei, toi kuulostaa kyllä tosi.
1: Joo. Ton ymmärrän, että reissussa varmaan tosi kiva, maksat siitä muutaman euron, menet sinne viilentymään ja voit jatkaa päivässä, mutta muuten niin on toi ehkä vähän erikoinen. Mutta tervetuloa hei Suomen Coolcationille, täällä ei tarvitse kaapis istua.
0: Se on todellakin. Täällä just tuli viesti, että tämä on 2012 Nicaraguassa pikkukaupungissa ainut paikka, missä pystyy viilentymään, oli pankkiautomaattikoppi.
1: Ah niin, koska ne on ilmastoituja, joo, nimenomaan. Niin kuin Suomessahan ne on tolleen niin kuin ulkotiloissa tosi usein, mutta tota, esimerkiksi, no vaikka Jenkeissä, sielläkin on
0: niin, sisätilat. Mieti Coolcation Kouvola.
1: Siellä on.
0: Plus 11 ja vettä sata.
1: Lakritsia ja viileitä ilmaa.
0: Ihana loma.
2: Radio Novan kesäaamu. Esko ja Veronika.

0: Heaven on Your Mind Kaikolta ja Dante Minskiltä. 9.36 kello. Sieltä tuli Miralta viesti, että täsmäsää Kouvolasta plus 18,5 pilvistä. Että ehkä ihan kulkeisu keli.
1: Niin menee vähän liian lämpöisen puolelle.
0: Kyllä. Hei, tuosta Coolcationista, kun äsken puhuttiin ja siitä, että eurooppalaiset, etelä-eurooppalaiset sitten ehkä tulee ryntää tänne Suomeen, kun täällä on vähän viilempi ilma.
1: Juuri näin.
0: Kumminkin haluaa nauttia sitten kesästä, ehkä niin kuumassa ympäristössä, niin Lokithan on sellainen varma asia kauppatorillakin, joka niin kuin näkyy ja kuuluu.
1: Joo, kyllä. Ja siis itse asiassa tuossa Helsingin kauppatorilla, siinähän on osalta matkaa niitä siimoja
0: niin on,
1: mun mielestä
0: laitettu. Ihan siihen pääse, mutta kyllä ammattilokit, jotka ovat siellä pyörineet monta kesää, niin
1: on vekkulee kavereita.
0: Ne tietää, että mistä kannattaa kiertää ja mihin kannattaa mennä. Mutta siis Stara.fi oli uutinen siitä, kuinka tuolla jengi oli ihmetellyt hoiperteleviä lokkeja Britanniassa. Tämän kesän aikana.
1: Jaha.
0: Joo.
1: Oliko huonoksi mennyt mansikkaa sitten?
0: No, kun sitä oltiin epäilty. Lokit oli horjuneet ja kävelet keskellä tietä ensinnäkin, kun maailman omistajat eikä väistelleet yhtään ketään. Ja ne oli hidastaneet sitä liikennettä. Ja ne oli tietysti vähän niin kuin lähdet viiden aikaa aamusta tuolta Pata-Ässästä.
1: Joo.
0: Niin saman tyyliin. Tiedätkö, että velat on muuttuneet saataviksi ja ei kiinnosta mitään, mitä ympärillä tapahtuu.
1: Jos ompelukoneesta ottaa sen siksak-asetuksen, niin semmoinen askelus.
0: Sitten oli ihmetelty, että mikä tässä nyt on ollut. Niin tutkijoiden mukaan yksi mahdollinen selitys on ollut se, että ne on vetäneet kato lentomuurahaisia, jotka on lokkien myöskin semmoista isoa herkkua.
1: Joo.
0: Ja lämpimät säät on käynnistänyt lentomuurahaisten palvelukauden, jolloin siivekkäät muurahaiset nousevat joukolla pariutumaan ja perustamaan uusia tämmöisiä yhdyskuntia. Ja sitten ne houkuttelee näitä lokkeja, joita sitten vetäsee niitä, mutta et siinä on sitten joku tämmöinen, tai ornitologitutkija Viola Ross Smith sanoi, että muurahaiset voivat kuitenkin aiheuttaa linnulle odottamattoman sivuvaikutuksen. Että se on sellainen, että kun ne tuottaa puolustaessaan tämmöistä muurahaishappoa,
1: Joo,
0: se happo on sitten se myrkyllinen aine, joka sitten saattaa saada sen aikaiseksi, että nämä lokit vaikuttaa jurrisilta.
1: Voikohan ne jäädä, siis ihan kato koukku tuommoiseen, että meillä on kohta ongelma, että
0: on muurahaisia vetäviä lokkeja tuolla.
1: Aivan niin kuin
0: enää letut eikä jäätelöt kiinnosta.
1: Ei kiinnosta, ne on siellä pesissä nokkimassa.
0: Aivan ympäripäissä, kesätalvet.
1: Ne lentomuurahaiset on kyllä oikeasti pahoja. Mä muistan, vitsi, missä maassa mä olin. Ja sit tuli oikein semmoinen, tiedätkö, niin kuin lentomuurahaisparvi.
0: Joo, sä laitat suun auki.
1: Ja valmiina.
0: Joo, aivan juurit.
1: Joo, mutta ne on inhottavia. Ja sit varsinkin...
0: Pistääks ne?
1: Ei. Mut sit varsinkin näkee välillä niinku ihan Suomessakin auton tuulilassi saattaa olla ihan täynnä. Varsinkin jos auto on ollut tietysti semmoisen puun alla, mikä on täynnä sitä mahlaa.
0: Joo. Mieti sit kun lokki tulee siihen ja eikä ottaa ne muurahaiset, se nuole vielä sen.
1: Nuole.
0: Etuikkuna.
1: Lähtee siitä hoipertelemaan.
0: No, minä lähden tästä yhtään mihinkään, ajan mut johonkin lähimpään puistoon.

0: Ramsey Nealta. Bibi Rex, New Religion, ja sitten otetaan kohta toi Sara tänne. Katsotaan, mitä tänään tapahtuu päivällä.
1: Joo, viimeinen kesäpäivä hänelläkin. Liikenteessä muuten kaikki hyvin, muistutusta vaan tuolla Oulun seudulla, niin siellähän on noi Gustak-festivaalit käynnissä, niin siellä on liikennerajoituksia juuri tähän liittyen.
2: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
3: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
4: Suomessa vallitsee vahva yksin pärjäämisen kulttuuri. Silti parhaat tulokset syntyvät yhdessä. Hei, meiltä saat talous-, palkka- ja HR-palvelut kaikkiin yrityksesi kasvuvaiheisiin. Accountor on nyt Aspia, rohkean kasvun kumppani.
5: Mutsi, onks me mitään syötävää?
6: Joo, jääkaapissa on ainakin makaronilaatikkoja ja tortilloja. Ota kumpaa vaan.
5: Eikö ole mitään muuta?
6: On siellä kanssa Felix aioli-majoneesia.
5: Yes, eli on syötävää.
6: Kyllä, on siellä syötävää.
7: Pääosassa makutestin voittaja Felix.
8: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä Rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
9: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
10: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
11: Jokaista lähtöä yhdistää matka, joka johtaa aina johonkin uuteen. Me Vianorilla huolehdimme turvallisuudestasi, ajoneuvostasi ja renkaistasi.
12: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
13: Paras sekoitus. Klassikoita. Ja tyylikkäimpiä uutuuksia.

0: Bibi Rexan New Religion soi tässä ja sitten tulee vielä Savage Gardenia ja sitten Savage Gardenin jälkeen Sara jatkaa.
1: Joo, viimeistä kertaa hei kesäpäivässä, teille viimeinen kesäaamu. Mikä fiilis?
2: Oikein loistava.
1: Niin.
0: Hyvä fiilis.
1: Aamuheräilyt on nyt sitten tämän jälkeen herätty.
0: Kyllä. Kyllä mä oon jatkossakin herätä aamu.
2: Aina 4.30.
0: No ei nyt ehkä välttämättä 5, mutta kyllä se 6-7.
1: Niin. Oot sä niinku aamuihminen?
0: No se vähän riippuu, mutta kyllä mä niinku tykkään herätä sillä aikaisin, että on semmoista omaa aikaa.
2: Niin ehkä se, että tulee se fiilis, että saa jotain aikaiseksi. Mulla on aina, että jos mä herän sit niinku 10-11 aikaa, niin mä oon silleen, että no niin, päivä oli tässä, mä luovutan.
0: Niin. Niin,
1: mutta miten sä, Veronika, oot sä aamuihminen niin kuin luonnostaan?
2: En.
1: Niin.
2: En siis missään tapauksessa. Joo. Mä oon ilta- ja yökukkuja ja se on mun mielestä niin kuin parasta aikaa.
0: Sama. Mutta siis mulla on edelleenkin hakusessa, jos te tiedätte jonkun teinin, joka tykkää rakasta herätä aikaisin aamulla, niin ilmiantakaa. Koska siis mun lähiympäristössä tälläkin hetkellä, siis mun tytär eilen heräsi 11:00, se oli niin kuin siis...
1: Se on jo aikaisin.
0: Työn takana. Mm. Hänen poikaystävänsä heräsi 2:30.
2: Nyt.
0: Sitten mä oon silleen, että miten te voitte nukkua noin pitkään?
1: Kyllä.
0: Mutta kun ne valvoi niin myöhään, niin sitten totta kai he pitää saada nukkua.
2: Laitapa ne duuniin, tiedätkö, maatilalle yhdeksi kesäksi.
0: He on olleet nyt kesäduunissa, että varmaan sekin
2: mut
0: vähän verrata.
2: Maatilalle.
0: No maatilalle,
2: lypsy,
0: joo.
2: Lypsy,
0: niin, no, kyllä.
1: Se olisi kyllä. Joo. No mulla on 13-vuotias ja aletaan lipsua tuohon suuntaan.
0: Laitapa maatilalle töihin.
2: No siinä saa herätä sinne aamulypsyä. Kukaan ei kysele, että nouseksä vai et,
1: niin,
2: sä nouset.
1: Se on pakko. Mut hei, kohti päivää ollaan menossa. Mä haluan esittää yhden kysymyksen. Löytyykö teiltä autosta jotain, tiedätkö te, autonameja, autopastilleja, jotain sellaista?
2: Löytyy. Aina on purkat ja pastillit.
1: Just näin.
2: Ja ne on ihan siis niin kuin, että mä käyn spesifisti, mä saan sen hyvän olon tunteen siitä, että mä menen kauppaan ja mä ostan nimenomaan autopurkat ja autopastillit.
1: Just näin.
2: Ne ei liiku sieltä autosta mihinkään.
0: Ajaa. Ei, mulle ei löydy. Mut löytyy siis hajuvesi ja dödö.
2: Ja mikrokuituliina.
0: Ja mikrokuituliina, mutta ei niinku karkkia ei löydy.
1: Joo, mutta tämä on mielenkiintoista. Tänään puhutaan siitä, että mitä ihmisiltä löytyy, koska tämä on hyvin yksilöllistä.
0: Yksi banaani oli kerran löytynyt penkin alta.
2: No se on jo iloinen yllätys.

0: To the Moon and Back Savage Gardenilta päättää meidän kesäaamut tältä osin tähän. Tästä jatkuu sitten Sara ja hei, hyvää lomaa sulle, Veronika
1: hei, kiitos.
0: Verho.
1: Kiitos paljon. Mä palaan sitten 2 viikon päästä suoraan sit iltapäivään.
0: Kyllä, kello 14 eteenpäin. Mä oon sitten ensi viikolla Saran kanssa iltapäivissä kello 14 ja Suvi ja...
1: Kimmo ja...
0: Minä sanon Heikki Paasonen. Miksi minä sanon Heikki Paasonen? Eikä Heikki Paasonen. Kimmo Vehviläinen, Minna Kuukka ja Suvi Hartlin on sitten taas maanantaina täällä kello 6.
1: Mitäs viikonloppusuunnitelmia?
0: Mä lähden Kuopioon. Mä teen, ai niin hei, sitähän piti itse sanoa. Huomenna aamulla, 8 aamulla, niin mä teen ton lähetyksen Kuopiosta. Ja sitten sunnuntai-brunssin teen myöskin Kuopiosta. Mä lähden sinne käymään, kun me lähdetään kuvayhtiöasiaan. Niin sitten samalla mä teen sitä radiota sieltä käsiä. Lauantai-iltana, eli huomenna, niin käväsen katsomassa negatiiven keikan tuolla Kuopiorokissa. Ehkä.
1: Ah, niin kuin se Kuopiorokki on käynnissä. Joo, se on käynnissä. Joo, nämä näet Elinora oli siellä, olisiko eilen esiintynyt. Minä suuntaan Turkuun, rakkaaseen kotikaupunkiin. Niin tänään grillipileet kavereiden kanssa ja huomenna sitten toisen kaverin 30.
0: Ai. Niin. Vähän märkä viikonloppu.
1: Ai että miten kiva lomana. Aika kiva.
0: Hei, hyvä loma sulle.
1: Kiitos.
0: Lepä, nauti. Voimia.
1: Kiitos kaikille kuulijoille.
0: Kiitos
1: tästä
0: kaikille.
1: Kesästä.
0: Kyllä. Ja niin älkää unohtako meitä, me ollaan iltapäivissä.
1: Juuri näin, aina kello 14 alkaen.
0: Ei muuta kuin soronoo.
1: Moi moi.
0: Moro.
2: Kuuntele Eskon ja Veronikan kesäaamujen parhaimmat palat Verho et Eerikäinen podcastista osoitteessa rail.fi.
3: Hei, hei, hei! Sellaisella ihan kuulevaan kivalla asialla lähdin soittelemaan, että Radionovan suuri kesälahjaruletti on täällä.
4: Ja milloin siis soittelet sinne?
3: No aina kun mua huvittaa.
4: Ei.
3: Eilen.
4: Ei.
3: Ei kun joo, hei joo. Aina kun tää soi. Kannattaa kuunnella.
2: Kun kuulet ruletin kutsun, soita studioon 0108 06000 ja voita kesäelämyksiä keikkalipuista kärpäslätkään. Radio Novan suuri kesälahjaruletti joka arkipäivä.
5: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Erähätälä tuore lohifilee 12,95 kilo.
6: Hei joo!
5: Pirkka vihreät ja tummat rypäleet, euro 99 rasiaa.
6: No nyt on kesäistä.
5: Sekä 3 kaverin jäätelöt plussakortilla 4,99 paketti.
7: Visit K-Supermarket.
5: Tavallista parempi ruokakauppa.
8: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
9: Pilssipumppu vaan. Veneeseen.
8: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
9: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
8: Ai joku laitti.
10: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
11: Motonet.
12: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
13: Muun muassa tätä.
14: Mä vain väittän, että se peli olisi sekas, jos hän pelaisi yhdellä hanskalla.
15: No ei se poista sitä, että silti näyttää tyhmältä.
14: Ei se varmaan sitä, mutta mun mielestä vaan...
15: Mieti, kun noita paljastuisen tarinat olisikin keksitty.
13: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaiset...

0: Overin kontti X on matkalla.
1: Alo. Tarvitaan kuski.
2: Sellainen, joka ajaa vaikka läpi helvetin.
3: Pelipoika lähtee mukaan apukuskiksi.
0: 28 tuntia aikaa viedä se perille. Kontin sisältö.
3: Ja jotta kontin äärimmäisen arvokas sisältö pysyy perille asti salaisuutena, on sen avain tässä salkussa.
0: Kontti X-elokuva nyt katsottavissa power.fi/X.
3: Jokaisella on hintansa.
4: Ja nyt sitten kaikki muuttostressi pois, sillä mulla on tässä valmiina muuttolaatikot, kuplamuovit, nokkakärryt, kirjoille...
5: Mutta ei me olla mihinkään muuttamassa, mitä ihmettä?
4: Mä kuulin, että teidän nuorimmainen on muuttamassa.
5: Siis Vesa saa oman huoneen yläkerrasta.
4: Ahaa, okei, no sit taisi vähän hätäillä teidän astioiden pakkaamisen kanssa.
5: Siis teit mitä?
4: Ei kestä kiittää, sillä itse asiassa.
6: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
7: Valmisteluasiakirjoista ei esimerkiksi selviä se, voisiko sosiaali- ja terveysministeri perussuomalaisten Ville Rydman ajaa asetuksen ohi omilla järjestöavustuksista linjaamillaan kriteereillä. Rydman linjasi kesäkuussa järjestöavustuksista uudet kriteerit. Tämän jälkeen pääministeri Petteri Orpo määräsi valmisteltavaksi asetusmuutoksen vastauksena linjauksiin. STEA-avustusten kriteerit ovat hiertäneet hallituspuolueiden välejä. Yhdysvaltalaisen New York Times-lehden mukaan Iran hylkäsi Yhdysvaltojen aselepoehdotuksen, jonka Irak oli välittänyt. Asiasta kertoivat lehdelle iranilaiset ja irakilaiset virkailijat. Aselepoehdotuksen tarkemmista yksityiskohdista ei ole tietoa, mutta iranilaislähteiden mukaan kyseessä oli ainoa pöydällä ollut ehdotus. Lähteiden mukaan Iranin johto ei olisi kiinnostunut väliaikaisesta ratkaisusta, joka jättäisi Hormuzin salmen hallitsemista koskevan kysymyksen ratkaisematta. Espanja on julistanut maastopalojen vuoksi hätätilan maan pääkaupungin Madridin alueelle sekä Avilan maakuntaan. Hätätilan julistamisella pyritään nopeuttamaan resurssien käyttöönottoa palojen sammuttamiseksi. Samalla kriisiin reagointi siirretään asevoimien hätäyksikön vastuulle. Yhteensä 12 000 ihmistä on evakuoitu viime päivinä eri puolilla Madridin aluetta, jossa useita metsäpaloja riehuu samanaikaisesti. Avilassa syttyi torstaina maastopalo, joka on levinnyt hallitsemattomasti. Suurin maastopaloalue taas sijaitsee Madridin pohjoispuolella Guadalajaran maakunnassa. Eurooppaan ennustetaan ensi viikolle jo kesän 4. laajaa helleaaltoa. Sääpalvelu Forecan mukaan kuuma ilmamassa leviää jälleen Etelä- ja Keski-Eurooppaan. Forecan mukaan tukalien helleaaltojen taustalla on useita syitä. Pitkäkestoiset korkeapainejaksot ovat mahdollistaneet kuumat ja kuivat ilmavirtaukset Pohjois-Afrikasta. Välimeren nopea lämpeneminen on edistänyt huippulämpötilojen esiintyvyyttä. Britanniassa Lontoon kauppakorkeakoulu arvioi kesäkuun helleaallon maksaneen 1,5 miljardia euroa menetettyinä työtunteina.
8: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
9: Kurkataan sitten päivän säähän. Tänään perjantaina pilvisyys vaihtelee ja paikoin tulee kuurosateita. No iltapäivällä noi sateet painottuu itään ja lännessä on tällöin tilapäisesti sitten aurinkoisempaa. Lapissa tulee lännestä alkaen paikoin yhtenäisempääkin sadetta. Lounaistuuli on tuossa vähän voimistumassa päivään myötä. No päivälämpötilat on maan etelä- ja keskiosissa 17-20, Pohjois-Pohjanmaalla 15-18 ja Lapissa eteläosan 16 asteesta tuonne Pohjois-Lapin aika rapsakoihin 10 asteeseen.
10: Radio Novan kesä. Studiossa Sara Honkavaara.
9: Hei, ihanaa olla täällä. Tiedättekö te mitä? Tämä on minun viimeinen Radionavan kesäpäivä. Ensi viikolla sitten Nanna asettuu tässä kohtaa puikkoihin ennen kuin Niina palaa omalle paikalleen. Mutta tänään otetaan kaikki irti vielä tästä Radionavan kesäpäivästä. Se on perjantai, päivä parhaimmistoa, eli viikonlopun aloitus, starttipäivä. 24. päivä heinäkuuta, 10.04 näyttää kello. Kello 15 saakka mennään hei perjantaiseen tapaan tätä Radionavan päivälähetystä ja sitten liikenne. Mutta tässä kohtaa, kun vietetään viikonlopun aattoa, mitä ihanaa sulla on luvassa tälle viikonlopulle? Ihana olisi tietää sun viikonlopun tulevat kohokohdat.
10: Soita Saralle

0: studioon 0108 06000.
1: Siin tuli numero 0108 06000. Laita sun viikonlopun kohokohtia. Katy Perry ääneen Watch It Burn.

0: Ai vitsi, millä biiseillä lähdettiin käyntiin. Katy Perry tuossa Watch It Burn, ja tää on ihana Enrique Iglesias, Tired of Being Sorry. Ihan kohta soi, hei, upea klassikko Roksetelta, Fading Like a Flower. Radionovan kesäpäivä siis käynnissä, Sara, tää on sun seurana. Mä kyselin sulta viikonlopun kohokohtia. Ja musta on ihana tää Tildan viesti, kuunteles tätä. Ystävät tulevat hakemaan, lähdetään ensin Tammisaareen syömään ektaan ja sen jälkeen Tenholaan torpparia tansseihin. Vitsi, torpparian. Okei, siellä Tenholassa on joku tämmönen torpparian tanssit. Stadikaverit nauraa, että olen vanhentunut, kun olen näin innoissani. Mutta kesäisissä humppailloissa on jotain ihan omaa fiilistä. Tilda, en voisi olla enempää samaa mieltä. Eilen illalla mulla oli pitkästä aikaa ystävättärien kanssa ilta. Me oltiin katsomassa Alvaro Soleria tuolla alla Siipuulilla, oli keikka. Ensin näytti siltä, että sateen uhka on päällä, mutta tiedätkö, sit aurinko tulee sieltä pilvien välistä. Ihana, niin kuin semmoinen kesäinen ilta, hyvä fiilis, hyvää musiikkia ihmisten kanssa. Niin mä todellakin ymmärrän, Tilda, että sä oot innoissasi. Sitten tulee Tonilta viesti. Tulevana viikonloppuna olisi luvassa grillailua, telttayötä saaressakin on mietitty. Mutta voi olla, että herra sää ei sitten sitä sallikaan. No Toni, hyvät varusteet vaan. Ja mä rupesin miettimään, että onko tässä nyt taas tulossa tämä tämmöinen vietä yö ulkona ilta. Tai yö. Yöhän se nyt sitten on. Mutta tsekkasin tämän. Nuku yö ulkona on siis Suomen ladun järjestämä tempaus, joka vuotinen sellainen. Ja se tapahtuu siis virallisesti sitten vasta elokuun viimeisenä viikonloppuna. Mutta ehdottomasti siihenhän nyt, mikä on ihanampaa kuin herätä, tiedätkö, teltasta. Toivottavasti, Toni, pääsette viettää tuota telttayötä. Mutta sittenpä Maarit laittaa viestin. Tänään meillä Kristiinan kaupungissa valitaan vuoden Kristiina. Ja sitä mennään juhlimaan, koska valinta osuu ystäväpiiriin. Ihanaa. Mä en tiennytkään, että Kristiinan kaupungissa on tämmöinen perinne. Ja tähän tietysti liittyy tosi vahvasti naisten viikkoon, joka hei päättyy tänään. Se alkoi viime viikon lauantaina 18. päivä ja tänään nyt sitten 24. päivä heinäkuuta. Perjantaina päättyy tämä 7 päivän ajanjakso, kun juhlittiin pelkkiä naisten nimipäiviä. Oikein loistavaa nimipäivää siis Tiina ja Kristiina ja kaikki nimenmuutokset siitä. Ja Maarit, pitäkää kivaa juhlaa.
1: Radio Novan kesä ja Sara Honkavaara.
0: Ai vitsi, tänne vaan pakkaa lisää viestiä 0806000 viikonlopun kohokoodista. Kyllähän me napataan varmaan tohon vielä jotain lisää. Mutta Roxetten Fading Like a Flower tähän väliin, Alex Warrenin Eternity vielä perään. Kiva perjantaita, hei!

0: on ihana. Tässä on jotenkin, tämä on niin dramaattinen tämä tunnelma tässä Alex Warrenin Eternity-biisissä. No, totta kai pitää ollakin, kun nimi on Eternity. Hei, kohta Radionovan kesäpäivässä Raika, Antti Tuisku ja Hyökyaalto. Vitsi, miten kivoja suunnitelmia teillä on tulevalle viikonlopulle. 0806000 viesti on pukannut tulemaan. Ja mä rakastan jotenkin tätä Tanjan viesti. Kuuntele, mitä ihmeellisimpiä tapahtumia Suomessa on. Mielellään lähtisin Kokkolan takakenokävelyn kisoihin. Takakenokävely. Eilähän me puhuttiin siitä suohiihdosta, joka oli siis, mikä tämä oli, kesämekko, korkokenkä, suohiihto, MM-kisat. Siis Suomesta löytyy, vain Suomesta löytyy näitä. Mutta hän jatkaa vielä, että koska ne on niin kaukana, niin taidaan mennä Hillasuolle. Se on ihanaa. Pidä kiinni tostaan ja Hillasuo, eli Lakka, eli suomuurain. Vitsi, silläkin Marjalla on monta nimeä. Mutta kuunteles tätä, Taku laittaa viestin. Nyt on sellainen keikkatiedos, että vanhan sanonnan mukaan oksat pois. Lunastamassa alkuvuoden 60V-synttärilahjaa lähiperheeltä. Suuntana parhaillaan Utti ja kello 11.30 pienimuotoinen kurssitus, minkä jälkeen ylös taivaskanaville ja tandemhyppy. Voiko päivä paremmin alkaa? Vitsi, Taku, en tiedä, meni kylmät väreet. Ihan sikana tsemppiä.
1: Radio Novan kesäpuhelin kiertää ympäri Suomea, mutta missä puhelin seikkailee ja kuka siihen vastaa?
2: Hangossa.
3: Hankoon, Helsinki ja pako soura Hankoon, lippumastoon. Eli se löytyy siis Hangosta. Miten sä sait tämän puhelimen eilen?
2: No siis mulla oli ovelle jätetty, kun aamulla tuli töihin. Joo. Lappu, missä lukee tässä Radio Novan puhelin ja ohjeet.
1: Radio Novan kesäpuhelin kiertää ympäri Suomea koko kesän ajan.
4: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
5: Kyllä voidaan.
4: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
6: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
7: Ja so, Carlson Poskansen. Alushousut ovat miehistöhytissä.
8: Lopeta nyt se Ruotsin pänttääminen. Nyt ollaan hienolla laivalla ja nautitaan. Mennäänkö vaikka Porealtaaseen?
7: Joo, mikä on Porealas Ruotsi?
8: En tiedä, olisiko jakutsi.
7: Viskabaada vastu!
8: Tule nyt sieltä!
9: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
10: No niin, nyt on jääkaapissa taas valinnanvaraa.
11: Arva, kuule, mie unohin, että apteekissakin pitäisi käydä. Tuo purkki loppuu ensi viikolla.
10: Saat ne YA:n verkkoapteekista tilattua.
11: Tänne asti.
12: Kun matka on pitkä, kaiken YA on tilata lääkkeet kotiin. Toimitamme kaikkialle Suomeen. YA.fi.
13: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
14: Eikä kesä ole mitään ilman IKEA-kesäbuffettia. Tavarataloissa on tarjolla kesäherkkuja, kuten rapusalaattia, grillimakkaraa ja lettuja mansikkahillolla 6. elokuuta asti. IKEA Family -jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
15: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi. Se osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
16: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
17: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
18: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a way.
19: Sittari hoitaa.
2: Sittarista loppuviikoksi grillaukseen. Eräkivikylän porsaan kaslerpala 6,99 kilo sekä suomalainen kurkku euro 2,99 kilo.
19: Sittari hoitaa.
1: Paras sekoitus.

Tämä on hieno biisi. Mulla on tähän henkilökohtainen side sen takia, tämä Antti Tuiskun Hyökyaalto julkistettiin siinä samoihin aikoihin, kun me ollaan menty naimisiin vuonna 2011. Ja mä silloin mietin, että ottaisinko tuosta tiettyjä niin kuin osia mun hääpuheeseen. Nimittäin tuossa on aika ihana sanoma. Kuuntelepa joskus tosi tarkkaan noita sanoja. Kiitti Antti Tuisku. Hyvän biisin oot tehnyt vuonna 2011. Ella Langley ja Morgan Wallen ihan kohta vähän uudempaa tuotantoa. I can't love you anymore. Hei, tiedätkö mitä? Eurosetelit tulee saamaan uuden ilmeen ensimmäisen kerran vuoden 2002 jälkeen. Ja hienointa tässä on se, että suunnittelija Ville Tietäväisen setelisarjan mukana ehdotuksissa. Siis suomalaisen suunnittelijan. Tosiaan Euroopan keskuspankki EKP julkaisi tällä viikolla ehdotukset uusista euroseteleistä. Nämä todella uudistetaan kokonaan ensimmäisen kerran vuoden 2002 jälkeen. Onpa pitkään ollut meillä noin samannäköiset setelit ja tämä tulee olemaan outoa, kun yhtäkkiä sulla onkin kädessä jotain ihan erinäköistä. Tosiaan tämän suomalaisen Ville Tietäväisen suunnitelmat päästähän loppuvaiheeseen ja hänen setelisarjassaan teemana on joet ja linnut. Tämä menee nyt niin, että ensin siihen sai siis osallistua kaikki Euroopan alueella tai siis euroraha-alueella olevat graafiset suunnittelijat. Niitä oli 1200 ja sieltä valittiin sitten niin kuin tähän lopulliseen äänestykseen 10 parasta. Ja nyt sitten yleisö saa äänestää ja sitten EKP valitsee niistä loppuvuodesta sitten sen sarjan, jota ruvetaan pikkuhiljaa sitten rahatuotantoon tekemään. Mutta varsinaiset setelit tulee meidän käsiin vasta sitten paljon myöhemmin. Täällä on ollut siis teemana, odotas kun mä katson. Nyt mä ensinnäkin katson, nämä löytyy esimerkiksi Ylen sivuilta nämä uudet setelit, jotka nyt sitten on nämä 10 parasta täällä. Niin kyllä mä sanon, että meidän suomalaisen Villen on kuule ihan kaikkein kauneimmat, yhtään kotiin vetämättä. Teemana, jotka nämä voittajateemat, jotka nyt sitten 10 valittiin, oli eurooppalainen kulttuuri, yhteiset kulttuuritilat sekä joet ja linnut, sitkeyttä moninaisuudesta. Ja tältä Tietäväisen mielestä, joka pääsi siis tähän loppufinaalikkoon meidän suomalainen suunnittelija, niin hänen mielestään joet ja linnut kuvaa hienosti EU-rajojen sisäistä rajattomuutta ja sitä, miten riippuvaisia me ollaan luonnosta. Häntä ei inspiroinut toinen teema, jossa esiintyy historiallisia eurooppalaisia henkilöitä. Ja käypä kuule katsomassa nämä setelit. Voi sanoa, että ei minuukaan. Se näyttää ihan semmoiselta niin kuin museokierrokselta. He on varmasti todella hienoja henkilöitä, mutta sitten kun siihen otetaan rinnalle tämä upea luonto ja linnut, niin 6-0 lähtee multa voitto niille. Mutta nyt mulla tästä tulee sulle kysymys. Kun puhutaan tästä uudesta setelisarjasta ja käteisestä rahasta, niin mun täytyy ihan itse niin kuin miettiä tosi pitkälle, milloin mulla on viimeksi ollut käteistä rahaa kädessä. Että jos nyt mulle joku sanoisi, että mainitsepa miltä ne nyt näyttää ne setelit, niin ihan kauhean. En mä pystyisi tästä niinku äkkiseltään sanoa. Kun sitten taas ennen vanhaa mun lapsuudessa 80-luvun alussa, niin totta kai mä muistan ne setelit. Se oli siis mieletöntä, jos sä sait setelirahan käteessä. Käytät sä vielä käteistä? Löytyykö sulta käteistä kolikoita? Onko sulla joku kolikkovara, pussukka jossain? Koska mulla se on kyllä nykyään aina kortti. Ja vielä pidemmälle muu se kortti on puhelimessa, että ei olisi mitään lompakkoa. 0108 06 000. Vieläkö sulta löytyy käteistä?

0: Metsä tässä on ihana. Tässä on ihana tunnelma, tämä on niin lepposa biisi. Yhtä lepposaa perjantaita mä toivon hei sulle. Ella Langley, Morgan Wallen, I can't love you anymore. Radionovan kesäpäivä käynnissä, Sara täällä sun seurana. Te olette kyllä varakkaita immeisiä. Mä kysyin sulta, nyt kun toi eurosetelien sarja uudistetaan, ja siitä mulla tuli mieleen, että herranen sentää, kun mulla ei ole koskaan käteistä. Mä en edes muista, miltä ne vanhat setelit näyttää. No totta kai mä nyt muistan, mutta tiedätte varmasti, mitä tarkoitan. Et vieläkö sä käytät käteistä? 0806000. Teillä on siis kaikilla käteistä. Käytän aina käteistä, jos mahdollista. Aina käteistä lompakossa. Ja sitten nämä summat, mitä teillä on, niin on 100-200. Se on aika paljon. Kyllä mullakin on siis jossain mun lompakossa, joka kulkee jossain mun käsilaukuissa, niin siellä on 10 seteleitä. Ja sitten kolikoita. Kolikoita pitää olla aina, kun on kaiken maailman automaatteja, mihin niitä pitää sitten tunkea. Huom, pitää tunkea. Täältä tulee myös viesti. Odotan nyt, mistä mä löydän. Se oli... käytän käteistä. Se on meidän perustuslaillinen oikeus. Jos tulee pankkihäiriö, miten ostat ruokaa tai tankkaat? Erittäin hyvin sanottu, Katariina. Ja sitten, kyllä mun mielestä tässä on rouheen vastaus Aapelta. Lähes kaikki menot hoidetaan käteisellä. Nippu 50 eurosia näyttää paremmalta kuin numerot tilillä. No näinhän se on.
1: Radio Novan kesä. Studiossa Sara Honkavaara.
0: Joo, kyllä mun täytyy sanoa se, että mä luotan ehkä liikaa siihen, että meillä toi parempi puoli, eli mun mies, hänellä on aina käteistä. Mä oon sit vaan lähellä häntä. The Kid Laroi, Justin Bieber tässä ja Stay.

taas tähän väliin sit ihana klassikko Spice Girlsilta Viva Forever. Kyselin tästä käteisen käytöstä, niin Birgitiltä tuli niin hyvä viesti. Käytin käteistä ja korttia siihen asti, kunnes mieheni pisti lompakkoni niin talteen, ettei ole vielä löydetty. No mut hei Birgit, toi on tommoista pitkän ajan säästämistä. Nyt rauhoitutaan ihanaa kappaleeseen Spice Girls ja Viva Forever.

0: Ai että mikä ajanjakso mun nuoruudessa tämäkin oli. Spice Girlsien nousu siis Viva Forever, yksi niiden kauniimmista biiseistä. Adam Lambertin upea If I Had You jatkaa ihan kohta Radionovan kesäpäivässä. Hei, mä kurkkasin Fintrafikin liikennepalveluun. Kaikki näyttäisi olevan ihan mainiosti tien päällä. Mutta mikäli siellä on jotain raportoitavaa, niin 0108 06 000. Kyselin sulta tuossa jo aiemmin viikonlopun kohokohtia. Lasu Pohjanmaalta laittaa. Viikonlopun tapahtumat alkaa nyt. Moottoripyörän reissu Lofooteille vaimon kanssa. Onko parempaa? Tuskin. No ei munkaan mielestä. Ja sitten Janne laitteli viestiä. Amerikkalaiset jalkapalloa pelataan kovalla tasolla Suomessakin.
1: Huomenna ajelemme Vaasahan katsomaan vaahteraliigaa, kun Vaasa Royals kohtaa East City Giantsin miesten vaahteraliigaa siis. Ja sitten sunnuntaina ajellaan uudestaan Vaasahan katsomaan. Siellä on naisten ykköstivarin finaali. Että aika jää jenkkifutis painotteesta.
2: Radio Novan sunnuntai brunssi.
3: Esko tässä, moi. Hei, mun tämän viikon sunnuntai-brunssi tehdäänkin livenä suoraan Kuopiosta. Ja mulla on vieraana ihastuttava Minna Koskela, jonka moni tietää varmasti muun muassa Kummankaan sarjasta sekä mun nykyisenä salkkarit siskona. Kuuntele meidän jakso livenä sunnuntaina kello 10.
2: Sunnuntai-brunssi ja Esko Eerikäinen. Uusi jakso taajuudella joka sunnuntai kello 10. Kaikki jaksot kuunneltavissa ilmaiseksi osoitteessa rayo.fi.
4: Hei, voitaisko saunan jälkeen katsoa jotain?
5: No voitos. Vaihtoehdot on ikkunasta vesisadetta tai telkusta lumisadetta.
6: Mökkitelkkari
5: tai...
6: ei taida tarjota ihan sitä, mitä Heidi ja Arno hakevat kesäviihteeltä.
7: Uusintoina tangofinaali 88, vahvimmies finaali 96.
6: Ei. Siksi kannattaa pakata mukaan Elisa Viihde. Se tekee vanhastakin mökkiteeveestä modernin viihdekeskuksen.
7: Nauhallas kaikki Matlockin tai Hermune.
6: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi/kesä.
8: Kun opinnot alkaa, sit...

0: tärkeimmät opintojen alkuun ja uuteen asuntoon. Sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
1: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
2: Mutta mitä sä itse siitä hyödyt?
3: No, tossa just laskin, että about 3 000.
4: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää .fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
5: Noin, lounasjahdissa mukana. Lounasjahti, lounasjahti. Mä niin voitan tämän lounasjahdin. Kyllä, Neste liikenneasemilla on käynnissä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Mukaan arvontaan osallistut joka kerta, kun käytät plussakorttiasi Neste liikenneasemilla 2. elokuuta asti. Lisätiedot neste.fi/plussa.
6: Uusi opiskelupaikka, uusi kaupunki, uusi alku. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
7: Älä ohita Jyskin puutarhakalusteiden ja muiden puutarhatuotteiden poistomyyntiä. Säästä jopa 60%. Kaikki myydään nyt. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Paras sekoitus.

tuoreimpia uutuuksia.

Loistava biisi Kuumalta, Tuun vielä himaan. Ihan kohta Septemberin Satellite saattelee meidät kello 11 uutisiin, jossa kerrotaan muun muassa siitä, että Neste raportoi ennätystuloksestaan. Joo, nyt on taas näitä tulosten ilmoittamisaikoja. Ja sitten hei, aika hurjaa. Eurooppaan ennustetaan jo kesän 4. helleaaltoa. Niin se kuulemma ensi viikolla täälläkin vähän lämpenee näiden sateisten päivien jälkeen, mutta noi on kyllä todella hurjat noi superhelteet tuolla Euroopassa ja aiheuttaneet jälleen kerran kovia maastopaloja muun muassa Madridissa. No pidetään sormet ristis, ettei tää ylly nyt ihan mahdottomaksi. September ja Satellitesien jälkeen siis uutiset ja sää ja sitten... Mä joskus mietin, että, tai onhan mut kyllä pysäytettykin muutaman kerran. Tiedätkö, jos ajat ylinopeutta ja sit pitää ajaa sivuun ja poliisi tulee sisään. En tiedä, ei ole koskaan käynyt, kaverille on käynyt. Niin mä mietin välillä, että oh my god, mitä ne ajattelee, kun meillä on kaiken näköistä roinaa täällä autossa ja pastilleja ja namea ja sen edespäin. Mitä kaikkea sulta löytyy autosta? Siihen mennään siis uutista ja sään jälkeen. Onks sul karkki, niinku autonamit erikseen ja niin edespäin? Kyllä sä tiedät, mitä mä tarkoitan.

0: tyyppi. Ja se toinen tyyppi siinä vieressä. Ja sinä. Ja sinä. Radionovan suuri kesälahjaruletti on täällä. Ja jos kun pääset pelaamaan, pysäytä ruletti haluamaasi kohtaan. Soita heti kun kuulet tämän kutsun. Mutta ei niin kuin nyt, vaan sitten kun kuulet tämän kutsun. Hei, hei!
1: Kun kuulet ruletin kutsun, soita studioon 0108 06000 ja voita kesäelämyksiä keikkalipuista kärpäslätkään. Radio Novan suuri kesälahjaruletti joka arkipäivä.
2: Varasitko jo sen perheristeilyn?
3: En.
2: Mutta meidän piti viedä
3: perhe. En varannut risteilyä. Varasin aarteen etsintää. Halauksia Ville Viikingiltä. Jäätelyä ennen päivällistä. Kihmettelyä ja sen Veeran ilmeen, kun lomasta tulee seikkailu. Rakkaani.
2: Et siis varannut risteilyä.
3: En.
1: Varaa perhefiilistä osoitteessa vikingline.fi.
4: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Pitkä kuuma kesä on keskellä.

0: täten maailman suurin yksittäinen muotioutlet. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
1: Suomen paras kauppa on kyläkauppa.
0: Tuuri.fi.
2: Missä ihmeessä ne kotiavaimet taas on?
3: Etsitkö omistusasunnon, vuokra-asunnon vai asumisoikeusasunnon avaimia?
2: Ihan vaan kotiavaimia.
3: Sepä sattui. Avainasunnolla on koteja kaikkea.

0: Overin kontti X on matkalla.
1: Alo. Tarvitaan kuski.
2: Sellainen, joka ajaa vaikka läpi helvetin.
3: Pelipoika lähtee mukaan apukuskiksi.
0: 28 tuntia aikaa viedä se perille. Kontin sisältö.
3: Ja jotta kontin äärimmäisen arvokas sisältö pysyy perille asti salaisuutena, on sen avain tässä salkussa.
0: Kontti X-elokuva nyt katsottavissa power.fi/X.
3: Jokaisella on hintansa.
4: Ai että, vihdoin yksin keskellä korpea.
5: Fiilistele rauhassa.
6: Hei.
7: Termarissa on kaakao.
6: Mitä sä täällä teet?
7: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
6: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
7: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
8: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
6: Itse asiassa.
9: Nesteen vertailukelpoinen käyttökate vuoden toisella neljänneksellä moninkertaistui noin 1,2 miljardiin euroon vertailukauden 340 miljoonasta eurosta. Uusiutuvien tuotteiden vertailukelpoinen käyttökate nousi 174 miljoonasta noin 860 miljoonaan euroon ennätyskorkeiden myyntimarginaalien ja korkeampien dieselin hintojen ansiosta. Öljytuotteiden vertailukelpoinen käyttökate liki kolminkertaistui 334 miljoonaan euroon. Nesteen mukaan yhtiö teki kaikkien aikojen parhaan vuosineljännestuloksen. Yhtiön liikevaihto nousi 4,5 miljardista lähes 6. Yhdysvaltalaisen New York Times-lehden mukaan Iran hylkäsi Yhdysvaltojen aselepoehdotuksen, jonka Irak oli välittänyt. Asiasta kertoivat lehdelle iranilaiset ja irakilaiset virkailijat. Aselepoehdotuksen tarkemmista yksityiskohdista ei ole tietoa, mutta iranilaislähteiden mukaan kyseessä oli ainoa pöydällä ollut ehdotus. Lähteiden mukaan Iranin johto ei olisi kiinnostunut väliaikaisesta ratkaisusta, joka jättäisi Hormuzin salmen hallitsemista koskevan kysymyksen ratkaisematta. Eurooppaan ennustetaan ensi viikolle jo kesän 4. laajaa helleaaltoa. Sääpalvelu Forecan mukaan kuuma ilmamassa leviää jälleen Etelä- ja Keski-Eurooppaan. Forecan mukaan tukalien helleaaltojen taustalla on useita syitä. Pitkäkestoiset korkeapainejaksot ovat mahdollistaneet kuumat ja kuivat ilmavirtaukset Pohjois-Afrikasta. Välimeren nopea lämpeneminen on edistänyt huippulämpötilojen esiintyvyyttä. Britanniassa Lontoon kauppakorkeakoulu arvioi kesäkuun helleaallon maksaneen 1,5 miljardia euroa menetettyinä työtunteina.
10: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
11: Sitten me tiedetään tämän päivän säästä enemmän. Nimittäin tänään pilvisyys vaihtelee ja paikoin tulee kuurosateita. Iltapäivällä nuo kuurosateet painottuu itään ja lännessä on tuossa kohtaa sitten tilapäisesti aurinkoisempaa. Lapissa tulee lännestä alkaen sitten paikoin yhtenäisempää sadetta. No lämpötilat on vähän kahtia jakautuneet. Maan etelä- ja keskiosissa 17-20, Pohjois-Pohjanmaalla 15-18, Lapissa siellä eteläosassa ollaan 16 asteessa, mutta sitten Pohjois-Lapissa hei vaan 10 astetta.
12: Radio Novan kesä. Studiossa Sara Honkavaara.
11: Täällä ollaan oikein loistavaa viikonlopun aattoa, viikonlopun alkuun. Kyllä se mun mielestä aina tästä perjantaista starttaa. 11.04 näyttäisi kello. Radio Novan kesäpäivä, Sara siis sun seurana. Upea trio, Damiano, David, Tyler, Nile Rodgers, Talk to Me, tulos seuraavaksi. Ja sit mä toivoisin, että sä puhut mulle. Kerro, tänne on jo tullut valtava määrä viestejä, ja tää on super mielenkiintoista. Nimittäin nyt mennään sellaiseen asiaan, että mitä kaikkea sut löytyy autosta. Ja ei rajata tätä nyt liikaa, koska nämä vastaukset on ollut ihan mahtavia. Tää lähti siis siitä, että mä mietin, että onks ihmisillä, tiedätkö, autonameja? Ja miksi ne on aina erilaisia nameja kuin mitä sä normaalisti syöt? Täällä on Maikkikin päässyt jo nyt siihen niin kuin itse ytimeen, että ne on aina erilaisia kuin mitä sä kotona syöt. Okei, ei rajata tätä liikaa. Mitä kaikkea sun autosta löytyy ja onko siellä aina joku vakivaruste? 0108-06000.
12: Soita Saralle. Numero Radio Novan studioon 0108-06000.
11: Tuutta nimittäin yllättyy näistä vastauksista, joita on jo tullut. Nyt tää trio ääneen, Damiano, David, Tyler, Nile Rodgers, Talk to Me. Ja Alanis Morissetten upea Ironi.

0: Onhan tää vaan huikea biisi, Alanis Morissette ja Ironic. Radionovan kesäpäivässä Sara täällä sun seurana. Ironista, joo, on just se, mistä tää mun aihe lähti, että mä joskus oon joutunut sellaiseen tilanteeseen, että on ajanut ylinopeutta pikkasen ja sitten on siviilipoliisi tullut siellä takana ja sitten kun on näytetty valoja, että siihen tien puoleen pitää pysähtyä, että poliisisedät tulee vähän juttelemaan, niin mä oon miettinyt, että herra jesta, äkkiä siivoamaan tämä auto ennen kuin ne tulee tänne sisään. Eikä sitä, että se olisi niin kuin jotenkin roskanen, vaan se on kaiken näköistä tarpeellista tavaraa. Okei, nykypäivänä vähemmän, mutta ainakin autonamit, ne pitää löytyä. Ja jostain syystä ne on aina erilaisia kuin mitä normaalisti söisi. Mä tykkään pehmeistä hedelmäkarkeista, niin autossa on aina jotain kovia kuivuneet salmiakkipastilleja. Ja tässä on myös satu. Autonamit tosiaan ihan muuta, mitä kotona syödään. Siellä on sama sisut tuolla pohjalla, jopa ehkä vähän kuivahtaneita. Maikki, kurkistin tuonne auton hansikaslokero ja siellä on karkkipussi, nenäliinoja, monitoimityökalu. Hei! Se on ihan loistava. 0108-06000 näitä viestejä on siis tullut, koska mä kysäsin, että kai teiltäkin nyt löytyy sit kaiken näköistä sieltä autosta. No tossa oli noita vähän perinteisempi. Sitten alkoi tulee näitä aivan outoja. Paula laittaa talouspaperin rulla, koirien vesikuppi, sakset. No, onhan nämä periaatteessa kaikki semmoista, mitä tarvitaan. Sarilla, roskapussin ja aurinkolasien ja pinkin sydämen lisäksi löytyy autosta käsisaha. Käsisaha. Ei sitä kato koskaan tiedä, milloin joutuu sahailemaan. Eipä. Just näin, Sari. Aina pitää olla varautunut. Sitten, Iidis, autosta löytyy aina vara-alushousut hanskalokeron ensiapupakkauksen mukana. No kyllä, se nyt ainakin, että jos joutuu hurjaan tilanteeseen, niin siinähän voi lirahtaakin housu. Se on ihan hirveän tärkeä. Mutta sitten, kuuntele tätä seuraavaa. Odota nyt, kun mä pääsen tänne. Heissan, lista olisi taatusti lyhyempi, jos luettelisin, mitä autostani ei löydy. Tällä hetkellä kanssani matkaa taittavat kolmenjalkainen rottinkituoli, kissanhiekkalaatikko, 5 sateenvarjoa, niin tietysti tarvii aina 5, mölkky, 2 vanhan autoni pölykapselia, okei, kukkaruukku, villa ja sadetakin, tärkeetä, kumisaappaat, kahvikuppi. Lienee turha sanoa, että olen lievästi laiska tyhjentämään ja siivoamaan autoani. Riikka, hei, ei mitään hätää, koska mä kerron kohta Sarin lista ja se on vielä pahempi.
1: Radio Novan kesä. Sara Honkavaara.
0: Ensinkin Bye Bye Bye lähtee soimaan ja Egetsulu ja Beemin upea tunnista tuntia siihen perään. Ilmi anna vielä itses, mitä kaikkea sult löytyy autosta? 0108 06000.

0: Hieno duo, Egetsulu ja BM tunnista tuntiin. Ihan kohta Radionovan kesäpäivässä soi Teo Grossin Break Your Heart. 11.20 hei näyttää kello. Sara tää sun seurana. Kurkataan Fintrafikin liikennepalveluun. Siellä sanotaan, että tie 367 Kouvolan kohdalla Savea tiellä. Ja tarkempi paikka tolle tapahtumalla on välillä Jokisilta Eskolanmäki. Sitten takaisin asiaan, kun me puhuttiin siitä, että mitä kaikkea teiltä löytyykään autosta. Tämä on ihanaa, että muillakin on kaiken näköistä roinaa, tarpeellista ja tarpeetonta siellä autossa. Ja jotenkin niin kuin tässä tulee niin kuin tämmöinen ihmisten kirjo. Mervi laittaa, että frisbeegolf, kiekot, puhelimen laturi, pikkulusikka, kynä, makuupussi, vaihtovaatteet, hammasharja, muki. Eli kaikkea, mitä ikinä voi tarvita, jos auto menee rikki. Mä tykkään Mervi siitä ajatuksesta, että sä mietit siihen listaan myös noi frisbeegolf, kiekot. No täytyyhän sitä tietysti olla sitten niin kuin jotain ajanviettotapahtumaa. No sit aiemmin Henna laittoi tuolta ison listan, että olisi helpompi kertoa, mitä mun autos ei ole. Niin sanoin, että ei hätää, Henna. Sarilta tulee vielä pahempi. Kaikella rakkaudella, Sari. Krusifiksi roikkuu tuulilasista, muovipussikokoelma penkin taskusta, roskis, laturi, pötköttelypeitto, jos haluaa röhnättää jonnekin ulos piknikille, juomapullo, tyyny takaikkunalla, peräaukusta ruumis. No ei todellakaan. Ei, vaan kaikki nesteet, mitä autossa tarvii olla. Pyyhkeitä laseja varten, vessapaperi ja kirves. Miten ihmeessä teillä on näitä kirveitä? Ja retkilapio ja tietty kokoelma työkaluja ja ensiapupakkauksia. 2 kappaletta tietysti. Ja matto, jos tulee koirakyläläisiä. Siis ihan hengästyttää lukea tätä listaa. Otetaan vielä Hellun ääniviesti ja sanotaanko näin, että jos Hellun kyydissä joutuisi tien poskeen, niin olisi mitään hätää.
1: Peräkontista, niin siellä on lapaset, kintaat, kumisaappaat, kaikki autoihin nesteet, pesunesteet ikkunaan. Sitten on pilikkivapoja, pilikkinuita koukkuja, mitä nämä on. Ja sitten vilttiat, tyynyt, että kaikkia löytyy. Hanskalokerrosta ei löydy kuin tuota paperia ja mitähän siellä on, ikkunan rapa. Joo, tämmöistä meikäläiselle.
2: Radio Novan suuri kesälahja ruletti pyörii joka arkipäivä. Kun kuulet ruletin kutsun, soita studioon 0108 06000. Pelaa ja voita kesäelämyksiä keikkalipuista kärpäslätkään.
3: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
4: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
5: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
6: Nyt ei ole aikaa hukattavana, kun on lounas jahdattavana. Nesten liikenneasemilla on käynnissä jännittävä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Käytä plussakorttiasi aina aamukahvista autopesuun ja moottoriöljystä munkkipossuun. Näin olet mukana jahdissa. Kurkkaa myös heinäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi kautta plussa.
7: Vihdoinkin. Aika nauttia kesän lämmöstä. Ifolorin kesäkampanjassa alennus kasvaa lämpötilan mukana. Mitä kuumempi keli, sitä viileämmät hinnat. Tarkista ajankohtainen alennus ja kampanjan ehdot ifolor.fi. Käytä koodia helleale ja hyödynnä etusi 2. elokuuta mennessä. Ifolor.
8: Kello 14.23. Mökki laiturilla.
9: Täältä tullaan!
10: Olipa hieno hyppy!
8: Maista uusi kesämaku. Novelle Plus. Vadelma Meloni. Novelle. Elämän janoon.
11: Älä ohita Jyskin puutarhakalusteiden ja muiden puutarhatuotteiden poistomyyntiä. Säästä jopa 60%. Kaikki myydään nyt. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
12: Ja se on...
10: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi Korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
12: Autokansalainen. Vain virkeänä rattiin. Liikenneturva.
13: Paras sekoitus.

Cheo Cross tässä Break Your Heart. Ihan kohta Radionovan kesäpäivässä ihana biisi Teddy Swimsilta Mr. Know It All. Yksi kaikkien aikojen leppoisimmista tällä hetkellä. Tai semmoinen notkee biisi, jos sillä voi biisistä sanoa. Onko sulla koskaan ollut elohiiriä silmässä? Mä oon oikein siis varsinainen elohiirien kerääjä. Mulla todella usein on elohiiri silmässä, mutta huvittavinta on se, että mulla on myös ollut elohiiri takareidessä ja pohkeessa. Ehkä ne on sitten jotenkin niinku enemmän semmoista suonenvetoa, mutta kyllä mun mielestä se takareiden on just semmoinen samanlainen elohiirimäinen nytkytys, mikä sinne syntyy. Mutta löysin nyt tutkimuksen, kun mä oon sitten ruvennut miettimään, että mistä ihmeestä, mistä tää tulee ja miten siitä ennen kaikkea pääsee eroon. Mä kerron sen sullekin Teddy Swimsin jälkeen. Kuuntelen nyt tätä biisiä. Ohan tää.

0: Ihanaa. Nyt mä tajusin, mikä tässä biisissä on. Tää on viettelevä. Tää on ihanan viettelevä. Teddy Swims ja Mr. Know It All. No kohta nuorta lahjakkuutta Mirellaa ja timantteja. 11.32 Radionovan kesäpäivässä Sara täällä sun seurana. Elohiiri. Onks tuttu juttu? Tiedätkö, silmä rupeaa nykiin ja tuntuu niin kuin, että se nykii ja nykii ja nykii. Ja sittenhän se välillä myös tuntuu siltä, että muut huomaa sen. Mutta ei sitä kyllä oikeasti huomaa, ellei sitten ole tosi pahasti nykimässä. Mulle tämä on aika semmoinen niin kuin liian usein vieraileva harmi. Ja mä rupesin sitten selvittämään. Ja itse asiassa osui nyt sitten yksi juttu city.fi-sivulta, missä oli tutkijat selvittänyt, mistä tämä yleisimmin johtuu, tämä elohiiri. No katsotaan, mä kerron sulle. Tuoreen tutkimuksen mukaan siis syyllinen ei välttämättä löydy kahvikupista, stressistä tai univajeista, koska nämä on niin kuin ollut ne yleisimmät syyt. Tai siitä, että sä et ole syönyt tarpeeksi magnesiumi, vaan ruudulta. Eli tutkijat havaitsivat, että elohiirestä kärsivät viettää näyttöjen ääressä lähes 2 tuntia enemmän päivässä kuin ne, joilla silmäluomi pysyi rauhallisena. Okei. Ja tähän se selitys on siis yksinkertainen. Kun me tuijotetaan näyttöä, niin me räpytetään vähemmän ja silmän ympärillä oleva lihas joutuu ylitöihin. Lopulta se alkaa protestoida pienellä, mutta ärsyttävällä nykimisellä. Eli se on niin kuin lihas sekin. Ja se on ylikuormittunut ja siitä se alkaa. Se on niin kuin lihaspasmi. Ihan samanlainen, mutta tulee silmiin. Eli siis, jos tämä silmäluomi nyt alkaa tanssia sitä omaa sooloa, niin tämä sanotaan, että kokeile ennen magnesiumia, koska sekin yleensä auttaa. Hetki ilman näyttöä. Kunnon yöunet ja ehkä 1 kahvikuppi vähemmän. Okei, tämä on joku mun elämä. Liikaa näyttöä, liian vähän yöuni, liikaa kahvia. Hyvä, parannan. Ja sitten täällä on tietysti, että jos se nykiminen jatkuu yli 3 viikkoa, leviää muualle kasvoihin, apua, voiko se levitä, tai haittaa näkemistä, niin silloin kannattaa suunnata silmälääkärin vastaanotolle. Ja tästä mä sainkin sitten viestin äsken päiviltä, että hänellä on ollut 1 kerran, kun oli kestänyt just 3. viikkoa ja tuntui, että näyttää siltä, että nikkaan asiakkaille silmää. Joo, se on inhottavaa, kun sitten näyttää siltä, että joo, mä tässä minkkaan sulle koko ajan silmää. Niin sai siis lääkäriltä pienen annoksen diapamia ja se auttoi sitten relaamaan sitä. Mutta joo, no ei, niin kun jos nyt vakavasti ottaen otetaan vähän taaksepäin, niin en mäkään, mä en ole todellakaan mikään ruutuaddikti, mutta sitten mä rupesin miettimään, että onhan tämä työkin sitä, että koko ajan katsot tätä isoa radioruudukkoa ja tietysti nykypäivänä tämä on koko ajan tietokoneet ja sitten tietysti puhelimet ja sen semmoiset, että kyllä, annetaan välillä silmienkin levätä.
1: Radio Novan kesä ja Sara Honkavaara.
0: Tämä on Mirella ja Timantteja.

0: The Crushilta Sugared. James Bluntin Your Beautiful raikkaa ihan kohta Radionovan kesäisessä perjantai-päivässä. Joo, puhuttiin tuosta elohiirestä, niin Anne laittoi, että elohiiri ollut joskus perskanikassa. Oli kyllä aika hermoja raastavaa, kun persposki eli ihan omaa elämäänsä, mutta meni lopulta ohi. Mä tiedän, Anne, kun mulla oli just tosiaan siellä takareidessä. No onneksi persposki elohiiri sit häipy. Hei, Fintrafikin liikennepalvelu edelleen muistuttaa tie 367 Kouvolassa. Siellä on savea tiellä. En nyt tiedä, miksi on sinne joutunut, mutta siellä sitä on. Ja tarkempi paikka tolle on välillä Jokisilta Eskolanmäki.
1: Ai että on kiva mennä laivalla Ruotsiin. Ei ollut mun nuoruudessa näin hienoja laivoja.
2: Hei iskä, ei nyt mitään muistelmia.
1: Silloin oli vaan ahtaat hytit. Katkarapuja ja Abbaa kuunneltiin.
2: Ai kuuntelitte niinku katkarapuja?
1: Chiquita, Super Duper, Ferdinando.
3: Nyt tää pitää loppua. Mennään syömään tuohon saaristolaispuffaan.
1: Juu, dinner takes it all.
3: Oh.
4: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finnlines.
5: Ei kun morjesta pöytään.
6: Puilo, mitä voin auttaa?
7: Niin, on vähän päässyt puutarhan villiintymään.
6: No niin, semmoista sattuu. Onko pahastikin villiintynyt?
7: On, mutta ajattelin, että nyt sinne voisi rakentaa semmoisen labyrintin.
6: No joo. No mut nyt olisi Tamforce akkupensasleikkuri plus starttipakkaus, eli akulla ja laturilla edullisesti.
7: Miten edullinen? Onko puoli ilmanen?
6: No on. 69,90. Tuukko hakee?
7: En. Tuun.
8: Tule puhkiloon.
9: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
10: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
11: Skoda. Moi, murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
12: Moi, rähmä.
11: No, mikä nyt?
12: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Fuugalle, Aaralle ja kaksosille.
13: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin.
14: Fonum. Puhelin huollot pikana.
15: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Erähätälä tuore lohifilee 12,95 kilo.
16: Hei joo!
15: Pirkka vihreät ja tummat rypäleet, euro 99 rasiaa.
16: No nyt on kesäistä.
15: Sekä kolmen kaverin jäätelöt plussakortilla 4,99 paketti.
14: Visit K-Supermarket.
15: Tavallista parempi ruokakauppa.
17: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuun myynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
18: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
19: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä Rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
20: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
21: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
22: Paras sekoitus.

mahtavaa menomusaa. Jennifer Lopez ja Save Me Tonight. Ihan kohta sitten vähän erilaisiin tunnelmiin Brian McFaddenin Real to Me. Hei, 24. päivä heinäkuuta perjantai tarkoittaa sitä, että 7 päivää jatkunut naisten viikko päättyy siis tänään. Meillä on ollut 7 päivää putkeen aina viime lauantaista lähtien pelkkiä naisten nimipäiviä. Ja tänään on nyt sitten vikana päivänä Kristiina, Tiina, Kirsti, Kirsi, Krista, Kiia, Tinja. Ja sain tuossa aamunpäivällä viestiä siitä, että Kristiinan kaupungissa on muuten tämmöinen perinne, että valitaan aina Kristiinan päivänä päivän Kristiina. Vitsi, miten ihana. Tämmöiset paikalliset perinteet on ihan loistavia. No sittenhän te tiedätte, että mä rakastan näitä epävirallisia merkkipäiviä. Niin voi vitsit, nyt on taas mistä valita, hei. Jos moni, tai mä uskon, että aika moni on perjantaisin niin kuin tien päällä liikenteessä. Ehkä lähdetään mökille, ehkä lähdetään viikonlopun viettoon jonnekin tai lähdetään vähän aikaisemmin töistä. Autokaista päivä. Voisiko paremmin osua? Sitten ennen kaikkea edelläkävijöiden päivä. Tänään ollaan edellä. Serkkujen päivä, jos on serkkuja, laita viesti. Ja tästä mä tykkään eniten. Toteuta tää tänään jollekin sun rakkaalle henkilölle. Kerro vanha vitsipäivä. Joku oikein paha puujalka. Pistä ne nauramaan. Brian McFadden, Real to Me tähän kohtaan Radionovan kesäpäivään.

0: Ihana Brian McFadden tässä Real to Me. 11.56 kello, hei, tarkoittaa sitä, että kello 12 uutiset on ihan nurkan takana. Siellä muun muassa Supo ja sotilastiedustelu varoittaa yrityksiä venäläisestä valtionjohtoisesta kyberuhkatoimijasta. Huhhuh, aika moista. Kuuntele uutiset, niin tiedät lisää. Sä tiedot vielä perään. Ja sit sen jälkeen, hei, tiedät sä niitä semmosia arjen askareita tai asioita, joita sä teet ihan automaattisesti? Sit sä saat kuulla jostain, että sä oot tehnyt sen aina väärin. Kyllä, tähän uutisten jälkeen.
1: Moikka taas! Radion oma suuri kesälahjaruletti on täällä. Kun kuulet tämän äänen...

0: Soita studioon 0108 06000 ja voita kesäelämyksiä keikkalipuista Kärpäslätkään. Radio Novan suuri kesälahjaruletti joka arkipäivä.
1: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
2: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
1: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
3: Nautit kesäpäivästä rannalla loikoillen. Aika käy pitkäksi. Nyt on täydellinen hetki ratkaista rikosmysteeri BookBeatissa. Seuraavaksi suuntaa torikahveille, jossa tähtitieteilijän tarinat viihdyttävät sinua. Tietenkin BookBeatissa. Illalla nuotion ääressä karismaattinen kaupoi kertoo seikkailusta, joka vie sinut mukanaan. Arvasit oikein. BookBeatissa. Meiltä löydät viihdettä kesän joka hetkeen. Kokeile BookBeatia 45 päivää maksutta ja tee kesästäsi hauskempi.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa. Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
1: Oi, miten ihana on kesä. Miten vihreänä loistavat metsät ja kuinka kirkkaana kimmeltää järvi. Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. 2 lasit millä tahansa linsseillä. Nyt 1 hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
2: Ota kaikki irti kesästäsi ja löydä parhaat tarjoukset e-passi savingsista. Avaa savings e-passi sovelluksessa. E-passi. Wellbeing that works.
3: Idea Park tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia tarjouksia.

0: Ja nyt soittaa Anne.
1: Moi.
0: Teidän perheelle kävi rengasrikko ennen kuin pääsitte eläintarhaan.
1: No, päädyttiin sitten viettämään päivän valtatie 3:n levähdyspaikalla. Mut nähtiin sentään pari oravaa.
0: Ja vieläpä luontaisessa elinympäristössä.
1: Jep.
0: Päivän auttaa vähän, hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
2: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Kaamman mahdollisuuden tavoitella kasvua. Yhtiö antaa päivityksen arvioinnista viimeistään tämän vuoden tilinpäätöksen julkistamisen yhteydessä. Ukrainalaiset droonit osuivat varhain aamulla venäläisen nettikaupan Wildberriesin varastoon Pietarin lähettyvillä, paikalliset viranomaiset kertovat. Venäjän Amazoniksi kutsutun Wildberriesin varastoista on hiljattain tullut yksi Ukrainan suosimista kohteista. Ukrainalaiset droonit ovat iskeneet yrityksen varastoihin useita kertoja heinäkuun aikana. Iskun vuoksi taivaalle nähtiin nousevan harmaata savua, joka näkyi aina Pietarin keskustassa asti. Leningradin alueen kuvernöörin mukaan isku aiheutti tulipalon varastolla ja iskussa haavoittui 3 ihmistä. Aalto Works-sarjaesityksen asema maailmanperintökohteena ratkeaa viikonloppuna, kun Unescon maailmanperintökomitea kokoustaa Etelä-Korean Busanissa. Sarjaesitykseen kuuluu 13 Alvar Aallon, Aino Aallon ja Elissa Aallon suunnittelemaa kohdetta. Mukana ovat muun muassa Finlandia-talo, Paimion parantola ja Jyväskylän yliopiston Aalto-kampus. Maailmanperintökomitean neuvoa antava asiantuntijaelin ICOMOS on suositellut, että kokonaisuus hyväksytään maailmanperintölistalle. Aalto Worksista tulisi Suomen 8. maailmanperintökohde.
3: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
4: Ja sitten tiedetään, alkavan viikonlopun säästä enemmän siirrytään huomisen lauantain sään puolelle. Huomenna maan länsi- ja pohjoisosassa on pilvisyys hei runsasta ja sataa monin paikoin. Lapissa mahdollisesti myös ukkostaa. No idässä tulee sitten yksittäisiä sadekuuroja ja siellä on huomenna se aurinkoisin kohta Suomesta. Etelänpuoleinen tuuli on kohtalaissa ja puuskissa voi olla jopa navakkaa. Päivälämpötilat idässä noin 20 astetta siellä, missä se aurinkoisin spotti huomenna tuntuu olevan. Ja muualla ollaan siinä 15-19 asteen välissä.
5: Radio Novan kesä. Studiossa Sara Honkavaara.
4: Täällä ollaan oikein loistavaa viikonlopun starttipäivää perjantaita siis. 12.04 näyttää kello. Mennään tänään, hei, mä menen sanoa, että ollaan puolessa välissä Radio Novan kesäpäivää, mutta ei olla, koska on perjantai ja mehän mennään tietysti sinne kello 15 saakka ennen kuin liikenne sitten tulee pitää sulle seuraa. Leonin Don't Worry, se on ihan kohta ja Spin Doctorsin Two Princes siihen perään. Sitten mä mainitsin sulle jo ennen uutisia siitä seikasta. Tiedät sä siis, tai mä uskon, että aika monelta meistä löytyy sellaisia asioita, joita me ollaan elämässämme tehty aina samalla tavalla. Kuten esimerkiksi me täällä Radio Novan kesäpäivässä yhdessä vaiheessa käsiteltiin tätä perunan keittämistä, kun oli siis näistä varhaisperunoista kyse. Mä oon aina laittanut perunat kiehuvaan veteen, kunnes mulle sitten selvitettiin, että ei. Nehän pitäisikin laittaa siis kylmää vettä ja antaa niiden kiehua sitten siellä pikkuhiljaa, kun se vesi lämpenee. Tällaisia juttuja. Löytyykö sulta sellaisia arjesta, että sä oot tehnyt aina jotain samalla tavalla ja sitten on tullut avanti? Aha, joku on kertonut, että ei näin. Sä oot tajunnut, että mä oon tehnyt aina väärin.
5: Soita Saralle. Numero Radio Novan studioon. 0108 06000.
4: Mä voin väittää, että tällainen juttu on esimerkiksi kuumeen mittaaminen. Muun muassa näistä puhutaan ihan kohta. 0108-06000, jos sulta löytyy kokemuksia, laita. Leonie Don't Worry tähän kohtaan, Spin Doctor C2 Princess perä. Kivaa perjantaita.

0: Vitsi, hieno biisi Spin Doctorsilta, Two Princes. 12.11 näyttäisi kello Radionovan kesäpäivä, Sara täällä sun seurana. Ihan kohta Didolta, White Flag. Tiedätkö, kun arki on täynnä pieniä aha-elämyksiä? Sellaisia on tosiaankin ne hetket, kun sä tajut, että sä oot tehnyt jotain asiaa vuosikausia kenties väärin. Ja sitten, tiedätkö, tulee joku artikkeli tai joku kertoo sulle, että ei, et sä oot tiennyt, että tämä pitää aina tehdä näin. Okei, sit se ärsyttää hetken aikaa, mutta onhan se nyt, voisin sanoa, että se on ehkä ihan hyvä asia, että se tulee sitten käännettyä näin päin. Me on puhuttu itse asiassa täällä Radionovan kesäpäivässä juurikin tällaisista asioista, muun muassa se perunan keittäminen, se tuli näiden varhaisperuneiden myötä, ja mä muistan, ja selkeästi täällä tosi moni muistaa tämän. Se oli siis tämmöinen tieteellinen tutkimus, jossa oli tehty kokeilua, ja siis sanottiin näin, että perunat pitäisi aina lähteä keittää sieltä kylmästä vedestä ja sitten keittyy niin kuin tasaisesti. Eikä niin, että mulla on aina opetettu niin, että perunat laitetaan kiehuvaan veteen. Mitä ihmettä? Tiedättekö tällaisia asioita? Harrikin laittoi, että mä oon kans luullut, että perunat laitetaan kiehuvaan veteen, mutta laiskuuttani olen laittanut aina kylmään veteen. Hyvä Harri. Joskus laiskuudesta hyötyy, sulla on mennyt asiat sitten oikein niin päin. Täällä on me naisissa ollut tästä esimerkiksi artikkelia, että miten ihmiset, mitä tällaisia juttuja on. Esimerkiksi hei, antiperspirantin käyttö. Tiedätkö, kun laitetaan siis dödöä? No nyt pitää muistaa, että on siis antiperspirantti ja deodorantti. Että ootko sä sipassut antiperspiranttia deodorantin tavoin aamulla tai aina tarvittaessa kainaloon? No deodorantti peittää hienhajuu, kun taas antiperspirantti ehkäisee hikoiluu. Siksi tämä antiperspirantti kuuluisi levittää illalla puhtaalle ja kuivalle iholle ennen nukkumaan menoa. Näin se alkaa vaikuttaa ja estää tehokkaammin hikoilun. No ikinä en ole tiennyt tällaisesta seikasta. Nyt täytyy ensinnäkin mennä katsoa ne tököttipurkit kotiin, että kumpaan mulla on, ja sitten ruveta toimia ton mukaan. Jatketaan teidän kokemuksia. Sami on laittanut, että olen tehnyt ikäni väärin tuplapatukan avaamisen. Tiedätkö siis, toi tupla suklaapatukka. Hän on repässyt sen auki päädystä. No sitten tytär kertoo, että hei, se katkaistaan keskeltä poikki ja sitten nautitaan. No mäkään en tiennyt tuota vuosia, mutta onneksi toi nuoriso sivistää meitä sitten. Sitten tulee tämä toinen juttu, mistä täällä artikkelissa puhutaan. Ja mä luulen, että tämä on aika monelle ollut mysteeri. Yleinen harhaluulo on siis se, että digitaalisen kuumemittarin piippaus tarkoittaa mittauksen päättyneen. Piippaus kertoo kuitenkin usein vasta alustavan tuloksen, joten mittari kannattaa pitää kainalossa vielä käyttöohjeen suositteleman ajan tai muutaman minuutin pidempään. Mä muistan, kun tästä ekan kerran luin, niin mä olinhan sillä, että mitä? Kuinka monet kerrat mulla on ollut ihan väärin mitattu kuume?
1: Radio Novan kesä. Studiossa Sara Honkavaara.
0: No niin, voi olla, että monelle tuli tästä hetkestä nyt se semmoinen aha-elämys. Taidon White Flag soi tässä Linda Lampenius, Pete Parkkonen kohta liekin. Heiti roihuun.

0: Kyllä se roihuu, kyllä se roihuu. Sen voi tuntea tässä biisissä. Linda Lampenius, Pete Parkkonen, Liekin heitin nimittäin. Kohta toinen moinen upea duo, siis Sia ja Sean Paul, Cheap Thrills. Hei, Fintrafikin liikennepalvelu kertoo Kalajoella erikoiskuljetuksesta. Siellä liikenne pysäytetään siis ajoittain. Ja tämä kuljetus liikkuu tänään reitillä tie 8 Kokkolantie ja tie 7771 Satamatie. Nämä on molemmat siis Kalajoella. Ja tämä erikoiskuljetus Kalajoella tolla reitillä on liikenteessä kello 12-14 välillä.
1: Veeviläinen.
2: Minna.
3: No Suvi tässä, moi. Mitäs te touhutte?
2: Tässä mökillä just laiturilla lueskelen kirjaa.
1: Ei tässä mitään.
3: Kato, mä sitä vaan soittelin, että meillähän alkaa ensi viikolla työt.
1: Ei ala.
3: Ei, kun mä oon aika varma, että alkaa.
1: No joo.
3: Monelta se meidän lähetys alkoikaan?
1: 15:10.
2: Eikö se ole 8?
3: Tiedätkö, musta tuntuu, että se on aina alkanut 6.
2: Joka päivä 6.
1: Ootko se hullu?
3: No en tiedä, mutta nähtäisikö kuitenkin nyt 6?
1: Ei. Okei, nähdään
3: 6.
4: Töissä taas ensi viikosta alkaen. Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.
5: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
6: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
7: Okei. Mutta mitä sä hyödyt siitä itse?
8: No sanotaanko, että semmoiset 3,5 tonnia.
9: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää .fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
10: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 70 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
11: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lento. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa oikein mukava lämmin ja...
12: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
13: Noin, lounasjahdissa mukana. Lounasjahti, lounasjahti. Mä niin voitan tämän lounasjahdin. Kyllä, Neste liikenneasemilla on käynnissä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Mukaan arvontaan osallistut joka kerta, kun käytät plussakorttiasi Neste liikenneasemilla 2. elokuuta asti. Lisätiedot neste.fi/plussa.
14: Sanotaan nyt vaikka, että puulevynäyteikkunassa auttaa vähän. IFin yritysvakuutus auttaa paljon.
15: Tiny grain of affection from a warm-hearted hand.
16: Kun maku ja laatu ratkaisee, valitse Arvid Nordqvist kahvi. Reilumman maun puolesta.
17: Autokansalainen. Vain virkeänä rattiin. Liikenneturva.
18: Sittari hoitaa.
19: Sittarista loppuviikoksi grillaukseen. Eräkivikylän porsaan kaslerpala 6,99 kilo sekä suomalainen kurkku euro 2,9 kilo.
18: Sittari hoitaa.
20: Paras sekoitus.

on tässä. Cheap Reels, Radionovan kesäpäivässä kohta. Aivan käsittämättömän upea biisi Céline Dionilta, Dance On. No, Ranskan, se on siis ranskankielinen biisi ja Ranskasta puheen ollen, Ranskan ympäriajo eli Tour de France, se on siis yksi arvostetuin vuosittain järjestettävä maantiepyöräkilpailu. Se on parhaillaan nyt käynnissä ja siellä siis kytee tällä hetkellä jonkin näköinen tämmöinen niinku aikapommi tikittää, nimittäin virustartunta on aiheuttanut huolia kaikille Ranskan ympäriajon joukkueille. Toi on muuten ihan hirveä niinku keissi, koska siis pitkä kilpailu, urheilijat, jotka on muutenkin nestehukassa ja kaiken maailman väsymystiloissa, koska toihan on yksi hulluimmista lajeista, mitä vaan voi olla toi maantiepyöräily. Ja sitten se, että kun ne vetää tuolla niin kuin pitkiä etappeja tuon Ranskan alpeilla, siinä on koko ajan jotain pientä niin kuin nousua. Sanotaanko, että se olisi mun yksi painajaisit, kun mä heräisin keskellä sitä kilpailua polkemassa. Niin siellä siis tosiaan nyt on tämmöinen virus, joka aiheuttaa siis kurkkukipua ja pahoinvointia. Ja tämän kisan on voittanut slovenialainen Tadej Pogačar, herrajasta mikä nimi, montakin kertaa, kaksi viimeisintä kertaa. Ja nyt täällä mietitään tällä tallilla, hän ajaa siis UAE Team Emiratesissa. Ja se on yksi talli, joka on ollut pahiten viruksesta kärsinyt. Ja siinä on just tämä Pogačar. Niin tietysti pelätään, että jos hän sairastuu sitten ympäriajon ratkaisevilla vuoristoetapeilla. Jännät on siis paikat tuolla. Täytyy sanoa, että tämä on yksi urheilulajeista, yksi ainoista niistä, joita mä en oikein lähtenyt seuraamaan. Mä oon kova penkkiurheilija ja muutenkin urheilua seuraa, mutta tohon pitäisi jonkun mut vielä koukuttaa. Herttinen sentään, mikä se sieltä soikaan? Se oli siis kesälahjaruletin kutsuääni viimeistä kertaa kesäpäivässä. Nyt soittamaan 0108 06000.

0: Aivan huikea biisi, Celine Dionin Dance On. Ja aivan huikeeta on se, että viimeistä kertaa Radionovan kesäpäivässä kesälahja ruletin kimppuun ihan just. Noniin. Jäi odottele. Hei, kyllähän tähän kohtaan, odottakas pieni hetkinen. Ei, nyt tää menee jo ihan pieni hetkinen, nyt ihan pieni hetkinen. Me otetaan tuolta tähän kohtaan tällainen asia, jotta me päästään virallisesti avaamaan tää kisa.
1: Radio Novan suuri kesälahjaruletti.
0: Noniin, otettiin tuplapyynnöt ja nyt mulla on mukana Maija. Moikka Maija. Terve, terve. Vähän pätkii sieltä, mutta niin kuuletko kuitenkin minua?
2: Joo, hyvin kuuluu.
0: No niin, nyt kuuluu taas paremmin. Olette selkeästi jossain tien päällä, missäs meette?
2: No me ollaan tällä hetkellä Jalasjärvellä Karhunpesän parkissa.
0: Jalasjärvellä Karhunpesän parkissa. Onko se joku tämmöinen leirintäalue?
2: Ei ole, tämä on ihan tällainen kioski tällaisella levähdysalue.
0: Just niin, joo, levähdysalueella. Okei Maija, se oli hauskaa, kun mä otin sua tuolta linjoilta ja sit sä just ennen kuin ruvettiin puhumaan, niin sä puhuit siellä jollekin mulle, että jotkut onnekkaat pääsee läpi. Ja nyt sä olit siis tänään sinä, joka pääsit läpi.
2: No näin, pääsi käymään, joo.
0: Mahtavaa. Tämä on siis tosiaan sulle tuttu kisa, eikö niin?
2: Kyllä.
0: Joo, eli kohta laitetaan ruletti pyörimään viimeistä kertaa tässä kesäpäivässä. Ja sitten kun ruletti pyörii ja sieltä tulee noita palkintoehdotuksia, niin muistat huutaa sitten stop siinä kohtaa, kun on sulle mieluisa.
2: Näin toimitaan.
0: Yes. Onko se jotain erityistä, mitä sä lähdet tavoittelemaan?
2: Ei ole mitään mielessä. Kaikki kelpaa.
0: Kaikki kelpaa. Ihanaa. Sä oot oikein tommoinen kiitollinen pelaaja. No sitten ei muuta Maija, kun pistetään ruletti pyörimään.
2: Selvä.
0: No niin, nyt päästiin itse asiaan ruletti pyörimässä ja mitä tälle päivälle tarjolla?
3: Jäätelet koko perheelle! Laatikollinen kotimaista mansikkaa! Kaksi lippua Krapin puutarhajuhliin Krapin pajalla! Grillivakkarat koko suvulle!
0: Stop! Ihana Maija, se tuli niin kova, että kuului ihan varmasti koko Jalasjärven läpi.
2: Okay. Aivan varmasti.
0: Aivan varmasti. Grillimakkarat koko suvulle, he onhan tää nyt. Aplodien paikka. Miltä kiitos. Tuntuu?
2: Kiitos, kiitos. Et tiedä kuinka suuri suku mulla on.
0: Apua. Mistä sä oot kotosin Maija?
2: Kurikas.
0: No niin, kurikkalaiset, laittakaa grillit valmiiksi, se on selkeästi, täältä on tulossa Maija kohta ison grillimakkarasatsin kanssa. Joo, haluutko kuulla, mitä sieltä olisi vielä seuraavaksi tullut, Maija?
2: Joo, anna tulla vaan.
0: No niin.
3: Leffaliput kahdelle!
0: Leffaliput kahdelle ja sitten sen jälkeen... Eli ruletti olisi loppunut. Et kyllä tämä niinku ihan ehdottomasti oli... Super aplodien paikka.
2: Kiitos.
0: Joo, grillimakkarat. Mites nuo Krapin puutarhajuhlat, ne ei sit kiinnostanut sua?
2: No, täytyy sanoa, että mä en tiedä, missä se on.
0: Oh, se on Tuusulassa.
2: Aivan, no sinne olisi ollut kyllä vähän turhan pitkä matka.
0: Just näin, kyllä mä uskon, että grillimakkarat tulee ihan varmasti ilahduttaa teitä tänä kesänä.
2: Kyllä.
0: Hei, tosi kiva Maija, kun soittelit ja jää sä sinne vielä odottelemaan, päästetään muut kuuntelemaan huukoja kostiin.
2: Yes, kiitos.

0: ja Kosti tässä ja taulut. Voi vitsi, vähän tuli haikea fiilis, nimittäin toi oli siis tämän kesän viimeinen kesälahjaruletti. Ja siihen sai nyt kunnian siis olla Maija osallistumassa ja Maijalle lähti koko kurikalle grillimakkarat. No ei sentään varmaan koko kurikalle. Ihanaa Tampere-päivää Maija oli sinne suuntaamassa poikansa kanssa kesäloman viettoon. Ja hei, ei hätää. Kyllähän meillä Radionovalla kaiken näköisiä kivoja kilpailuja on jatkossakin. Odottakaa vaan. No hei, kohta olisi Britney Spears ja You Drive Me Crazy luvassa.
1: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
2: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
1: Takeaway pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
3: Moi. Mitäs funderat?
4: Tämä voi olla loppulomas ensimmäinen päivä.
3: Totta. Oot ehkä pikkusen filosofi.
4: Terde sielu! Terdeessä ruumiissa!
5: Vaihda vapaalle. Vaihda liittymää. Reilu, halpa ja jäätävän nopea moi. Alkaen 15 euroa kuussa. Moi.fi.
6: Ei kun moi!
7: Puilo, mitä voin auttaa?
8: Niin, on vähän päässyt puutarhan villiintymään.
7: Noniin, semmoista sattuu. Onko pahastikin villiintynyt?
8: On, mutta ajattelin, että nyt sinne voisi rakentaa semmoisen labyrintin.
7: No joo. No mut nyt olisi Tamforce akkupensasleikkuri plus starttipakkaus, eli akulla ja laturilla, edullisesti.
8: Miten edullinen? Onko puoli ilmanen?
7: No on. 69,90. Tuukko hakee?
8: En. Tuun.
9: Nyt ei ole aikaa hukattavana, kun on lounas jahdattavana. Nesten liikenneasemilla on käynnissä jännittävä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Käytä plussakorttiasi aina aamukahvista autopesuun ja moottoriöljystä munkkipossuun. Näin olet mukana jahdissa. Kurkkaa myös heinäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.
10: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Erähätälä tuore lohifilee 12,95 kilo.
11: Hei joo!
10: Pirkka vihreät ja tummat rypäleet, euro 99 rasiaa.
11: No nyt on kesäistä.
10: Sekä kolmen kaverin jäätelöt plussakortilla 4,99 paketti.
12: Visit K-Supermarket.
10: Tavallista parempi ruokakauppa.
13: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
14: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
15: Skoda. Lähitapiolla tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
16: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
17: Ei hätää!
18: Nyt Bauhausista. Kesäkauden poistotarjoukset valikoiduista tuotteista jopa -50%.
19: Tää hyvältä näyttää!
2: Paras sekoitus.

Hienot biisit Britney Spearsilta 2000-luvun hittii Crazy ja tässä Harry Stylesin uudempaa American Girls. Ihan kohta Linkin Parkin Breaking the Habit vielä ennen kello 13 uutisia. Mutta hei, nyt tässä kohtaa liikenteestä. Fintrafikin liikennepalvelu näyttää siis ihan rauhalliselta siinä mielessä, että ei mitään onnettomuuksia. Yksi erikoiskuljetus siellä on meneillään, joka on ollut jo koko kesän. Se on tuolla Kalajoella, liikkuu siis reitillä tie 8 Kokkolan tie, tie 7771 satamatie. Mutta sitten mä sain ihanan viestin. Tämä tulee Maikilta. Kertoisitko kiitokset Volvo-kuskille, jolla asuntovaunu perässä? Jouhevasti sujuu liikenne Oulu-Jyväskylä-tiellä, kun karavaanari näyttää ohitusmerkin aina takana olevalle. Kiitos. Iso kiitos ja sydämen kerran. Terkuin Maikki. No siis, tämä on ihanaa. Tämä on niin ihanaa. Näitä mä otan tosi mielellään lisää. 0108 06000. Niin usein meillä on jotain valitettavaa tuolta liikenteestä. Ja mä ymmärrän senkin. Se on tosi tärkeää, että mikäli on jotain niin kuin esimerkiksi liikennettä vaarantavaa, niin siitä täytyy ilmoittaa. Mutta siitä myös semmoista aika perusnillitystä välillä. Itsekin syyllistyn siihen. Niin kuinka paljon ihanempaa on se, tai kuinka ihanaa on se, että me muistetaan antaa myös sitä hyvää palautetta. Tämä pätee muuten elämässä kaikkeen. Toivottavasti nyt Volvo-kuski siellä Oulu-Jyväskylän tiellä asuntovaunu perässä kuuli nämä Maikin kiitokset. Linkin Parkia ja Breaking the Habit.

0: Hieno Linkin Parkin Breaking the Habit. 12.55 kello. Se tarkoittaa sitä, että mennään siis kello 13 uutisiin. Ja siellä Neste raportoi ennätystuloksesta. Ja ihana kruunuprinsessa Victoria ja prinssi Daniel vierailee ensi kuussa Vaasassa. Missä kaikkialla heidät voi sitten nähdä, niin kannattaa kuunnella uutisia ja säätiedotukset perään. Sitten hei, monikin on kysellyt, että vastattiinko siihen Radionovan kesäpuhelimeen tänä aamulla, koska siinä oli jännityksen paikkoja. Mä kerron sulle lisää näistä jännityksen paikoista ja sen kesäpuhelunkin kuulet heti kello 13 uutisten jälkeen.
1: Hei, hei, hei! Sellaisella ihan kuulevaan kivalla asialla lähdin soittelemaan, että Radionovan suuri kesälahjaruletti on täällä.
2: Ja milloin siis soittelet sinne?
1: No aina kun mua huvittaa.
2: Ei.
1: Eilen.
2: Ei.
1: Ei kun joo, hei joo. Aina kun tää soi. Kannattaa kuunnella.
2: Kun kuulet ruletin kutsun, soita studioon 0108 06000 ja voita kesäelämyksiä keikkalipuista Kärpäslätkään. Radio Novan suuri kesälahjaruletti joka arkipäivä.
3: Isopää soittaa. Halo, herra johtaja.
4: Moi Untamo, missä sä oot?
3: Autossa.
4: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
3: Puuilosta. En mä tiedä.
4: Ai, mitä et tiedä?
3: Niin, että viittiinko hakee.
4: Kuin niin?
3: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeks.
4: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
3: Häh? Firman piikkiin?
1: Yrittäjä, avaa firman piikki.
5: Tule Puuiloon.
6: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, kroisanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
7: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katotaanpa mitä Etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
8: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
9: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsoriin. Laadukas valinta. Apteekista.
10: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
11: Missä ihmeessä ne kotiavaimet taas on?
12: Etsitkö omistusasunnon, vuokra-asunnon vai asumisoikeusasunnon avaimia?
11: Ihan vaan kotiavaimia.
12: Sepä sattui. Avainasunnolla on koteja kaikkiin elämäntilanteisiin. Omistus, vuokra ja asumisoikeusasuntoja.
13: Löydä viihtyisä kotisi. Avainasunnot.fi.
14: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
15: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
16: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
17: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
18: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
19: Mitäpä sitä ei hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta kartassa.
10: Radio Novan ja STT:n uutiset. Hyvää iltapäivää uutisista. Korkein oikeus KKO on hylännyt kansanedustaja Timo Vornasen valituslupahakemuksen, joka koski Helsingin keskustassa toissa vuonna tapahtunutta ampumavälikohtausta. Helsingin käräjäoikeus antoi asiassa tuomion joulukuussa. Käräjäoikeus tuomitsi Vornasen muun muassa pahoinpitelystä, kahdesta laittomasta uhkauksesta ja ampuma-aserikoksesta 8 kuukauden ehdolliseen vankeusrangaistukseen. Helsingin hovioikeus ei myöntänyt Vornaselle asiassa jatkokäsittelylupaa, minkä

0: Overin kontti X on matkalla.
1: Alo. Tarvitaan kuski.
2: Sellainen, joka ajaa vaikka läpi helvetin.
3: Pelipoika lähtee mukaan apukuskiksi.
0: 28 tuntia aikaa viedä se perille. Kontin sisältö.
3: Ja jotta kontin äärimmäisen arvokas sisältö pysyy perille asti salaisuutena, on sen avain tässä salkussa.
0: Kontti X-elokuva nyt katsottavissa power.fi/X.
3: Jokaisella on hintansa.
4: Ja nyt sitten kaikki muuttostressi pois, sillä mulla on tässä valmiina muuttolaatikot, kuplamuovit, nokkakärryt, kirjoille...
5: Mutta ei me olla mihinkään muuttamassa, mitä ihmettä?
4: Mä kuulin, että teidän nuorimmainen on muuttamassa.
5: Siis Vesa saa oman huoneen yläkerrasta.
4: Ahaa, okei, no sit taisi vähän hätäillä teidän astioiden pakkaamisen kanssa.
5: Siis teit mitä?
4: Ei kestä kiittää, sillä itse asiassa.
6: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
7: Kruunun prinsessapari tutustuu Vaasassa myös teknologiayhtiö Wärtsilään ja osallistuu kaupungin tarjoamalle lounaalle. Yleisöllä on mahdollisuus tervehtiä kuninkaallisia, kun Victoria istuttaa hovioikeuden puistoon puun hovioikeuden juhlavuoden ja kruunun prinsessaparin vierailun kunniaksi.
8: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
9: Ai että, mulla tulee aina tuosta prinsessa Victoriasta mieleen, kun mä pienenä en osannut sanoa, niin mä sanon, että Victoria. No, Victoria ja prinssi Daniel on siis tulossa Suomeen, mutta nyt me katsotaan siis huomisen lauantain säätä. Annas kuule, lauantaina maan länsi sekä pohjoisosassa pilvisyys on runsasta ja kuurosateita tulee siis monin paikoin. Idässä pilvisyys vaihtelee ja sitten jokunen iltapäivä kuuro voi siellä kehittyä. Etelätuuli on kohtalaista ja puuskaista. Ne on ollut hurjia noi tuulet tällä viikolla, että se kannattaa ottaa huomioon. Lämpötila kohoo huomenna päivällä lännessä ja pohjoisessa 15 ja 20 asteen tienoille. Sitten idässä ollaan jopa 19-22 asteessa.
10: Radio Novan kesä. Studiossa Sara Honkavaara.
9: Täällä ollaan oikein kivaa perjantaita. Viikonlopun aattoa vietellään. 13.03 on kello. Ja meillä on ollut tapana tässä kello 13 uutisten jälkeen kuunnella, että mistäpäin Radio Novan kesäpuhelin löytyy. Ja tiedättekö, tämä on nyt jotenkin haikea päivä. Nimittäin tänään viimeistä kertaa Radio Novan kesäpuhelimeen vastattiin. Se on tehnyt pitkän matkan. Se aloitti ton matkansa tuossa kesäkuun alussa. Ensimmäinen päivä kesäkuuta täältä Helsingistä. Sitten mentiin Tampereelle, Vaasaan, Böyrille, Kalajoelle, mentiin aina Ouluun saakka, ruvettiin laskeutua sieltä Jyväskylään. Sitten tehtiin se suuri saaristokierros. Oltiin siis Höökshorassa, Brenshärissä, Kaasnäsissä ja niin edespäin. Sitten tässä oli jännityksen paikko ja se pääsi käymään myös Itä-Suomessa. Ja sitten tänään, voi hyvänä aika, kun Radio Novan kesäaamojen Esko ja Veronika otti yhteyttä, ei vastausta. Ei vastausta uudestaan. Täällä oli siis täällä jännitettiin. Se oli ihan tietysti semmoinen niinku thrilleritilanne. Ja kuinka sitten kävikään? Kyllä siihen lopulta vastattiin.
10: Soita Saralle. Numero Radio Novan studioon. 0108 06000.
9: Joo. Bibi Rexon New Religion tähän kohtaan Bossonin One in a Million. Ja sitten sen jälkeen. Kuka ja mistä vastattiin Radio Novan kesäpuhelimeen viimeistä kertaa?

0: Bostonin One in a Million soi just Radionovan kesäpäivässä. Niin, One in a Million voisi sanoa, no ei nyt ehkä ihan niin, mutta kuitenkin on olleet ne ihmiset, jotka on päässeet vastaamaan Radionovan kesäpuhelimeen tämän kesän aikana. Radionovan kesäpuhelin lähti siis tälle reissulleen ensimmäinen päivä kesäkuuta. Ja se lähti täältä Helsingistä ja se kiersi Suomen aika lailla joka kolkassa. Ja kun mä tuossa aiemmin mainitsin noita paikkoja, niin Pirjo ihanasti laittoi, että Sara Lappi jäi sanomatta, no totta. Totta kaihan se oli myös Lapissa, kun lähdettiin siis Helsingistä Tampereelle, Vaasaan, Vöyriin, mentiin Ouluun ja mentiin Rovaniemelle ja siellä pysyttiinkin aika pitkään, tosi pohjoisessa. Sitten ruvettiin tulemaan alaspäin, tultiin Rovaniemeltä aina hei Nokialle ja Helsinkiin saakka. Sitten taas Keski-Suomeen, Jyväskylään, sitten alkoi se pitkä saaristokierto, mikä oli jotenkin tosi makeeta, kun oltiin siis purjeveneiden kyydissä ja vaikka missä oltiin saaristossa, Högsårassa, Brännskärissä, Kaasnäsissä. Ihan erilaisia turneita taas sieltä. Ja tämä on ollut niin mahtava matka seurata. Jännityksen paikkoja koettiin tällä viikolla, kun oltiin siis Taalin tehtaalla Espoossa Haminassa Nokialla ja koko ajan jännitettiin, että saadaanko me tämä kesäpuhelin viimeisenä päivänä tänne Helsinkiin. Sitten kävi vielä niin, että aamulla Radionovan kesäaamussa Esko ja Veronika lähti soittelemaan 9 jälkeen, eikä millään saatu ensin kiinni. Voi että me oltiin. Tämä oli kuin trilleri tänään aamulla. Moni laittelikin mulle tänne viesti, että kun eivät ehtineet kuulla aamulla, että kuinka siinä kävi. No kuuntele.
1: Radionovan kesäpuhelin.
2: Kesäpuhelin viimeistä kertaa. Sitten sen jälkeen sitä ei tarvitse ladata enää.
3: Se pitää vaan lähteä.
2: Sitä ei tarvitse ladata enää ikinä.
3: No niin.
2: Mutta ensi kesänä taas sitten.
3: Me ollaan tehty tätä matkaa. Ei, ku nyt.
2: Tämä on vähän, tiedätkö, kuin leffa, joka loppui vähän huonosti.
3: Kyllä, siis näin se ei voi loppua.
2: Ei voikka, se olisi niin kuin siis häpeällistä. Se olisi häpeällistä, että meillä on niin kuin 2 kuukauden kestävä projekti, joka sitten just kun pitäisi näyttää opettajalle, niin, tai pomolle tai keille tahansa. Nythän se piippaa.
4: Halo?
3: Mikä helpotus.
2: Esko ja Veronika Radonovan kesäaamusta. Hyvää huomenta. Kuka siellä? Halo? Noniin, nyt.
3: Halo?
2: Se pisti vielä luun. Mitä? Se on meidän puhelin.
3: Ei kun nyt tämän se puhelin.
2: Nyt mä soitan sille. Nyt se saa kuulla kunnialle. Miten tää nyt tälleen? Halo? Sä käytikään siitä, kun mä nauran. Mutta kyllähän se nyt hän tietää, että tämä on Radionovan puhelin.
3: Hyvää huomenta.
2: Hyvää huomenta. Esko Moi. Ja Veronika täällä. Kuka siellä on?
4: Tämä puhelin on löytynyt.
2: Tämä on puhelin. Puhelin on Radionovan puhelin. Tämä on tämmöinen kesäpuhelin.
4: Joo, mä löysin se eilen junassa. Just äsken puhuin joku kaverin kanssa.
2: Okei.
4: Joku soittaa, mun pitää vastata.
2: Ihanaa. Joo, hei, missäpäin Suomessa oot tällä hetkellä?
4: Se Helsingissä.
2: Sä oot Helsingissä?
3: Loistavaa.
2: Siis tämähän on tosi hyvä juttu, hei.
4: Joo.
2: Kiitos siitä, että on Helsingissä. Siis mitä tapahtui? Sä löysit tän eilen siis mistä? Junasta?
4: Niin junasta kyllä.
2: Siis oliko se jossain niinku penkin päällä vai ravintola?
4: Se oli penkin päällä semmonen pieni musta laukun sisällä.
2: Okei.
4: Okay. Puhelijalla tuli.
3: Okei. Okay. Eli sä et saanut tätä keltää ihmiseltä?
4: Niin varmaan.
2: Okei, eli joka tapauksessa se on nyt sulla se puhelin, se on Helsingissä. Tiedätkö mikä on pääasia? Saanko mä sun nimen vielä? Mä oon Esko ja tuossa on Veronika.
4: Daniel.
2: Pääasia on se, että sä vastasit siihen. Kato, kun siis tänään on meidän viimeinen päivä, kun me soitetaan tähän.
4: Ja mä vastaan, jos joku soittaa.
2: Ei, kato, me nyt soitettiin. Tää oli nyt niin kuin tässä. Kato, me ollaan tässä Radionovan juontajina, niin me soitetaan. Ja nyt kun sä vastasit, niin nyt kaikki voi hengittää. Koko Suomi voi hengittää ja sanoa, että jes, saaga on nyt suoritettu.
3: Kyllä, koska tämä puhelin on lähtenyt liikenteeseen ensimmäinen päivä kesäkuuta. Eli se on siis käytännössä melkein 2 kuukautta kiertänyt ympäri Suomea ja nyt se on saatu takaisin Helsinkiin.
2: Daniel, sä olit meidän viimeinen kesäpuhelimen vastaan.
3: Sä olit mestari.
2: Kiitos kun vastasit. Mahtavat otit sen talteen. Meidän tuottaja ottaa suhun yhteyttä, niin sitten palautetaan se puhelin. Ja ei muuta kuin hyvä loppukesä, Daniel. Kiitos kun vastasit.
3: Kiitos sulle.
2: Moi moi.
3: Kiitos, moi moi.
1: Radio Novan kesäpuhelin. Radio Novan kesä ja Sara Honkavaara.
0: Näin. Näin on, Saaka, nyt saatettu loppuun. Kyllä tässä jännityksen paikko elettiin aamulla. Mutta kiitos, Daniel. Viimeisen kerran kesäpuhelimen vastaus. Se on.

0: järjettömän upeita biisejä. Halo Helsingin rakas, ja tää on Damiana Davidin The First Time. No kuule, jatketaan ihan yhtä hyvällä. Kuonin Unconditional Love kohta Radionovan kesäpäivässä. Fintrafikin liikennepalvelu kertoo meille onnettomuudesta tiellä 43 Laitilan kohdalla. Tarkempi paikka tolle onnettomuudelle. Kodjala kylänpää. Hei, mikäli on liikenteestä jotain muuta, niin muista 0108 06000.
1: Terve! Radionovan suuri kesälahjaruletti on täällä. Kun kutsu kuuluu, voit voittaa palkintoja. Joo, mutta ei siis nyt, vaan vasta sitten, kun tämä soi. Ei, no nythän mä soitin sen taas. Ei, ja taas.
2: Kun kuulet ruletin kutsun, soita studioon 0108 06000 ja voita kesäelämyksiä keikkalipuista kärpäslätkään. Radionovan suuri kesälahjaruletti joka arkipäivä.
3: Ja so, Carlson Poskansen. Alushousut ovat miehistöhytissä.
4: Lopeta nyt se Ruotsin pänttääminen. Nyt ollaan hienolla laivalla ja nautitaan. Mennäänkö vaikka Porealtaaseen?
5: Joo, mikä on Porealas Ruotsi?
4: En tiedä, olisiko jakutsi.
5: Viskapaada vastu!
4: Tule nyt sieltä!
6: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
7: Sittari hoitaa.
8: Sittarista loppuviikoksi grillaukseen. Eräkivikylän porsaan kaslerpala 6,99 kilo sekä suomalainen kurkku euro 2,99 kilo.
7: Sittari hoitaa.
9: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
10: Ai sulle?
9: Niin, että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi. Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
10: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
9: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
11: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
12: Motonet.
13: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
14: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
15: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
16: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
17: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
18: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 70 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
19: Oomi puhelimessa.
1: Oomiten kätevä Oomi mobiili. Puhelin liittymä, joka pienentää sähkölaskuasi. Oomi.fi kautta mobiili.
19: On kätevää.
5: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
6: Uusi opiskelupaikka, uusi kaupunki, uusi alku. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
2: Paras sekoitus.

Hieno biisi Kuonilta, Unconditional Love. Ihan kohti Eilokkia, Dive Into Me. Radio Novan kesäpäivä täällä Sarason seurana. 13.30 tasanoiskello tässä kohtaa. Hei, taas on tapahtunut kummia tässä menneellä viikolla. Tai sanotaanko näin, että en mä nyt sanoisi, että tää niin omituista. Me suomalaiset ollaan aikamoista jonottajakansaa. Ja mikäli on siis esimerkiksi bensasta kyse niin kuin nyt tässä toisessa osuudessa, niin ymmärrän täysin. Jos alle 1,9 litrahinnalla on tarjoltu bensaa. Näin tapahtui siis Hämeenlinnassa. Ja tämä oli erikoinen juttu, koska siis kun tätä bensaa oli tolla hinnalla tarjolla, sinne tuli tietysti iso jono, 1,9 euroa per litra. Ja sitten siinä olikin ollut semmoinen vika siinä, niin kuin siinä, millä sä tankkaat. Siinä, mikä se nyt on sitten se pumppu. Ei hyvänen aika. Meillä on ollut sähköauto 2 vuotta ja mä en edes tiedä, mikä on se jutska, mistä sitä bensaa tulee. Siis se bensapumppu toimikin jotenkin huonosti. Se oli kestänyt ihan sikaa kauan, kun sä tankkasit. Kuulemma joku 15 minuuttia, kun sä tankkasit sen tankin täyteen. Ja sinne oli siis syntynyt tuntien jono. Ihmiset oli päättänyt, että mä haluun tota halpaa bensaa. Ja siellä oli autoja jonossa siis niin kuin metreittäin. Ja siellä pysyttiin. Toinen juttu oli siis Oulun Nallikarin rannalla tiistai- ja keskiviikon välisenä yönä, niin sadat jäätelön himoset jonottajat. Pingviinikioskilla järjestettiin tämä jälleen kerran tämä pehmisten yö. Näitä on ollut tässä nyt männä kesinä. Se alkoi siis tiistai-iltana 8:00 ja päättyi keskiviikkoaamuna 10:00 alkoi illalla ja päättyi 8:00. Ja sitten siinä aina se laski se pehmiksen hinta niin, että lopulta sitten 7 ja 8 välillä sait ilmaiseksi sitä pehmistä. Niin joo, okei, ämpäreitä jonotetaan kaikkea. Oot sä kenties jonottanut jotain? Tai käännetään tämä niin päin, että minkälainen asia pitäisi olla, että sä jonottaisit esimerkiksi koko yön? Olisiko se just toi halpa bensa? En mä ehkä ihan ilmaisen pehmiksen takia lähtisi. 0108 06000, mistä sä lähtisit?

0: Hieno The Weekendin Save Your Tears. 13.38 Radionovan kesäpäivässä Sara täällä sun seurana. Mä kerron sulle, että tällä viikolla me suomalaiset ollaan taas jonotettu. Mä oon jonotettu halpaa bensaa ja sit mä oon jonotettu ilmasta pehmistä. Okei, tää on saanut siis ihmiset liikkeelle. Mikä sais sut liikkeelle? 0108-06000 niin, että sä jonottaisit koko yön. Vitsi, tää on laidasta laittaa. Elvira laittaa, että hän jonottaisi yön hevosesta. Okei, toi oli tarkka. Birgit laittaa, että on jonottanut Haaparannalla autoon diiseliä pitkään. Yhdeltä asemalta diesel loppu, joten siirryttiin seuraavalle. Halpaa diiseliä Ruotsissa voisin jonottaa vaikka yön. Näitä tulisi tosi paljon. Että jonkun artistin tapaaminen. Täällä on Led Zeppelin lippuja esimerkiksi. Ja Niina laittaa, että tapaaminen Pinkin kanssa tekisin melkein mitä vaan. Joo, se on kyllä sitten, kun on se joku artisti, jota todellakin fanittaa, niin ihan varmasti ymmärrän, että sitten toi joku yön jonotus. Eihän se tunnu miltään, jos mä oon varmaan jonottanut joskus, mä rupesin miettimään, että onks mä ollut myös siinä, kun Tähtien sodat jatku, tuli se uusi saaka elokuvateattereihin joskus 2000-luvun. Niin oon varmaan itsekin ollut siellä jonottanut. En sentään koko yötä. Tässä oli sitten Lassilta mun mielestä hyvä pointti tähän. Saan töitä tehden 20 euroa tunti. Sen verran lasken ajalle hintaa silloin, kun lähden jonottamaan jotain saadakseni sen halvalla, eli ansaintatarkoituksessa. No, Lassi jatkaa, että ilmaiseksi kyllä saatan istua puiston penkillä ihmettelemässä jonoa ilmaiselle pehmikselle tuntikausia. Mun mielestä tää on ihan sika hyvä. Ja sitten täällä on, että ilmaista ämpäriähän sitä jonottaa vaikka monta yötä.
1: Radio Novan kesä. Studiossa Sara Honkavaara.
0: Within Temptations ja Angels.

0: huikea tai jotenkin niin iso biisi. Hieno, hieno Within Temptation ja Angels. Sopii hyvin tähän viestiin, kun mä kysyn sulta, että mitä sä jonottaisit koko yön, kun Suomessa on jälleen kerran tällä viikolla jonoteltu halpaa bensaa ja ilmasi pehmiksi. Niin tuli tällä ihanan ylevä viesti. Jonottaisin sellaisen taian vuoksi, jolla saataisiin tappelut ja ne isommat S-sanalla, eli sodat, loppumaan. Viitsi, miten hieno. Me muut ajateltiin tää vaan maalista mammonaa. Niin kuin Sari piti meidät maan päällä tällä. No jonottaisin ilmasta etelän matkaa, varmaan lottokuponkia ja halpaa bensaa. Ehkä vähän jonottaisin, jos saisin lavan lonkeroa. Toki, olen niin vaatimaton. Rakastan Sari, sulla on hyvä ote tähän hommaan. Hei, Madonnan Frozen ihan kohta.
1: Varasitko jo sen risteilyn?
2: En.
1: Mut mehän puhuttiin...
2: En varannut risteilyä. Varasin illallisen merellä, alkuruuan, pääruuan, toisen lasillisen viiniä ja jälkkärin tietenkin ja merinäköalan koko illaksi. Rakkaani!
1: Et siis varannut risteilyä?
2: En.
3: Varaa ruokafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
4: Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesää?
5: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
6: Okei. Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
5: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
6: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
5: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
6: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
7: Klaas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Jos kaipaat, jotta voit... Tule ensin meille. Meiltä löydät kaiken järjestelyyn, siivoamiseen ja lajitteluun. Tervetuloa Klaas Ohlsonille.
8: Mun oma koti. Mä oon kuvitellut sen jo monta kertaa mun mielessä. Yliopiston lähellä, kaupat ja kahvilat vieressä, kaverit ja kaikki. Mä avaan etuoven, selaan ja se on siinä. Se sama asunto, josta mä just haaveilin.
9: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
10: Mikä toi oli? Ja taas,
11: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
10: Häh?
11: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
10: Oivalluksen? Siis mitä?
11: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
10: Otollinen?
11: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
12: Kello 14.23. Mökki laiturilla.
13: Täältä tullaan!
14: Olipa hieno hyppy!
12: Maista uusi kesämaku. Novelle Plus. Vadelma Meloni. Novelle. Elämän janoon.
15: Sittari hoitaa.
16: Sittarista loppuviikoksi grillaukseen. Eräkivikylän porsaan kaslerpala, 6,99 kilo. Sekä suomalainen kurkku, euro 2,9 kilo.
15: Sittari hoitaa.
17: Ideapark tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi.
18: Kuin toinen maailma.
19: Ideapark.
20: Paras sekoitus.

rahat ja yksi tapaa. See the Greatest soi vielä tuossa ennen kello 14 uutisia, jos kerrotaan, hei, että jotain hyötyy näistä runsaista sateista. Nyt on nimittäin ollut aika kovia sateita tässä naisten viikon kunniaksi. Niin ne on helpottanut järvien vesitilannetta monin paikoin. Kun mä muistan vielä tuolla kesäkuun puolella, niin se oli todellinen ongelma. Jengi laittoi tänne ihan kuvia siitä, kuinka niin kuin, ei tee laiturilla yhtään mitään, kun siellä alla näkyy vaan kiviä. Siitä asiaa uutisissa ja sen lisäksi sitten korkein oikeus on hylännyt Timo Vornasen valituslupahakemuksen. Siitä lisää tietoa uutisissa. Säätiedotukset perään ja hei, sitten tänään perjantaiseen tapaan. Ihana Matti Airaksinen jälleen paikalla ja retroperjantai jytää heti Radionova liikenteessä ohjelman perään kello 19. Mitä Matille kuuluu, mitä hänellä on meille varattuna tälle illalle, niin otetaan luuri ja soitetaan Matille uutisten jälkeen.

0: kova on liikenteessä koko kesän. Liikenteessä koko kesän.
1: Jos baanalla näet jotain sellaista, mistä on syytä viestiä muillekin, tai muuten vaan on sisäinen pakko kertoa asioita muille, silloin kannattaa soittaa tänne.
0: Liikennetiimi palvelee perjantaisin alkaen kello 15 ja sunnuntaina matkataan paluuliikenteessä alkaen kello 16. Kesän paras sekoitus kaikille teille.
2: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
3: Kyllä voidaan.
2: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
4: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
5: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
6: VR. Yhteisellä matkalla.
7: Nautit kesäpäivästä rannalla loikoillen. Aika käy pitkäksi. Nyt on täydellinen hetki ratkaista rikosmysteeri BookBeatissa. Seuraavaksi suuntaa torikahveille, jossa tähtitieteilijän tarinat viihdyttävät sinua. Tietenkin BookBeatissa. Illalla nuotion ääressä karismaattinen kaupoi kertoo seikkailusta, joka vie sinut mukanaan. Arvasit oikein. BookBeatissa. Meiltä löydät viihdettä kesän joka hetkeen. Kokeile BookBeatia 45 päivää maksutta ja tee kesästäsi hauskempi.
8: Eikä kesä ole mitään ilman IKEA-kesäbuffettia. Tavarataloissa pöydät on katettu kesäherkuilla 6. elokuuta asti. IKEA-family-jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
9: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
10: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Ideapark tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi.
2: Kuin toinen maailma.
3: Ideapark. Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Suomen kesän paras lasten tapahtuma on Miljoona Tivoli. 52 päivää iloa ja riemua. Kyläkauppa tarjoaa Tivoli Sarjolan päivärannekkeet ilmaiseksi kaikille alle 13-vuotiaille lapsille. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
4: Suomen paras kauppa on kyläkauppa.
3: Tuuri.fi.
5: Radio Novan ja STT:n uutiset.
6: Hyvää perjantaita, tässä iltapäivän tuoreimmat uutiset. Korkein oikeus KKO on hylännyt kansanedustaja Timo Vornasen valituslupahakemuksen, joka koski Helsingin keskustassa toissa vuonna tapahtunutta ampumavälikohtausta. Helsingin käräjäoikeus antoi asiassa tuomion joulukuussa. Käräjäoikeus tuomitsi Vornasen muun muassa pahoinpitelystä, kahdesta laittomasta uhkauksesta ja ampuma-aserikoksesta 8 kuukauden ehdolliseen vankeusrangaistukseen. Helsingin hovioikeus ei myöntänyt Vornaselle asiassa jatkokäsittelylupaa, minkä jälkeen Vornanen haki valituslupaa KKO:lta. KKO:n hylättyä Vornasen valituslupahakemuksen jää käräjäoikeuden tuomio pysyväksi.

0: Overin kontti X on matkalla.
1: Alo. Tarvitaan kuski.
2: Sellainen, joka ajaa vaikka läpi helvetin.
3: Pelipoika lähtee mukaan apukuskiksi.
0: 28 tuntia aikaa viedä se perille. Kontin sisältö.
3: Ja jotta kontin äärimmäisen arvokas sisältö pysyy perille asti salaisuutena, on sen avain tässä salkussa.
0: Kontti X-elokuva nyt katsottavissa power.fi/X.
2: Jokaisella on hintansa.
4: Ja se on Kooren kana!
5: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi Korean kana Suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
6: LähiTapiolla tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
7: Sateet ovat nostaneet pienten pohjavesimuodostumien pintoja monin paikoin tavanomaiselle tasolle. Suurimpien pohjavesiesiintymien pinnankorkeudet jatkavat laskuaan sateista huolimatta.
8: Radio Novan Jäästeeteen uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
9: Sitten tiedät seuraavaksi huomisen lauantain säästä. Huomenna maan länsi- sekä pohjoisosassa pilvisyys on runsasta ja kuurosateita tulee sitten monin paikoin. No idässä pilvisyys vaihtelee ja jokunen iltapäivä kuuro voi kehittyä. Etelätuuli on kohtalaista ja puuskaista. No lämpötilat sitten, ne kohoaa vähän korkeammalle kuin nyt ollaan oltu. Lännessä ja pohjoisessa huomenna 15-20 ja idässä jopa 19-22 astetta.
10: Radio Novan kesä. Studiossa Sara Honkavaara.
9: Täällä ollaan sun seurana vielä semmoisen vajaan tunnin verran. Kello on 14.04, 2 sekunnin kuluttua. Nyt rouva-aika. En ole enää neiti, niin en voi sanoa neiti-aika. Rouva-aika tässä kertoo sulle tasa-aikoja täältä Radio Novan kesäpäivästä. Sitten kello 15 päästetään Radio Nova liikenteeseen. Siellä sulle seuraa pitää Jussi ja Joanna. Ja sitten liikenteen jälkeen kello 19 normaaliin tapaan meidän perjantait piristää. Retro-perjantai ja ihana Matti Airaksinen. Mitä Matin kesään kuuluu, mitä luvassa tälle illalle, niin soitetaan Katy Perry ja Antiquen jälkeen Matille.
10: Soita Saralle. Numero Radio Novan studioon 0108 06000.
9: Just näin, siinä kuulit numeron 0108 06000, mikäli on mitä vaan. Esimerkiksi liikenteestä. Muista soitella, laittaa viestiä.

0: Ai että miten hieno biisi, klassikko suorastaan, Antique ja I Would Die For You. Mun mielestä tää biisi sopisi jopa retroperjantaihin. No saa nähdä soittaaks Matti Airaksinen sulle tätä illalla. Nimittäin retroperjantai jytää tänään taas kello 19 Radionova liikenteessä ohjelman perään. Partamatti on täällä ihan livenä paikan päällä. Nyt soitetaan Matille, mitä luvassa ja mitä Matille muutenkin kuuluu.
1: No halojaa.
0: No terve Matti, mitäs retroperjantai kunkku?
1: Tässä kuule, ei sukkelampaa. Ihan hyvää tämmöistä puoliarkista aherrusta kohti perjantaiilla harrastuksia.
0: Just näin. Eikö niin kuitenkin, että sä oot nyt vielä kesälomalla niin kuin perinteisesti?
1: En ole. No joo, siis kansankynttilähommista, niin. mutta lähetysteknisesti kyllä olen paikalla. Mutta joo, kansankynttilähloma on tässä vielä reilu pari viikkoa jäljellä, joo.
0: Just näin. Mitä sun kesäloma on he mahtunut?
1: Yhtä sun toistan. Sanotaan, että kun on näin pitkä kesäloma, niin ei tarvitse hirveästi mitään suunnitella. Että sitä tulee tehtyä asioita, jotka pulpahtaa eteen. Ja mökkeilyä, veneilyä, oleilua, loppulomasta vielä vähän matkailua. Niin tähän mahtuu aina yhtä sun toista.
0: Se on kyllä ihana. Se on tietysti noin sopehommis parasta. Eikö se ole 10 viikon kesäloma?
1: No se on 90 viikkoa vähän laskentatavasta riippuen ja sitten on syysloma ja talviloma. Joo, onhan se nyt, joo, kieltämättä se yksi niistä niin kuin suurista edusta, mitä siinä kyseisessä hommassa on. Varjopuoliakin riittävästi, mutta jotain hyvääkin.
0: No just näin. No mutta, mitä luvassa illaksi?
1: No tiukkaa tykitystä. Viime viikon lomintapaluu oli jotenkin menestyksekäs ja ihmisillä oli selkeästi kaipuu perjantaiilla radioviihteeseen, joten kansalaisten toiveita ja yhdessäoloa ja takaumia menneiltä vuosilta musiikillisesti.
0: Oi vitsi, kuulostaa ihan täydelliseltä. Mä lupaan jälleen kerran, mehän ollaan aina siis perjantaina tossa kohtaa mökillä, niin pisti joku biisi, viimeksi mä heitin löylyä, mä en muista enää mikä se biisi oli, kun sovittiin, että mä heitän siihen tahtiin, niin pisti joku semmonen hyvä löylyheittobiisi sitten.
1: Mä oon löysä löylyttelijä, niin älä sitten ylläty, jos se on löysää tavaraa.
0: Näin tehdään. Hei kiva Matti, kun kuullaan sua illalla.
1: Ehdottomasti.
0: Hyvä, moi moi.
1: Moi.

0: Tämä on Comrade ja Be Mine. Radionovan kesäpäivää kuuntelet ihan kohta Queenin The Show Must Go On. Ja näinhän se on mentävä. Shown on mentävä eteenpäin, sattui tai tapahtui mitä tahansa, esimerkiksi tien päällä. Mutta Fintrafikin liikennepalvelu kertoo meille iloisia uutisia tässä kohtaa. Ei onnettomuuksia, ei tiedotettavaa, kaikki näyttäisi sujuvan ihan mallikkaasti. Toivotaan, että se jatkuu myös näin, koska kyllä se tässä kohtaa iltapäivää on sitten semmoinen kohta, että pikkuhiljaa alkaa ehkä mökille menopäin liikenne vilkastumaan. Mutta hei, mikäli sieltä tien päältä jotain on, 0108-06000.
1: Radio Novan kesäpuhelin kiertää ympäri Suomea, mutta missä puhelin seikkailee ja kuka siihen vastaa?
2: Hangossa.
3: Hankoon, Helsinki ja pako soura Hankoon. Lippumastoon. Eli se löytyy siis Hangosta. Miten sä sait tämän puhelimen eilen?
2: No siis mulla oli ovelle jätetty, kun aamulla tuli töihin. Lappu, missä lukee tässä Radio Novan puhelin ja ohjeet.
1: Radio Novan kesäpuhelin kiertää ympäri Suomea koko kesän ajan.
4: Hei, yksi juttu vielä.
5: No?
4: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
5: No, avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
4: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
5: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
4: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
5: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
7: Rillimaisterin kuumalinja, Henri Alén.
8: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
7: Teet marinaadia?
8: Ei ihan itse. Teen aina.
7: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
8: Jaa, grillimaisteria vai?
7: Grillimaisteria.
9: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
10: No hän on hyvin reipas. Tässä on vielä tarra. Resepti on nyt kirjattu.
11: Siis, eihän me mitenkään ehditä enää tänään apteekkiin.
10: YAN verkkoapteekista saatte lääkkeet kotiin ihan tuota pikaa.
12: Kun pienen olo on kuriin, kaiken Y ja A on tilata lääkkeet kotiin. YA.fi.
13: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
14: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
15: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
16: Skoda.
17: Vihdoinkin. Aika nauttia kesän lämmöstä. Ifolorin kesäkampanjassa alennus kasvaa lämpötilan mukana. Mitä kuumempi keli, sitä viileämmät hinnat. Tarkista ajankohtainen alennus ja kampanjan ehdot ifolor.fi. Käytä koodia helleale ja hyödynnä etusi toinen elokuuta mennessä. Ifolor.
18: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
19: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
20: Mitäpä sitä ei kehräyksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
21: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
22: Tai sitten tuot sen Fonumi. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
23: Repullinen kokemuksia. Lahjoita reppu. Auta koulutiensä aloittavaa lasta lahjoittamalla uusi reppu Hope ry:n kautta. Keräys 13-26. Heinäkuuta kaikissa sittareissa.
1: Paras sekoitus.

0: yksi kaikkien aikojen upeimmista biiseistä. Siis ihan kieltämättä Queenin The Show Must Go On. Mä oon ollut nuori likka, kun tää on tullut, ja ylipäänsä Queenin musiikki oli jotain semmoista niinku elämää suurempaa. Sitten näitä kuunneltiin isoveljen huoneessa niinku sterkoilla, ja voi hyvänen aika. Musiikilla on suuri valta viedä meidät muistoissa esimerkiksi taaksepäin. No kohta mennään ihan tämmöiseen nykypäivään. Holly Humberstonin To Love Somebody, ihana uutuus, kuullaan siis Radionovan kesäpäivässä. Ja hei, tulevaisuudesta puheen ollen. Tänä viikonloppuna sunnuntaina kuullaan jälleen kerran sunnuntaiprunssi. Me ollaan tässä kesän aikana kuultu ihania uusintoja sunnuntaiprunssista, parhaita paloja. Mutta nyt on spessujakso. Nimittäin Esko Eerikäinen tekee sunnuntaiprunssin niin sanotusti livenä. Ei ole mikään semmoista, että yleisö voi mennä paikalle, mutta tehdään ihan normaaliin tapaan livenä. Ei tule uusintoja. Esko on Kuopiossa ja siellä Eskon seurana on Minna Koskela. Ihana Minna Koskela, näyttelijä, joka on siis myös tällä hetkellä Eskon salattujen elämien sisko. Mutta ehkä mun ikäpolvi muistaa Minna Koskela vielä paremmin kummankaan sarjasta. Mutta tätä siis luvassa livenä tänä sunnuntaina kello 10-12 sunnuntaiprunssissa.
1: Radio Novan kesä. Studiossa

0: Larger Than Life laulaa tässä Adam Lambert. Biisi tietysti oli Holding Out For A Hero, mutta on toi vähän niin kuin Larger Than Life-kappale, isompi kuin elämä. Hienoja kappaleita jatkossakin, koska ihan kohta kuullaan Shakiran La Tortura. Ja hei, tämähän onkin oiva aasinsilta. Siis nyt on juuri päättyneet jalkapallon MM-kisat. Ja sitten mä tuossa aikaisemmin tänään kerroin sulle, kun mä rakastan näitä epävirallisia merkkipäiviä, että tänään on muun muassa kerro vanha vitsipäivä. Niin siihenpä Seppo on tarttunut, että just päättyneiden jalkapallon MM-kilpailuiden kunniaksi päätin kertoa vitsin. No kuuntele tää. Kuka urheilujoukkueesta sai heti töitä rautakaupasta? Maalivahti. No olihan toi nyt hyvä.
1: Sovittiin ton kaverin kanssa, että se ei karjase tää alkuun, että moi.
2: Moi! Antaa kaikkea!
3: Vaihda vapaalle, vaihda liittymää. Reilu, halpa ja jäätävän nopea moi. Alkaen 15 euroa kuussa. Moi.fi.
4: Autokansan radio, ole hyvä.
5: Mä oon tiedäktevan niin väsynyt. Konstaa, jos sä kuulet, niin tuu hakemaan mut hallille. Ei jaksa ajaa. Moro!
4: Autokansan radio ei nuku koskaan. Vahva suositus kuulijoiden päiväunille, mutta ei koskaan ratissa.
6: Vain virkeänä rattiin. Liikenneturva.
7: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Erähätälä tuore lohifilee 12,95 kilo.
8: Hei joo!
7: Pirkka vihreät ja tummat rypäleet, euro 99 rasiaa.
8: No nyt on kesäistä.
7: Sekä kolmen kaverin jäätelöt plussakortilla 4,99 paketti.
9: Visit K-Supermarket.
7: Tavallista parempi ruokakauppa.
10: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Tee kyläkauppaan pieni piristävä päivän tai parin miniloma. Tampereelta tunti tuuriin sanotaan. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
11: Suomen paras kauppa on kyläkauppa, verraton.
10: Tuuri.fi.
12: Kello 14.23. Mökki laiturilla.
13: Täältä tullaan.
14: Olipa hieno hyppy.
12: Maista uusi kesämaku. Novelle Plus. Vadelma Meloni. Novelle. Elämän janoon.
15: Eikö ookin ihanaa päästä sohvalle ja katsoa tää uusi jakso? Mitä? Eikä tää netti taas töki?
16: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
17: Mitäpä se tää ihanan heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Musti ja Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
18: Ja se on
19: pientä potkua kesään tarjoilee uusi Korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
2: Vianorilta saat kaikki autohuoltopalvelut saman katon alta. Määräaikaishuollossa takuu säilyy ja tiepalvelu takaa, ettei matkasi katkea huoltovälin aikana.
4: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön.
5: Vianor.
3: Paras sekoitus.

nimittäin Taylor Swift laulaa Elizabeth Taylorista. No ihan kohta Charlie Puth, Selena Gomez, We Don't Talk Anymore ja sitten Linora ja Samuli Putro. Ihana, kun tällaiset kaksi duo peräkkäin laulaa yhden upeimmista biiseistä, Osuma. Mutta nyt ollaan Radionovan kesäpäivässä, meillä se sanoo iltapäivässä, koska sitähän se nyt melkein alkaa olemaan tässä melkein 3:50. Radionovan kesäpäivässä, Sara täällä sun seurana vielä siis hetken aikaa. Tämä on ollut aivan ihanaa viettää näitä Radionovan kesäpäiviä sun kanssa nyt nämä kuluneet 4 viikkoa. Ei hätää, kesä jatkuu ja Radionovan kesäpäiväkin siinä mielessä, että ensi viikolla vielä Nanna Bowes pitää sulle seuraa tässä kesäpäivässä. Ja sitten viikon päästä Niina palaa omalle paikalleen. Ensi viikolla Radionovassa päästä jo pikkuhiljaa sinne melko normaalin puolelle. Aamuun palaa Minna, Kimmo ja Suvi 6:00 heti maanantaina ja sitten iltapäivässä jatkaa Esko ja Veronika. Mutta sellaisella muutoksella, että minä olen Eskon seurana nyt seuraavat 2 viikkoa ja sitten tietysti normaali kokoonpano Esko ja Veronika Radionovan iltapäivässä. Moni on tuossa kysellyt, että no mitäs sitten, mitäs minulle käytän kesäpäivän jälkeen. Jatkan ihan normaalin tapaan sitten Radionovan illoissa. Maanantai ja tiistai iltaisin sun seurana niin kuin ennenkin Radionovan lauantaissa. Mutta tämä on ollut kivaa. Kiitos kaikista ihanista palautteista ja kiitos siitä, että olette ollut siellä mun kanssa. Mutta hei, musiikki se ei lopu eikä Radionovan upeat ohjelmat. Nyt kuunnellaan Charlie Puthia, Selena Gomezia ja We Don't Talk Anymore.

ja se oli ihana. Täsmä isku arkeeni, kellotettu tahdikkuus.

0: Fantastinen Elli-Noora ja Samuli Putro. Osuma. No niin, seuraavaksi osuman saamme siis kello 15 uutisista ja säätiedotuksista. Sitten Radionova jatkaa liikenteessä, siellä sun seurana Jussi ja Joanna. Liikennettä aina kello 15.19 saakka ja sitten retro perjantai totuttuun tapaan kello 19 alkaen ja Matti Airaksinen. Kiitti hei Radionovan kesäpäivistä. Me kuullaan ensi viikolla Eskon kanssa on sun seurana Radionovan iltapäivissä. Kiva viikonloppu, moi moi!
1: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
2: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1 000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
3: Ai että, vihdoin yksin keskellä korpea.
4: Fiilistele rauhassa.
5: Hei.
6: Termarissa on kaakao.
5: Mitä sä täällä teet?
6: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
5: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
6: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
7: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
5: Itse asiassa.
8: Iittala, Lyko, Reima, BookBeat, Ruokaboksi.
9: Mitä sä teet?
8: Selailen e-passi savings kesätarjouksia. Kato näitä.
9: Siis henkilöstöetujako?
8: Ei, vaan tarjouksia.
9: Ahaa.
8: Ota kaikki irti kesästäsi ja löydä parhaat tarjoukset e-passi savingsista. Avaa savings e-passi sovelluksessa. E-passi. Wellbeing that works.

0: tärkeimmät koulun alkuun sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
1: Oi, miten kaunis on maa. Miten korkeita ovat hongat ja kuinka vehreä on metsä. Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. Kahdet lasit millä tahansa linsseillä. Nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
2: Älä ohita Jyskin puutarhakalusteiden ja muiden puutarhatuotteiden poistomyyntiä. Säästä jopa 60%. Kaikki myydään nyt. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Uusi opiskelupaikka, uusi kaupunki, uusi alku. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
4: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
5: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
6: Radionovan ja STT:n uutiset.
7: Uutisista hyvää perjantai-iltapäivää. Suojelupoliisi, sotilastiedustelu ja niiden läntiset kumppanit varoittavat venäläisestä valtiojohtoisesta Laundry Bear -kyberuhkatoimijasta, joka pyrkii murtautumaan erityisesti organisaatioiden sähköpostijärjestelmiin. Laundry Bearin arvioidaan aiheuttavan vakavan kybervakoilun uhan erityisesti julkishallinnon, kriittisen infrastruktuurin tai puolustusteollisuuden parissa toimiville organisaatioille. Supo ja sotilastiedustelu ovat heinäkuussa jo toisen kerran mukana varoituksessa, jonka Yhdysvaltain kansallinen turvallisuusvirasto NSA julkaisi länsimaisten tiedustelupalvelujen kanssa. Romaniassa on ammuttu alas maan ilmatilassa lentänyt drooni. Asiasta kertoi maan presidentti. Kyseessä on ensimmäinen kerta Venäjän Ukrainassa käymän hyökkäyssodan aikana, kun Romania ampuu alas droonin. Droonin ampui alas F-16-hävittäjä. Drooni putosi asumattomalle alueelle. Asiaa tutkitaan parhaillaan. Israel on ilmoittanut valmistelevansa laajaa operaatiota länsirannalla. Israelin pääministeri Benjamin Netanyahu on vannonut vastaavansa aamun väkivaltaisuuksiin. Israelilainen mies sai surmansa miehitetyllä länsirannalla. Samoissa tapahtumissa kuoli myös 4 palestiinalaista. Välikohtaus tapahtui Havat Giladin siirtokunnan ja viereisen Telin palestiinalaiskylän läheisyydessä. Israel on miehittänyt aluetta vuodesta 1967 lähtien. Väkivalta on lisääntynyt alueella huomattavasti sen jälkeen, kun Gaasan sota alkoi syksyllä 2023. Ruotsin kruununprinssi.

0: Overin kontti X on matkalla.
1: Alo. Tarvitaan kuski.
2: Sellainen, joka ajaa vaikka läpi helvetin.
3: Pelipoika lähtee mukaan apukuskiksi.
0: 28 tuntia aikaa viedä se perille. Kontin sisältö.
3: Ja jotta kontin äärimmäisen arvokas sisältö pysyy perille asti salaisuutena, on sen avain tässä salkussa.
0: Kontti X-elokuva nyt katsottavissa power.fi/X.
3: Jokaisella on hintansa.
4: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla, samalla puolella.
5: Ja se on Korean kana!
6: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi Korean kana Suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
7: Mainiota perjantaita ja tervetuloa kyytiin. Radionova on käynnistänyt koneet ja tänään tämä kokoonpano ei ole studiossa ollutkaan. Varmaan viimeksi viime kesän loppumetreillä. Jussi ja Joanna tänään seuraavat 4 tuntia kanssasi. Tervetuloa.
8: Tervetuloa kyytiin. Mahtavaa olla täällä. Ja he kiva Jussi nähdä suakin pitkästä aikaa. Onko siitä tosissaan jo kulunut niin kuin, no lähes tulkoon yksi kalenterivuosi on, sanotaanko näin, että ollaan viimeksi näissä merkeissä törmätty.
7: Se kun on itse kronologisesti vähän edistyneemmässä vaiheessa kuin joskus aiemmin, niin hyvä puoli on se, että kaikki asiat tuntuu sitä niin kuin olisi tapahtunut eilen, vaikka siitä jo aikaa onkin pieni hetki.
8: Kyllä.
7: Onko epähienoa kysyä nyt, kun ollaan kesän keskellä?
8: Kysy mitä
7: olen,
8: vaan.
7: Olen antanut itselleni kertoa, että olet palannut töihin, mutta ette nyt vaan olisi samoilla silmillä liikenteessä.
8: Kyllä, kyllä. Valitettavasti, jos tuosta äskeisestä sään sönkötyksestäkin se jo kävi hiukan ilmi, että kyllä. Töihin on palattu pitkältä erittäin antoisalta lomalta ja totuus oli kyllä aika raju tänä aamuna, kun tasan kello 4 soi herätys ja täytyy sanoa, että siinä 4.30, kun hyppäsin autonrattia, suuntasin kohti MTV3 Pöllölaaksoa ja siitä toivottelemaan hyvää huomenta kansalle, niin hetken aikaa meinasin jo kaivata takaisin lomalle, mutta nyt kun tähän touhuun pääsee oikein käsiksi, niin mikä jottei?
7: Tällä asenteella Suomi nousuun.
8: Kyllä.
7: Ja jos tien päällä tapahtuu jotain tänään, minkä ansaitsee muidenkin huomioon, niin sinulla on tuttu numero 0806000, johon voit soittaa tai laittaa WhatsAppia samaiseen numeroon. Tekstarit kulkevat perille numeroon 17275. Paitsi liikennehavaintoja, noihin numeroihin voi laittaa myös kysymyksiä, jotka pääsevät sitten asiantuntijamme Jussi Pohjoisen pyöriteltäväksi muutaman tovin kuluttua. Ja
9: tää kaikille tipsiä!
7: Ja paras sekoitus tahdittaa matkaasi. Pink tässä heti ensi alkuun ja sen jälkeen Damiano, David ja Taila. Ja Naila.

0: Siinä oli Talk to Me, Damian and David täällä ja Nile Rodgers.
1: Sitten kun katsellaan vähän täältä liikennetilannetta Fintrafficin listojen kautta, niin näyttäisi siltä, että tällä hetkellä perjantai-iltapäivällä, kun kello on 12:03, liikenne sujuu silleen mallikkaasti, että meillä ainakaan ei ole minkäänlaisia onnettomuustietoja. Voidaan nyt tämmöisiä muutamia tärppejä täältä kuitenkin heitellä, mitä on syytä ottaa huomioon, mikäli ajelet esimerkiksi tiellä 367 välillä Kouvola-Kiehuva. Siellä on savea tiellä, joten tällainen, menikö sulla joku roskakurkkuun? Tämä täällä lukee, niin tämä on tärkeä tieto kertoa.
0: Jos... Epätyypillinen tilanne, mutta siellä on kyntöhommia selvästi ollut käynnissä.
1: Kyllä.
0: Tai jotain muuta vastaavaa.
1: Ja Fintrafic siitä tiedottaa savea tiellä. Se on hyvä, että tällaisia kaikenlaisia tieliikennehavaintoja tänne raportoidaan. Toinen, hyvin toisenlainen ja toisaalla myös Oulussa. Siellä puolestaan on liikennetiedote, koska käynnissä on Kuustok festareiden rakennustyöt, tai en tiedä onko ne jo päättyneetkin, mutta ne on alkaneet jo tuossa muutamia päiviä sitten ja varmasti on vaikuttanut liikennejärjestelyihin. Siellä on erilaisia liikennerajoituksia, koska kyseessä on suuri yleisötapahtuma, mutta onhan näitä tapahtumia ympäri Suomea muuallakin.
0: On. Kotkassa edelleen meripäivät ja kävijöiden on syytä varoa, että naama mahtuu passikuvaan. Kalevan kisat Jyväskylässä on kerännyt urheiluystäviä sankoin joukoin paikan päälle. Ja onhan näitä lähialueellakin täällä pääkaupunkiseudulla eventtejä.
1: On. Itse asiassa ihan tuossa, voisiko sanoa, lähes kivenheiton päästä omalta takapihalta, niin Espoon viinijuhlat. Ne on niin ikään käynnistyneet tänään tuossa noin vartti sitten ja jatkuvat huomiselle. Ja mikäli tietoni pitävät paikkansa, niin... Eikäläisellä taitaa olla lippu sinne huomenna hankittuna, että ei muuta kuin...
0: Paparatsit perään.
1: Mä olin sanomassa jotain ihan muuta, mutta tuokin on toisaalta varten otettava huomio.
0: Vaikuttaa siltä, kun kelikameroita tässä tasaisesti katselee, että isompia jonoumia ei ole ja niinpä liikennepääteillä onkin sujuvaa. Käännetään siis hetkeksi katseet sisävesiliikenteen puoleen, nimittäin epätyypillinen tilanne. Höyrylaiva on... ongelmissa keskellä Näsijärveä. Noin 50 matkustajaa evakuoidaan SS Tarjanne nimeä kantavan aluksen kyydistä. Siellä on mitä ilmeisimmin jonkinlainen konerikko tapahtunut, mutta matkustajilla ei ole hätää. Pelastuslaitos avustaa aluksen lähimpään satamaan yhdessä Pirkanmaan meripelastusseuran kanssa. Tästä uutisoivat monet mediat. Jos jotain olennaista jäi mainitsematta, niin ei muuta kuin soittostudioon numeroon 0806000 tai WhatsApp-viestiä ihan samaiseen numeroon.
2: Radio Nova liikenteessä.

0: Näin perjantai-iltapäivässä Alex Warren ja Fever Dream, oliko näin? Kerkes biisi lähti jo tuosta silmien edestä pois, mutta...
1: Se on aivan oikein.
0: Se oli juuri tämä. Mutta hyvä biisi kaiken kaikkea täytyy sanoa ja hyvää matkamusiikkia aivan varmasti sinne tien päälle.
1: Kyllä se nimittäin pitää paikkansa, mitä se Joanna Kuvaja tuossa sanoi. Hetken kuluttua on ajan se hetki lähetyksestä, jolloin ensimmäistä kertaa pyöritellään liikenneaiheisia kysymyksiä. Niitähän on meille tullutkin kosolti.
2: 2,5 kilometriä pisin tunne.
1: Ja klassikkokysymysten ohella muutama uusikin mahtuisi joukkoon, joten lähetä oma kysymyksesi numeroon 0806000 WhatsAppia käyttäen. Jussi Pohjonen hetken kuluttua mukana lähetyksessä.
3: Radio Nova liikenteessä. Yhteistyössä asuntomessut Lempäälässä. Koe sijainnin sujuvuus, toimiva arki ja monipuoliset asumisen mahdollisuudet.
4: Moikka taas! Radio Novan suuri kesälahjaruletti on täällä. Kun kuulet tämän äänen...

0: on. Soita studioon 0108 06000 ja voita kesäelämyksiä keikkalipuista Kärpäslätkään. Radio Novan suuri kesälahjaruletti joka arkipäivä.
1: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
2: Rekkalastillinen kuitupuuta! Lähde lomalle parantamaan kaukokaipuuta! 100 kuutiota tukkia, tai maahan ajamaa tuk-tukkia. Ensi harvennus puuta hehtaari, Saimaalta viikoksi oma saari.
3: Niin metsä vastaa kuin sinne huutaa. Kesän puukaupalla saat nyt niin mukavan lomarahan, että pääset puusta todella pitkälle. Tienaa lomarahat puun takaa ja ota yhteyttä Stora Enson metsäasiantuntijaasi. Stora Enso Metsä.
4: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alin.
5: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi kun ei aukea millään.
4: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
5: Tavallista makkaraa.
4: Huhhuh, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuule Lidlistä grillimaisterin kanansiipi. Ne eiköhän se kansi ala sitä aukea.
5: Grillimaisteria.
4: Grillimaisteria.
6: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
7: Ei kun morjasta pöytään.
8: Puilo, mitä voin auttaa?
9: Niin, on vähän päässyt puuta ravillintymään.
8: No niin, semmoista sattuu. Onko pahastikin villiintynyt?
9: On, mutta ajattelin, että nyt sinne voisi rakentaa semmoisen labyrintin.
8: No joo. No mut nyt olisi Tamforce akkupensasleikkuri plus starttipakkaus, eli akulla ja laturilla edullisesti.
9: Miten edullinen? Onko puoli ilmanen?
8: No on. 69,90. Tuukko hakee?
9: En. Tuun.
10: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
11: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
12: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
13: Skoda. No katos Jenni, nyt on tarjoilut. Mistä herkuista me oikein aloitettais?
14: Mä otan Felix tomaatti chili salaattikastiketta.
13: No sehän on hyvä. Haluatko kyytipojaksi kanaa vai katkarapusalaattia?
14: No laita vaikka katkarapu.
13: Hienoa. Eli Felix tomaatti chili salaattikastike katkarapusalaatilla. Ota saman.
15: Pääosassa Suomen suosituin Felix.
16: Älä ohita Jyskin puutarhakalusteiden ja muiden puutarhatuotteiden poistomyyntiä. Säästä jopa 60%. Kaikki myydään nyt. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
17: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
18: Kyllä voidaan.
17: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
19: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
0: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
6: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
5: Ideapark tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi.
2: Ideapark.

0: Avril Lavigne, Complicated siinä. Ja nyt on itse asiassa tietoa tieliikenteestä.
1: Kyllä vain. Ihan juuri meille tuli Fintrafficin kautta ensitiedote liikenneonnettomuudesta nelostiellä Lahden väylällä. Siellä on sattunut jonkinlainen onnettomuus, tarkempi paikka on välillä Tuuli Ruusu, Mäntsälä ja Järvenpään pohjoinen liittymä. Eli sillä alueella, mikäli ajelit nelostiellä, niin tarkkaavaisuutta nyt onnettomuus tapahtunut. Ja meille voi tänne studioon numeroon 0108-06000 laittaa tarkempaa raporttia ja tietoa tapahtuneesta.
0: No niin, tämä saattaa hyvinkin aiheuttaa monenlaisia heijastuksia tässä lähiaikoina, vaan nytpä on aika todeta, että tervetuloa lähetykseen mukaan, Jussi Pohjonen.
2: Kiitos vaan, kiitos.
1: Moikein mukavaa perjantaita, Jussi, sinullekin sinne. Tässä on nyt Kaimasi istuu täällä vieressä ja teikäläinen itse asiassa siellä jossain tien päällä, mutta kerros tarkemmin, Jussi, missä sä olet tällä hetkellä?
2: No en varsinaisesti ole tien päällä, vaan olen paikassa, mikä eräästä mustakantisesta kirjastakin löytyy, eli Kaanaassa. Nyt ei suinkaan olla Kaanaan häissä, vaan ollaan Kaanaan kardaanikunkussa, Kaanaan moottoriradalla, joka miesluokan kilpailussa, missä
1: siis
2: 670 kilpailijaa he ottaa osaa kilpailuun ja täällä on kovat kapinat käynnissä.
1: Mä muistan, että sä sunnuntain lähetyksessä vähän viittasitkin jotain siihen suuntaan, että sulla oli jotain tämmöistä erikoismenoa sunnuntaille, niin se on nyt tässä sitten kerrottuna koko kansalle. Ei sunnuntaille, vaan perjantaille.
2: Joo, ja kyllä ollaan sunnuntainakin paikalla, eli kilpailut kestävät kokonaan 3 päivää, ja täällä tosiaan mitellään ihan tosissaan kardaaniluokan herruudesta.
0: Parhaat tapahtumat, niin niillä on semmoinen nimi, että se jää päähän kerrassa. Tämä kardaanikunkku on sellainen. Joku mainosteli juuri kuhakunkku kalastuskisaakin, mutta,
1: totta.
0: Mutta iskevällä nimellä pääsee pitkälle. Ja sitten jos tapahtuma on kohdalla, niin aina parempi. Mutta kysymyksiä ja vastauksiahan tänne tultiin esittämään ja saamaan, joten otetaanpas ensimmäinen tiskiin.
1: Otetaan vaan niitä, nimittäin kosolti tänne tullutkin tässä viimeisen puolen tunnin aikana. Aloitetaan äitee, kysyy näin, että eikö vaan, että kun talutan pyörää suojatiellä, niin autojen pitää väistää?
2: No kyllä se just näin on, mitä äite kysyy, eli, tai hän ei kysy, vaan hän toteaa, että onko se näin ja näin se on. Eli silloin kun polkupyörää talutetaan, muututaan jalankulkijaksi ja jalankulkijahan tulee suojatiellä väistää, eli äiteellä on jalankulkijan oikeudet, kyllä.
0: Tämähän olikin mukavan yksiselitteinen tapaus.
1: Ja tämä ei kertakaikkiaan, eikä ollut näitä tapauskohtaisia, vaan nyt tuli nimittäin selvää faktaa pöytään.
0: No sitten, mielenkiintoinen kysymys nimimerkiltä AR. Saako autosta poistaa kaikki auton merkkiin viittaavat tunnukset? Ja miten sitten käy katsastuksen kanssa? Eli voiko oman ajoneuvonsa anonymisoida noin niin kuin varmaan visuaalisesti, ilman että se haittaa katsastusta tai muita toimenpiteitä?
2: No joo, jos nyt tarkoitaan merkeillä tämmöisiä ulkoisia killuttimia, oli ne jonkinnäköisiä johtotähtiä tai rinkuloita tai ympyröitä tai mitä tahansa muita merkkejä, niin eipä ne ole millään tavalla mitään katsastusvarusteita, ellei niihin sitten sisälly jotakin turvatekniikkaa, kuten aika usein vaikkapa nykyaikaisessa autossa saattaa olla, että siinä auton symboli, mikä se on logossa, merkissä, voi olla jotakin tekniikkaa, niitähän ei tietenkään saa mennä poistamaan. Kokonaan eri juttu on sitten tietenkin tämmöiset niin kuin vaikkapa valmisten numerot ja muut, mitkä pitää sieltä autosta löytää, eli niihin ei saa mennä koskemaan. Ja uskallanko nyt kertoa tämmöisen niin kuin hauskankin yksityiskohdan, mikä vähän liittyy tähän näin, että oli tämmöinen Transporter-tyyppinen pakettiauto, niin joku oli vähän sekoitellut kirjaimia ja siinä olikin muuttunut sen Porn Starteriksi, eli eipä se liene kiellettyä.
0: Selvä tapaus. Ja vielä on tilaa yhdelle kysymykselle siis.
1: Katsotaan tämä. Mulla oli tuossa jo toinen kysymys, mutta just samalla hetkellä tuli kysymys radion. No jaa.
0: Ei
1: mennä siihen, että mitkä ovat parhaimmat auton värit. Kysyinpä nyt jo kuitenkin. Vaan otetaan tämä, mikä oli tarkoituskin. Voiko sivuvaunullisella moottoripyörällä tulla inssiin?
2: Siis suorittamaan niin kuin varmaan A-luokkien kokeita. No ei. Siellä on edellytyksenä, että mikä tahansa muu, mutta ei sivuvaunullinen. Eli pitää olla kaksipyöräinen moottoripyörä ja tietysti ehkä sivuvaunun moottoripyörällä voisi olla jonkinnäköiset pujottelu ja muut hommat vähän hankalia ehkä toteuttaakin, jotenka ei käy. Pitää olla kaksipyöräinen moottoripyörä ja luokkaa vastaava tietysti, mitä korttia ollaan suorittamassa.
0: Paljon kiitoksia, Jussi. Nyt ollaan taas hieman fiksumpia ja palataan liikennegrillin ääreen vajaan 2 tunnin kuluttua.
2: Näin toimitaan.
1: Moi moi.
3: Radio Nova liikenteessä. Numero studioon 0108 06000.

Vesi ja kuudes aisti siinä äänessä. Radionova rullaa liikenteessä ja hetki sitten kerroimme, että Lahden väylällä on tullut ensitiedote liikenneonnettomuudesta, joka on tapahtunut Mäntsälän Tuuliruusun liittymän ja Järvenpään pohjoisen liittymän välillä. Aiheellinen kysymys tippui studioon. Kumpaan suuntaan se onnettomuus oikein on? Sitä ei ole tässä tiedotteessa kerrottu, mutta vaikuttaisi siltä, että eteläänpäin ajettaessa pienellä varauksella. Kartta näkymä ei kuitenkaan paljasta nyt mitään sen kummempaa. Joten voi olla, että tuo onnettomuus on vaikutukseltaan aika vähäinen. Jos tiedät lisää, laita meille viestiä studioon 0806000. Sitten Luis Capaldi ja Someone You Loved.

0: Numero studio 0806000, vaan kukas siellä soittaa?
1: Artsi, moro.
2: Moikka.
1: Toi järven pään nelostien onnettomuus, se on etelänpäin tuossa pohjoisen, järvenpää pohjoisen liittymä rampin kohdilla, ja pari henkilöautoa on vähän pussailut sinne, ei siinä mitään ihmeellistä ole.
0: Pistitkö merkille, että onko se vasemmalla vai oikealla ajokaistalla tapahtunut?
1: Se on just siinä, kun lähdetään rampista nousee siihen järvenpään, siis rampille, niin siinä just siinä kohti, että se on vähän saanut selvää, että siinä on pari vilkkuautoa oli, tai kolmekin vilkkuautoa, mutta ei mitään isompaa hässäkään.
3: Radio Nova liikenteessä. Yhteistyössä asuntomessut Lempäälässä. Tule inspiroitumaan asuntomessuille Lempäälään 10.–9. elokuuta. Radio Novan sunnuntai brunssi.
4: Esko tässä, moi. Hei, mun tämän viikon sunnuntai brunssi tehdäänkin livenä suoraan Kuopiosta, ja mulla on vieraana ihastuttava Minna Koskela, jonka moni tietää varmasti muun muassa Kummankaan sarjasta sekä mun nykyisenä salkkarit siskona. Kuuntele meidän jakso livenä sunnuntaina 10:00.
3: Sunnuntai brunssi ja Esko Eerikäinen. Uusi jakso taajuudella joka sunnuntai 10:00. Kaikki jaksot kuunneltavissa ilmaiseksi osoitteessa radio.fi.
5: Hintahaukka eli Accipiter pretium on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
6: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
7: Ei vai!
6: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
8: Oon miettinyt kalaonnea.
9: Mitä siitä?
8: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
9: Älä mieti liikaa.
10: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
11: Kun opinnot alkaa.

0: tärkeimmät opintojen alkuun ja uuteen asuntoon. Sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
1: Ja nyt soittaa Anne.
2: Moi.
1: Teidän perheelle kävi rengasrikko ennen kuin pääsitte eläintarhaan.
2: No, päädyttiin sitten viettämään päivän valtatie 3:n levähdyspaikalla. Mut nähtiin sentään pari oravaa.
1: Ja vieläpä luontaisessa elinympäristössä.
2: Jep.
1: Päivän auttaa vähän, hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
3: Noin, lounasjahdissa mukana. Lounasjahti, lounasjahti. Mä niin voitan tän lounasjahdin. Kyllä, Neste liikenneasemilla on käynnissä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Mukaan arvontaan osallistut joka kerta, kun käytät plussakorttiasi Neste liikenneasemilla 2. elokuuta asti. Lisätiedot neste.fi/plussa.
4: Vihdoinkin. Aika nauttia kesän lämmöstä. Ifolorin kesäkampanjassa alennus kasvaa lämpötilan mukana. Mitä kuumempi keli, sitä viileämmät hinnat. Tarkista ajankohtainen alennus ja kampanjan ehdot ifolor.fi. Käytä koodia helleale ja hyödynnä etusi 2. elokuuta mennessä. Ifolor.
5: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Se lentää lähes poikkeuksetta suoraan näkökenttään. Tältä se kuulostaa.
6: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
7: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
8: Mitäpä sitä ei kehräyksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
9: Pääosassa makutestin voittaja Felix. Felix, Felix, Felix. Majoneesit. Eli
10: herkkuja ruokapöytään. Pullava, pullava, pullava.
11: Pullavan juhlavuosi jatkuu. Nauti mansikka, vanilja, pitko. Kesän maistuvin mökkipitko. Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
12: Paras sekoitus.
13: Klassikoita.
14: Ja tyylikkäimpiä uutuuksia.

0: Mottyä Flame, Swedish House Mafia ja The Weeknd.
1: Sitten katsotaan vähän myös liikenneasioita.
0: Niin, Porin suunnalla on tapahtunut jotakin.
1: Valitettavasti siellä on onnettomuus tapahtunut välillä Ulasoori Kaanaa. Onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt ovat käynnissä ja tie on suljettu sieltä liikenteeltä. Ja nyt tarkempi paikka on siis välillä Ulasoori Reikon tasoristeys.
0: Ja jos nyt joku miettii, että onkohan, viettääkö tuo siihen Kaanaaseen, jossa kardaanikunkku kilpaillaan, niin ei. Kaanaita on itse asiassa siellä sun täällä pitkin Suomea. Ainakin Porissa on Kaanaa, Tampereella on Kaanaa, mahtoiko sitten olla myös Raisiossa Kaanaa ja minun mielestäni jossain tulla Hyvinkään Rajamäänkin tietämillä on Kaanaa vai olikohan siellä joku toinen raamatullinen paikkakunta?
1: Aika paljon muuten Kaanaa paikkoja on. Enpäs olisi äkkiseltä arvannut, että näin useita.
0: On, mutta kohta on uutisten aika. Sitä ennen päästään vielä ääneen Pitbullia. Christina Aguilera, Feel This Moment.
2: Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

0: Radio Nova liikenteessä. Yhteistyössä asuntomessut Lempäälässä. Ideaalit palvelut kivenheiton päässä. Hyvää ja helppoa elämää. Tervetuloa inspiroitumaan.
1: Terve! Radio Novan suuri kesälahjaruletti on täällä. Kun kutsu kuuluu, voit voittaa palkintoja. Joo, mutta ei siis nyt, vaan vasta sitten, kun tämä soi. Ei, no nythän mä soitin sen taas. Ei, ja taas.
0: Kun kuulet ruletin kutsun, soita studioon 0108 06000 ja voita kesäelämyksiä keikkalipuista kärpäslätkään. Radio Novan suuri kesälahjaruletti joka arkipäivä.
2: Puhilo, miten voin auttaa?
3: Moi, mä oon Untamo.
2: No moi Untamo.
3: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puuilosta hakemaan kamaa.
2: Isopää sano?
3: Niin, se on mun pomo.
2: Okei, ymmärrän.
3: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
2: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
3: Joo. Kysyit sä vielä sen?
2: Minkä sen?
3: Niinkö sen?
2: Aha, no, tuukko hakee?
3: En. Tuun.
1: Yrittäjä, avaa firman piikki.
4: Tule Puuilloon.
5: Autokansan radio, ole hyvä.
6: Mä oon tiedäktevä niin väsynyt. Konstaa, jos sä kuulet, niin tuu hakemaan mut hallille. Ei jaksa ajaa. Moro.
5: Autokansan radio ei nuku koskaan. Vahva suositus kuulijoiden päiväunille, mutta ei koskaan ratissa.
7: Vain virkeänä rattiin. Liikenneturva.
8: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium. D3. Apteekista.
9: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
10: Oomi puhelimessa. Totta se on. Oomilta saat nyt puhelinliittymän, joka pienentää sähkölaskua. Kyllä, kaikki kätevästi saman katon alta.
11: Oomiten kätevä Oomi mobiili. Puhelinliittymä, joka pienentää sähkölaskuasi. Oomi.fi/mobiili.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Hei, se huominen palaveriputki. Mä otan sen kotikonttorilta. Toivottavasti tällä kertaa mun netti ei töki.
2: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
3: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä Rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
4: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
5: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla. Samalla puolella.
6: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
7: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
8: Huolestuttavatko nivelkivut, muistiongelmat tai mielialan muutokset? Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu. 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
9: Radio Novan ja STT:n uutiset.
10: Hyvää perjantai-iltapäivää uutisista. Oikeuskansleri pitää asetusluonnosta sote-järjestöjen STEA-avustuksista laajalti monitulkintaisena. Hänen mukaansa asetusluonnoksessa useampi kohta jää epäselväksi. Valmisteluasiakirjoista ei esimerkiksi selviä se, voisiko sosiaali- ja terveysministeri perussuomalaisten Ville Rydman ajaa asetuksen ohi omilla järjestöavustuksista linjaamillaan kriteereillä. Rydman linjasi kesäkuussa järjestöavustuksista uudet kriteerit. Tämän jälkeen pääministeri Petteri Orpo määräsi valmisteltavaksi asetusmuutoksen vastauksena linjauksiin. STEA-avustusten kriteerit ovat hiertäneet hallituspuolueiden välejä. Suomi on toimittanut Ukrainaan materiaaliapua EU:n rahoittamasta RESC-EU-valmiusvarastosta jo kuudennen kerran, sisäministeriö kertoo tiedotteessa. Lähetys sisältää muun muassa henkilökohtaisia suojavarusteita sekä materiaalia kemiallisiin, biologisiin ja säteilyuhkiin varautumiseen. Toimituksen arvo on noin 1,7 miljoonaa euroa. Sisäministeriön mukaan lähetys on osa EU:n laajempaa tukea Ukrainalle. Suomessa sijaitsee 2 RESC-EU-valmiusvarastoa. Eurooppaan ennustetaan ensi viikolle jo kesän 4. laajaa helleaaltoa. Sääpalvelu Forecan mukaan kuuma ilmamassa leviää jälleen Etelä- ja Keski-Eurooppaan. Forecan mukaan tukalien helleaaltojen taustalla on useita syitä. Pitkäkestoiset korkeapainejaksot ovat mahdollistaneet kuumat ja kuivat ilmavirtaukset Pohjois-Afrikasta. Välimeren nopea lämpeneminen on edistänyt huippulämpötilojen esiintyvyyttä. Britanniassa Lontoon kauppakorkeakoulu arvioi kesäkuun helleaallon maksaneen 1,5 miljardia euroa menetettyinä työtunteina. Israel on ilmoittanut valmistelevansa laajaa operaatiota länsirannalla. Israelin pääministeri Benjamin Netanyahu on vannonut vastaavansa aamun väkivaltaisuuksiin. Israelilainen mies sai surmansa miehitetyllä länsirannalla. Samoissa tapahtumissa kuoli myös 4 palestiinalaista. Välikohtaus tapahtui Havat Giladin siirtokunnan ja viereisen Telin palestiinalaiskylän läheisyydessä.

0: Overin kontti X on matkalla.
1: Alo. Tarvitaan kuski.
2: Sellainen, joka ajaa vaikka läpi helvetin.
3: Pelipoika lähtee mukaan apukuskiksi.
0: 28 tuntia aikaa viedä se perille. Kontin sisältö.
3: Ja jotta kontin äärimmäisen arvokas sisältö pysyy perille asti salaisuutena, on sen avain tässä salkussa.
0: Kontti X-elokuva nyt katsottavissa power.fi/X.
3: Jokaisella on hintansa.
4: Ja nyt sitten kaikki muuttostressi pois, sillä mulla on tässä valmiina muuttolaatikot, kuplamuovit, nokkakärryt, kirjoille...
5: Mutta ei me olla mihinkään muuttamassa, mitä ihmettä?
4: Mä kuulin, että teidän nuorimmainen on muuttamassa.
5: Siis Vesa saa oman huoneen yläkerrasta.
4: Ahaa, okei, no sit taisi vähän hätäillä teidän astioiden pakkaamisen kanssa.
5: Siis teit mitä?
4: Ei kestä kiittää, sillä itse asiassa.
6: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
7: Meteorologin sanoinkin, Pekan sanoi lainatakseni, vielä on kesää jäljellä, vaikka nyt on ollut siis suorastaan karmea osittain tämä viikko sään osalta, heinäkuisen kesäsään osalta.
8: Perinteinen suomalainen kesäsää.
7: No miten?
8: 80-luvun perinteinen.
7: En mä tiedä, miten tähän pitäisi enää suhtautua. Ainakin se on ollut vähän luminen, niin olkoon se nyt sitten myönteinen asia.
8: Onko muuten Pekka Pouta nyt sinun toteemi eläimesi, mitä tulee sään? Sääennusteiden jakamiseen.
7: Kyllä se näin taitaa olla. Jotenkin se siihen niin kuin, sanotaan näin, että siihen on syvä luotto.
8: Kyllä, näin se on.
7: Ja kertahan sanoi tänä aamuna, että vielä on kesän jäljellä. Tarkoittaa se sitä, että lämpimämpää ilmaa on tulossa ensi viikolla. Et siinä on alkuviikosta ehkä jokunen pieni käänteen tekevä viileä päivä, kuten nyt viikonloppukin vähän epävakaata. Mutta tiedättekö, ei vielä kannata talviturkkeja kaivaa esiin.
8: No ei varmasti. Jätetään pois se mahdollisuus, että hän vain halusi kuunnella Mambaa. Meille tulee viestejä tasaiseen tahtiin tien päältä. Studioon numero 0806000, johon voi soittaa tai lähettää WhatsAppin kautta viestejä.
7: Kuten teki esimerkiksi Hylen Sakki. Heipat täältä tien päältä. Reitti Mäntyharju-Mikkeli alkaa ruuhkautumaan pikkuhiljaa. Ei muuta kuin malttia ja valttia ja turvallisesti perille. Kiitoksia samoin. Toivotellaan myös sinne.
8: Hyviä osviittoja. Novan paras sekoitus antaa tahtia matkallesi. Tässä Jenni Vartiainen ja Väärään suuntaan. Tervetuloa kyytiin.

0: Kygo ja Dan Tyminski, Heaven on Your Mind. Mitä kuuluu liikenteeseen, kun kello on 13 minuuttia yli 16? Pari onnettomuustietoa. Toinen tiedote on tullut Nelostielle Pyhäjärven tietämiin Maaselkä ja Hyvösenmäki väliselle tieosuudella. Tarkempia tietoja siitä, mitä on tapahtunut ja mihin suuntaan se vaikuttaa, ei meillä ole, mutta tuo saattaa olla luokkaa pienempi paikallinen onnettomuus. Lisätiedot tästä on oikein tervetulleita numeroon 0806000.
1: Ja sitten toinen tiedote liikenteestä, mikä tuossa aikaisemmin jo kerrottiinkin, tämä on sattunut tämä onnettomuus jo tuossa reilu puoli tuntia sitten. Porissa välillä Ulasoori Kaanaa ja siellä se tarkempi onnettomuuspaikka oli välillä Ulasoori ja Reikon tasoristeys ja aiemmin myös oli puhetta siitä, että siellä oli nämä korjaustyöt käynnissä ja joltain osin tie oli suljettuna. En tosin tiedä, onko tie suljettuna enää, mutta tämä joka tapauksessa sinne Porin suunnalle huomioitavaksi. Ja tämä Kaanaa paikkahan meillä myös puhututti tuossa ennen edellisiä uutisia ja oli niin, että lisääkin löytyi näitä Kaanaa paikkoja.
0: Kyllä. Aiemmin mainittujen Porin Kaanaan, Tampereen Kaanaan ja Raision Kainaan lisälle. Lisäksi Seinäjoellakin on Kaanaa, viesti Elina paikan päältä. Kaana on nyt varmaan näistä ison kirjan paikkakunnista sellainen, mihin liittyy eniten myönteisiä mieleyhtymiä. Sodomoita ja Gomorroja on tässä maassa vähemmän laitettu peruskarttaan.
1: Kyllä vain. Ja sitten hei vielä tarkennus, mikä tuli ihan juuri tuossa muutama sekunti sitten Nelostielle sinne Pyhäjärven onnettomuus. Liikennetietoon, mistä Jussi äsken puhuitkin, siihen tuli lisää tietoa. Onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt ovat käynnissä ja liikenne ohjataan vuorotellen tapahtumapaikan ohi. Ja tämä oli siis siellä, tuo tarkempi paikka oli siis siellä Maaselkä ja Hyvösenmäki.
0: Paikkakunta Pyhäjärvi. Lisätiedot näistä ja kaikista muista voi laittaa meille numeroon 0806000.
2: Radio Nova liikenteessä. Kuuntele netissä rayo.fi. RAYO. Rayo.

0: Sonichan se tässä. It feels so good.
1: Mutta nyt mä en tiedä enää, miten mä suhtaudun tähän Jussi, tähän Kaanaa-asiaan, koska taas meille tuli viesti tänne WhatsAppiin, että Mäntsälässä on myös Kaanaa. Mikä juttu tää tämmönen? Mä en tiedä yhdestäkään Kaanaasta vielä tähän mennessä ja nyt niitä on jo pari kourallista ja kerrottu tähän mennessä.
0: Teknologia on tullut väliin. Tuohon aikaan, kun noita Kaanaita on nimetty synnin tunnossa, niin ihmisillä ei ollut pienentäkään hajua siitä, että jossain muualla on Kaanaa. Jokainen paikkakunnan napaihminen varmaan koki itseä kovin kekseliäksi.
1: Mutta onhan tämä nyt aika huvittava. Et säkään nyt myönnä sen verran, että säkään tiennyt näitä näin monessa paikkaa.
0: Ei, ja me ollaan varmaan vasta raapastu pintaa, että Kaanaat pöytää.
1: Kyllä, ja mä pidän koko ajan luuria kädessä tätä WhatsApp-puhelinta ja katson, että milloin tulee seuraava Kaanaa-info tänne.
0: Mutta on näitä tietysti lähdepä etsimään Pitkäjärvet ja muut vastaavat Suomen kartalta, niin...
1: No sekin on totta. Voin heti sanoa, että Mikkelissä on yksi semmoinen.
0: Ennen kuin mennään yhtään syvemmälle tähän maantieteelliseen suppaan, jonka itse tässä kaivamme itsellemme, niin joo, todetaan, että hetken päästä yhteys Tampereelle. Fintrafficin tieliikennekeskus tietää, miten mennään tällä hetkellä Suomen valtaväylille ja mitä kannattaa varoa ja välttää. Sinne siis hetken kuluttua viritellään yhteydet, sitä ennen Kings of Leon, Sex on Fire hetken kuluttua taajuudella.
2: Radio Nova liikenteessä. Yhteistyössä asuntomessut Lempäälässä. Tule tutustumaan ilmastoviisaaseen alueeseen ja moderneihin koteihin.
3: Hei tyyppi! Ja sä toinen tyyppi siinä vieressä! Ja sinä! Ja sinä! Radionovan suuri kesälahjaruletti on täällä! Ja jos kun pääset pelaamaan, pysäytä ruletti haluamaasi kohtaan! Soita heti kun kuulet tämän kutsun! Mutta ei niin kuin nyt, vaan sitten kun kuulet tämän kutsun. Hei!
2: Kun kuulet ruletin kutsun, soita studioon 0108 06000 ja voita kesäelämyksiä keikkalipuista kärpäslätkään. Radio Novan suuri kesälahjaruletti joka arkipäivä.
4: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
5: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
4: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
6: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
7: Niin hei, mitäs te aiotte tehdä kesällä?
8: No siis ensin mennään viikoksi Baskimaahan ja toiseksi Puuhamaahan ja sieltä veneelle ja...
9: Kuulostaa siltä, että Jennillä on tänä kesänä aika paljon kaikkea.
8: Ja keppihevosleiri Vääksyssä, siitä mökille ja...
9: Mutta helppohan se on poukkoilla, kun Elisa Kotiturva valvoo kotia, mökkiä ja venettä.
8: Ja Anoppi pitäisi viedä tunturiin ja...
9: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi/kesä.
10: Täällä pohjoisessa, Oulussa, tapahtuu jotakin harvinaista. Hiljaisuudessa. Hittaasti. Kotivaran meetvursti kypsyy. Se odottaa. Ja lopulta se on valmis.
11: Hyvä maku ottaa aikansa. Kotivara.
12: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
13: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
14: Sehän on... Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 70 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
15: Missä ihmeessä ne kotiavaimet taas on?
16: Etsitkö omistusasunnon, vuokra-asunnon vai asumisoikeusasunnon avaimia?
15: Ihan vaan kotiavaimia.
16: Sepäs sattui. Avainasunnolla on koteja kaikkiin elämäntilanteisiin. Omistus, vuokra ja asumisoikeusasuntoja.
12: Löydä viihtyisä kotisi. Avainasunnot.fi.
17: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
18: Kato, kato, tuossa tulee. Ui, jes, jes, jes.
19: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
20: LähiTapiolla tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
21: Paras sekoitus.

0: kuumaa liikenteessä. Juuri nyt.
1: Fintrafikin Tampereen tieliikennekeskukseen meillä on yhteys avoinna. Langan päässä Marko Kolattu. Moi moi.
2: Moro moro.
3: Moikka moi.
1: Hei, nyt on sellainen tilanne, että yksi liikenneonnettomuus, mikä on tällä hetkellä tapetilla, on valtatie 4 vähän Jyväskylän, tai ei vähänkään, vaan ihan reippaasti Jyväskylästä vielä pohjoiseen päin, Pyhäjärvellä. Mitä siitä on syytä tietää?
2: Joo, siellä on tilanne päällä ja siellä on ollut yksi ajokaista käytössä ja nyt siellä hetkeksi suljetaan sitten tie kokonaan, että täytyy tässä nyt huomioida, jotka siellä päin liikkuu. Se on siinä Pihtiputaan ja Pyhäjärven puolivälissä Maaselän paikkeilla.
1: Valtatie 4 tällä hetkellä suljettu liikenteeltä. Tuolla mainitulla paikalla, onko minkä tyyppinen kiertoreitti tarjolla sinne vai onko se sulku nyt kuinka tilapäinen?
2: No siinä ei nyt välttämättä ole kiertomahdollisuutta, lyhyttä kiertomahdollisuutta mistään kohin, että siellä joutuu varmaan odottaa hetken, jos on sinne juuri päätymässä, niin tämmöinen tilanne.
3: Ja itse asiassa tässä samalla kun tätä liikennetilanne päivitystä katselin ja näitä liikennetiedotteita kun tuossa juttelitte, niin sinne taululle välähti tiellä 8 välillä Vaasa-Kokkola-Vöyrissä. Siellä on juuri ensi tiedote nyt onnettomuudesta, mutta kerta tämä tuli ihan tuossa hetki sitten, niin siitä ei varmasti Marko sullakaan nyt sen tarkempaa tietoa vielä ehtinyt tulla.
2: Joo, ei ole vielä, että juuri se lähetettiin, niin ei ole vielä sen kummempaa tietoa siltä paikalta.
3: Juuri näin. No hei, mites muuten tässä vaiheessa, kun elellään heinäkuusta perjantai-iltapäivää 5:30, niin, tai jo alkuiltaa tässä kovaa vauhtia painellaan menemään, niin kuinka paljon siellä tien päällä näkyy liikennettä ja onko ruuhkaisia alueita?
2: No liikennettä on ihan kohtalaisen paljon, että toki työmatkaliikennettä tähän aikaan on siinä seassa, mutta näkyy menevän matkailuautoa ja kaiken näköistä laitetta tässä kamerakuvissa, että mökkiliikennettä ja reissuliikennettä viikonloppua vasten on varmasti luvassa vielä tänä iltana. Toivottavasti saadaan hyvässä kelissä ajaa, mitä Suomessa on ja tuolla pohjoisessa liikkuu sadealueita, mutta muuten tämä Etelä- ja Länsi-Suomi on ihan upeata keliä tällä hetkellä.
1: Sovulla sekaan siis ja toivotaan, että kaikki etenee tästä eteenpäin nyt ilman isompia kommelluksia. Kiitos paljon Marko.
2: No niin, kiitos.
0: Liikkeellä ja liikenteessä Radio Nova.

0: Radio Nova.
1: Taylor Swiftin Opalait ja nyt Hubastankin The Reason ääneen, kun Radio Nova rullaa liikenteessä ja kello on 25 minuuttia vaille 5.

0: Muistutellaan tässä välissä liikenteen tilanteesta, eli kuten vähän aikaa sitten Tampereen tieliikennekeskuksesta Marko Kolatulta kuultiin, niin valtatie 4 on tällä hetkellä suljettu liikenteeltä Pyhäjärven kohdilla. Maaselkä Hyvösenmäki on tuo kyseinen tieosuus tarkemmin sanottuna. Onnettomuuspaikan pelastus ja raivaustyö on käynnissä. Siinä ei ole paikan päällä lyhyttä kiertotietä, eli jos haluaa tuon onnettomuuden jälkiselvittelyt ja jonottelut välttää, niin sitten täytyy olla luovempi reittivalinnan suhteen. Todennäköisesti se ei kuitenkaan kestä loputtoman kauaa, mutta yhtä kaikki vaikuttaa liikenteeseen. Samalla muistutus siitä, että Kasitielle on tullut ennakkotiedot, ensitiedot ja liikenneonnettomuudesta. Vöyri on paikkakunta ja Öling Palvis, tarkemmin sanottuna tuo tieosuus.
1: Radio Nova liikenteessä. Yhteistyössä asuntomessut Lempäälässä. Koe sijainnin sujuvuus, toimiva arki ja monipuoliset asumisen mahdollisuudet. Radio Nova.
2: Tuli puokkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
3: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Suomen kesän paras lasten tapahtuma on Miljoona Tivoli. 52 päivää iloa ja riemua. Kyläkauppa tarjoaa Tivoli Sarjola päivärannekkeet ilmaiseksi kaikille alle 13-vuotiaille lapsille. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
4: Suomen paras kauppa on kyläkauppa.
3: Tuuri.fi.
5: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
6: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
7: Pitäisikö syödä helmisimpukassa?
8: Joo, Suomen paras lehtipihvi.
7: Rapsakat ranskalaista, oi ja mauste voi. Mut onks mulla ees nälkä? Kyllä mulla taitaa vähän olla, onhan mulla...
9: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
10: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Erähätälä tuore lohifilee 12,95 kilo.
11: Hei joo!
10: Pirkka vihreät ja tummat rypäleet, euro 99 rasiaa.
11: No nyt on kesäistä.
10: Sekä kolmen kaverin jäätelöt plussakortilla 4,99 paketti.
12: Visit K-Supermarket.
13: Tavallista parempi ruokakauppa.
14: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katotaanpa mitä Etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
15: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
16: Joo joo, mut mitä hyötyä siitä on sulle itelles?
17: No kaikki ne etuina, melkein 4 000 vuodessa.
18: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää.fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
19: Nyt on niin hyvä tarjous, ettei tarvitse selittää puusta pitkään. Kun teet Stora Enson kanssa puukaupat nyt, saat mukavat lomarahat ja pääset puusta todella pitkälle. Ota yhteyttä paikalliseen puunostajaasi. Stora Enso Metsä.fi.
3: Älä ohita Jyskin puutarhakalusteiden ja muiden puutarhatuotteiden poistomyyntiä. Säästä jopa 60%. Kaikki myydään nyt. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
7: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
6: Kyllä voidaan.
7: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
2: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
10: Paras sekoitus. Watch me.

0: Waiting for Love, Avicii siinä äänessä. Ja tiedoksi kaikille nelostien kulkijoille, että Pyhäjärvellä onnettomuuden vuoksi suljettu tie on nyt avattu liikenteelle. Liikenne ohjataan vuorotellen tapahtumapaikan ohi Maaselkä ja Hyvösenmäki välillä.
1: Jussi, tiedätkö se, että mulle kävi alkuviikosta hyvin jännittävä tilanne liikenteessä ja sellainen, mitä olen tosin joskus kokenut, mutta siitä on kauan aikaa.
0: Oliko joku kaakki tiellä? Joudut väistämään.
1: Ei ollut. Ei ollut kuule kaakkia tiellä eikä tien läheisyydessäkään. Toki siinä mielessä olet oikeassa, että olin tulossa kylläkin lapseni kanssa kotieläin pihalta. Sielläkään ei varsinaisia kaakkeja suorasti näkynyt, mutta kaikenlaisia kanoja, kukkoja, lampaita, jne. Tällainen kotieläinpiha Siuntiossa ja sieltä sitten tämän 4-vuotiaan poikani kanssa ajeltiin kotia päin, niin siis yhtäkkiä huomasin edessä, että liikenne on täysin pysähtynyt. Ensiksi tietenkin ajattelin, että siellä on sattunut joku onnettomuus, mutta ei. Vaan siellä oli puhallutusratsia.
0: Vanha hyvä, klassinen puhallusratsia.
1: Joo, ja mä jopa luulin, että ne on jo lakkautettu valtion säästösyistä tai jotain muuta, mutta tämmöistä ei ole tapahtunut siis vuosiin. Ja nyt uutena innovaationa myös se, että toi puhallusmenetelmä on uudistunut.
0: Niin.
1: Ainakin minun silmissä, koska en tiedä milloin tämä uusi tötterö on tullut mihin, vaan poliisin sanoja lainatakseni, että puhalla tähän suuttimeen kuin puhaltaisit kynttilää.
0: Okei.
1: Näin. Piti olla vähän pidempi puhallus.
0: Onkohan ihmisillä keuhkot mennyt niin huonoiksi, että se sellainen tavallaan, tämä on helpompi tämä tällainen putki. Tietysti ei mene kertakäyttö muovipillejä eikä tule roskaa.
1: Joo, ja ensimmäinen huomio kiinnittyy siihen, että poliisi itsessäänkin oli kyllä hyvin komea siinä kesäauringon loisteessa, mutta
0: jaha.
1: En tiennyt yhtään, että miten suhtautua tavallaan, kun lapseni siinä takapenkillä rupesi sitten kyselemään, että äiti, neljä puolivuotias siis kyseessä, että mitä siellä tapahtui ja missä se kynttilä oli, mitä puhasit?
0: No, mutta joka
1: sitä ei ollut.
0: No niin, mutta joka tapauksessa tietenkin puhdas nolla tulos, niin kuin
1: kyllä,
0: kuuluukin. Mutta sanoit, että edellisen kerran tämmöinen puhallustilanne on tullut vastaan vuosia sitten.
1: Siis siitä on 10 vuotta ainakin. Ja se oli jännä, kun siinä jonossa odotti omaa vuoroa. Ja vaikka tiesi, että tässä ei ole mitään hätää, ollaan kotieläinpihalta ajamassa täysin selvin päin, niin vaan niin kuin todellisesti jännitti se hetki, että piti puhaltaa siihen. Milloin sä oot viimeksi ollut tällaisessa ratsiassa?
0: Todennäköisesti laivalta pois ajettaessa, ei siitä ole 1.5 vuotta.
1: Eikä uskalla kertoa, miten kävi.
0: Hyvinhän siinä tietysti kävi. Ei olla kansanedustajia eikä mitään. Mitäs sitten oikein soitetaan?
2: Beemiä.
0: Tässä syntymäpäivä.

0: Kello on 17:05 ja sehän tarkoittaa
1: sitä, että ihan kohta meillä on luvassa tuoreita uutisia.
2: Radio Nova liikenteessä. Yhteistyössä asuntomessut Lempäälässä. Tule inspiroitumaan asuntomessuille Lempäälään. 10.–9. elokuuta.
3: Hei, hei, hei! Sellaisella ihan kuulevaan kivalla asialla lähdin soittelemaan, että Radio Novan suuri kesälahjaruletti on täällä.
2: Ja milloin siis soittelet sinne?
3: No aina kun mua huvittaa.
2: Ei.
3: Eilen.
2: Ei.
3: Eikö joo, hei joo. Aina kun tää soi. Kannattaa kuunnella.
2: Kun kuulet ruletin kutsun, soita studioon 0108-06000 ja voita kesäelämyksiä keikkalipuista kärpäslätkään. Radio Novan suuri kesälahjaruletti joka arkipäivä.
4: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
1: Muun muassa tätä.
5: Mä manifestoin sitä, että suurin piirtein samanikäisinä, niin Dudesonit alkuperäinen ryhmä ja sitten Hanksit alkuperäinen ryhmä, niin lähtisi yhteiskiertoon.
6: Kyllä, kyllä. Tohon.
1: Radio Novan sunnuntaibrunssi. Esko Eerikäinen ja leppoisesti pikkuisen pintaa syvemmälle menevät keskustelut huippuvieraiden kanssa. Kuuntele Radio Novan sunnuntaibrunssi. Lataa appikaupastasi.
4: R-A-Y-O. Radio.
7: Sittari hoitaa.
8: Sittarista loppuviikoksi grillaukseen. Eräkivikylän porsaan kaslerpala 6,99 kilo sekä suomalainen kurkku euro 2,99 kilo.
7: Sittari hoitaa.
9: Fröken Kania Pjudan flaska Jaffis. Andersen liiten menhan dansar bra.
10: Mitä sä nyt oikein höpötät?
9: No palautan kouluruotsia mieleen, kun ollaan sinne menossa. Min hun heter Luffe.
10: Ota nyt ihan hiisisti. Me ollaan vasta laivalla ja täällä pärjää Suomellakin. Mennäänkö vaikka syömään tuohon bistroon?
9: Ja vist. Saanko mä tilata?
10: Et saa. Nei.
11: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
12: Munkin pitäis taas pestä auto.
13: Tarviikko apua?
12: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohtaankin on syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
13: Pois alta!
12: Ah!
14: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
15: Motonet. Motonet.
16: Eikä kesä ole mitään ilman IKEA-kesäbuffettia. Tavarataloissa on tarjolla kesäherkkuja, kuten rapusalaattia, grillimakkaraa ja lettuja mansikkahillolla 6. elokuuta asti. IKEA Family jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
17: Nyt ei ole aikaa hukattavana, kun on lounas jahdattavana. Neste liikenneasemilla on käynnissä jännittävä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Käytä plussakorttiasi aina aamukahvista autopesuun ja moottoriöljystä munkkipossuun. Näin olet mukana jahdissa. Kurkkaa myös heinäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi kautta plussa.
18: Kello 14.23. Mökki laiturilla.
19: Täältä tullaan!
8: Olipa hieno hyppy.
18: Maista uusi kesämaku. Novelle Plus. Vadelma Meloni. Novelle. Elämän janoon.

0: Kilo.
1: Hei joo!
0: Pirkka vihreät ja tummat rypäleet, euro 99 rasiaa.
1: No nyt on kesäistä.
0: Sekä kolmen kaverin jäätelöt, plussakortilla 499 paketti.
2: Visit K-Supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Mitäpä se tää hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
4: Me Vianorilla huolehdimme turvallisuudestasi ja ajoneuvostasi. Maksaa voit joustavasti, vaikka rengas kerrallaan.
5: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor. Radio Novan ja STT:n uutiset.
6: Hyvää perjantaita. Tässä iltapäivän tuoreimmat uutiset. Oikeuskansleri pitää asetusluonnosta sote-järjestöjen STEA-avustuksista laajalti monitulkintaisena. Hänen mukaansa asetusluonnoksessa useampi kohta jää epäselväksi. Valmisteluasiakirjoista ei esimerkiksi selviä se, voisiko sosiaali- ja terveysministeri, perussuomalaisten Ville Rydman, ajaa asetuksen ohi omilla järjestöavustuksista linjaamillaan kriteereillä. Rydman linjasi kesäkuussa järjestöavustuksista uudet kriteerit. Tämän jälkeen pääministeri Petteri Orpo määräsi valmisteltavaksi asetusmuutoksen vastauksena linjauksiin. STEA-avustusten kriteerit ovat hiertäneet hallituspuolueiden välejä. Kansanedustaja Päivi Räsänen on lähettänyt saamastaan tuomiosta valituksen Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen. Räsäsen mukaan valitus on yli 600 sivua pitkä. Korkein oikeus tuomitsi Räsäsen maaliskuussa sakkorangaistukseen kiihottamisesta kansanryhmää vastaan. Oikeus katsoi, että Räsäsen kirjoituksessa solvattiin homoja ryhmänä seksuaalisen suuntautumisen perusteella. Räsänen sanoo tiedotteessaan, että ei katso syyllistyneensä mihinkään lainvastaiseen. Hänen mukaansa kirjoitus kuuluu uskonnonvapauden piiriin. Espanjassa pääkaupunki Madridin länsipuolella syttyneistä kolmesta maastopalosta kaksi on yhdistynyt, kertovat paikalliset viranomaiset. Palojen yhdistymistä pelättiin jo aiemmin päivällä. Madridin alueella riehuu vielä muita maastopaloja samanaikaisesti, ja lähes 20 000 ihmistä on evakuoitu tai määrätty pysymään sisätiloissa vaaran vuoksi. Espanja on julistanut maastopalojen vuoksi hätätilan Madridin alueelle sekä Avilan maakuntaan. Israel perustaa uusia siirtokuntia länsirannalle. Israelin pääministeri Benjamin Netanyahu kertoi Israelin laillistavan samalla lisää jo olemassa olevia siirtokuntia. Ilmoitus tuli sen jälkeen, kun väkivaltainen yhteenotto johti kahden israelilaisen ja neljän palestiinalaisen kuolemaan. Israel aikoo myös tehdä ratsioita sellaisiin palestiinalaiskyliin, joiden se epäilee tarjoavan suojaa aseellisille taistelijoille. Kansainvälisen oikeuden mukaan kaikki Israelin siirtokunnat miehitetyllä länsirannalla ovat laittomia.
5: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
7: Ja nyt seuraavaksi tiedät myös, minkälainen on huomisen sää. No, meillä Suomessa se jatkuu epävakaisena, sillä huomenna lauantaina maan länsi- sekä pohjoisosassa pilvisyys on runsaampaa.

0: Overin kontti X on matkalla.
1: Alo. Tarvitaan kuski.
2: Sellainen, joka ajaa vaikka läpi helvetin.
3: Pelipoika lähtee mukaan apukuskiksi.
0: 28 tuntia aikaa viedä se perille. Kontin sisältö.
3: Ja jotta kontin äärimmäisen arvokas sisältö pysyy perille asti salaisuutena, on sen avain tässä salkussa.
0: Kontti X-elokuva nyt katsottavissa power.fi/X.
3: Jokaisella on hintansa.
4: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
5: Kyllä voidaan.
4: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
0: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
6: Ja se on kooran kana!
7: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
8: Kohtaisessa elämässäni siis jollain tavalla jännitti, eli siis jouduin tämmöisen puhallusratsiaan pitkän tauon jälkeen. Ja mainitsin, että tämä menetelmä, mihin puhallettiin, ne oli siis kokenut suoranaisen muodonmuutoksen, niin Mika kirjoittaa, että tuon mallinen puhallustuutti on siis ollut käytössä jo reilut 10 vuotta. Eli kerta kaikkiaan täytyy sanoa, että
9: mutta voihan se olla.
8: Se kertoo, että ajanko mä vaan kerran vuodessa vai miten se?
9: Sehän voi olla, että sinä olet edellisen kerran puhaltanut vaikka Kumlingessa tai Maksamaalla tai muualla, mihin ei ole vielä näitä moderneja härveleitä tullut jakoon, vaan siellä on menty vanhalla pillisuuhun menetelmällä.
8: Niin ja siis oikeasti se on pakko sanoa, että siitä on myös tosi kauan aikaa, kun tämä viimeksi tapahtunut. Mä jopa kerkesin ajatella, että eikö näitä ratsioita enää järjestetä, mutta näin sitä kato oppii.
9: Kyllä se on.
8: Kun vanhaksi tulee, niin koko ajan jotain uutta.
9: Se on kestoklassikko, joka jatkaa myös onneksi jatkossakin.
8: Kyllä.
9: Hei, hetken kuluttua tarkkaillaan, mitä liikenteessä tapahtuu noin tarkemmin ottaen. Mukana myöskin liikennegrilli ja asiantuntijamme Jussi Pohjonen vajaan noin parinkymmenen minuutin kuluttua. Joten kysymyksiä sopii laittaa studioon sekä myös havaintoja tien päältä, kun sen tekee numeroon 0806000 joko soittamalla tai käyttämällä WhatsAppia. Nyt paras sekoitus antaa tahtia sinunkin matkaasi. Robin Pakkaleen seuraavaksi tässä sua varten.

0: Bebe Rexha, New Religion, ja nyt katsotaan, mitä liikenteeseen kuuluu. Aloitetaan isoimman valtaväylän onnettomuudesta, eli Nelostie Pyhäjärvellä. Siellä tie on ollut hetkellisesti suljettunakin liikenteeltä onnettomuuspaikan pelastus- ja raivausteiden vuoksi, mutta nyt tilanne on se, että nuo työt on saatu päätökseen ja liikenne palautuu asteittain normaaliksi. Maaselkä Hyvösenmäki tieosuus oli se, jossa onnettomuus ennen kaikkea vaikutti, mutta kyllähän tuo nyt aina jonoa kerää ja siellä varmasti saadaan vielä jonkun aikaa varautua siihen, että liikenne etenee totuttua hitaammin.
1: Ja tällaiseen liikennehaittaan saadaan varautua myös Kasitiellä. Siellä on sattunut kolari ja kyseessä on hirvikolari. Meillä aikaisemmin, eikö meillä Jussi tainnut olla täällä liikennetilanne Fintrafikin listoillakin tästä Kasitien kolarista jotain mainintaa, mutta sitä ei meillä enää tässä listoilla ole näkyvissä.
0: Möyri on paikkakunta ollut joka tapauksessa.
1: Oliko? No kyllä. Niin, onpas terävä muisti miehellä, huomaa, että on hyvä loma ollut tähän asti takana. Eli siellä joka tapauksessa pelastustyöt ja poliisi paikalla, ja tästä on haittaa liikenteelle pohjoiseen päin siellä Kasitiellä hirvikolarin takia.
0: Joannan kertomus puhallutus ratsiaan päätymisestä tuossa hiljattain on herättänyt jonkun verran kansalaiskommentointia. Numero on 0806000.
1: Kyllä, muun muassa tällainen viesti saatiin, että hämmästyttävän vähän puhallutetaan. Olen ajanut vuodesta 1991 ammatikseni ja vuodesta 91 ja ammatikseni vuodesta 96. Ja olen osunut puhallusratsiaan noin 6-7 kertaa. No se ei ole kyllä todellakaan paljon. Se on vähän samaa, voisi sanoa samaa kategoriaa kuin tämä meikäläisen, että kerran 10 vuoteen suunnilleen.
0: Reittivalinnat varmaan tuossa myös vaikuttaa. Se, että jos liikkuu vilkkailla paikoilla, vaikkapa Helsingin keskustassakin, niin sellaisiin kellonaikoihin, jolloin niitä tavataan pitää, niin silloin voi osua aika useinkin näihin. Mutta eihän niitä tietysti keskimäärin jatkuvasti tule kuljettajan eteen. Ja samanlaisia havaintoja muutamalla muullakin tässä matkan varrelta, että kovasti vähän tuntuu olevan alkometrin kanssa poliisi tuolla jossakin paikan päällä. Mutta tietysti tässäkin se tietoisuus siitä, että valvontaa suoritetaan ja sitä on, niin vaikuttaa ihmisten käyttäytymiseen.
1: Kyllä vaan, hei, Eki kirjoittaa myös, että terve teille. Kyllähän se varsinkin tässä maaseudun pikkuteillä, kun poliisit pysäyttää yllättäen vaikka puhaltamaan, niin samanlainen tunne, ihan kun astuisi kyykäärmeen, näkisi lähellä, että mihin sitä meinaakaan astua. Kyllä se jännittää kuule muitakin.
0: Niin, mitä syntiä sitä on tullut tehty?
2: Tämä on Radio Nova liikenteessä. Parasta seuraa kaikille teille.

0: never, never let me go. Zane, Die For Me. Ja nyt kun kello on 22 minuuttia yli 5, on aika todeta, että liikennegrilli saapuu aivan kulman takaa. Väliin mahtuu yksi biisi Britney Spearsilta, mutta sen jälkeen yhdessä Jussi Pohjoisen kanssa käsitellään liikenneaiheista kysymyksistä kiinnostavimpia.
1: Kyllä vaan. Ja tuossa jo viime tunnilla kyseltiin, että eikö se Jussi Pohjoisen osio pitää nyt olla tässä nyt jo lähiaikoina, mutta piti laittaa henkilökohtaista viestiä, että se on vasta tunnin päästä, joten selvästi kysyntää on, joten nyt ehdit vielä laittaa jonkun kiperän liikenneaiheisen kysymyksen numeroon 0108 06000.
2: Radio Nova liikenteessä. Yhteistyössä asuntomessut Lempäälässä. Ideaalit palvelut kivenheiton päässä. Hyvää ja helppoa elämää. Tervetuloa inspiroitumaan. Radio Novan kesäpuhelin kiertää ympäri Suomea. Mutta missä puhelin seikkailee ja kuka siihen vastaa?
3: Hangossa.
4: Hankoon, Helsinki ja pako soura Hankoon. Oh-oh, lippumastoon. Eli se löytyy siis Hangosta. Miten sä sait tämän puhelimen eilen?
3: No siis mulla oli ovelle jätetty, kun aamulla tulin töihin. Joo. Lappu, missä lukee tässä Radio Novan puhelin ja ohjeet.
2: Radio Novan kesäpuhelin kiertää ympäri Suomea koko kesän ajan.
5: Ja so, Carlson Post Skansen. Alushousut ovat miehistöhytissä.
6: Lopeta nyt se Ruotsin pänttääminen. Nyt ollaan hienolla laivalla ja nautitaan. Mennäänkö vaikka Porealtaaseen?
5: Joo, mikä on Porealas Ruotsi?
6: En tiedä, olisiko jakutsi.
5: Viska baada vastu.
6: Tule nyt sieltä.
7: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
8: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
9: Nautit kesäpäivästä rannalla loikoillen. Aika käy pitkäksi. Nyt on täydellinen hetki ratkaista rikosmysteeri BookBeatissa. Seuraavaksi suuntaa torikahveille, jossa tähtitieteilijän tarinat viihdyttävät sinua. Tietenkin BookBeatissa. Illalla nuotion ääressä karismaattinen kaupoi kertoo seikkailusta, joka vie sinut mukanaan. Arvasit oikein. BookBeatissa. Meiltä löydät viihdettä kesän joka hetkeen. Kokeile BookBeatia 45 päivää maksutta ja tee kesästäsi hauskempi.
10: Missä ihmeessä ne kotiavaimet taas on?
11: Etsitkö omistusasunnon, vuokra-asunnon vai asumisoikeusasunnon avaimia?
10: Ihan vaan kotiavaimia.
11: Sepä sattui. Avainasunnolla on koteja kaikkiin elämäntilanteisiin. Omistus, vuokra ja asumisoikeusasuntoja.
12: Löydä viihtyisä kotisi. Avainasunnot.fi.
13: Hei, te voitte aloittaa ilman mua. Tässä menee vielä hetki.
10: Oot sä hei ihan kunnossa? Ehkä sun kannattaisi kuitenkin jäädä kotiin.
13: Pikku kraavaa. Täytyykään lähteä apteekkiin.
14: Mitä jos et lähtisi? Kun tarve on akuutti, kaiken Y ja A on saada lääkkeet kotiin. YA.fi.
15: Oi miten ihana on kesä. Miten vihreänä loistavat metsät ja kuinka kirkkaana kimmeltää järvi. Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. 2 lasit millä tahansa linsseillä. Nyt 1 hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
16: Trekkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta trekkimäki.fi.
17: Älä ohita Jyskin puutarhakalusteiden ja muiden puutarhatuotteiden poistomyyntiä. Säästä jopa 60%. Kaikki myydään nyt. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
18: Sittari hoitaa.
19: Sittarista loppuviikoksi grillaukseen. Eräkivikylän porsaan kaslerpala 6,99 kilo sekä suomalainen kurkku euro 2,9 kilo.
18: Sittari hoitaa.
10: Ja se on kooooooran kana!
20: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi Korean kana Subi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
21: Mitäpä sitä ei kehräyksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vastakarvassa.

0: Britney Spears ja Stronger on tänään Jussi Pohjoisen kehään saapumismusiikki, koska gongi soi ja liikennegrillin toinen erä alkaa. Tervetuloa lähetykseen, Jussi, sieltä jostain Kaanaasta.
1: Kiitos, kiitos. Joo, täällä ollaan. Täällä se laulu raikuu ja soitto soi noin niin kuin vertauskuvallisesti. Eli radalla mennään lujaa ja meinasin sanoa, että pappaluokka, mutta viisanta ehkä puhua senioriluokasta, kun on sen verran monta mummoakin joukossa, niin sai juuri kisan päätökseen. Nyt ovat nuoret jo kehissä, eli koko ajan tapahtuu täälläkin.
2: Kyllä vain, eli olo on vahva sielläkin. Mä en nyt vaan pääse, Jussi, sitä mielikuvasta, että sinä kuuntelisit noin niin kuin omaehtoisesti Britney Spearsia ihan autolla ajaessasi, mutta kuka näistä tietää?
1: No, pitääkö ruveta näihin kuvia ja tunnelmiin? Voit sitten vaikka tutkiskella vaikka illalla tätä ajatusta kotona.
2: Ja aivan varmasti tutkiskelen, mutta ennen sitä olen tutkiskellut näitä kuulijakysymyksiä, mitä tänne on paljon taas saapunut. Ja Karolinan kysymys otetaan nyt ensimmäisenä liikennegrilliin. Motaritunneleissa on kesällä muuta tietä alempi 100 kilometrin nopeusrajoitus. Onko rajoituksen taustalla turvallisuus, kuten olen olettanut, vai erään poliittisen suuntauksen väittämällä tavalla pahan suopa autoilijan kiusaaminen ja viherhumppa? Tässä ei nyt tarvittu enää Britney Spearsia.
1: Britneymäinen humppa. Nyt on vähän vaikea kuvitella, että miksi tämä humppa koskisi ainoastaan vain tunneleita eikä mitään muuta, että muualla saisi mennä. Eli kyllähän sillä varmasti turvallisuus taustalla on. Ja kuten tunnettua, kuten tiedettyä, kyllähän tunnelit ovat kuitenkin tietyllä tavalla poikkeuksellisia liikenneolosuhteiltaan. Ja ennen kaikkea siinä suhteessa, että jos siellä jotakin sattuu, vaikkapa ihan vaan moottoririkko tai jotakin muuta vastaavaa, niin ollaan aika ahtaassa paikassa ja hankalassa tilanteessa. Ja sen takia tietysti niissä mielellään pidetään vähän alhaisempaa rajoitusta, jotta pystytään tietysti reagoimaan ja ennakoimaan mahdollisia tilanteita. Eli en jaksa mikään salaliittoon tässä nyt uskoa, enkä sen suurempaan humppaankaan, vaan kyllä ihan turvallisuuslähtökohdista lähdetään.
3: Onko 2,5 kilometriä pisin tunneli siellä?
0: Pisin tunneli löytyy Tampereen tietämiltä ja Karnaisten tunneli ykköstiellä taitaa sitten olla toiseksi pisin. Seuraava kysymys kuuluu näin. Saako sakot, jos lasinpyyhkimien toiminta lakkaa sadekelillä, vaikka pyyhkimien moottorien kärähtäessä kesken matkan? Ja poliisi pysäyttää ja toteaa pyyhkimien olevan epäkunnossa, siis tilanteessa, jossa ei itse ole pystynyt niitä pyyhkimiä tien päällä korjaamaan.
1: Täytyy ihan virkayskeä tässä pois, nimittäin kuten tunnettu liikenneturvallisuusasiantuntija on ennenkin sanonut, että sehän on vain mielikuvituksen puutetta, jos ei syytä sakottamiselle keksiä. Varmaan samahan se pätee tässäkin hommassa. On aina ihan totta, että jos autoon nyt tulee joku tekninen vika ajon aikana, vaikkapa polttimo palaa tai jotakin muuta, niin aika hankalahan sitä siinä ajaessaan korjata. Mutta sitten tietysti tulee se muttapuoli, eli jos vaikkapa nyt lasinpyyhkijät lakkaa toimimasta ja mitään et näe, niin silloinhan se ajaminenkin pitäisi lopettaa ja keskeyttää ja jopa ääritapauksessa tilata hinuri paikalle ja tämä epäkuntoinen ajoneuvo ottaa pois, ettei sitten itse vaarana liikennettä ja liikenneturvallisuutta. Eli nyt mennään jo aina siihen.
2: Tapauskohtaiseen.
1: Aivan, juuri. Eli kuinka vakavasta ja vaarallisesta tilanteesta on kysymys, niin onhan se mahdollista saada sakot toki.
2: Aina on mahdollisuus.
0: Kyllä, ajatellaan posin kautta.
2: Joo, niin. Kyllä. Tämä on niin kuin joo, just näin, että nämä pitää ajatella oikealla tavalla. No, heitetään yksi kipärä tähän vielä, Jussi. Olethan siellä valmiina.
0: Olen. Aija.
2: No niin, huomaat, kello on jo 5:30, että huonot jutut on jo eetterissä. No niin, täältä se tulee. Kysymys siis kuuluu, jos kaksi autoa menee samaan aikaan poliisitolpan ohi ja se välähtää. Eli tietenkin niin, että toinen ohittaa siinä oikealla menevää autoa. Ottaako molemmista autoista lukemat, jos ylinopeutta menisi molemmat? Eli miten siinä tilanteessa, jos rinnakkain autot menee ja räpsäys käy, niin miten siinä tulkitaan?
1: No joo, nyt en ole ihan paras mahdollinen tekninen asiantuntija siinä mielessä, että miten nämä esimerkiksi nämä uuden mallin tolpat toimii, mutta tämä niin sanottu vähän vanhemman mallin, tämä legendaarinen kottariaspönttömallihan toimii sillä tavalla, että siellä on anturit ja silmukat siellä tiessä, ja sen kaistakohtaisestihan se mittaa sen nopeuden, eli silloin molemmille mitataan nopeus ja molemmille räpsähtää oikea rapsu. Sitten taas nämä tutkatekniikkaan perustuvat taitavat kyllä pystyä myöskin erottelemaan aika tehokkaasti sen kaistan toisistaan, eli ei siinä toinenkaan pelastu, vaikka toinen ajaisi vielä kovempaa ylinopeutta siinä rinnalla, jos molemmilla mennään sallitun rajan yli, eli vanha hyvä konsti, kun ajaa rajoitusten mukaan, niin ei kamera räpsäädä.
0: Palkinto tulee jokaiselle, ei huolta.
2: No. Siis paljon jäi hyviä kysymyksiä vielä, mutta me ei taideta ehtiä tänään enempää.
0: Ei ehditä, ei, vaan sunnuntaina on uudet grillit ja silloin pyöritellään taas kysymyksiä alkaen kello 16 ja vähän päälle. Nyt kiitoksia Jussi ja toivotaan jännittäviä bensiinihuuruisia näytelmiä sinne Sorakuopalle.
1: Näin toivotaan.
2: Moi.
4: Radio Nova liikenteessä. Kuuntele netissä rayo.fi. RAYO. Rayo.

Siinä oli kuumaa, tuun vielä himaan. Tielle 673 Maalahden suunnille liikennetiedote. Furumossen ja Maalahden välillä on tapahtunut liikenneonnettomuus. Tarkempia tietoja ei vielä ole luvassa. Ja muutaman hetken päästä tehdään nopea sporttikatsauskin, vaan nyt ääneen The Script and Will I Am Hall of Fame.

0: Radionovan liikenteessä studiossa kanssasi matkaa taittaa Joanna ja Jussi. Ja musiikissa matka musiikiksi ihan kohta laitetaan Eva Maxia, Kings and Queens.
1: Radionova liikenteessä. Yhteistyössä asuntomessut Lempäälässä. Tule tutustumaan ilmastoviisaaseen alueeseen ja moderneihin koteihin.
2: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Erähätälä tuore lohifilee 12,95 kilo.
3: Hei joo!
2: Pirkka vihreät ja tummat rypäleet, euro 99 rasiaa.
3: No nyt on kesäistä.
2: Sekä kolmen kaverin jäätelöt plussakortilla 4,99 paketti.
4: Visit K-Supermarket.
2: Tavallista parempi ruokakauppa.
5: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Akkipiter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
6: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
7: Ei vai!
6: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
8: Varasitko jo sen risteilyn?
9: En.
8: Mut sähän sanoit, että...
9: En varannut risteilyä. Varasin pitkät aamupalat. Aikaa vain meille kahdelle. Merituulta kannella, ylimääräisen jälkiruuan ja kokonaisen päivän ilman suunnitelmia. Rakkaani!
8: Et siis varannut risteilyä?
9: En.
1: Varaa lomafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
10: Menivätkö puutarhatonttusi lakkoon nähdessään pihasi kunnon? Kauhistuttaako kukkapenkkisi?
11: Ei hätää! Lisää vain Bauhaus ja rehevöityneet puskasi loistavat taas koreina.
12: Pihani pohkesi kukkaan ja nyt ne naapurinkin tontut ilakoivat meillä.
11: Suositteletko Bauhausia puutarhaan?
12: Aina Bauhausia puutarhaan.
13: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
14: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Tee kyläkauppaan pieni piristävä päivän tai parin miniloma. Tampereelta tunti tuuriin sanotaan. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
15: Suomen paras kauppa on kyläkauppa verraton.
14: Tuuri.fi.
16: Iittala, Lyko, Reima, BookBeat, Ruokaboksi.
17: Mitä sä teet?
16: Selailen e-passi savings kesätarjouksia. Kato näitä.
17: Siis henkilöstöetujako?
16: Ei, vaan tarjouksia.
17: Ahaa.
16: Ota kaikki irti kesästäsi ja löydä parhaat tarjoukset e-passi savingsista. Avaa savings e-passi sovelluksessa. E-passi. Wellbeing that works.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
2: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
3: Skoda. Tiny grain of affection from a warm-hearted hand.
4: Kun maku ja laatu ratkaisee, valitse Arvid Nordqvist kahvi. Reilumman maun puolesta.
5: Red Go. Apua tien päällä kaikkialla Suomessa. Ja matka jatkuu. Red Go. Hinaus ja tiepalvelut.
6: Paras sekoitus.
7: Klassikoita.
8: Ja tyylikkäimpiä uutuuksia.

Ava Max, Kings and Queens, ja nyt kello on 10 minuuttia vaille 18 ja luvassa viikonlopun urheiluennakko.

0: Sitten onkin aika katsella vähän urheiluasioita viikonloppua ennakoiden. Tänään perjantaina Jyväskylässä on käynnistynyt Kalevan kisat, eli yleisurheilun SM-mitaleita jahdataan aina sunnuntaihin saakka. Sen lisäksi suomalaiset yleisurheilijat voivat vielä hätyytellä suoraa tulosrajaa tai kerryttää rankingpisteitä. Birminghamin EM-kisoihin on aikaa enää 2,5 viikkoa ja tuloksen tekoikkuna menee kiinni sunnuntain jälkeen. Juuri rankingin myötä Suomi onkin saanut viime vuosien yleisurheilun arvokisoihin todella suuria joukkueita. Esimerkkinä 4 vuotta sitten Münchenin EM-kisoissa joukkuessa oli peräti 70 urheilijaa ja 2 vuotta sitten Roomassakin 67 urheilijaa. Birminghamissa Suomi saattaa jäädä tuntuvasti noista luvuista, sillä Sullin huippu-urheilujohtaja Tuomo Salonen onkin arvellut, että Suomen lopullisessa joukkuessa on noin 45-55 urheilijaa ja se olisi roima pudotus aiemmista EM-kisoista.
1: Valmistauduttaessa moottoripäiden näkökulmasta Suomen MM-ralliin tämän viikonlopun katseet ovat totta kai Pustan suunnalla, eli Unkarissa, jossa F1-köset ovat radalla. Ensimmäiset harjoitukset on ajettu ja niiden nopein oli Ferrarin Charles Leclerc, Red Bullin Max Verstappen toiseksi nopein ja sitten Leclerkin tallikaveri Lewis Hamilton kolmantena. Valtteri Bottas ei osallistunut näihin ensimmäisiin harjoituksiin, vaan tallista toinen kaveri käänsi rattia ja sijoittui 80. Mainitaan vielä Formula 3, että Suomen Tuukka Taponen ajoi Unkarin GP-aikajoissa paalulle. Ja sprinttikisahan on luvassa siellä puolella lauantaina ja osakilpailu sunnuntaina, ihan niin kuin F1-silläkin. Kisa alkaa Suomen aikaa kello 16. Sellaiset sportit tällä kertaa. Ja Amy McDonaldin tahdissa kuljemme kohti kello 18 uutisia.

0: Radio Nova liikenteessä. Yhteistyössä asuntomessut Lempäälässä. Koe sijainnin sujuvuus, toimiva arki ja monipuoliset asumisen mahdollisuudet.
1: Moikka taas! Radio Nova suuri kesälahjaruletti on täällä. Kun kuulet tämän äänen...

0: Kun kuulet ruletin kutsun, soita studioon 0108 06000 ja voita kesäelämyksiä keikkalipuista kärpäslätkään. Radio Novan suuri kesälahja ruletti joka arkipäivä.
1: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
2: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
1: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
3: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
4: Mitäs sä kirjoittelet?
5: Palautetta eiliselle hotellille kuunteles.
4: Jaha.
5: Arvoisa Green Star Hotel Oulu. Olen aina ujostellut omia eväitä hotellissa, kokenut eräänlaista kassihäpeää. Joten olipa mukava nähdä aulassanne oikea ruokakassien kirjo. Ja tilasin siinä itsekin perhepizzan lomakoossa. Kiva hotelli, jossa ei olla vanhojen tapojen vankeja, vaan lasku tulee vain sen mukaan, mitä palveluja käyttää. Nimimerkki Pizza Liisa.
4: Eli ei enää kassihäpeää Liisalla.
5: Juu, ei enää.
3: Hyvää hiilineutraalia yötä toivottaa Green Star Hotels.
6: Moi. Sovittiin ton kaverin kanssa, että se ei karjase tää alkuun, että moi.
7: Moi! Antaa kaikkea kuikkea kuikkea!
8: Vaihda vapaalle. Vaihda liittymää. Reilu, halpa ja jäätävän nopea moi. Alkaen 15 euroa kuussa. Moi.fi.
9: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
3: Klaas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Jos kaipaat, jotta voit, tule ensin meille. Meiltä löydät kaiken järjestelyyn, siivoamiseen ja lajitteluun. Tervetuloa Klaas Ohlsonille.
10: Sinut pitää liikkeessä. Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
11: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuun myynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
12: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
13: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
14: Sukeltakaa syvemmälle.
15: Löydä luontomuseot ja sadat muut lumoavat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
16: Radio Novan ja STT:n uutiset.
17: Hyvää perjantaita, tässä illan tuoreimmat uutiset. Kokoomuspoliitikko Jan Vapaavuori viestitteli Garden Helsinki-hankkeen valtion tuesta viime vuonna myös kokoomuksen eduskuntaryhmän silloiselle puheenjohtajalle Matias Marttiselle. Asia selviää Iltalehden ja Helsingin Sanomien tekemästä tietopyynnöstä Helsingin kaupungille. Vapaavuoren mukaan valtiovarainministeriön ylin virkajohto suhtautui myönteisesti hankkeen tukemiseen joko suoralla avustuksella tai osaan Areenan seniorilainoitusta kohdistuvalla valtion takauksella. Todellisuudessa valtiovarainministeriön kielteinen kanta hankkeeseen oli jo tuolloin tiedossa. Suojelupoliisi, sotilastiedustelu ja niiden läntiset kumppanit varoittavat venäläisestä valtiojohtoisesta Laundry Bear-kyberuhkatoimijasta, joka pyrkii murtautumaan erityisesti organisaatioiden sähköpostijärjestelmiin. Laundry Bearin arvioidaan aiheuttavan vakavan kybervakoilun uhan erityisesti julkishallinnon, kriittisen infrastruktuurin tai puolustusteollisuuden parissa toimiville organisaatioille. Supo ja sotilastiedustelu ovat heinäkuussa jo toisen kerran mukana varoituksessa, jonka Yhdysvaltain kansallinen turvallisuusvirasto NSA julkaisi länsimaisten tiedustelupalvelujen kanssa. Espanjassa pääkaupunki Madridin länsipuolella syttyneistä kolmesta maastopalosta kaksi on yhdistynyt, kertovat paikalliset viranomaiset. Palojen yhdistymistä pelättiin jo aiemmin päivällä. Madridin alueella riehuu vielä muita maastopaloja samanaikaisesti, ja lähes 20 000 ihmistä on evakuoitu tai määrätty pysymään sisätiloissa vaaran vuoksi. Espanja on julistanut maastopalojen vuoksi hätätilan Madridin alueelle sekä Avilan maakuntaan. Irak kiistää mediatiedot, joiden mukaan maa olisi välittänyt aselepoehdotuksen Yhdysvaltain ja Iranin välillä. Katarilaismedia Al Jazeera kertoo, että Irakin pääministerin viestintä kiisti tiedot irakilaiselle uutistoimistolle. Yhdysvaltalainen New York Times-lehti uutisoi yöllä, että Iran olisi hylännyt Yhdysvaltojen aselepoehdotuksen, jonka Irak oli välittänyt. Lehti perusti tietonsa iranilaisten ja irakilaisten virkailijoiden haastatteluihin. Uutisoinnin mukaan Iran ei ollut kiinnostunut ratkaisusta, joka jättää kysymyksen Hormuzin salmesta avoimeksi.
16: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
14: Sääasioita seuraavaksi. Sää jatkuu Suomessa epävakaisena, mutta positiivista on kuitenkin se, että vähän lämpenemään päin näyttäisi nyt ainakin ne lämpötilalukemat. Huomenna lauantaina maan länsi- sekä pohjoisosassa pilvisyys on edelleen runsasta ja kuurosateetakin tulee monin paikoin. Lämpötilat kuitenkin kohoaa päivällä lännessä ja pohjoisessa 15-20 asteen tienoilla ja idässä ja etelässä vielä vähän tätäkin lämpimämpää, sillä lämpötila huitelee siellä 19-22 asteen lukemissa. Paikoin sateessa on toki vähän viileämpää.
0: Radio Nova liikenteessä. Tästä alkaa viikonloppu.
18: Näinhän se alkaa. Jussi Halli ja Joana Kuvaja tänään kääntävät rattia studiossa ja tervetuloa vielä tämän viimeisen tunnin mittaisen erikoiskokeen ajaksi mukaan lähetykseen. Luvassa on hieman enemmän musiikkia, hieman vähemmän puhetta, jos tähän lupaukseen on uskominen, niin hyvä. Ja totta kai tämän

0: Katso. Näet kuvan. Kuulet kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: Näin. Ja sitten on aika vilkasta, mitä mahtaa liikenteeseen kuulua. Ei tällä hetkellä paljoakaan onnettomuuksia. Ajankohtaiset, jotka ovat tällä hetkellä aktiivisena, ei meillä näy täällä erilaisissa tauluissa, joten liikenne sujunee moitteettomasti.
1: Eli eikö tässä vaiheessa voida siis sanoa, että liikenteeseen kuuluu hyvää, kun aikaisemmin viittasit siihen, että ei paljoakaan, tietenkään kun ei ole onnettomuuksia raportoitavana.
0: Se on totta, ei olla tyypillisiä hyvää. Suomalaisia, todella hyvää kuuluu.
1: Fosin kautta taas kerran, Jussi.
0: Yksi sesonkiin liittyvä havainto meille tuli tänne, numero 0806000. Ajelin reilu 5 kilometriä traktorilla, että kävi hakemassa muutamat tuulenkaadot pois metsästä. Ainoa liittymäistä palstalle pääsee, niin siellä oli auto poikittu tai liittymässä. Tiedän, että eihän tämä kaikkia marjasta ja sienestä ja tavoita, mutta pieni muistutus voi olla paikallaan. Se mitättömän näköinen kulkureitti saattaa olla jonkun ajoneuvon kulkutie.
1: Ja tämä on kyllä ihan erittäin hyvä muistutus, joo.
0: Jatketaan tästä musiikin tahtiin. A.R. Rahman ja Pussycat Dolls, J. Ho.

0: Kohta on se aika tästä perjantaista, kun antiklassikko valinta täyttää eetterin, mitä Mr. Haajanen on tällä kertaa onnistunut kalastamaan. Se selviää pian, sitä ennen ääneen pääsee Fool's Garden ja Lemon Tree.
1: Radio Nova liikenteessä. Yhteistyössä asuntomessut Lempäälässä. Tule inspiroitumaan asuntomessuille Lempäälään. 10.–9. elokuuta.
2: Terve! Radionovan suuri kesälahjaruletti on täällä. Kun kutsu kuuluu, voit voittaa palkintoja. Joo, mutta ei siis nyt, vaan vasta sitten, kun tämä soi. Ei, no nythän mä soitin sen taas. Ei, ja taas.
1: Kun kuulet ruletin kutsun, soita studioon 0108 06000 ja voita kesäelämyksiä keikkalipuista kärpäslätkään. Radio Novan suuri kesälahjaruletti joka arkipäivä.
3: Noin, lounasjahdissa mukana. Lounasjahti, lounasjahti. Mä niin voitan tämän lounasjahdin. Kyllä, Neste liikenneasemilla on käynnissä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Mukaan arvontaan osallistut joka kerta, kun käytät plussakorttiasi Neste liikenneasemilla 2. elokuuta asti. Lisätiedot neste.fi/plussa.
4: Iso pääsoitto. Halo, herra johtaja.
5: Moi Untamo, missä sä oot?
4: Autossa.
5: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
4: Puuilosta? En mä tiedä.
5: Ai, mitä et tiedä?
4: Niin, että viittiinko hakee.
5: Kuin niin?
4: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sitten niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
5: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
4: Häh? Firman piikkiin?
2: Yrittäjä, avaa firman piikki.
6: Tule Puuiloon.
7: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, kroisanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
8: Mitä sä kirjoitat?
9: Palautetta hotellille. Arvoisa Green Star Hotel Jyväskylä. Olen kärsinyt aamiaisahdistuksesta hotelleissa, koska pelkään nukkuvani aamiaisajan yli. Olikin mukava yöpyä paikassa, jossa en tuntenut ahdistusta, vaan aamiaisen voi varata etukäteen tai sitten marssia sinne extempore. Muutenkin on kiva maksaa vain siitä, mitä käyttää, eikä mistään turhasta. Tulen uudestaan. Nimimerkki Brekkari Börje.
8: Eli ei enää aamiaisahdistusta Börjellä.
9: Nyp.
7: Hyvää hiilineutraalia yötä toivottaa Green Star Hotels.
10: Mutta mitä sä itse siitä hyödyt?
11: No, tossa just laskin, että about 3 000.
12: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää .fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
13: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
14: Pitäisikö hakea evästä? Joku sämpylä? Vai bagel? Vai sämpylä ja bagel? Ja siihen päälle joku raikas juoma. Mut mikä maku?
15: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
16: Olmi Mobiili on uusi puhelinliittymä, jolla pienennät sähkölaskuasi.
17: Mitä?
16: Saat sähkösopimuksen ja puhelinliittymän saman katon alta sekä keskittämisestä rahan arvoista etua.
17: Oo, miten kätevää!
16: Nappaa omasi omi.fi/mobiili.
18: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla, samalla puolella.
19: Älä ohita Jyskin puutarhakalusteiden ja muiden puutarhatuotteiden poistomyyntiä. Säästä jopa 60%. Kaikki myydään nyt. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
20: Paras sekoitus.

0: liikenteessä. Antin klassikkovalinta.
1: Nyt on aika todellisen perjantai-klassikon, jota etenkin amerikkalaiset radiokanavat veivasivat ahkerasti läpi 80-luvun. Siis aikakautena, jolloin taajuuksilla kuultiin usein perjantaisin myös Five O'Clock Whistle sekä Love and Kissesin diskohitti Thank God It's Friday. Tämä klassikko on sitä rockimpi ja tulee itse asiassa Yhdysvaltain pohjoisesta naapurista Kanadasta. Asialla on usein Arena Rock-yhtyeeksi kategorisoitu Loverboy Calgarystä ja biisinä heidän viikonlopun starttinsa ajalta ennen Calgary vuoden 1988 olympialaisia. Loverboy nimittäin loi ja levytti tämän hitin jo 80-luvun alussa. Omistettakoon se tälläkin kertaa erityisesti kaikille rankan työviikon loma-ajasta huolimatta raataneille. Loverboy ja Working for the Weekend.

0: Antin klassikko valinta vuodelta 81, Love Boy ja Working for the Weekend.
1: Radio Nova liikenteessä. Parasta seuraa kaikille teille.

0: Celine Dionin Danson siinä kuljetti meitä eteenpäin. Ja kohta tässä studiossa onkin sitten toinen kippari. Hän on Parta-Matti Airaksinen ja hän on täällä tänään.
1: Pyytämättä paikalla, ihan olla täällä.
2: Ihana nähdä Matti sua pitkästä aikaa. Ja nyt mä menen suoraan asiaan, koska mä kuulin, että Matin matkassa on oltu tässä ohjelmassa, tällä ohjelman paikalla. Fasten your seatbelt jo viime viikolla.
1: Kyllä me.
2: Mutta, niin?
1: Jatko-osa on luvassa joo, tänään. Koska Jussi kanssa tämän masinoitiin, että tästä matkasta riittää kertomusta niin kuin pitkälle syksyyn. Ystäväni osti siis tämmöiset ilmeisen legendaariset jatsrummut internetistä. Joo. Ja sen sijaan, että niitä olisi postitettu, niin autolla haettiin Barcelonasta kiihkeimmän käristyskuplan.
2: Eli tämä on siis nyt tiiseri siitä, mitä tapahtui viime viikolla.
1: Kyllä, ehdottomasti. Joo. Koska, okay. Koska pieniä automurheitakin meillä tällä matkalla oli.
2: No niin,
1: ja meillä oli juhtana tämmöinen kansanmersu, eli Volkswagen. 10 vuotta vanha ratsu ja jahka Saksaan oli päästy maailman historian kalleimman lauttamatkan jälkeen. Ja ensimmäinen ajopäivä oli alkamassa, niin todettiin yhteen ääneen, että ilmastointilaite ei toimi. Ja ulkona oli yli 30 astetta ja tämä ilmastointilaite Polonen ei ollut tottunut vastaaviin lämpötiloihin. Joten mulla oli aikaisempaa kokemusta, että ilmastointilaite kun on rikki, niin se pitää viedä huoltoon. Ja nopea googlaus kertoo, että ilmastointilaite on klima-anlaage, joten tällä hakusanalla lähimpään kylän ja lähimpään huoltoon. No, korkea jännitys Saksalla ei saa palvelua, mutta onneksi on kännyköitä, jotka hoitaa sitten tämän keskustelun. Ja ensimmäinen huoltamo sanoi meille sitten kännykkäkeskustelun jälkeen, että heillä ei ole aikaa tälle toiminnalle. Ja meillä oli kiire, koska 1000 kilsaa piti edetä vielä sinä päivänä autolla, jolla aamupäivästä vasta säätämässä meidän rikki näistä ilmastointilaitteista. Me oltaisiin kuoltu ilman sitä.
0: Kuinka monta raavasta miestä oli tässä klonksumakennassa?
1: Kolme aikuista ihmistä tässä autossa. Ja sitten toiseen huoltamoon, sieltä löytyy kielitaitoa ja siellä saadaan sitten hoidettua tämä ilmastolaite kuntoon. Matka jatkuu ja 1000 kilometriä päästään eteenpäin. Mutta vasta jälkikäteen katsoin kännykästä, että minkälaisia lauseita Google Translate oli generoinut.
2: Oh
1: ja siitä syntyi iskulause koko tälle matkalle ja ehkä elämälle. Ja ohje, että jos sinun ilmastointilaite menee rikki Saksassa, miten saat palvelua? Ja lause kuuluu näin. Das Klimaanlage ist kaputt und bläst keine kalte Luft.
0: Donnerwetter. Se on vakuuttavasti artikuloitu. Tämä siis korvan taakse seuraavaakin matkaa ajatellen.
1: Ei blästää kylmä. Siis tässä se blast tulee sieltä. Ei tiedä ollenkaan. Und blast keine kalte Luft. Mutta joo, tällä
0: vielen
1: saa palvelua.
0: Vielen dank für Ihren Besuch.
2: Mä meinasin kysyä jotain, mutta enhän voi vastata enempää.
1: Ei.
2: Tämä oli huikea tarina. Uskomatonta.
0: Sitten kuulkaa annos i-taippia.
2: Nyt rauhoitutaan.
1: Oispa i-taippia.
0: Life, Leben und Leben lassen.

0: Näin siinä soi matkamusiikkina Dua Lipan Love Again.
1: Kun kello on 20 minuuttia vaille 19, Radionova jatkaa matkaa. Jussi ja Joanna tänään studiossa ja J-Lo kohta äänessä.
2: Radionova liikenteessä. Yhteistyössä asuntomessut Lempäälässä. Ideaalit palvelut kivenheiton päässä. Hyvää ja helppoa elämää. Tervetuloa inspiroitumaan.
3: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
4: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
3: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
5: Rillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
6: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
5: Teet marinaadia?
6: Ei ihan itse. Teen aina.
5: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
6: Jaa, grillimaisteria vai?
5: Grillimaisteria.
7: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
8: Moi!
9: Moi.
8: Mitä sä katsot?
9: Katson autiota hiekkarantaa.
8: Eihän siellä ole ketään!
9: Ei, se on autio.
8: Onko sulla kaikki ihan kunnossa?
9: On, enemmän kuin kunnossa.
10: Vaihda vapaalle, vaihda liittymää. Reilu, halpa ja jäätävän nopea moi. Alkaen 15 euroa kuussa. Moi.fi.
11: Nautit kesäpäivästä rannalla loikoillen. Aika käy pitkäksi. Nyt on täydellinen hetki ratkaista rikosmysteeri BookBeatissa. Seuraavaksi suuntaa torikahveille, jossa tähtitieteilijän tarinat viihdyttävät sinua. Tietenkin BookBeatissa. Illalla nuotion ääressä karismaattinen kaupoi kertoo seikkailusta, joka vie sinut mukanaan. Arvasit oikein. BookBeatissa. Meiltä löydät viidettä kesän joka hetkeen. Kokeile BookBeatia 45 päivää maksutta ja tee kesästäsi hauskempi.
12: Hei, mussukka. Eihän meillä vaan ollut mitään ihmeellistä täksilläks. Kun mä voisin vähän pelaa, jos toi netti ei vaan töki.
13: Töki, töki, töki, töki, töki, töki, töki, töki.
14: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen.
15: Se ei töki.
14: Valokuitunen.fi.
16: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan.

0: maailman suurin yksittäinen muotioutlet. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
1: Suomen paras kauppa on kyläkauppa, verraton.
0: Tuuri.fi.
2: Mikä toi oli? Ja taas?
3: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
2: Häh?
3: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
2: Oivalluksen? Siis mitä?
3: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi, Danske Bank.
4: Älä ohita Jyskin puutarhakalusteiden ja muiden puutarhatuotteiden poistomyyntiä. Säästä jopa 60%. Kaikki myydään nyt. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
5: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
6: Kyllä voidaan.
5: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
7: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
8: Paras sekoitus.

0: Sykettä tähän perjantai-iltaan nostaa Kato & John, Turn the Lights Off, ja sykettä nostaa entisestään Retro Perjantai, joka sitten valtaa eetterin tuossa muutaman tovin kuluttua.
1: Täytyy kyllä sanoa, että sykettä tässä illassa todellakin, Jussi, on ollut tietenkin kiitos meidän kuulijoille, mutta myös sun kanssa, koska mä vähän, ihan rehellisesti, mä vähän pelkäsin sitä, että kun aamulla on kello 4 herännyt ja täräyttänyt yhden Huomenta Suomen suoran lähetyksen, että pysynkö mä lainkaan hereillä enää tässä liikenneradiossa, että voiko pelkään paikalla tässä tapauksessa nukahtaa, mutta ei pienintäkään pelkoa siitä.
0: Et sä huomannut sitä noin 17.32, kun sä olit 10 minuuttia untemailla?
1: No siitäkö tää kuolla tässä poskella kertookin?
0: Todennäköisesti.
1: Okei, nyt
0: mutta
1: mä tajuan.
0: Huomenta Suomi hyvin pyyhkii. Tämähän on mennyt vallan mallikkaasti ja onkin tullut aika kiittää kaikkia teitä, jotka olette olleet mukana lähetyksessä sekä ennen kaikkea viestejä ja havaintoja tien päältä laittaneita. Tällä ohjelmalla on todistetusti Suomen parhaat kuulijat.
1: Ehdottomasti. Kiitoksia kaikille matkaseurasta. Nyt ei sanota hyvää huomenta, vaan sanotaan hyvää iltaa ja illan jatkoa kaikille.
0: Nimenomaan. Retro perjantai nyt ja sitten Radio Nova liikenteessä jälleen sunnuntaina kello 16 alkaen. Minä ja Sara Honkavaara tuolloin puikoista. Nyt moi moi.
1: Moi moi.
2: Kyllä paras makkara, grilli on tiekura, eli

0: Radio Nova liikenteessä. Yhteistyössä asuntomessut Lempäälässä. Tule tutustumaan ilmastoviisaaseen alueeseen ja moderneihin koteihin. Radio Novan suuri kesälahjaruletti pyörii joka arkipäivä. Kun kuulet ruletin kutsun, soita studioon 0108 06000. Pelaa ja voita kesäelämyksiä keikkalipuista kärpäslätkään.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Voihan siinä tietysti hienotunteesti peittää korvansa.
2: Joo, että ja tehdään näin ihan...
3: On tullut, että hienovarainen viesti, että en mä halua kuulla.
4: Ask äiti. Yksi äiti ja yksi tytär, joka hänkin on äiti. Paljon kuuntelijoiden kysymyksiä, paljon mielipiteitä, vähän tietoa, mutta sitäkin varmempia vastauksia. Kuuntele Ask äiti. Lataa appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
5: Tiny grain of affection from a warm-hearted hand.
6: Kun maku ja laatu ratkaisee, valitse Arvid Nordqvist kahvi. Reilumman maun puolesta.
7: Ei kun morjasta pöytään.
8: Puilo, mitä voin auttaa?
9: Niin, on vähän päässyt puutarha villiintymään.
8: Noniin, semmoista sattuu. Onko pahastikin villiintynyt?
9: On, mutta ajattelin, että nyt sinne voisi rakentaa semmoisen labyrintin.
8: No joo. No mut nyt olisi Tamforsen akkupensasleikkuri plus starttipakkaus, eli akulla ja laturilla edullisesti.
9: Miten edullinen? Onko puoli ilmanen?
8: No on. 69,90. Tuukko hakee?
9: En. Tuun.
10: Tule puhilaan.
11: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
12: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 70 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
13: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
14: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
15: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
16: Skoda.
17: No niin, löytyykö sieltä listalta jotain mieleistä?
16: Joo, mä ottaisin Felix majoneesia ja ketsuppia.
17: Loistava valinta. Aioli vai kurkkumajoneesia?
16: Aioli.
17: Ja tulisiko siihen kylkeen vielä jotain?
16: No, vaikkapa tomahawk-pihvi.
17: Hienoa. Eli Felix, aioli, majoneesi ja ketsuppi tomahawk-pihvillä.
16: Ihanaa.
18: Pääosassa Suomen suosituin Felix.
19: Felix, herkkuja ruokapöytään.
20: LähiTapiolla tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
0: Tämä on Radio Novan Retroperjantai 2.0. Studiossa Matti Airaksinen.
21: Minkä näköinen homma, ihminen? Varmaan sellainen, että tiukka.

0: tahansa tämä päivä pitää sisällään. Ihanaa, että vastaanotat. WhatsApp palvelee. Biisit toiveet tulemaan 0108-06 tonnia.
1: Radio Novan retroperjantai 2.0. Timanttista jyystöä joka perjantai.

0: Katso. Näet kuvan. Kuulet kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: Mikä soundin? Super of a sound! Ja K-System Repe 2.0. Tiukka timantista just tästä hetkestä aina sinne kymppiin, eli 22 saakka. Aivan ratkirjan mukaisesti perjantaa alkuiltaa, alkava viikonloppua, kesäloman rippeitä, ihan kesäloman alkua, ihan kaikkea mitä tahansa tämä perjantai pitää sisällään, niin partamatta toivoo siihen ripauksen hyvää. Ainakin tämä ohjelma yrittää sitä suoltaa ulos seuraavat 3 tuntia. Kiitoksia Radionova liikenteessä, turvallista kotimatkaa heille ja myös kaikille tahoille, jotka ratin äärellä olette. Tämä ohjelma saattaa kirvoittaa erilaisiin koviin suorituksiin, mutta koitetaan silti pysyä kaistojen välissä ja ajaa siististi ja nätisti. Monta vakielementtiä on paikallaan. Jotain myös puuttuu, koska tuottaja Jääskeläinen lomailee oman klubysärinsä kanssa vielä jonnekin pitkälle elokuuhun, joten Jässin vierailua tässä lähetyksessä ei nähdä eikä kuulla, mutta paljon muuta kyllä tapahtuu. Mikä ehti kilpailu 20 minuuttia ihmiselämään, siihen tunti lyödään päälle, niin on Millennium Projectin viikon valinta. Siihen lätkästään vielä tunti, niin on viikon schoolsa ja huikea loppukirja on muodostunut jälleen teidän ennakkotoiveen, joita tuli mukavasti osoitteessa retroperjantai.fi, mutta tosiaan WhatsApp-viesteillä ja WhatsApp-toiveilla täytetään sitten loput raot, mitä tähän ohjelmaan vaan on syntynyt. Ja WhatsApp siis palvelee numerossa 0108 06000. Se on myös puhelinnumero, minne pitää soittaa sitten vähintään, kun mikä hetki kilpailu kajautetaan kaiken kansan kuuluvaksi. Mutta vastaanottamalla selviää ohjeet tähänkin taistoon. Mutta ihanaa, että vastaanotat kaikkia tosiaan hyvää ja mannaa. Ja mieletöntä tähän viikonloppuun. Ihanaa, kun vastaanotat radio-ohjelmaa perjantai-iltaisin, kuin olisi vuosi 1996.
1: Radionovan retroperjantai 2.0. Numero Radionovan studioon 0108 06000.

Jore Varkaudesta tipauttelee kovaa toivetta. Toivottavasti se oli tämä versio, mitä Jore halusi kuulla. Sen mä soitin. Moro Matti, moro Jore. Musa toivena Tori Amos, Professional Widow, josta meikäläinen totta kai soittaa tämän Arman Van Heldenin version. Sulussa vielä It's Gotta Be Big. No, Jore on kotona kuulolla tytärseurana. Se on jo saletti, vaikka ennakko on mukavaa iltoa kaikille. Ja terkut Bauerin porukoille. No eipä kyllä Bauerin porukkaa paljon täällä näy. Kaikki ovat lomailemassa ja hyvä niin, mutta ehkä ensi viikolla taas enemmän. Ahoi! Kuuntelen lähetystä hiekkaisella saarella keskellä Oulujärveä. Ainakin osa lähetyksestä menee hiekkarannalla ollessa, joten toivonen liittyy siihen. Oikea biisi tähän toimintaan on kuulemma Sandman ja Dancing on the Beach. Nämä meille kirjoittaa Taivalta ja 94.

0: Muista ihminen laittaa ennakkotoiveita osoitteesta retroperjantai.fi. Torstai-ilta on se, mihin mennessä ne pitää meikäläisellä olla, niin hyvällä todennäköisyydellä saadaan ne sitten lähetyksessä soitoon, kuten tämän kanssa Sandman ja Dancing on the Beach kaikille teille, rantaleijonille ja leijonattarille, jos on oikea sana. Kesäloma on ilmeisesti vielä jäljellä. Kansankynttilä hommista meikäläisellä reilu pari viikkoa, joten... Tässä mä toivotan kaikille lomalaisille tulossa kohti mikä hetki kilpailua, kun mennään Aleksia tulossa.
1: Hei, hei, hei! Sellaisella ihan kuulevaa kivalla asialla lähdin soittelemaan, että Radionoman suuri kesälahjaruletti on täällä.
2: Ja milloin siis soittelet sinne?
1: No aina kun mua huvittaa.
2: Ei.
1: Eilen.
2: Ei.
1: Ei kun joo, hei joo. Aina kun tää soi. Kannattaa kuunnella.
2: Kun kuulet ruletin kutsun. Soita studioon 0108 06000 ja voita kesäelämyksiä keikkalipuista kärpäslätkään. Radio Novan suuri kesälahjaruletti joka arkipäivä.
3: Rekkalastillinen kuitupuuta! Lähde lomalle parantamaan kaukokaipuuta! Sata kuutiota tukkia! Taivaahan ajamaa tuk-tukkia! Ensi harvennuspuuta hehtaari, Saimaalta viikoksi oma saari.
4: Niin metsä vastaa kuin sinne huutaa. Kesän puukaupalla saat nyt niin mukavan lomarahan, että pääset puusta todella pitkälle. Tienaa lomarahat puun takaa ja ota yhteyttä Stora Enson metsäasiantuntijaasi. Stora Enso metsä.fi.
5: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Suomen kesän paras lasten tapahtuma on Miljoona Tivoli. 52 päivää iloa ja riemua. Kyläkauppa tarjoaa Tivoli Sarjolan päivärannekkeet ilmaiseksi kaikille alle 13-vuotiaille lapsille. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
6: Suomen paras kauppa on kyläkauppa.
5: Tuuri.fi.
7: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Alen.
8: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi. Sen kansi ei aukea millään.
7: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
8: Tavallista makkaraa.
7: Huhhuh. No tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuule Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Ne eikä se kansi ala sitä aukea.
8: Grillimaisteria.
7: Grillimaisteria.
9: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
10: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
11: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea. Paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
12: Skoda.
13: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lentoa. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sä Pariisissa oikein mukava lämmin ja...
14: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
15: Sehän on eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 70 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltila.fi. Veikkaus.
16: Kello 14.23. Mökki laiturilla.
17: Täältä tullaan!
18: Olipa hieno hyppy!
16: Maista uusi kesämaku. Novelle Plus. Vadelma Meloni. Novelle. Elämän janoon.
19: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
1: Mitäpä se tää hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
4: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus. Naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
12: ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
20: Kyllä voidaan.
12: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
21: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
2: Radio Novan retroperjantai 2.0.

ja pistähän minä. Ihminen, valutaan kohti mikä hetki kilpailu, jossa on palkintona muun muassa toinen maanantainen vinyyliniminen pitkäsoitto CD-formaatissa. Heipä hei Matti, terve vaan Tontsa. Nyt kun lomat on ohi, ollut jo pari viikkoa heinäkuussa ja suorastaan hellin lomailijoita plus 5 aamulämmöllä vesisateella, niin eikä siirtyä hetkeksi Saharan tuuliin ja aurinkoon toisen maanantain Sahara-biisin myötä. Ei pitäisi muuta kuin kiitti ja moi, näin siis Tontsa. Minä viime viikolla lupasin niitä syyskelejä, ja niitä syyskelejä toden totta saatiin. Olen pahoillani.

0: Mä olin veneilemässä tuossa Porvoon edustalla tässä alkuviikosta ja parhaimmillaan oli plus 12 astetta. Vettä tuli vaakatasossa, piti olla kaikki vaatteet, mitä on mukana, untuvatakista kuorivaatteisiin ja pipo päässä vielä. Ai ai ai, se on se Suomen suvi, se jaksaa helliä. Tämä oli toinen maanantai Sahara. Toinen maanantai keskiössä, mikä ehti kilpailussa.
1: Radio Novan retroperjantai 2.0. Mikä hitti?
0: Nimittäin, mikä hitti kilpailupalkintona, totta kai toisen maanantain vinyyli-niminen pitkä soitto CD-formaatissa. Voittaja pääsee valitsemaan, että mikä kolmesta kilpailukappaleesta kuunnellaan sitä kokonaisuudessaan. Jahkotaisto on päättynyt. Itse kilpailussa tulee sitten kolme rallia, joita pitää tunnistaa nopeammin kuin vastapeluri. Oman nimen huutamalla saa siis toki vastausvuoron. Ja sitten pitää kertoa, että mikä ralli ja keneltä esittäjältä teemaan liittyen oikein soi. Pikkasen, siis aavistuksen omaisesti, jopa hivenen semmoista kesäflunssaa ollut meikäläisellä vähän on ja off. Ja tänään oli taas vähän on, mutta tämä jo mainittu kovin kylmä suvi on epäilyksen kohde. Eilen sentään sitten meidän veneretken päätteeksi vähän paisto aurinko ensimmäistä kertaa kolmeen päivään. Ja tuli istuttua takakannella, kun tehtiin matkaa. Ja siinä oli aika vilakka tuuli, joka sitten ehkä pilasi meikäläisen kehoa sen verran, että vähän semmoinen puolivillainen olo ollut tänään. Joten senpä takia, mikä heti kilpailu teema tänään, kesäflunssa. Kyllä. Kesälensu on meidän teemana. Se on monen ihmisen vaiva. Se on aina tosi märsä ja valitettavaa. Mutta tämä on esittelevä kappale. Tämän tyylistä musiikkia ja näillä aasinsilloilla biisejä saattaa tulla mikä hetki kilpailussa. 0806000. Soita just nyt ja osallistu kilpailuun. Tämä on se äärimmäinen vaihe, mikä voi tulla. Eli Fever Kaskadalta. Ei, mulla vähän köhää vaan.
1: Mikä hitti? Soita nyt Radio Novaan 0108 06000.

0: Nyt loppuu se lässyttäminen, näin kertoo Annie Lennox. Iltaa Matti, hei vaan Jouni. Olen havainnut, että jostain syystä, jota en tiedä, on ohjelmassa kovin harvoin ollut Annie Lennoxin musiikkia, mutta nyt siitä olisi saatavilla. No More I Love You olisi tämänkertainen toiveeni. Tämä vuonna 95 julkaistu upea kappale tuli ajatuksiin. Sitä kautta Jouni näpytteli toivekaavakkeen osoitteessa retroperjantai.fi ja sitä myötä saatiin soittoon radioon. Näin monimutkaisia ovat kuviot, mutta sitten kuitenkin verrataan yksinkertaisia. Erittäin hyvin tehty Jouni jälleen kerran. Kiitoksia tästä toiveesta. Ja kiitoksia kaikille soittajille. Kilpailijat ovat löytyneet lankojen päästä. Ja ikaalisi mennään aivan ensimmäisenä. Siellä on vanha veturikuljettaja Vesku. Oikein hyvää iltaa.
1: Iltaa.
0: Jos ymmärsi oikein, niin sulla on käsittelyssä klassikko Brio Junaratam. Muistelin tuossa sulle, että se oli niinku oman sen jotenkin hetkisen vanhemmuuden parhaita asioita, mitä ihminen voi vapaa-ajalla tehdä, leikkiä sillä puujunaradalla.
1: Kyllä, se on vaan välillä vielä hankalaa tämmöisen puolitoista vuotiaan, kun tulee välillä vähän näitä ratarikkoja tänne.
0: Se on totta, mutta se on osa sitä harmitusta, yrittää olla jotenkin hyvä vanhempi, että ei osoita sitä omaa frustraatiota, kun on rakentanut maailman monimutkaisimman systeemin, ja sitten se mini-Godzilla tulee tuhoaa kaiken. Mutta mä muistan, se vaatii itsehillintää, mutta se on hyvä elämänkoulua, Vesku.
1: Kyllä, nimenomaan.
0: Vesku, lapsiperässä räkävirtaa aina, onko ollut kesälensua?
1: No ei ole kyllä yllättävää, kyllä ei ole.
0: Vielä vältytty?
1: Vielä, toivottavasti.
0: Toivottavasti ei iske. Mäkään en pidä, jos tämä olotila jatkuu tämmöisenä. Mä toivottavasti tämmöinen hetken vaan hairahdus. Mutta Vesku, ihanaa, että sieltä veturin kuljettamisen lomassa soitit. Tervetuloa kilpailuun mukaan.
1: Kiitos, kiitos.
0: Sitten mennään Tornioon siellä, Ville. Oikein hyvää iltaa.
2: Iltaa.
0: Sä kerroit, että oli ollut huuruista festivaalia ja pikkasta lensua painannut sen jälkeen, niin toivuttiinko siitä?
2: Kyllä se toivuttiin, mutta toivuttiin kyllä siitä, että tuota niin.
0: Oikein. Onko
2: toivuttiin.
0: Onko monta festaria tullut kouluttua tänä kesänä?
2: No nyt oikeastaan vähän niin kuin keikkahommien merkeissä nyt oikeastaan kaksi ja ensi viikonloppuna vielä yhdet.
0: No jotain sentää.
2: Kyllä.
0: Erittäin mahtavaa.
2: Keikkaa kukkaa kuuden kukka.
0: Ei se väärin ole ollenkaan, Ville.
2: Näin se on.
0: Hei, sulle myös lämpimästi tervetuloa taistoon mukaan.
2: Kiitoksia.
0: Hyvä. Tää on nyt se meidän kaksikko, millä mennään. Ikallinen kohtaa Tornion, Vesku kohtaa VV. Totta muuten, East. Mä yritän löytää sieltä sitten, että tuleeko sieltä E vai I ensimmäisenä. Ja vartarkastukseen mennään, jos ei mitään muuta. Ja lupaan, että mun vartarkastukset on yhtä epäloogisia, kun ne oli just päättynyt näissä Furix MM-kisoissa. Joten ei syytä huoleen. Kesäleissu teemalla mennään, mikä ehti kilpailua. Tänä perjantaina me kohta kuunnellaan esittelevä kappale Kaskaran Fever. Ja sit taistellaan.
3: Radio Novan retroperjantai 2.0. Studiossa DJ Matti Airaksi.
4: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
5: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
4: Takeaway pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7.50 ja samat vekeenä 5.50.
6: Varasit sä jo sen perheristeilyn?
7: En.
6: Mut meidän piti viedä vielä.
7: En varannut risteilyä. Varasin aarteen etsintää. Halauksia Ville Viikingiltä. Jäätelyä ennen päivällistä. Kihmettelyä ja sen Veeran ilmeen, kun lomasta tulee seikkailu. Rakkaani.
6: Et siis varannut risteilyä.
7: En.
8: Varaa perhefiilistä osoitteessa vikingline.fi.
9: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
10: VR. Yhteisellä matkalla.
11: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
12: Pilssipumppu vaan veneeseen.
11: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
12: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
11: Ai joku laitti.
13: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
14: Motonet.

0: 95 kiloa.
1: Hei joo!
0: Pirkka vihreät ja tummat rypäleet, euro 99 rasiaa.
1: No nyt on kesäistä.
0: Sekä kolmen kaverin jäätelöt plussakortilla 499 paketti.
2: Visit K-Supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Mira on vaihtamassa autoa. Mä vaan mietin, että toivottavasti se löytää sellaisen, mikä sopii oikeasti sen arkeen. Niitä vaihtoehtoja on kuitenkin aika paljon.
4: Joo. Sen veli suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
3: No sitten. Se on kyllä perehtynyt noihin tosi hyvin.
5: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
6: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi/autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
7: Mitäpä sitä ei kehräyksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Musti ja Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
8: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
9: Autokansalainen. Vain virkeänä rattiin. Liikenneturva.
10: Radio Novan retroperjantai 2.0.

0: mutta siitä tässä on kyse. Cascada ja Fever. C-vitamiini vaan naamaan. No niin.
1: Radio Novan retro.
0: Siellä köhitään kurkkua, se oikein.
1: Mikä hitti?
0: Ääniä
2: de toki teema.
0: Joo, just pikku hitti.
2: Siinä on se, että silloin vielä se, että mä en itse röökaa vielä.
0: Ah, just näin, okei. Mä jo ajattelin, että sieltä tulee muuten vaan sitten keuhkot semmosena sentin kokoisina palasina ulos ruokatorven kautta, mutta ilmeisesti ei näin. Orat, mikä te kilpailussa on tuttu sävel ainakin näille kilpailijoille, jos olet pappia kyydissä, niin tässä ei informaatioita. Soidaan pätkää menneiden vuosien hitestä, joka liittyy teemaan tavalla tai toisella. Kilpailija kun keksii, mistä on kyse, hän huutaa oman nimensä, saattaa sen vastausvuoron. Kertoo, että mikä ralli soi ja kuka sen esittää, sit jätää pisteitä tietämyksen mukaan. Ja voittaa ratkea 3 biisin jälkeen ja hänelle lähtee toisen maanantain vinyyli-niminen pitkäsoitto CD-formaatissa. Ja mahdollisuus sitten valita, että mikä 3 kilpailusta kappaleista kuullaan kokonaisuudessaan. Vesku ja Ville, Ikallinen ja Tornio, oletteko valmiita taistoon?
3: Ready.
0: Ready to go, niin väitän myös minä olevani. Katsotaan, pitääkö tämä paikkansa vai ei tämä minun väitteeni. Ensimmäinen sairasteluaiheinen kilpailukappale tulee tässä. Kilpailu, mikä hitti?
2: Ville.
0: Ville, anna tulla.
2: Love and Pain.
0: Kyllä. Kipua ja rakkautta. Kuka tämä esittää tämän kappaleen?
2: Ootapa. Nyt ei tuu nyt esittää, mutta ei tuu mieleen.
0: Ai, veti sitä perää, mutta 0.5 menee Tornion Ikallisten Vesku. Kuka esittää Love and Pain -rallin?
3: Oliko tää se Captain Hollywood?
0: Tämä on Captain Hollywood ja tilanne on puoli ensimmäisen kilpailukappaleen jälkeen. Kyllä on hyvin sarastettu, veljet. Tässä tulee toinen lensuaiheinen ja nyt on aasinsilta, kuulkaa ihminen, todella löysä. Se ei ole niin brutaali se aasinsilta kuin voisi kuvitella. Älkää pelästykö. Näin makaberi minäkään en ole, mutta kilpailen. Tää no jaa. Ehkä tää viittaa mies flunssaan tää seuraava biisi. Totta, kyllä. Olen sittenkin makaberi. Kilpailet, mikä hitti?

0: tuttu biisi, mutta mä nyt en saa oikein tuttu on, mutta
1: tämähän tuhoaa, tämä tappaa. Tämä flunssa, varsinkin miehen. Mies flunssahan on niinku kuolettava letaali. Seal ja killer.
0: Killer, niin.
1: Killer ja seal. Ai. Kyllä kesäflunssa miehen pistää aivan tuota mullan alle. Siitä ei pääse mihinkään. No niin, viimeinen ja toivottavasti kaiken ratkaiseva kilpailukappale tulee tässä. Me löytyykö tästä tietoa? Niin se, joo. Ja sit mitä mä alun perin ajattelin, jos mä en oo makaberi, niin sanassa killer on sana ill, I-L-L, joka tarkoittaa myös kipua. Niin se oli se alkuperä, mutta sit mä täysin lennosta, että kyllähän nyt miesflunssa on niinku murhaa miehen. Se on ihan selvä. Viimeinen kaiken ratkaiseva tässä kilpailet, mikä itse.
0: Ville.
1: Ville, anna tulla.
0: No tämähän on Jump Around.
1: Kyllä, kuka esittää?
0: Tuo.
1: Niin.
0: Tuo.
1: Niin.
0: Arpa. Tämä.
1: Mikä?
0: Ootapa hetki, siis. Nyt tuli Bläkäri.
1: Out! Säkäri Bläkäri. Me ikallista vesku tasoita peliä. Kerro meille, kuka tämä esittää.
0: No kun mä en kuullut ihan kunnolla sitä biisiä sitä.
1: No se Jump Around.
0: Se on toi.
1: Kenen biisi se on?
0: En mäkään nyt saa kyllä nimeä.
1: Ai. Ja sillä menee voitto Tornion. House of Pain. House of Pain. Kivun koti ja Jump Around olisi ollut oikea vastaus. Vesku taisto oli urhoillinen, mutta se jäi vähän vajaksi. Mutta ei muuta kuin uutta paristoa, vaan Brio veturiin. Ja loistavaa viikonloppua Veskulle.
0: Niin, kiitos,
1: moi. Kiitos, Seisulle vei. Ja Ville voittaa jälleen kerran, kerro meille. Mikä ralli me otetaan kesäflunssia kunniaksi? Captain Hollywoodia, Sealia vai House of Painia? Sinä valitset.
0: No totta kai nyt pannaan totta kai tätä Captain Hollywoodia tähän ja mutta niin, kipua ja rakkautta.
1: Kipua ja rakkautta, sitä se elämä oikeastaan on.
2: Radio Novan retroperjantai 2.0. Studiossa Matti Airaksinen. Yeah.

Oho! Näin käy, kun ne olikaan aivan täysin kartalla siinä, että missä elämässä ja ohjelmassa mennään. Niin vaan pääsi käymään, että kappale loppui vähän niin kuin juonteen kannalta ennen aikoja. Tuli niin sanottua radiohiljaisuutta sekunnin verran. Voi voi voi. No, se oli Captain Hollywood ja Love and Pain, jonka Ville valitsi meille soittoon. On voitettua mikä heti kilpailun. Veskulle kiitokset urhollisesta taistelusta. Meillä olikin muutama sekunti tässä vielä aikaa ohjelman loppupuolella ja onneksi maailmankaikkeudessa on tehty myös äärimmäisen lyhyitä kappaleita, kuten tämä valtava klassikko, jota kavereiden kanssa itse asiassa alkuviikosta muisteltiin, se on nyt hyvä soittaa. Tämä on Speedy ja Saku ja Hän mies.

0: Nyt on radiojuontaja paremmin hereillä tekemisiensä kanssa, mutta todetakseni teille, että siinä oli ihan vaan semmoinen täytekappale. Vielä kun se mahtui sinne mukavasti. Spiiri ja Saku, hän mies. Tämä tukkia tilkitsee kaikki maailman raot. Kohti ohjelma heleää toista tuntia, joka sisältää muun muassa Millennium Projectin viikonvalinnan. Se aloitetaan voimakkaasti. C.B. Milton ja It Is A Loving Thing.
1: Moikka taas! Radion oma suuri kesälahjaruletti on täällä. Kun kuulet tämän äänen...

0: ratkaisun. Soita studioon 0108 06000 ja voita kesäelämyksiä keikkalipuista Kärpäslätkään. Radio Novan suuri kesälahjaruletti joka arkipäivä.
1: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
2: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1 000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
3: Ja so, Carlson på Skansen. Alushousut ovat miehistöhytissä.
4: Lopeta nyt se Ruotsin pänttääminen. Nyt ollaan hienolla laivalla ja nautitaan. Mennäänkö vaikka Porealtaaseen?
5: Joo, mikä on Porealas Ruotsi?
4: En tiedä, olisiko jakutsi.
5: Viska baada vastu.
4: Tule nyt sieltä.
6: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
7: Ja nyt sitten kaikki muuttostressi pois, sillä mulla on tässä valmiina muuttolaatikot, kuplamuovit, nokkakärryt, kirjoille...
8: Mutta ei me olla mihinkään muuttamassa, mitä ihmettä?
7: Mä kuulin, että teidän nuorimmainen on muuttamassa.
8: Siis Vesa saa oman huoneen yläkerrasta.
7: Ahaa, okei, no sit taisi vähän hätäillä teidän astioiden pakkaamisen kanssa.
8: Siis teit mitä?
7: Ei kestä kiittää, sillä itse asiassa.
6: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
9: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katotaanpa mitä Etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
10: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
6: Eikä kesä ole mitään ilman IKEA-kesäbuffettia. Tavarataloissa pöydät on katettu kesäherkuilla 6. elokuuta asti. IKEA Family -jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
11: Moro Matti. Mitä äijä?
12: Rähmä.
11: No, mikä nyt?
12: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
13: Mitäpä se tämä ei hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vastakarvassa.
14: Sanotaan nyt vaikka, että makaaminen jalka koholla auttaa vähän. IFin tapaturmavakuutus auttaa paljon.
15: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli 2 säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
6: Red Go. Apua tien päällä kaikkialla Suomessa. Ja matka jatkuu. Red Go. Hinaus ja tiepalvelut.
0: Radio Novan retroperjantai 2.0. Studiossa Matti Airaksinen.
16: Tässä mä oon ihminen vielä pari tuntia aina tuonne kello 22 saakka. Tuotee äskeläinen Lomale Club Ysärissä kanssa jonnekin sinne elokuun. Oliko puoleen väliin loppupäähän? Me yritetään selvittää, mikä se tarkka päivä on. Ja saadaan sitten tämä perjantailta kokonaisuudessaan mahtipontisesti aina puoleen yöön saakka. Mutta 10 asti tiukkaa tykitys tänään. WhatsApp-viesti otetaan vastaan 0108 06 000.
0: Radio Novan retroperjantai 2.0. Isäntänä Parta Matti.
16: Matti, terve vaan Jouko Haapaveeltä. Täällä ollaan jälleen aivan huippuhienon ohjelmasi äärellä. Vietään vaimon kanssa hääpäivää. Toivena on siis C.B. Miltonin It Is A Loving Thing. Hoi, hoi, hoi, Jouko. Ensinnäkin kiitoksia kaunista sanoista tästä hienosta ohjelmasta. Ja valtavasti onnittelua teidän merkkipäivänä. Hääpäivä, upea juhlinta. Ja kyllä, C.B. Milton tietää, mikä kaikki me muutkin, että se on rakkauden juttu se.

Ian ja Avioliiton rakkausjutut, C.B. Milton, It's a Loving Thing, Joukana Haapavelta ja hänen puolisolleen. Hansu toivoo.

0: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Pohjolan tankki. Kvartsiitti on vaalea ja poikkeuksellisen kova kivilaji. Luonteeltaan kvartsiitti on kylmä ja määrätietoinen. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
1: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
2: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
3: Klaas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Jos kaipaat, jotta voit, tule ensin meille. Meiltä löydät kaiken järjestelyyn, siivoamiseen ja lajitteluun. Tervetuloa Klaas.

0: Matti, laittamani viesti oli viikon etuajassa, eli yritän muistaa laittaa ensi viikolla sinulle muistutusta, mutta jos sulle jää niin sanotusti muistoihin, niin hienoa. Tällä viikolla toivetta voisi olla Marky Markin biisi, Good Vibrations. Hans, joo, mä laitoin ylös sen sun tällä viikolla laittaman toiveen ensi viikolla, joten se pitäisi saada kyllä silloin pihalle kyllä, mutta kiitos myös tämän viikon toiveesta. Mulla on aina hyvät värinät, kun mä luen teidän toiveita, ja aika usein värähtelee siinä kohtaa, kun Janne Jorma laittaa toivetta, ja ne jotenkin tunnistaa aika helposti ilman, että lukee edes, keneltä ne on. Sen verran rikastaa myös kirjoitettu teksti Janne Jormalla. Ehtoota Matti, ehtoota vaan Janne Jorma. Minä havahduin hiljattain yhteen asiaan, muuhunkin kuin pohditaan, että onkohan Pata Kakkosen Jaakko Kolmonen ja Raptorin Jufo Kolmonen keskenään sukua. Pysäyttävä ajatuksen kulku, Janne Jorma. Ja kysymys, mikä olisi ehdottomasti pitänyt esittää silloin, kun Raptori oli haastattelussa. Se olisi sopinut siihen sekouluun täydellisesti. Mutta ehkä joku päivä tämä saadaan vielä selville. Janne Jorma jatkaa. Havahduin siihen, että en ole kuullut Fun Factorin We Are The World-kappaletta Kotvaseen. Matti, please, korjaa tää. Tähän minä sentään pystyn vaikuttamaan ja vastaamaan saman tien. Korjataan tilanne.
1: Radio Novan retroperjantai 2.0. Kuuntele lisää osoitteessa radioplay.fi.

Kaikkeen en pysty vaikuttamaan, mutta Jan Erman toiveeseen kyllä. Fun Factory ja We Are The World. Sitten vähän modernimpaa kamaa, koska se kuuluu tähän ohjelmaan myös ihan mainiosti. Vesa kertaa moikka Masa kahdella siellä M-O-I-C-C-A. Loistava kirjoitusasu, kyllä. Kun olet siellä ohjelmassa, niin soittaisitko Run the Show Cat DeLunalta kernaasti, koska kyllä uuden vuosituhden musaakin tässä ohjelmassa mielellään paukutellaan. Vuodet 2007 löytyy tämä Cat DeLuna mukana Busta Rhymes Run the Show. Ja tämähän jää soimaan päähän kuin tauti. Tätä voikin rallatella sitten koko viikonlopun.

0: paksuta tätä ohjelmaa. Run the show, Cat DeLune ja Busta Rhymes. Anssi Honkanen osallistuu myös tähän ohjelman aivan tuossa tuokiossa, kun valutaan kohti Millennium Projectin viikon valintaa. Sitä ennen vielä piin kovia toiveita, myös puhelimitse tulleita ralleja soitetaan. Sitä ennen vielä Kati Haminasta toivoo, että Niko nostaa perseen ylös sohvalta ja lähtee baariin. Sen kunniaksi kohta datsia ja see you love.
1: Radio Novan kesäpuhelin kiertää ympäri Suomea, mutta missä puhelin seikkailee ja kuka siihen vastaa?
2: Hangossa.
3: Hankoon, Helsinki ja pakosoura Hankoon, lippumastoon. Eli se löytyy siis Hangosta. Miten sä sait tämän puhelimen eilen?
2: No siis mulla oli ovelle jätetty, kun aamulla tuli töihin. Ja lappu, missä lukee tässä Radio Novan puhelin ja ohjeet.
1: Radio Novan kesäpuhelin kiertää ympäri Suomea koko kesän ajan.
4: Ai että on kiva mennä laivalla Ruotsiin. Ei ollut mun nuoruudessa näin hienoja laivoja.
5: Hei iskä, ei nyt mitään muistelmia.
4: Silloin oli vaan ahtaat hytit. Katkarapuja ja Abbaa kuunneltiin.
5: Ai kuuntelitte niinku katkarapuja?
4: Chiquita, Super Duper, Ferdinando.
6: Nyt tää pitää loppua. Mennään syömään tohon saaristolaispuffaan.
4: Juu, dinner takes it all.
7: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
8: Hei, yksi juttu vielä.
9: No?
8: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
9: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
8: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
9: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
8: Ei, tässä lue muuta kuin extra virgin.
9: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
10: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
11: Motonet.
12: Onko puutarhastasi puristettu viimeisetkin mehut? Löytyykö pihaltasi pölyttäjien sijaan pelkkää pölyä?
13: Hätää. Lisää vain Bauhausia, ketosi puhkeaa kauneimpaan kukkaan.
14: Kuiva kausi katkesi kerta käynnillä.
13: Suositteletko Bauhausia puutarhaan?
14: Aina Bauhausia puutarhaan.
15: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
16: Nyt ei ole aikaa hukattavana, kun on lounas jahdattavana. Nesten liikenneasemilla on käynnissä jännittävä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Käytä plussakorttiasi aina aamukahvista autopesuun ja moottoriöljystä munkkipossuun. Näin olet mukana jahdissa. Kurkkaa myös heinäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi.

0: 95 kiloa.
1: Hei joo!
0: Pirkka vihreät ja tummat rypäleet, euro 99 rasiaa.
1: No nyt on kesäistä.
0: Sekä kolmen kaverin jäätelöt plussakortilla 499 paketti.
2: Visit K-Supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Okei. Okay. Mut mitä sä hyödyt siitä itse?
4: No sanotaanko, että semmoset 3,5 tonnia.
5: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää .fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
6: Oi, miten kaunis on maa. Miten korkeita ovat hongat ja kuinka vehreä on metsä. Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. 2 lasit millä tahansa linsseillä. Nyt 1 hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
7: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
8: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
9: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
10: Vianorilla saat kaikkiin rengasostoihin 30 vuorokauden tyytyväisyystakuun. Mikäli et ole tyytyväinen, voit vaihtaa ostamasi renkaat toisiin.
11: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
12: Radio Novan retroperjantai 2.0. Studiossa Matti Airaksinen.

0: Joo, Kati from Hamina painaa aika suoraa tekstiä. Sanos partisselle Torhamon Nikolle, että perse ylös sohvasta ja baari ja sydän vielä. Niko, nyt liikelle kannalle panoa vaan, koska Kati kaipaa Haminassa vähän baariseuraa, se oikein. Ja toive kappaleena tähän härmäläistä Datsea ja Sea of Love. On kai se ihminen sillain, että kerran vuodessa voi. Partamatti tässä, kun on siellä.
1: Etelä, täällä on Poilamikko Posiolta päivä.
0: No hyvää päivää. Mitäs Posiolle kuuluu?
1: No aina paistaa aurinko ja hyvää kuuluu. Ei mitään, lähti kato kuustokkia karkuun tuota Oulussa. Ollaanko me jo 10 vuotta reilu tätä pyöritetty? Niin.
0: No miksi paetaan jotain hyvää?
1: No eikä se siellä helvetti kukka halua olla. Paljon merkitystä, kato ihmisen sielu lepää täällä Posiolla.
0: No selkeästi, jos aina aurinko paistaa.
1: No aina, vähän tuulokkeella, mutta ei aina häiritä niin.
0: No ei tosiaan.
1: Eikö on näitä lämmikkeitä täällä?
0: No se tuntuu olevan. Mikä on ihmiskokoonpano tällä tapahtumalla?
1: Onko meitä minun lisäksi 5?
0: Aika paljon.
1: On, ja sitten saako laittaa terveisiä?
0: Saa ja pitää.
1: Herukan Tuomakselle terveisiä Oulu, että ei mitään oisitta täällä.
0: No miksi hän jäi sinne?
1: No, muka töitä.
0: Mitä?
1: Mieti.
0: Ei, mitä? Muka töitä? Eikö oikeesti oo?
1: No, töitä. Kato, ei ne kaikki kato pääsit.
0: Ai jaa. Onks jotain täsmätoivetta, millä voidaan vielä juhlistaa tätä tapahtumaa Posiolla?
1: No.

0: Tämä on tämmönen terveisten lähetys, nimittäin Hannu laittaa tästä myös toivetta. Raskaan työviikon jälkeen sauna, pari kylmää bissejä, totta kai retro perjantai. Kaiken kruunais, Bushmanin, no one else, totta kai vielä terveiset kansostimpalle Karhuvuoreen. Terveiset myös meidän uudelle työjohtaja Apelle, näin kertaa Hannu. No niin, kerran vuoteen se voi täräyttää. Siinä se tuli ihminen. Toivottavasti nautit. Minä nautin, kun voi soittaa Anssi Honkaselle. Tämä on Millennium Projectin viikon valinta.
1: Radio Novan retroperjantai 2.0 ja Millennium Project. Viikon valinta.
0: On tullut aika jälleen lähetyksessä kuratoida tai vastaanottaa kuratoitua musiikkia uudelta vuosituhannelta. Anssi Honkanen, Millennium Project, viikonvalinta, kesämökki. Mikä on ihmisvointi?
2: No, täytyy kyllä sanoa, että tässä siis loma alkaa lähenemään loppuaan. Että mä palaan nyt sitten maanantaina työmaalle, mutta on kyllä rentoutunut. Että 4 viikkoa aika lailla. Suurimmaksi osaksi ollut täällä mökin rauhassa. Että nyt alkaa olla aika semmoinen niin kuin sen fiilis.
0: Ei sentään sen kafe, vaan ihan vaan sen fiilis.
2: Joo, sen fiilis. Ja mä oon vähän semmonen, että kun mun aivot surruttaa niin julmetun kovaa koko aika, niin mä tarviin tietyllä tavalla tätä luontoa siihen, että mä saan kierrokset alas. Ja mä oon löytänyt itsestäni kyllä ihan uuden puolen täällä mökillä. Ennen kuin mä paljastan, että mikä on mulla semmonen mökkiaktiviteetti, mikä saa mun testosteroni virtaamaan, niin mun on kyllä pakko maassa kysyä sulta, että mikä on sulle semmoinen juttu, että minkä parissa sä tunnistat jotenkin niin kuin miehistyväs?
0: Se on niin kuin kesämökillä tapahtuva aktiviteetti, jota valitettavasti ei voi niin kuin, vaarallisten veriarvojen takia liikaa harrastaa, on lihan savustaminen.
2: Oi.
0: Joo, se on todella miehistä puuhaa, kun otetaan semmoinen jumalaton klimppi lihaa ja laitetaan se savustumaan useammaksi tunniksi, kuinka perhe taputtaa karvaisia käsiään onnesta illalla, kun on onnistuttu ja kaikki syövät hyvin.
2: Mä oon siis ollut niin lähellä retkahtaa, tiedätkö, käynyt motonetissa hypistelemässä niitä savustimia, missä automaattinen pelletin
0: kyllä,
2: syöt. Katso
0: kyllä.
2: Niitä iltoja, niin kun pyöritään siellä 3 tonnissa. Mä ajattelin, että okei, ei ihan vielä. Mut mulla siis ehdottomasti menee, tiedätkö, niin kuin moottorisahauksen ja puutöiden pariin. Että mä oon täällä siis, kun on ollut ihan valtavat harvennushakkuut, niin Mä oon huomannut, että joka ikinen kerta, kun mä jyräytän sen stiilin käyntiin, niin tulee jotenkin semmoinen, että ei se niinku tän miehisemmäksi mene. Ja sitten mä jotenkin niinku valtava kunnioitus kaikkia heitä, niin siis naisia kuin miehiä kohtaan, jotka oikeasti tekee puutöitä ammatikseen. Se on kova homma.
0: Laitetaan klubia halki poikki ja pinoon, Anssi. Mikä biisi sulla soi siis taustalla silloin, kun sä miehistelet sun moottorisahan kanssa?
2: No siitä se oikeasti tuli, ja tänään siis mä oon tehnyt tuossa noita töitä ja kuunnellut napeilla musaa, niin tuli vastaan siis Shashin With My Own Eyes, jossa on siis mieletön kesäinen transe-fiilis. Mä ajattelin, että taas ihan niinku täykky tälle perjantaille. Mä uskon, että kelpaa myöskin Repe 2.0 kuuntelijoille. Pistetäänkö soimaan?
0: Pistetään! Suojalasit päähän With My Own Eyes!

Pieni kiitos Millennium Projectin viikon valinnasta Sassia ja With My Own Eyes. On se tosiaan palaa loiminta. Sitten ensi viikon sunnuntaina on Radionovan klassikot jälleen Anssin kanssa. Haajis Antin kanssa hänen vielä tänä sunnuntaina pyöräytään puolesta päivästä eteenpäin, ettei mitään huolta. Juke saa kuulemma palautetta siitä, että pitäisi kasvaa aikuiseksi jostain ihmesyystä. Ja mä oon sitä mieltä, että tää biisi just niinku uppoaa tämän ohjelman linjaan, joka on siis täysin linnaton. Hyvä biisi.

0: Ikävä numero. Se on kohtalaisen iso numero, kyllä tuntuu jossain, sit pääse yhtään minnekään, mutta Juke, kiitos loistavasta toiveesta. Blink 182 ja What's My Age Again? Jos olet maailannut tämän kanssa nuorempana, niin on silloinkin ikää riittävästi. Repe 2.0 jatketaan ihan just Eiffel 65 klassikotahtiin.
1: Radio Novan sunnuntai brunssi.
2: Esko tässä, moi. Hei, mun tämän viikon sunnuntai-brunssi tehdäänkin livenä suoraan Kuopiosta. Ja mulla on vieraana ihastuttava Minna Koskela, jonka moni tietää varmasti muun muassa Kummankaan sarjasta sekä mun nykyisenä Salkkarit-siskona. Kuuntele meidän jakso livenä sunnuntaina kello 10.
1: Sunnuntai-brunssi ja Esko Eerikäinen. Uusi jakso taajuudella joka sunnuntai kello 10. Kaikki jaksot kuunneltavissa ilmaiseksi osoitteessa radio.fi.
3: Mitäs muuten, toimiiko teillä mobiiliyhteydet mökillä?
4: Toimii. Jos mä seison kuistilla, toka ylimmällä rappusella flamingo-asennossa.
3: Jostain päättelen, että Mikon niksit eivät ole Elisalta.
4: Jos työnnän kielen ulos, eikä tuule kaakosta tai mistään.
3: Elisalta saat aidosti toimivat vinkit mökkiyhteyksiin ja parannamme verkkoja jatkuvasti myös mökkipaikkakunnilla.
4: Ja jos ei koira vaan liikahda. Ja jos saat...
3: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Nappaa niksit. Elisa.fi/kesä.
5: Älä ohita Jyskin puutarhakalusteiden ja muiden puutarhatuotteiden poistomyyntiä. Säästä jopa 60%. Kaikki myydään nyt. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, kroisanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
7: Iittala, Lyko, Reima, BookBeat, Ruokaboksi.
8: Mitä sä teet?
7: Selailen e-passi savings kesätarjouksia. Kato näitä.
8: Siis henkilöstöetujako?
7: Ei, vaan tarjouksia.
8: Ahaa.
7: Ota kaikki irti kesästäsi ja löydä parhaat tarjoukset e-passi savingsista. Avaa savings e-passi sovelluksessa. E-passi. Wellbeing that works.
9: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
10: Klaas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Jos kaipaat, jotta voit... Tule ensin meille. Meiltä löydät kaiken järjestelyyn, siivoamiseen ja lajitteluun. Tervetuloa Klaas Ohlsonille.
11: Vihdoinkin. Aika nauttia kesän lämmöstä. Ifolorin kesäkampanjassa alennus kasvaa lämpötilan mukana. Mitä kuumempi keli, sitä viileämmät hinnat. Tarkista ajankohtainen alennus ja kampanjan ehdot ifolor.fi. Käytä koodia helleale ja hyödynnä etusi toinen elokuuta mennessä. Ifolor.
12: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
13: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
14: Turnajaiset alkakoon!
15: Löydä keskiaikaiset linnat ja sadat muut kiehtovat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
1: Radio Novan retroperjantai 2.0. Matti Airaksinen. Ja.

Nyt Masalle kaikille kuulijoille pitkästä aikaa ajattelin lähettää toiveen, joka on Eiffel 65 Blue Dabadi. Toivon lämmintä kesän jatkoa muksaa viikonloppua kaikille, näin siis JML, joka toivoi versiota tätä. Valitettavasti en löytänyt, joten mentiin täällä ihan standardisoidulla kappaleella. Sitten tosi erikoista tavaraa. Siis All Songs på Skansen, se legendarinen ruotsalaisohjelma, niin kuuntelija on jotenkin kuullut tämän siellä ja halutaan soittoon Familien Desnurrar i min skalle. Familien on esittäjä Desnurrar i min skalle, sulussa Radio Edit. Nyt on nyrjähtänyt tavaraa, mutta annetaan tälle mahdollisuus.

Todella hämmentävä tavara. On ensimmäinen kerta, kun All Song for Skansen saa meikäläisen toivomaan Skånen murteella laulettua elektropoppia. Yhteislaulujen lomansa lähti live-esityksenä Suomen kappale, kun kuulosti jotenkin etäisesti tutulta. Eikö YouTube ja penkomaan heti häirintynyt herätys, kokous, musavideo lähti näkyville. Ja muistaako palata pätkittäin, tätä tuli kuulemma usein fiilisteltyä etkoille joskus 15 vuotta sitten. En muuten ottanut toivoa nimeä ylös, mutta tiedät kyllä, kuka olet. Familien desnurrar i min skall. Hämmentävää tavaraa. Matti, moi Tomi. Oasisin Wonderwall päättyneessä futiskisossa tämän biisin muutaman kerran stadionilla soitettiin, kun Englanti voitti pelin, jossa olisi nyt kuulumaan myös radiossa Tomi kyllä. Yhteislaulujen aateliaan tämä kappale, joten kaikki voi nyt sitten muistella futis MM-kisoja.

0: Ihminen pelastaa tässä, eli Partamatti, mä seivaan. Viimeisen vain vähäisimmän tunnin kärkeen kuulijan toiveesta inspiroituneena 4 kappaletta putkeen, joiden kaiken nimi on Angel. Spektron näkemys enkelistä. Sillä aloitetaan. Voitte nyt yrittää arvota, että mitä muita enkelikappaleita on tulossa. Pikkaa tunnin kärkeen.
1: Hei tyyppi! Ja se toinen tyyppi siinä vieressä. Ja sinä! Ja sinä! Radionovan suuri kesälahjaruletti on täällä. Ja jos kun pääset pelaamaan, pysäytä ruletti haluamaasi kohtaan. Soita heti kun kuulet tämän kutsun. Mutta ei niin kuin nyt, vaan sitten kun kuulet tämän kutsun. Hei!
2: Kun kuulet ruletin kutsun, soita studioon 0108 06000 ja voita kesäelämyksiä keikkalipuista Kärpäslätkään. Radio Novan suuri kesälahjaruletti joka arkipäivä.
3: En minä ole tullut kutsumaan hurskaita, vaan syntisiä, sanoo Jeesus, Jumalan poika. Terveisin Suomen Raamattuopisto. En minä ole tullut kutsumaan hurskaita, vaan syntisiä.
4: Ei kun morjasta pöytään.
5: Puilo, mitä voin auttaa?
6: Niin, on vähän päässyt puutarha villiintymään.
5: Noniin, semmoista sattuu. Onko pahastikin villiintynyt?
6: On, mutta ajattelin, että nyt sinne voisi rakentaa semmoisen labyrintin.
5: No joo. No mut nyt olis. Tamforce akkupensasleikkuri plus starttipakkaus, eli akulla ja laturilla. Edullisesti.
6: Miten edullinen? Onko puoli ilmanen?
5: No on. 69,90. Tuukko hakee?
6: En. Tuun.
4: Tule puhilaan.
7: Moi. Mitäs funderat?
8: Tämä voi olla loppulomas ensimmäinen päivä.
7: Totta. Oot ehkä pikkusen filosofi.
8: Terde sielu. Terdeessä ruumissa.
9: Vaihda vapaalle. Vaihda liittymää. Reilu, halpa ja jäätävän nopea moi. Alkaen 15 euroa kuussa. Moi.fi.
10: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia. Ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
11: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1 000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus.

0: vasta 95 kiloa.
1: Hei joo!
0: Pirkka vihreät ja tummat rypäleet, euro 99 rasiaa.
1: No nyt on kesäistä.
0: Sekä kolmen kaverin jäätelöt plussakortilla 499 paketti.
2: Visitko supermarket?
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
1: Eikö ookin ihanaa päästä sohvalle ja katsoa tää uusi jakso? Mitä? Eikä tää netti taas töki? Töki.
3: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
4: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
5: Kello 14.23. Mökki laiturilla.
6: Täältä tullaan!
7: Olipa hieno hyppy.
5: Maista uusi kesämaku. Novelle Plus. Vadelma Meloni. Novelle. Elämän janoon.
8: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
9: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
10: Ideapark tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi.
11: Kuin toinen maailma.
12: Ideapark.
13: Novan retroperjantai 2.0. Studiossa Matti Airaksinen.
14: Kyllä. Tunnin verran vielä on tuohon kello 22 saakka. Tuottaja Jääskeläinen lomailee klubysärinsä kanssa jonnekin sinne elokuun. Oliko nyt puolen välin loppuun asti? Muutama viikko vielä, niin sitten saadaan täysin mittainen elämys tästä Radionovan perjantai-illasta. Mutta kymppiästi painetaan tiukkaa timanttista jyystä. Ja nyt enkeliaiheesta musiikkia 4 kappaleen verran.

0: Mutta mitä sä itse siitä hyödyt?
1: No, tossa just laskin, että about 3 000.
2: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää .fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
3: Landu brainstorms boat names for the boat he hopes to own.
4: How about Fishful Thinking? Nah, too cute. C'est la vie?
5: Would be better if I was French.
3: Boatu has a boat covered by Geico, with added 24/7 access to the largest towing fleet on the water. He has the confidence to spend more time on an actual boat.
4: Fantastic voyage? Now we're getting somewhere.
3: Plus, Geico can help Boatu cover what's on board, too.
4: Oh, I know. Boy, oh boy. Or barely awake. Paddle to the metal. Oh, man. I should do this for a living.
3: It feels good to be Boatu. It feels good to Geico.

Niin siellä Spektroon oli ihan toivekin. Hei Parta-Matti, moi Jarse. Koitetaan toivoa biisiä alkavan kesäloman kunniaksi. Toivona siis se Spectro ja Angel Thanks toivoa siis Jarse. Siitä lähdin kaavomaan, että mitä täältä oikein löytyisi. Tämä on varmaan kuin Jässin nostama kappale. Artisti on Hugo Boss 3 S:llä. B-O-S-S-S. Ja tämä on Angel. Woohoo! Mistä näitä Jässi löytää? En tiedä. Tämä seuraava taas on Get Wet-nimisen orkestraation näkemys enkelistä. Tuota, jos tämä olisi suomenkielinen versio, niin olisiko tämä sitten nimeltään kenties Märkä enkeli?

0: Hei, sellaisella ihan kuule vaan kivalla asialla lähdin soittelemaan, että Radionovan suuri kesälahjaruletti on täällä.
1: Ja milloin siis soittelet sinne?
0: No aina kun mua huvittaa.
1: Ei.
0: Eilen.
1: Ei.
0: Ei kun joo, hei joo. Aina kun tää soi. Kannattaa kuunnella.
1: Kun kuulet ruletin kutsun, soita studioon 0108 06000 ja voita kesäelämyksiä keikkalipuista kärpäslätkään. Radio Novan suuri kesälahjaruletti joka arkipäivä.
2: No ekana tietty työehtosopimus. Se tarkoittaa mulle 15% parempaa palkkaa.
3: Ja vakuutukset. Niistä hyötyy semmoset 300€ vuodessa.
2: Ja kaikki lomaedut, niillä säästää ainakin 100 per viikko.
3: Sit saa apua kaikissa työsuhteeseen liittyvissä epäselvisjutuissa. Mä oon oikeesti hyötynyt niistä monta tonnia.
2: Ja kaikki alennukset, mulla ne tekee monta sataa vuodessa.
3: Työttömyysturva kuuluu tähän kans. Sekin maksas muuten melkein 100 vuodessa.
2: Joo ja siis hei, mä sain luottamusmiehen neuvojen avulla yli tonnin verran mulle kuuluvia ylityöllisiä.
4: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää.fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
5: Nautit kesäpäivästä rannalla loikoillen. Aika käy pitkäksi. Nyt on täydellinen hetki ratkaista rikosmysteeri BookBeatissa. Seuraavaksi suuntaa torikahveille, jossa tähtitieteilijän tarinat viihdyttävät sinua. Tietenkin BookBeatissa. Illalla nuotion ääressä karismaattinen kaupoi kertoo seikkailusta, joka vie sinut mukanaan. Arvasit oikein. BookBeatissa. Meiltä löydät viidettä kesän joka hetkeen. Kokeile BookBeatia 45 päivää maksutta ja tee kesästäsi hauskempi.
6: Mitä sä kirjoittelet?
7: Palautetta eiliselle hotellille kuunteles.
6: Jaha.
7: Arvoisa Green Star Hotel Oulu. Olen aina ujostellut omia eväitä hotellissa, kokenut eräänlaista kassihäpeää. Joten olipa mukava nähdä aulassanne oikea ruokakassien kirjo ja tilasin siinä itsekin perhepizzan lomakoossa. Kiva hotelli, jossa ei olla vanhojen tapojen vankeja, vaan lasku tulee vain sen mukaan, mitä palveluja käyttää. Nimimerkki Pizza Liisa.
6: Eli ei enää kassihäpeää Liisalla.
7: Juu, ei enää.
8: Hyvää hiilineutraalia yötä toivottaa Green Star Hotels.
9: Oi, miten ihana on kesä. Miten vihreänä loistavat metsät ja kuinka kirkkaana kimmeltää järvi. Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. Kahdet lasit millä tahansa linsseillä. Nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
10: Eikä kesä ole mitään ilman IKEA-kesäbuffettia. Tavarataloissa on tarjolla kesäherkkuja, kuten rapusalaattia, grillimakkaraa ja lettuja mansikkahillolla 6. elokuuta asti. IKEA Family jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
11: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
12: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
13: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
14: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
15: Kyllä voidaan.
14: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
16: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
1: Radio Novan retroperjantai 2.0. Numero Radio Novan studioon 0108 06000.

kivaa iltaa Kirsu Kaarinasta Ertti loistavasti. Ollaan matkalla kohti viikon skuuteria, sitä ennen vielä Antti täsmä toive, koska ollaan viettämässä Anopin synttäreitä. Jos siellä soi repe, niin arvosta kovasti. Toiveena täältä Parkanen mökkiä tässä viettämään Anopin synttäreitä. Siis 7-5 olisi DJ Shug ja Another World pitkästä aikaa kunnon ravesettiä, vaikka 2000-luvun alusta. Retroa kuitenkin, tämä pitää paikkansa. Eli DJ Shug, miten se tää lausaa? Another World ja Radio Edit ja vitsi, Anopille syntymäpäiviä.

0: Jonge ja Another World Repem 2.0. Aivan todella mainio täsmätoive, joka oli laajotettu osoitteessa retroperjantai.fi. Niin kuin ollaan, pitää muistaa ihminen, torstai-iltaan mennessä pitää saada ne kyseiset toiveet sieltä.
1: Radio Novan retroperjantai 2.0. Viikon skuuta.
2: Viikon skuuta, wicked.
0: Näin oli ennakkoon myös laitettu viikon skuuter-toivetta. Ja Jukka kirjoittaa seuraavaa. Iltaa Parta, Matti sinne studioon. Täällä Parta Jukka on oikein. Hyvää iltaa Parta Jukka. Viikko vierähtynyt perjantaihin taas ja olisi aika tykitykseen. Tämä kappale on omistettu kaikille aamuihmisille, jotka herää ennen kukon laulua. Toivon olisi Scooter 4AM, josta Club Star UK Remix. Mukava alkava viikonloppua kaikille arvoisat kuuntelijat. Näin siis Jukka, kohta 46-vuotias 29. päivä, eli ensi viikolla te tulevia synttäreitä Jukalle.
1: Radio Novan retroperjantai 2.0. Viikon skuuta.
2: Viikon skuuta, wicked.

Joka ikisessä retroperjantaisessa siinä puoli kympin maissa soitetaan aina yksi kappale Scooter Orkesterilta. Tämä viikon Scooter on 4AM Club Star UK Remix. Muista toivoa näitä ennakkoon osoitteessa retroperjantai.fi. Sieltä löytyy Ysär Toive Kaavake. Torstai-iltaan mennessä mielellään. Se olisi kiva. Tämä on Tessia ja Justify My Love.

0: Justify, vaan ruotsalaista Justify My Love ja Tessiam Repe 2.0. Ollaan kiihkeääkin kiihkeämpää loppukirja vailla. Niin, mitäs tää kuulostaa se startti? Aivan. Dune ja Million Miles from Home starttaa tämän iltaisen Repen loppukirin.
1: Radio Novan retroperjantai 2.0. Tekstiviesti studioon 17275.
2: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, kroisanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
3: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia. Ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
4: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
5: Seuraava soittaja on 7-vuotias Eino.
6: Moi.
5: Eino, sinä vahingossa hajotit isäsi läppäriin.
6: Joo. Isiä ja yritin näyttää söpöltä. Sitten se ei voinut olla vihanen.
5: Koiranpentukatse. Klassikko. Päivän auttaa vähän hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
7: Tässä kesä voi auttaa. Eikä kesä ole mitään ilman IKEA-kesäbuffettia. Tavarataloissa pöydät on katettu kesäherkuilla 6. elokuuta asti. IKEA Family jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
8: Hei, se huominen palaveriputki. Mä otan sen kotikonttorilta.
9: Toivottavasti tällä kertaa mun netti ei töki. Töki. Töki. Töki. Töki. Töki.
10: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
11: Ideapark tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi.
12: Kuin toinen maailma.
13: Ideapark. Pitää taas ostaa uusi puhelin.
14: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
15: Huollot pikana.
1: Radio Novan retroperjantai 2.0 ja Matti Airaksinen. Kuuntele netissä rayo.fi. RAYO. Rayo.

Lahdesta, oli Lahdessa katsomassa tätä artistia. Viime viikonloppuna oli Ralphie B. Toivonen yksi hänen isoimmista hiteistään, että mekin kuultiin hänen setissä. Onhan tämä hieno transibiisi, minä en veistele Henkka Lahdesta, eikä valehtele. Tämä on Ralphie B. massiivisella kappaleella. Massive.

Massiv, Arvon Partan, Arvon Jakke. Hieno viikon kruunas, jos saisi vielä muu klassikon soittoon Shogun ja Save Me. Featuring Emma Locke, ja tästä vielä erityinen remix oli hauska, mutta se oli niin pahuksen pitkä. Mä en suostunut soittaa sitä. Kiitää kumartaa, just teille mahtavaa messevää viikonloppua. Näin siis kertaa Jakke, tämä on Shogun ja Save Me.

2.0, tämä Shogun Save Me featuring Emma Lok, ja tämä lähetys on vielä yhtä rallia vaille valmis. Iltaa Matti, moi Iiro. Tässä taas Transe Toivonen tälle perjantaille. Arkson, Risen ja Radio Edit. Tämän myötä lähtee onnittelut vielä ensi viikolla vuosia täyttävällä Janne isälleni, jolla tulee 50 vuotta mittariin. Onpa todella vanha isä. Hyvää alkavaa viikonloppua kaikille, näin kirjoittelee Iiro, Arkson, Arisen, Radio Edit, ja kuin Phoenix lintu tuhkasta, retroperjantai nousee jälleen ensi perjantaina. Hyvää viikonloppua, ihanaa ensi viikkoa.

0: Radio Novan retroperjantai 2.0. Matti Airaksinen.
1: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Oon miettinyt kalaonnea.
4: Mitä siitä?
3: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
4: Älä mieti liikaa.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
6: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
7: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
8: Skoda. Kello 14.23. Mökki laiturilla.
9: Täältä tullaan!
10: Olipa hieno hyppy.
8: Maista uusi kesämaku. Novelle Plus. Vadelma Meloni. Novelle. Elämän janoon.
11: Noin, lounasjahdissa mukana. Lounasjahti, lounasjahti. Mä niin voitan tämän lounasjahdin. Kyllä, Neste liikenneasemilla on käynnissä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Mukaan arvontaan osallistut joka kerta, kun käytät plussakorttiasi Neste liikenneasemilla 2. elokuuta asti. Lisätiedot neste.fi/plussa.
12: Ja se on
13: pientä potkua kesään tarjoilee uusi Korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
14: Pullavan juhlavuosi jatkuu. Nauti mansikka, vanilja, pitko. Kesän maistuvin mökkipitko. Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
15: Poimintoja uutispäivästä.
16: Verkkoyhtiö Nokian vertailukelpoinen liikevoitto nousi huhti-kesäkuussa 18% vuoden takaisesta ja oli 434 miljoonaa euroa. Liikevaihto nousi 8% 4,8 miljardiin. Myynti kasvoi eniten tekoäly- ja pilvipalveluasiakkaille, joilta saadut tilaukset olivat arvoltaan 2,8 miljardia euroa. Nousua oli 105% vuoden takaiseen verrattuna. Yhtiö odottaa vahvaa loppuvuotta ja vuoden vertailukelpoisen liikevoiton asettuvan 2,1-2,6 miljardin euron haarukkaan. Juha Vainio-palkinto on tänä vuonna myönnetty sanoittaja Anna-Mari Kaskiselle. Kaskinen on sanoittanut yli 600 laulua, joita on päätynyt muun muassa levyille, yhteislaulukirjoihin ja virsikirjaan. Palkinto luovutettiin voittajalle Kotkassa. Palkintosumma on 6000 euroa. Palkinnon myöntää Juha Vainion nimeä kantava rahasto, jota hallinnoivat Kotkan kaupunki ja Suomen musiikintekijät ry.
15: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
1: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
0: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
2: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: ilme. Radionovan suuri kesälahjaruletti on täällä. Kun kutsu kuuluu, voit voittaa palkintoja. Joo, mutta ei siis nyt, vaan vasta sitten, kun tämä soi. Ei, no nythän mä soitin sen taas. Ei, ja taas.
1: Kun kuulet ruletin kutsun, soita studioon 0108 06000 ja voita kesäelämyksiä keikkalipuista kärpäslätkään. Radio Novan suuri kesälahjaruletti joka arkipäivä. Radio Novan liikennetiedote. Yhteistyössä Fintraffic.
2: Tie 9. Tuusniemi. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Kankaismäki, Salmenkylä. Onnettomuus. Eli ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 9 välillä Kankaismäki, Salmenkylä. Onnettomuus.
1: Radio Novan tekoälyavusteiset liikennetiedot. Yhteistyössä Fintraffic.
3: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
4: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1 000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
5: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
6: Karhu!
7: Jore, leiki kuollutta.
8: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu, pehmeä peto.
7: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
9: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 € arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
10: Oi, miten kaunis on maa. Miten korkeita ovat hongat ja kuinka vehreä on metsä. Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. 2 lasit millä tahansa linsseillä. Nyt 1 hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
11: Oomi Mobiili on uusi puhelinliittymä, jolla pienennät sähkölaskuasi.
12: Mitä?
11: Saat sähkösopimuksen ja puhelinliittymän saman katon alta sekä keskittämisestä rahan arvoista etua.
12: Miten kätevää!
11: Nappaa omasi oomi.fi/mobiili.
13: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla, samalla puolella.
1: Sekoitus.

0: Nautit kesäpäivästä rannalla loikoillen. Aika käy pitkäksi. Nyt on täydellinen hetki ratkaista rikosmysteeri BookBeatissa. Seuraavaksi suuntaa torikahveille, jossa tähtitieteilijän tarinat viihdyttävät sinua. Tietenkin BookBeatissa. Illalla nuotion ääressä karismaattinen kaupoi kertoo seikkailusta, joka vie sinut mukanaan. Arvasit oikein. BookBeatissa. Meiltä löydät viidettä kesän joka hetkeen. Kokeile BookBeatia 45 päivää maksutta ja tee kesästäsi hauskempi.
1: Menivätkö puutarhatonttusi lakkoon nähdessään pihasi kunnon? Kauhistuttaako kukkapenkkisi?
2: Ei hätää! Lisää vain Bauhaus ja rehevöityneet puskasi loistavat taas koreina.
3: Pihani pohkesi kukkaan ja nyt ne naapurinkin tontut ilakoivat meillä.
2: Suositteletko Bauhausia puutarhaan?
3: Aina Bauhausia puutarhaan.
4: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
5: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
6: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lentoa. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa oikein mukava lämmin ja...
7: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
8: Kello 14.23. Mökki laiturilla.
9: Täältä tullaan!
10: Olipa hieno hyppy.
8: Maista uusi kesämaku. Novelle Plus. Vadelma Meloni. Novelle. Elämän janoon.
11: Älä ohita Jyskin puutarhakalusteiden ja muiden puutarhatuotteiden poistomyyntiä. Säästä jopa 60%. Kaikki myydään nyt. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
12: Ideapark tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi.
13: Kuin toinen maailma.
14: Ideapark.
15: Paras sekoitus.
16: Klassikoita.

0: kuulet ruletin kutsun, soita studioon 0108 06000. Pelaa ja voita kesäelämyksiä keikkalipuista Kärpäslätkään.
1: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
2: Ai sulle?
1: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
2: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
1: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Hei, voitaisko saunan jälkeen katsoa jotain?
5: No voitais. Vaihtoehdot on ikkunasta vesisadetta tai telkusta lumisadetta.
4: Mökkitelkkari
5: tai...
4: ei taida tarjota ihan sitä, mitä Heidi ja Arno hakevat kesäviihteeltä.
5: Uusintoina tangofinaali 88, vahvimmies finaali 96.
4: Ei. Siksi kannattaa pakata mukaan Elisa Viihde. Se tekee vanhastakin mökkiteeveestä modernin viihdekeskuksen.
5: Nauhallas kaikki Matlockin tai Hermune.
4: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi/kesä.
6: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
7: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea. Paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
8: Skoda.
9: Nyt ei ole aikaa hukattavana, kun on lounas jahdattavana. Nesten liikenneasemilla on käynnissä jännittävä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Käytä plussakorttiasi aina aamukahvista autopesuun ja moottoriöljystä munkkipossuun. Näin olet mukana jahdissa. Kurkkaa myös heinäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.
10: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä Rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
11: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
12: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
13: Tiny grain of affection from a warm-hearted hand.
14: Kun maku ja laatu ratkaisee, valitse Arvid Nordqvist kahvi. Reilumman maun puolesta.
15: Poimintoja uutispäivästä.
16: Rakennusalan yritys YIT:n tulos kasvoi huhti-kesäkuussa. Yhtiön oikaistu liikevoitto oli vuoden toisella neljänneksellä 19 miljoonaa euroa, eli 5 miljoonaa enemmän kuin vertailukaudella. Luku on kohentunut vuoden ensimmäiseltä neljännekseltä, jolloin oikaistu liikevoitto laski Suomen asuntomarkkinoiden heikkouden vuoksi. Liikevaihto kasvoi toisella vuosineljänneksellä 16 miljoonalla eurolla. YIT:n kasvua tukee nyt vahva kysyntä infra- ja datakeskusinvestoinneille. Suomen asuntomarkkinoilla on toipumisen merkkejä, mutta on edelleen epäselvää, milloin ne elpyvät. Konepajayhtiö Valmet kertoo käynnistävänsä strategisen arvioinnin selvittääkseen kahden segmenttinsä mahdollista eriyttämistä kahdeksi itsenäiseksi pörssiyhtiöksi. Ensimmäinen segmentti on biomateriaaliratkaisut ja palvelut ja toinen prosessitehokkuusratkaisut. Hallituksen mukaan kaksi ydinliiketoimintaa toimivat suhteellisen itsenäisesti. Alustavan arvion mukaan liiketoimintojen eriyttäminen antaisi molemmille segmenteille itsenäisemmän ja tehokkaamman mahdollisuuden tavoitella kasvua. Yhtiö antaa päivityksen arvioinnista viimeistään tämän vuoden tilinpäätöksen julkistamisen yhteydessä.
15: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
1: Okei. Okay. Mut mitä sä hyödyt siitä itse?
2: No sanotaanko, että semmoset 3,5 tonnia.
3: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää .fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
4: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palveluntarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.

0: Hei, hei, hei! Sellaisella ihan kuulemaan kivalla asialla lähdin soittelemaan, että Radion oman suuri kesälahjaruletti on täällä.
1: Ja milloin siis soittelet sinne?
0: No aina kun mua huvittaa.
1: Ei.
0: Eilen.
1: Ei.
0: Eikö joo, hei joo. Aina kun tää soi. Kannattaa kuunnella.
1: Kun kuulet ruletin kutsun, soita studioon 0108 06000 ja voita kesäelämyksiä keikkalipuista kärpäslätkään. Radio Novan suuri kesälahjaruletti joka arkipäivä.
2: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia. Ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
3: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1 000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
4: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
5: Lempeä, samettinen, hurmaava, yllättävä, kultainen.
6: Karhu, pehmeä peto.
7: Klaas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Jos kaipaat, jotta voit, tule ensin meille. Meiltä löydät kaiken järjestelyyn, siivoamiseen ja lajitteluun. Tervetuloa Klaas Ohlsonille.
8: Seuraava soittaja on Puuseppä Jarmo.
9: Joo, terve.
8: Sinun työkalujasi varastettiin firman pakusta, mutta keksit siihen ratkaisun.
9: No joo, linnut ei ole ainoat pitkäkyntiset, mihin pelätin toimii.
8: Varkaan pelätinä, toihan on uusi.
9: Niin.
8: Päivän auttaa vähän, hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
10: Mutsi, onko me mitään syötävää?
11: Joo, jääkaapissa on ainakin makaronilaatikkoja ja tortilloja. Ota kumpaa vaan.
10: Eikö se ole mitään muuta?
11: On siellä kanssa Felix aiolimajoneesia.
10: Yes, eli on syötävää.
11: Kyllä, on siellä syötävää.
12: Pääosassa makutestin voittaja Felix.
13: Mitäpä sitä ei kehräyksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
14: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
15: Kyllä voidaan.
14: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
16: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
17: Älä ohita Jyskin puutarhakalusteiden ja muiden puutarhatuotteiden poistomyyntiä. Säästä jopa 60%. Kaikki myydään nyt. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
18: Paras sekoitus.

0: Radio Novan liikennetiedote. Yhteistyössä Fintraffic.
1: Tie 3. Hämeenlinna. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Iittalan liittymä, Jutikkalan liittymä. Onnettomuus. Eli ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 3 välillä Iittalan liittymä, Jutikkalan liittymä. Onnettomuus.
0: Radio Novan tekoälyavusteiset liikennetiedot. Yhteistyössä Fintraffic.
2: Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesää?
3: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
4: Okei. Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
3: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
4: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
3: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
4: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
5: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
6: Joo, mut mitä hyötyä siitä on sulle itelles?
7: No kaikki ne etuina, melkein 4 000 vuodessa.
8: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää.fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
9: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
10: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
11: Skoda.
12: Ja taas mennään.
13: Se oli Danske Bankin
12: oivalluksen ääni.
13: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
12: Minkä oivalluksen tällä kertaa?
13: Oivalluksen, että kun katsot asuntolainaa Danske Bankin kanssa, saat samalla kokonaisvaltaisen talouden suunnitelman.
12: Kokonaisvaltaisen
13: talouden suunnitelman. Oivalla mahdollisuutesi, Danske Bank.
14: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
15: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
16: Ei hätää!
17: Nyt Bauhausista. Kesäkauden poistotarjoukset. Valikoiduista tuotteista jopa -50%.
18: Tää hyvältä näyttää!
0: Paras sekoitus.

0: Radio Nova on liikenteessä koko kesän. Liikenteessä koko kesän.
1: Jos baanalla näet jotain sellaista, mistä on syytä viestiä muillekin, tai muuten vaan on sisäinen pakko kertoa asioita muille, silloin kannattaa soittaa tänne.
0: Liikennetiimi palvelee perjantaisin alkaen kello 15, ja sunnuntaina matkataan paluuliikenteessä alkaen kello 16. Kesän paras sekoitus kaikille teille.
2: Varasit sä jo sen risteilyn?
3: En.
2: Mut mehän puhuttiin,
3: että... En varannut risteilyä. Varasin illallisen merellä, alkuruuan, pääruuan, toisen lasillisen viiniä ja jälkkärin tietenkin. Ja merinäköalan koko illaksi, rakkaani.
2: Et siis varannut risteilyä?
3: En.
0: Varaa ruokafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
4: Ei kun morjasta pöytään.
5: Puila, mitä voin auttaa?
6: Niin, on vähän päässyt puutarha villiintymään.
5: No niin, semmoista sattuu. Onko pahastikin villiintynyt?
6: On, mutta ajattelin, että nyt sinne voisi rakentaa semmoisen labyrintin.
5: No joo. No mut nyt olisi Tamforce akkupensasleikkuri plus starttipakkaus, eli akulla ja laturilla, edullisesti.
6: Miten edullinen? Onko puoli ilmanen?
5: No on. 69,90. Tuukko hakee?
6: En. Tuun.
7: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Ja nyt soittaa Anne.
10: Moi.
9: Teidän perheelle kävi rengasrikko ennen kuin pääsitte eläintarhaan.
10: No, päädyttiin sitten viettämään päivän valtatie 3:n levähdyspaikalla. Mut nähtiin sentään pari oravaa.
9: Ja vieläpä luontaisessa elinympäristössä.
10: Jep.
9: Päivän auttaa vähän, hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
11: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
12: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
13: Skoda. Älä ohita Jyskin puutarhakalusteiden ja muiden puutarhatuotteiden poistomyyntiä. Säästä jopa 60%. Kaikki myydään nyt. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
14: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.

0: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. ifolor.fi.
1: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
2: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
1: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
3: Sukeltakaa syvemmälle.
4: Löydä luontomuseot ja sadat muut lumoavat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.

0: Vehviläinen.
1: Minna.
2: No Suvi tässä, moi. Mitäs te touhutte?
1: Tässä mökillä just laiturilla lueskelen kirjaa.
0: Ei tässä mitään, ei tässä mitään.
2: Kato, mä sitä vaan soittelin, että meillähän alkaa ensi viikolla työt.
0: Ei ala.
2: Ei ku, mä oon aika varma, että alkaa.
0: No joo.
2: Monelta se meidän lähetys alkoikaan?
0: 15:10.
1: Eikö se ole 8?
2: Tiedätkö, musta tuntuu, että se on aina alkanut 6.
1: Joka päivä 6.
0: Oot se hullu?
2: No en tiedä, mutta nähtäisikö kuitenkin nyt 6?
0: Ei. Okei, nähdään.
2: Okei, nähdään 6.
3: Töissä taas ensi viikosta alkaen. Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.
4: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
5: Oomi puhelimessa. Totta se on. Oomilta saat nyt puhelinliittymän, joka pienentää sähkölaskua. Kyllä, kaikki kätevästi saman katon alta.
6: Oomiten kätevä Oomi mobiili. Puhelinliittymä, joka pienentää sähkölaskuasi. Oomi.fi/mobiili.
3: Paras sekoitus.

0: Aa, okei. Okay. Mut mitä sä hyödyt siitä itse?
1: No sanotaanko, että semmoset 3,5 tonnia.
2: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää.fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
3: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
4: Älä ohita Jyskin puutarhakalusteiden ja muiden puutarhatuotteiden poistomyyntiä. Säästä jopa 60%. Kaikki myydään nyt. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Paras sekoitus. Watch me.

0: kuulet ruletin kutsun, soita studioon 0108 06000. Pelaa ja voita kesäelämyksiä keikkalipuista Kärpäslätkään.
1: Nautit kesäpäivästä rannalla loikoillen. Aika käy pitkäksi. Nyt on täydellinen hetki ratkaista rikosmysteeri BookBeatissa. Seuraavaksi suuntaa torikahveille, jossa tähtitieteilijän tarinat viihdyttävät sinua. Tietenkin BookBeatissa. Illalla nuotion ääressä karismaattinen kaupoi kertoo seikkailusta, joka vie sinut mukanaan. Arvasit oikein. BookBeatissa. Meiltä löydät viihdettä kesän joka hetkeen. Kokeile BookBeatia 45 päivää maksutta ja tee kesästäsi hauskempi.
2: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
3: Älä ohita Jyskin puutarhakalusteiden ja muiden puutarhatuotteiden poistomyyntiä. Säästä jopa 60%. Kaikki myydään nyt. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Sekoitus.

0: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. ifolor.fi.
1: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
2: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
1: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
3: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lentoa. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa oikein mukava lämmin ja...
4: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?

0: Radio Nova on liikenteessä koko kesän. Liikenteessä koko kesän.
1: Jos baanalla näet jotain sellaista, mistä on syytä viestiä muillekin, tai muuten vaan on sisäinen pakko kertoa asioita muille, silloin kannattaa soittaa tänne.
0: Liikennetiimi palvelee perjantaisin alkaen kello 15, ja sunnuntaina matkataan paluuliikenteessä alkaen kello 16. Kesän paras sekoitus kaikille teille.
2: Ja nyt soittaa Anne.
3: Moi.
2: Teidän perheelle kävi rengasrikko ennen kuin pääsitte eläintarhaan.
3: No, päädyttiin sitten viettämään päivän valtatie kolmosen levähdyspaikalla. Mut nähtiin sentään pari oravaa.
2: Ja vieläpä luontaisessa elinympäristössä.
3: Jep.
2: Päivän auttaa vähän, hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
4: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
0: Paras sekoitus.

0: Nautit kesäpäivästä rannalla loikoillen. Aika käy pitkäksi. Nyt on täydellinen hetki ratkaista rikosmysteeri BookBeatissa. Seuraavaksi suuntaa torikahveille, jossa tähtitieteilijän tarinat viihdyttävät sinua. Tietenkin BookBeatissa. Illalla nuotion ääressä karismaattinen kaupoi kertoo seikkailusta, joka vie sinut mukanaan. Arvasit oikein. BookBeatissa. Meiltä löydät viihdettä kesän joka hetkeen. Kokeile BookBeatia 45 päivää maksutta ja tee kesästäsi hauskempi.
1: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
2: Paras sekoitus. Klassikoita.

tyyppi. Ja se toinen tyyppi siinä vieressä. Ja sinä, ja sinä. Radionovan suuri kesälahjaruletti on täällä. Ja jos, kun pääset pelaamaan, pysäyt

0: 06000 ja voita kesäelämyksiä keikkalipuista Kärpäslätkään. Radio Novan suuri kesälahjaruletti joka arkipäivä.
1: Vahva, roteva, voimakas, villi, majesteettinen.
2: Lempeä, samettinen, hurmaava, yllättävä, kultainen.
1: Karhu, pehmeä peto.
3: Mitäpä se tämä ihanan heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
0: Paras sekoitus.

0: Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Hei, yksi juttu vielä.
2: No?
1: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
2: No, avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
1: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
2: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
1: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
2: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.

0: vauva käpälässä. Karhu. Pehmeä peto.
1: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
2: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
0: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
3: Paras sekoitus.

0: Onko puutarhastasi puristettu viimeisetkin mehut? Löytyykö pihaltasi pölyttäjien sijaan pelkkää pölyä?
1: Ei hätää! Lisää vain Bauhausia, ketosi puhkeaa kauneimpaan kukkaan.
2: Kuivakausi katkesi kerta käynnillä.
1: Suositteletko Bauhausia puutarhaan?
2: Aina Bauhausia puutarhaan.
3: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
4: Paras sekoitus.

0: Radio Novan kesäpuhelin kiertää ympäri Suomea, mutta missä puhelin seikkailee ja kuka siihen vastaa?
1: Hangossa.
2: Hankoon, Helsinki ja pako soura Hankoon. Lippumastoon. Eli se löytyy siis Hangosta. Miten sä sait tämän puhelimen eilen?
1: No siis mulla oli ovelle jätetty, kun aamulla tuli töihin. Joo. Lappu, missä lukee tässä Radio Novan puhelin ja ohjeet.
0: Radio Novan kesäpuhelin kiertää ympäri Suomea koko kesän ajan.
3: Kello 14.23. Mökki laiturilla.
4: Täältä tullaan!
5: Olipa hieno hyppy.
3: Maista uusi kesämaku. Novelle Plus. Vadelma Meloni. Novelle. Elämän janoon.
6: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
7: Ei hätää!
8: Nyt Bauhausista. Kesäkauden poistotarjoukset valikoiduista tuotteista jopa -50%.
9: Tää hyvältä näyttää.